har vært og fortalt at ensamda kunne være vanskelig å klare, særlig for kvinnerne, som ofte var hjemme når mennene drog til byen for å bytte vare. Vi har en felles slektning i Florida, Audrey Wendland. Hun har skrevet en bok om mor sin i Florence, som var lærer i dette området da hun var unge. Denne boken forteller mye om forholdet for innvandrerfamiliene, og for hun som lærer. Om vinteren måtte hun ta seg fram til skolen på ski og i lange skjørt. Vi får håpe det ikke var så mye storm. Mellom annet så måtte hun slutte som lærer da hun gifte seg, så strengt var det. Og den boken, den heter Florence. Og så var det en annen viktig person jeg vil nevne her. Det var Rita, hun Rita og mannen Ernie. Hun har røttene sine fra Kvam på Veitastrondi og Øvregard i Jostedalen. Bestefar henne, han ble kallet for Størstelas Ivar, og han var sånn til han Størstelas, som hadde en bror, han Minstelas. Ivar var gift med Martha fra Øvregard, og hun var søster til bestemor med Brita. Jeg visste svært lite om dem og at de drog til Amerika, men under arbeidet med bygdeboka fikk jeg vite mer om dem. Da levde han Lars, far til Rita og Sue. Jeg så i bygdeboka at han ble 85 år nesten samtidig med min mor, som ble 85 år den 2. i 2. i 97. Lars hadde bursdagen sin 16. i 2. i 97. Da skulle de meg å sende kort til Lars på 85-årsdagen. Og det var starten, og da fikk jeg brev tilbake fra Rita, og her satt hun imellom oss. Hun var med på et slektstreff der. Ivar og Martha utvandret til Amerika i 1913, da hadde de med Lars, som var 1 år gammel. Senere fikk de dotter i Ingeborg. Både Lars og Ingeborg er borte nå. Jeg har vært fortalt at da de bestemte seg for å reise til Amerika, så selgte de garn for å skaffe penger til billetten. Det var litt om utvandringen. Takk for meg.

klemde vesle søster. Før båten la ifra land, hun vinka trygt fra far sin arm, med ivrig arnehand.

0: Det var tonereise med Færadagen. Og før dem så var det, som du sikkert hørte, Aud Marit Hilleren som pratet om utvandring til Amerika. Ja, du, det er en tanke på hvordan det var den gangen, så er det mange steder de har det mye verre i dag. Det er en grunn til at folk driver og flykter. Det er ikke bare krig.
1: Nei. Det er nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett. Mm. Nei. Og så er midt oppi dette med sky elendighet som skjer rundt omkring, så bor oss og lever oss på en innmari trygg plass.
1: Gjør det. Mm.
0: Det skal jeg være litt glad for.
1: Det er ikke sånt du går og tenker over til daglig, men det er klart det gjør seg. Du også tar en pause innimellom og tenker hvor bra den egentlig har det.
0: Og spesielt når man hører på hvordan andre faktisk hadde det og har det nå, så hadde det satt seg ned og vært litt takknemlig i hvert fall.
1: Det går ikke an å forestille seg dette før, vet du hvordan det var før.
0: Er ikke det, vet du?
1: Nei.
0: Og så klarer det ikke.
1: Nei.
0: Og det er ikke meningen all. Og så bor og lever på den grønne greien, kan vi si på den måten. Mm.
1: Sag ikke av greina.
0: Nemlig. Og midt oppi dette filosofiske nå da, så går oss, så hopper satende til jordet.
1: Mm.
0: Og nå skal du få høre om stein, skrap og annen metall fra Bjørnar Kvernstuen. Det blir altså strongman konkurranse neste helg, og det vil oss selvsagt si litt rann om. Så da tekes rett og slett av seg over til en Mr. Strongman. Bjørnar Kvernstuen, nå ønsker jeg deg hjertelig velkommen her til studio i Radio Luster.
2: Jo, takk.
0: Og da sier jeg hva til bingo power.
2: Ja, det er vel det som er tema i dag.
0: Det er det. Men før oss prate om bingo power like generelt, hvordan står det til med det?
2: Jo, det går bra da. Det går rett. Det er mye jobb og arrangering og ting. Så det er jo sen i kveld.
0: Ja, hva du jobber med for tiden?
2: Nei, jeg jobber mye inn i fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Mye innlagde hydro i dag med sjefen min.
0: Trivelig arbeid?
2: Ja, det er det.
0: Det er bare enn å sitte på butikk kanskje for de som har lyst til at det skal skje i en kort.
2: Ja, jeg også er ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hypp, eller?
0: Ja, det var det du som sa.
2: Ja, da.
0: Ja, det er greit. Men hvordan går det med tunge vekter og slikt da?
2: Nei, det er vel så si ferdig for min del. Jeg hadde lite sånn håp i fjor å gjøre et lite comeback, men det er for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
0: Skader? Hva er det? Er du lyftet for tungt, eller går det?
2: Det er vel litt begge deler, litt for ivrig og litt dårlig teknikk i starten. Så det er vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene kanskje, for rygg og sånn.
0: Men tungt er jo tungt, og det er ikke helt bra uansett hva god teknikk du har, tenkje.
2: Nei da, det er ikke da. Men du er jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært noe jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
0: For nå hadde du vært litt mer.
2: Vært litt mer, ja. Og helt noe x antall tusen kiropraktor og forskjellige metoder.
0: Hva tid var det dere startet å leke dere i bingohuset?
2: Det var i 2009, tror jeg. Ellers var det helt i starten av 2010.
0: Hvem var det som startet den gangen?
2: Det var jeg og Ottar, Tommy, Dan Yngve. Ja, det var bare vi som var helt i starten, så kom det flere til og til da. Jeg husker ikke helt rekkefølge her, men...
0: Og dere som startet, hvem er det som driver på nå?
2: Sånn aktive nå, så er det vel ingen av oss, og utom arrangering, eller jeg var med litt i fjor da, ellers så er det de litt hakke yngre etter da, med Jonas og Vegil og Kim og driver noe med, det er jo kroppsbygging nå da, men... De som er aktive og konkurrerer nå, da, så er det de.
0: Da kan jo få litt fortelle litt om dem, for de hadde gjort det ganske skarpt i konkurransen, det sånn der.
2: Ja, nå vant jo Egil endelig titelen sin i fjor, da, etter 12 år med slits. av mange andre og tredje plasser. Også tok Jonas Norges rekord i mark på 402,5. Det er det tyngste som var gjort i Norges historie, uansett vektklasse. Ja, det er sikkert mer også, men det kommer jo ikke på da.
0: Ja, men ditt altså.
2: Vi har flere Norges rekorder, som sagt. Ja, Vegilo har jo Norges rekord i mark, både i minus 80 og minus 90 kilo.
0: Med tanke på at dette var jo et veldig lite miljø da du drev på, og det er fremdeles få folk som driver på, så klarer å gjøre det så skarpt i konkurransen og lyfte så tungt. Hva var det som gjorde at du klarte å klive så høyt på resultatlista, vet du det?
2: Nei, det er litt artig historie til, for det var jo aldri planen at noen skulle konkurrere, men det var jo sånn at vi begynte å trene, jeg og det var jeg og Don Yngve som begynte egentlig starten, og vi trente inn på Skjolden der, og så fann vi ut at vi skulle ha et eget lokal, og så etter en fest, og så var vi inne der og så på det der bingohuset. Så ringde vi til han, Magne Olsen, og fikk bygge. Og så begynte vi bare å bygge utstyr, og så var det vel en, og var det jeg som var på en gol og så på i 2008, tror jeg, når Adel Haugen og sånn var aktiv, og tenkte, dette må vi begynne med, vet du. Med på 60 kilo, og han var 150, liksom, så. Og 1,50 over bakken, det var liksom ikke det beste potensialet, da. Men dette skulle vi begynne med. Så det ble vel første konkurransen i 2011. Og siden så har han bare gått slag og slag, som jeg har lært dere andre. Så ble det noe. Den yngre generasjonen har vært enda mer seriøse med mat og trening, og fikk mer tilgang til informasjon. Så har jeg vel egentlig bare klatret mer og mer.
0: Grunnen til at jeg ville prate med deg nå, det var jo fordi at dere skal ha en konkurranse her neste helg.
2: Ja.
0: Om det lustrabalder.
2: Stemmer.
0: Og jeg tenker det er jo kanskje litt lurt det, å slå sammen en konkurranse med denne arrangementen som skjer noe om dagen med.
2: Ja, jeg håper da, kanskje da folk vil opp og kikke litt når det ikke skjer noe på dagen, liksom. Så da har vi jo god tid, for skjer det ikke så mye annet rundt. Så kan vi jo bruke den tiden vi vil for utøverne sin del, som skal løfte tungt, liksom. Så kan de få lenger pause og slippe dem liksom å stresse gjennom.
0: Hvordan er det med dem som deltak? Er det mange som har meldt seg på?
2: Det er litt skuffende. Det er ikke mer enn 8 stykker, altså. Men alle av dem er gode da, helt i toppen. Så det er noe. For meg har jo egentlig sett vekten veldig høyt da, for å ha den tyngste konkurransen i landet. Men så var det, da var det enda for, hvis ikke melde seg på, så setter vi ned etter vekten litt, altså. Vi fikk med noe. Det. Mykje er jo på grunn av at det er sommer, og det skjer mykje annet, og skader, og det er det jo alltid i det gamet.
0: Hva greiene skal du ta folk nå denne gangen?
2: Nå har jeg faktisk skrevet opp for å huske det aller rette. Men det første øvelse, det er markløft maks. Det er lov med drakt og alt. Og så er andre øvelse, det er noe som vi kaller for framewalk. Det er 270 kilo, så du skal springe da. Og med det var raske som var 20 meter. Det er så firkantet rammer på en måte. Og så er det da en pressmedley, det er de som skal på bakken og øve hovedet, det er en stong på 100 kilo, og så er det en tjukkere stong på 120, bare vel. Og så er det en hantel, eller en manual da, så er det lettere å skjønne. Den er 70 kilo, og så er det et stokk på 130. Den skal liksom gjøre så raskt som mulig. Ifra bakken og opp til du får nedsignal av dommeren. Og så er det noe som kaller for yoke. Det er 380 kilo du har på ryggen, da skal du også springe med 20 meter, raske stiv inne. Og så har du sekkekast, så 4 meter opp, det er en sekk på 16, 18, 20, og 22 og 24. Alt dette går opp på 10 da. Og så helt til slutt da, så har du den berømte Atlastein-serien. Altså rundekulen. Det er 110, 120, 140, 160 og 180. Det er da den som har best poengsum som vinner hele konkurransen.
0: Det er ikke ofte vi målås, men når du hører disse der store tallene som du da nevner på vekten du skal bruke der, det er ikke mange i landet som klarer dette.
2: Nei, det er jo kun det beste. Det er jo fortsatt tungt, selv om det, vi har skrutt ned vekten en del.
0: Er denne konkurransen som delt mot Norges mesterskap eller noe? Er det noe slik kvalifisering? Eller er dette bare en klikk?
2: Nei, dette er bare en helt egen, for det ikke noe mer sånn kvalifisering og sånn. Det ikke, det har vel gått litt nedover det strongman-miljøet sånn. Eller noe, det vel kanskje mer utøvere sånt, mindre klasser og litt diverse, men nå har det jo sånn at de har alle klasserne på en helg på en måte. Så er det mindre, større konkurranser rundt dem. Det er jo litt synd, men det vel tid for alt.
0: Det vel slik med de fleste ting antageligvis. Hvem det som blir sett på som den sterkeste strongman?
2: Gjennom tiden, eller ja. Ebel, det jo Svein Karlsen. Han jo vunnet verdens sterkeste, så det vel, der jo ingen som kommer til å gjøre, så lenge i min levetid i hvert fall. Det jo det største som har vært gjort innen styrke i Norge.
0: Disse lokale heltene, Jonas og Vegil, skal de delta i konkurransen neste helg? Skal de være med i ordnet telt, liksom du?
2: Nei, de nok med i crewet. Vegil noen spiker, og Jonas blir dommer og hjelper til litt, ja. Så det er nok ingen lokale i år, dessverre.
0: Ja, men er ikke det fint å samles da?
2: Jo, da, det da. Det jo litt for den sosiale biten av dette her. Det jo alltid det som er, det må han ta med, og det jo liksom det som er med. Hele greia med dette strongman, tenker å samles det etterpå, og ja.
0: Vet ikke, tusen takk for at du kom i dag, og du får god bedring med denne skrotten som skranglet litt innimellom. Denne gangen skal ikke du få lov til å velge musikken. Jeg har gjort det for deg.
2: Ja, så bra.
0: En litt snillere låt om motorcycle, ja. Det godkjent det.
2: Ja, ja, ja.
0: Når du skal lene deg til ende og slappe av liksom, og ta velg.
2: Ja. Ta det helt rolig, så.
0: Da tar jeg kastan.
2: Ja, hei så.

Ja, de var fine, disse der karene der, altså. Ja. Nå skal dere få enda mer musikk før siste konkurranse. Mm-hmm. Og så har en lokal helt som stod på scenen tidligere I kveld, Reidar Høgseth. Han kaller seg der for Kroken Elektronik Kollektiv, og han har lansert en ny melodi I dag. Festrenessanse, kaller han den. Og den framførte den faktisk på scenen for noen timer siden. Så nå skal du som ikke var der for å høre på den, høre på Festrenessanse.

0: Ja, jeg håper ikke du har gått og lagt deg. Prøver å holde koken vi her I studio. Godt og varmt som vanlig. Så tenkte jeg skulle prøve noen spørsmål, så håper jeg at du kan ringe oss. 576-85-410.
1: Du har lært det, du.
0: Jeg prøver så godt jeg kan. Så det litt mixed da I dag med mine spørsmål. Vi kan begynne litt sånn forsiktig med hva heter vulkanen som I året 79 ødela byene Pompeii og Herculaneum I et av byens og historiens mest kjente vulkanutbrudd? Altså vulkanutbrudd I år 79.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, nå ringer jeg fra Geir Olav Stegegjerde sitt telefon.
0: Det var Stegegjerde igjen, ja. Hei. Litt lav på lyden, hører jeg her.
1: Ja, det var Lockerbie.
0: Det var Lockerbie, vet du. I 1988, terrorhandling der. De sprengte jo fly over Lockerbie i det året der.
1: Ja, så det var norske flyvertiller som var ombord der.
0: Ja, ja. Tragedie, vet du.
1: Ja, visst.
0: Nå er vi snart ferdig med tragiske spørsmål her også.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, men du må skrive det på Geir Olav Stegegjerde.
0: Ja. G-E Stegegjerde, sant?
1: Geir Olav, ja.
0: Geir Olav Stegegjerde. Det skal vi gjøre.
1: Ja.
0: Takk skal du ha. Ja, nå skal jeg litt mer oppløftende da. Vi skal over til planteriket. Hvilken blomst kalles melkebøtte på dansk? Melkebøtte.

0: Nå er det enkelen som følger meg I disse helene halvene. Hva heter de I USA?
1: Det Magne Olsen. Det Laura eller Hardy?
0: Yes, det det, vet du.
1: Ja.
0: Det var Magne Olsen som visste svaret på dette.
2: Og svaret var Laura eller Hardy?
0: Hardy.
1: Ja,
0: Laura eller Hardy. Takk skal du ha.
2: Flinke folk, vet du.
0: Og alle dere som har ringt inn nå, de skal skrive fint inn I en bok som vi har her, så dere skal få være med I trekningen da alt neste helg om 8 flaksladd.
2: Ja, det uke til ikke det engang.
0: Yes, det ikke vestere det.
2: Nei.
0: Og nå det skikket også ferdige med det seriøse programmet, som det fikk bare passet seriøst. Ja, ja, men Roger kom med noe slike seriøse greier. Katastrofer og annet ja, elendighet. Men oss har noen minutter nå som skal servere dere musikk. Mm-hmm. Den neste musikksnutten som står på plakaten vår, det Vassandgutene, og det fordi at de et festband til dimensjoner. Og de kommer til Gøpne neste helg på Lustrabalder. Da blir det liv og leven her, tanke. Og det dere skal få høre nå, det tyste bestefar, og da du bestefar, så det vel ned I parken da, neste helg, det 22.
2: Ja.

jeg fått gleden av å introdusere neste melodi, som en heile halve måne, en sveisen jente, en reindel.

0: Slutten på denne kveldssendingen snart. Jeg vil bare minne dere om at vi har nattsending hver fredag, nytt, altså det kontratimen, og så det da bingo hver onsdag. Vi vil takke for oss her fra Radio Lyster, og som sitter her nå, det Steinar Teigen, Roger Karlsen og Meieren Lund, og Jon Havelden har nere stemmet og lagt seg, håper jeg. Takk for oss.
1: Takk for oss, ja. Så ønsker dere alle en god sommer, og så snakkes vi igjen antageligvis på høsten en eller annen gang. Meieren styrer jo butikken, så vi får nok høre når vi skal i gang igjen.
0: Vi får se hva slags butikk det blir. Nå skal du få litt rant og raga rockers. Hun er fri.

God kveld, dette Jon Havilde. Med meg her I dag Roger Karlsen Veide Lund. Han som produserer alt sammen heter Finnskare, og han på hans sida har vært Tegnas Teigen, han tekniker. Vi skal nå høre Fredrik Kristoffersen med Sommer, Sommer.

0: Jesus, for ei stemme.
1: Ja, det er bra.
0: Det slik at den kan bli helt henfallen til å høre på denne der stemmen der. Og dette bandet, for de spiller altså så indelig fint. Nå har vi kommet til denne der posten som vi kaller for meldingen. Det har ikke kommet inn noe. Jeg har ikke haft tid til å lete opp noe. Så da gjør oss slik som oss har tenkt å gjøre i gamle dager. Da tar oss rett og slett og juksa litt rann. Vi bruker ikke persille oss da, men oss juksa litt rann. Og det gjør oss på den viset der, at oss tok oss en prat med Terje for litt rann siden. Og da var du, Steinar Teigen. Vær så god. Terje Teigen, nå har du da vært utplukket til å fortelle om denne fantastiske lustramartnen. Hvordan har det gått på denne fredagen så langt?
2: Du, det har vært en fin puls her, og så langt så er det bare kjekt. Det er god stemning, og ja, nå venter vi kanskje på litt oppholdsvær, men ellers har det vært helt fantastisk.
0: Men nå er denne dagen snart over, så da vil jeg gjerne konsentrere meg litt om morgendagen. Hva er det som skal skje, de store tingene i morgen?
2: Ja, i morgen begynner jeg faktisk ganske tidlig. Det er en del ting som ikke jeg skal være med på. Det er blant annet morgenjogg og litt X-fit og sauna og sånn. Der er ikke jeg så gode. Men ifra klokka 9:50 så blir det faktisk konsert med Gøpne skole og ungdomskors ved inngangen her på pyramiden. Og klokka 10 så åpner jeg butikken nå. Det er jo også viktig å få med seg. Det åpner 2:05 i morgen. Og så går det slag i slag med ulike aktiviteter. Det er biler og bode og masse ting spennende som skjer oppe på scenen da. Ja.
0: På scenen? Kan du si noe hva som egentlig skal skje der?
2: Ja, da kan jeg si at vi får Helga Farestveit kommer også og skal synge litt, og hun vil helst ha litt allsang. Sånn at jeg håper folk ordner stemmebandet sine slik at de blir med og synger. Ja, så er det jo utdeling av ulike ting, årets lustrabedrift og ja, ulike spennende. Men du må helst komme inn for å få med seg alt som skjer, så jeg skal ikke røpe for mye, for da blir det liksom litt feil.
0: Det er litt hemmelig altså.
2: Ja, det må være det. Vi må ha litt sånn, vi må skape sånn at folk har lyst til å komme inn til oss da.
0: Men hvis det blir skikkelig, unnskyld uttrykket, drittvær?
2: Da blir ikke det. Da vet jeg regnen som skulle komme helgen, da har vi fått noe litt i dag, så, og da har vært bare noe dusk, som jeg sier. Så i morgen blir det fint.
0: Hva skal du gjøre i morgen?
2: Du, i morgen skal jeg skal være konferansier, og så skal jeg kose meg, prate med folk og se at folk har det kjekt når de er da. Prate og få, ja, det elsker jeg.
0: Midt oppi denne praten og konferansiering og alt dette, skal du ha det mat i morgen? Skal du tak i det her på Martnan?
2: Du får tak i grillmat og mye godt, og ikke minst oppe på kaféen her eller oppe. Så matbode finnes der rundt omkring, og drikkebode uten alkohol. Men veldig bra.
0: Og nå vet folk litt om det som skal foregå. Og du ser at du begynner en flau, men du vet jo hva, og så tenker jeg plukke fram en melodi fra gamle dager også. Oi. For du spiller dette der fantastiske bandet Ivory.
2: Yes.
0: Så nå må du høre godt dette, for dette er fra virkelig gamle dager. Tusen takk. Vær så god, Steinar, sett på.

0: Sindri Sommersol, tusen takk!
1: Nå vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Katrine Næss. Hadde for litt rannet denne siden, så hadde jeg en innen terjetagen for å liksom fiske litt hva som skjer i morgen. Men han ville ikke si så mye. Så du, Katrine, kan ikke du komme med alt det som skjer i morgen? Fortell oss det.
2: Nei, jeg vet ikke helt deg. Hvis han er litt hemmelighetsfulle, så kanskje jeg også ikke
1: skal si så mye. Skal du være like galen, liksom?
2: Ja. Jeg vet ikke helt deg, kanskje?
1: At det går an.
2: Jeg kan si et par ting, da. Kan røpe et par ting?
1: Ja, få høre.
2: Nei, årets lystring, kanskje?
1: Ja, hvem er det?
2: Åh, nei, det kan jeg ikke si. Men jeg vet det.
1: Du...
2: Eller, skal jeg si det? Ja, da må ikke de si noe til en Gjermund. For da har jeg ikke fått lov å si det av banksjefen.
1: Nei, da blir det bare irritasjon.
2: Jeg kan ikke si det. Nei, men vent til i morgen. Vekk i morgen. Cirka 12:30. Da får de svaret. Årets lystring 2026.
1: Supert. Har du noe annet som kanskje kan være litt spennende, vet du?
2: Jeg vet jo da at det veldig mange sender kjæring på Årets bedrift. Så da jo også... Ja, mødlo 2:30 en gang. Cirka der. Og så jo da, det jo veldig masse andre kjekke ting som skjer. Masse fine konserter. Nå skal vi jo ha en konsert her i kveld. Så... og det i morgen også. Masse fine konserter. All sang begynner vi dagen med.
1: Men litt om morgendagen. Dere har jo laget et program som både er for at den skal le på seg, og at den skal gå artig, og at den skal kjøpe ting. Og, er det noe spesielt du vil dra fram til dem som da kommer hit og har stand?
2: Åh, jeg har jo lyst til å liksom dra frem alle. Det på en måte mitt sånn, for at det jo det vi skaper, og vi har lyst til at det skal være et mylder av liv, og at det skal være liksom masse forskjellige ting du kan være med på, hvilken alder du er, altså det har liksom ingenting å si. Det skal liksom være masse ting som skjer på noen to dager da. Så jeg har liksom, men hvis jeg skal dra frem noe, vi skal jo ha en gjeng i pumptracken 12:30. Så da er det jo veldig viktig at folk møter opp og teker med seg sparkesykler, eller rulleskøyte, eller rullebrett og hjelm. Det er veldig viktig å ta med seg hjelm. Og så får vi lære noen nye triks. Dette er noen skikkelig drevne syklister. Så de vil jeg trekke frem. Og så vil jeg trekke frem, vi får jo besøk av to driftingbiler som skal stille ut bilene sine. Så det er jo ganske kult.
1: Fast prøve?
2: Da må du nesten komme i morgen og høre med deg som stiller ut. Men det er liksom så mange ting at hvis jeg skal snakke om alt, så blir vi sittende her en time.
1: Ja, men da konkluderer
2: jeg sånn. Konklusjonen er at du er nødt til å komme. Skal du oppleve lystremarknaden 2026 når vi er 40 år, så er du nødt til å komme. Du må faktisk ta på deg, ja, ikke finstasen, men i hvert fall kanskje litt finere bukser enn du ga meg til vanlig. Og så setter deg i bilen, eller på sykkelen, eller ga og tenker, jeg skal ut, skal smake på litt ny mat, treffe litt folk, jeg skal se på hva som rører seg i gruppen.
1: Og det sa Katrine Næss.

0: Ja, Kjartan Lauritsen, han skuffer aldri. Friskis, hørte vi, den var frisk og fin. Så vi kjører vel videre.
1: Kjører, ja. Nå skulle vi sagt en driftingbil, nå skulle vi sagt, ja, men kjørt.
0: Ja.
1: Ja, det skulle vi sagt. Nå har vi kommet til den andre posten som vi skal la fra Helsinga. Da kom vi inn ei Helsing, og hvis dere sender inn på denne mobiltelefonen, hvis også skal vi alltid prøve å få med flere hvis dere vil det. Men i hvert fall, her det kommer jeg altså fra Liv Britt og Geir Olav Stegegjerde til en Roar Lund. Det er en kar jeg kjenner litt rann. Musikkynsket til honom ifra dem, det var Myklemurs Rheinländer med Stegegjerdes orkester. En gang i verden så hadde oss denne her på radioen, men oss har haft et ohell med en datamaskin, så det søkt borte. Så Geir Olav og Libritt, jeg må bare beklage, og til det roer meg, men jeg vet at du liker denne meg. Ikke akkurat gommeldans, kanskje, men litt gommelmusikk, Dr. Shook. The cover of the Rolling Stones, gratulerer med dagen på mandag.
2: Mm-hmm. I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray, hey Sugar, tell them who we are.
3: Well, we're big rock singers, we got gold.

0: Å stå der i parken i Sogndal og høre på Einar Bolstad og disse ungene fra Sogndal og Luster virkelig synge ut med alt dem. Ah, det var stort.
1: Du var flinke.
0: Kjempeflinke. Ja, kjempeflinke. Men nå vet du, nå skal du få et lite musikkstykke, noe litt annet. Jeg tror at du vil høre hvem det som synger og spiller, og om ikke, så kommer navnet etter denne versle musikksnutten.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerping-Kroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Hvordan var det det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavterskelgreie, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de sto der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan har dette vært organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo se at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skulle få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må man si det, var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du står for lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til. Det var jo en tegning på de t-skjortene, som vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortet vår. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nei, jeg klarer ikke å la være rett og slett, altså fordi at kroppen min vil bare bevege seg og bruke energi for å få barnene med, sant? Altså det har jeg gjort egentlig hele livet. Jeg hopper opp og ned og prøver å få de til, og få de til å smile og få de med, for noen er jo litt beskjedne på en måte, men når de ser at han som står ved siden av meg, en hus som står på andre siden, oi, de synger med, da vil jeg være med også. Og det har jo litt med at jeg prøver å se hvert barn, selv om det var 150 der, så prøvde jeg å se alle og se de inn I øynene, og det hjelper på.
0: Ja, det var denne konserten fantastisk. Vil dette komme attende? Dette storkoret, vil det noe som vil fortsette?
1: Jeg har jo et håp om det, for det at jeg tror etter hvert, altså, det som har jeg talt opp med 1500 stykker som går på skolene I Sogndal og I Lysta, I barneskolen. Og jeg tror nå de som var med på dette prosjektet, jeg har hørt så mange positive tilbakemeldinger både fra barnene og fra de voksne, så hvis vi klarer kanskje å lage dette inn til en tradisjon, så kanskje vi får med enda flere barn til neste år. Det håper vi på. Og så det jo det at nå hadde vi også et proffband med oss, som spilte og kompa eleverne, og det at eleverne får lov å synge med sånne musikere, det gjør noe med de også, på en måte.
0: Jeg blir altså helt målhaus, og det helt I orden. Men du, nå sitter oss altså, eller står I den der studio som du har lovet på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Det her du tenker mot privateleverne dine?
1: Her har jeg både elever fra kulturskolen, alle de som bor I Gaupne og på Nes kommer til meg her I mitt studio, og så underviser jeg jo også inne I Skjolden, jeg får lov å låne fjordstover der, og det jo kjempebra, og så har jeg jo en del som private som går til meg voksne, og da kommer de her til gården min og synger. Så det synes jeg veldig koselig. Jeg har prøvd å innrede et lite koselig rom her I garasjen min, som min svigermor brukte til syrom, men nå det sangrom. Så får vi se om etter hvert kanskje lager noe enda større. Ja.
0: Du har liksom gått videre tanker på hva du vil gjøre fremover. Vil du dele noe med oss?
1: Ja, jeg har jo en gammel love her ved siden av huset mitt, og jeg har jo en drøm om kanskje at det hadde vært veldig flott å lage det til et lite kultursenter, et lite sangstudio, der jeg kunne hatt kanskje små konserter og sånne ting, som vi får se etter hvert om det blir noe av.
0: Sangen betyr veldig tydelig mye for deg.
1: Mm.
0: Når du skal slappe av, hva gjør du da?
1: Det skal jeg fortelle deg. Jeg elsker å bruke tid I hagen min. Stilt og rolig, og grave ned I jorda, plante, luke. Jeg kan ligge I timersvis og luke et bedd, og det gjør meg, jeg får helt ro I kroppen, helt stilt. Bare høre fegefossen på andre siden, når vinden på den riktige veien, så hører jeg, det, hører jeg når den faller ned, holdt jeg på å si, vannet der. Så nei, det det jeg bruker tiden min på, utenom musikk og sang.
0: Jeg vil ønske deg lykke til med alle prosjektene dine, det kjempespennende, og du, som da musiker, så til de grader helt ifra innerst og ytterst. Nå skal du få lov til å velge den melodi, du. I hele den store vie verden. Hva skal jeg spille til nå?
1: Oi, det kom litt bardust på. Jeg jo veldig glad I opera, da. Men jeg har jo andre artister som jeg hører på. Ja, altså, jeg har en veldig flink norsk artist som heter Sigrid Råbe. Og da vil jeg gjerne høre sangen Home to You. Hør litt på den teksten der når hun synger.

0: Er det noe du skal prøve å si noe fornuftigt?
1: Nei, altså ord blir jo fattig I den sammenhengen her da.
0: Blir det, hva tror
1: du? Det var en fantastisk
2: stemme. Jeg har skjedd konkurranse snart.
1: Flott, flott ja, tekst.
0: Men før konkurransen så har jeg sett litt innslag fra Førhelje faktisk. Det noen du ikke som har hunden?
1: Nei.
2: Nei.
0: Ingen som har hunden?
2: Jeg hadde det før.
0: Hva tykker agility for noen gang?
1: Det var det vi lurte på I sted, og fortsatt like undrende.
0: Ja, men det fint, da kan du sitte der og undre det, fordi at nå skal du få svart snart. Mm. Fordi at nå skal vi ende til lustrehoppet sist helg, og så en liten prat med en entusiastisk Hilde Kristine Krokengen. Og her må du altså følge med, for hun prater fort altså. Mm. Nå har jeg fått trengt... en medarbeider I Lyster Hundeklubb inn I et hjørne, så nå kommer ikke hun da. For nå skal jeg ha en liten forklaring på hva det I verden som skjer her. For da jeg skulle gå en liten tur I kveld, så stod det masse fargerike telt på idrettsplassen. Det ikke vanlig at det står. Og så hørte jeg noe bjeffing og noe glade bjeff og folk som pratet og kaffe I luft. Og. Det var dagens introduksjon og det lengste jeg har haft I dag. Men du... Hva det som skjer?
3: Her har Lyster Hundeklubb et agility-stevne, som jeg har kalt Lystrahoppet. Så her da på I Gaupene, så har vi fått låne idrettsanlegget, og det vi veldig takknemlige for, til å arrangere agility, som en hundesport. Og I den hundesporten så skal hunden gjennom en hinderløype, og da skal eieren vise og føre hunden gjennom, og da konkurrerer man da I forskjellige størrelsesklasser og vanskelighetsgrader da. Mm. Så det klasse ja, 1-3. Og så det selvfølgelig størrelse ekstra small til ekstra large. Så det jo en veldig energisk sport. Så det kan det, vi høres litt rundt omkring. Det jo litt bjeffing og sånne ting. Og hunder glad, og mennesker glad. Og, ja, veldig spennende.
0: Hvor mange hunde og eiere det som har meldt seg på?
3: Det vel litt usikker, men det rundt 60, og så har vi rundt 700 løp da, I løpet av hele helgen. Så vi holder på fredag og lørdag og søndag.
0: Mm. Betyr det at det ligger oppe I satellitene I ser oppgjør?
3: Nei, det litt sånn ringtelt dagtid, og så har de fleste sjekket inn på Gaupene-tunet. Mm.
0: For det var jo ganske fargerik og fine satelt altså på kanten her da
3: ja, ja, det det veldig praktisk også når det litt sånn ustabilt vær så det veldig greit å ha et telt og vi har jo satt opp et felles telt her siden vi har kiosk og masse mat og servering sånn at det går an å finne ly andre steder også hvis det plutselig blir litt sånn ustabilt vær da men
0: men du sa agility kan du stort forklare hva det for noe?
3: Ja, man skal jo gjennom en bane som dommeren setter, og så skal man da brife den banen I 8 minutter, og lære seg hvordan den går, og etterpå så da skal man føre hunden sin gjennom den banen, og da jo målet

0: å komme gjennom bana riktig og raskest mulig tid. Og da det jo forskjellige bedømnings... ja, du blir bedømt med feil og vegring eller disk. Og så er jo selvfølgelig målet å komme gjennom uten, uten det her. Og så blir det jo liksom rangert da, etter vanskelighetsgraden man konkurrerer i, og størrelsesklassen til, til ja, første til ja, x antall som kommer gjennom da. Mm.
1: Det mange som stryper til løpet, altså så at du mistet mange til øvelser?
0: Ja, altså diske, det ikke uvanlig. Høres kanskje litt slemt ut, sånn ordet, men, men det jo veldig vanlig. Det jo klart at det jo et samarbeid mellom hund og eier, sånn at det jo, det holder ikke bare å trene hunden, og det holder ikke bare å trene menneske eller på en måte, så... Så ja, det mye forstyrrelse rundt. Det masse hunder, og det går folk forbi, og det veier, og det unger, og det sykler og sånne ting. Så, og så skjer det jo at man misser noe både selv, eller hunden kan også misse noe på banen. Så det, det helt vanlig, ja. Men, men det mye bra allikevel. Disk kan være kjempeliten.
1: Mm. Liksom når du konkurrerer på skikk bane, så det kunstgras, er det ok å få bana på?
0: Ja. Mm. Så vi synes det kunstgraset her var kjempebra. Kunstgras jo stor forskjell mellom kunstgras til kunstgras. Her vi kjempefornøyde.
1: Mm. Ok, Klesen, er det denne tevlingen her i Gartner? Er det en gatt? Klesen, vil du rangere det som arena?
0: Veldig spennende. Vi jo en klubb i Luster, men vi har jo ikke så, ja, vi kanskje 10 stykker selv som konkurrerer, sånn lokalt. Men det kommer jo folk fra hele Østlandet og Vestlandet og litt forskjellig, sånn at de fleste som kommer jo langveis fra. Og da det jo veldig sånn, ja, veldig spennende da, at folk kan komme hit, og folk kommer jo ikke bare fra Gilte. Jeg tror liksom det hele stedet da, naturen og ja, som regel så du jo veldig glad i å gå tur da, hvis du har hund. Så folk benytter jo veldig muligheten da, til å ta seg en topptur rundt omkring, sånn at det jo å sette litt stedet på kartet egentlig, både sånn Gilte-messig, men også generelt da.
1: Nå bobler det litt opp i skallen, men jeg har lyst til å sprike spørsmålene i alle retninger, men jeg skal prøve å holde med. Jeg har liksom ikke hele kvelden til et program. Så, da kommer det. Har du såpass mye erfaring på å si noe om hvilken type hund som flinkest i agility?
0: Hvem som flinkest?
1: Ja, hvilken slags type?
0: Altså sånn i hele Norge, tenker du? Hvem, altså rase? Ja, altså vi det jo veldig varierende. Det viktigste jo selvfølgelig at man gjør det riktig, ikke nødvendigvis tid. Og det jo fysiske forskjeller på hunder selvfølgelig. Så noen løper jo veldig fort, men de kan ha andre utfordringer med at de kanskje veldig glad i å løpe fort da. Så, og at man må liksom henge litt med, for å si det sånn. Så det jo fordeler og utfordringer med, med alle raser. Men det jo klart at det finnes jo raser som kanskje hevder seg på en måte litt på grunn av fysikken og sånne ting. Og det ser man jo forrige helg, så var det jo landslagsuttak i agility. Og da det jo ja, alle raser, men jeg vil ikke si en rase, men det jo, border collien jo rask, for eksempel, og sheltien også vanlig å se. Men det jo oppe for alle typer hunder, og man må jo ikke ha som mål om å være best og raskest eller noe sånt for å drive med agility. Man kan jo drive i klasse 1 hvis man vil det, og det passer hunden sin. Eller man kan prøve å bli best mulig, det jo helt opp til hver enkelt da.
1: Du sa landssamling, altså betyr det at den har at norske deltakere snevres inn, og så deltaker de ut i Europa på verden vekk?
0: Ja, det landslags landslag i agility. Det det.
1: Hvor stort det landslaget?
0: Åh, nå vet jeg ikke hvor mange som reiser. Men det vel sånn ja, kanskje nei, det jeg litt usikker på. Jeg har jo oversikten over det. Det ble jo lagt ut for noen dager

0: på også toppen i sporten, for å si det sånn.
1: Ja, og når du prater om bredde og topp og slik ting, er dette miljøet så stort at du ikke har oversikt over alle, eller såpass smått at du har litt kunnskap om de fleste som med?
0: Ja, altså, agility i Norge er jo ikke sånn kjempestort, så det er jo, og så er det jo veldig, man kommer jo reiser rundt i hele landet på stevner, og kanskje utlandet også, så man blir jo kjent med alle fra alle landsteder, ikke alle da, men altså, man, selv om man får noen venner, så blir man bekjent med noen, man vet stort sett hvem alle er, og så er det veldig fint miljø, veldig hyggelige folk, interessert å hjelpe til, det er jo vi veldig avhengig av, ikke sant, når vi arrangerer her, så er vi jo ikke så mange, men folk er interessert å komme hit og stille opp og hjelpe til og sånn, så det er vi veldig takknemlige for. Så man blir godt kjent, for det er ikke en sånn veldig stor sport, eller det er jo stor sport, men det er veldig sånn relativt da.
1: Hvor mange lokale her i Fluster er det som har meldt seg på? Har du oversikt over det?
0: Jeg har ikke det eksakte tallet, nei. Vi er cirka 10.
1: Cirka 10?
0: Ja.
1: Er du fornøyd med det? Er du misfornøyd?
0: Nei, veldig fornøyd med det. Absolutt. Det er jo, vi er jo ikke en så stor klubb sånn agility-mestig her, men det er jo det vi jobber for og har lyst til å få til enda større agility-miljø. Og det er jo ingen selvfølge at folk har lyst til å konkurrere, for det er jo nerver, og det, hunden skal liksom følge med og ikke stikke. Ikke sant? Altså, det er mye som står på spill, så det er jo ikke alle som har lyst til å konkurrere heller, og det er jo helt greit å bare være med på trening. Men det er jo selvfølgelig gøy når vi arrangerer stevne at noen har lyst til å være med da, og konkurrere. Og det er jo veldig lavterskel. Altså, man legger jo selv det man vil i en konkurranse. Man konkurrerer jo mye med seg selv, på en måte.
1: Så det du forteller ditt, det er en sosial og fysisk og fin aktivitet for hundeeier og hund. Det er det du sier.
0: Ja, absolutt. Det er det. Både barn og unge og alle aldre, egentlig. Så veldig fint, og det er, man tar det jo dit man vil selv, på en måte. Altså, det er jo ikke noe krav til at man skal kunne det, eller en og det andre, og sånne ting, men det er en fin hobby å ha med hunden sin også. På en tirsdagskveld, og trene litt relasjon, for man får liksom mye mer relasjon til sin hund med å gjøre ting sammen da. Så det er blant annet en fin hundesport da, som man kan gjøre med sin hund, og vi har jo Luster Hundeklubb har jo også mange andre aktiviteter man kan gjøre med sin hund da. De smeller, eller rally lydighet, eller lydighet, bruks, ja, masse forskjellig egentlig.

0: Vet du hva, det er faktisk litt festlig med disse konkurransene, altså.
1: Det er det. Det skjer jo ting, da.
0: Jeg har et lite problem, og det hører ikke som blir sagt i telefon. Men det går an når både tekniker og duroger og Njon har rett, så går det bra.
1: Ja, vi må samarbeide med dette.
0: Det er litt tilrettelagt både i jobb- og fritidssammenheng. Ja. Det er bra. Men nå, kjære folk, nå skal dere få lov til å treffe en ung dame. Og det er Kine Gjertrud Svori. Du skal få møte henne, og så har hun et musikkinnskyld, men det skal du få høre litt mer om. Men nå, over til Kine Gjertrud Svori. Her for noen dager siden, så treffte jeg en ung dame på pyramiden, som jeg har haft et litt perifert forhold til, helt siden jeg kom til Luster rundt. Ja, ikke helt da, men i hvert fall disse siste 20 årene. Og nå skal du få lov til å møte henne. Hvis du kjenner henne fra før, så kanskje du kjenner henne til dette intervjuet, og hvis ikke, så skal du bli kjent med henne. Kine Gjertrud, hjertelig velkommen hit til denne praten i Radio Luster.
2: Tusen takk for det.
0: Først, kan du si litt om bakgrunnen, hva du vokser opp, og hvem du er i slekt med, det her du er?
2: Ja, klart, det viktig her omkring. Jeg kommer fra Jøsterdalen, og jeg har vokst opp på Myklemyr, og der bodde jeg helt til jeg var 16, i lag med foreldre og en bror, så er Ann Kato Svori, han kjenner noe sikkert mange, han er nå rundt omkring og grever med gravmaskin, og en liten hund, og det var også en sånn standardfamilie, egentlig. Og så da jeg var 16, flyttet jeg til Vinstra, for å gå på folkemusikklinje på videregående, for der hadde jeg landslinje i folkemusikk. Så da måtte jeg flytte litt langt da, litt lengre enn de fleste 16-åringer. Og det var også kjekt, forferdelig mye arbeid, men jeg angret aldri på det. Så gikk jeg der i 3 år, og så flyttet jeg til Oslo, og begynte på universitetet på lektorprogrammet i tysk. Og var der i 5 år, med et opphold i Leipzig, på utveksling. Og så kom jeg atte og skrev ferdig masteren, og nå jobber jeg så lektor i tysk i Sandefjord.
0: Det var en sånn grei oppsummering. Men det du da ikke har nevnt meg til eneste ord i denne der profesjonstrakket ditt, det er musikken. Fortell litt om denne der musikkreisen din.
2: Ja, jeg spiller hardingfele. Ikke fullt så mye nå, så en periode, men det startet med da jeg var sånn 6, 7, 8 år. Jeg fikk lånt meg en liten fele, en sånn halvfele, for da var jeg litt i, da måtte fele også være litt i, fra Oda Heidi Polstad. Og så spilte jeg litt på den, og hun synte meg litt, og mamma kan litt, og det var også en stas da, med den fela. Og når jeg var 7 år, startet jeg med felegruppe på skolen. Og da var vi 10 jenter faktisk. Så jeg spilte fele. Det er jo også lenge siden nå da, 2003 blir det vel. Men det var også stas. Da var det Else Marie Haugen, så lærte oss litt. Og så året etter, når jeg var 8, da begynte jeg og så Mathilde Skjere i kulturskolen, noe som Harald Hesjevold. Så vi hadde kårveker da, vi gikk der i 3 år, vi hadde med han. Vi gikk i lag og lærte mange slotter og men var ganske ivrige og øvde mye og styrte på, så det var som kjekt. Og så fikk vi Oda Heidi Bolstad som lærer en periode i kulturskolen, og det var kjekt. Og så på slutten på ungdomsskolen, da var det begynt å bli ganske seriøst det her. Vi øvde mye, og vi var med på all slags dansespilling og kurs, og vi fikk et ganske stort miljø rundt det. Det var noen her, og så mange andre plasser i fylket og ellers i landet egentlig. Så da hadde man Synnøve Bjørseth da, i kulturskolen. Det er 2 siste år jeg bodde hjemme, liksom. Og det var voldsomt kjekt, og vi styrte voldsomt på da, øvde mye. Så det var en periode der jeg enten hadde med meg skolesekk utstyr i, eller felekasse. Nesten alltid. Ja.
0: Altså, da du startet på Vinstra, var det da med fele som instrument?
2: Ja, da startet jeg med hardingfele som hovedinstrument. hadde Vegard Vårdal som lærer. Så det var helt supert. Og så på musikklinja så det vanlig at da må en ha piano og sang som biinstrument for at alle skal lære seg masse musikkteori, da det praktisk med piano. Og så skal alle synge litt i kor og litt forskjellig sånn, så det lurt å ha sangtime. Men siden jeg gikk folkemusikk da, så fikk jeg ha kveing som biinstrument. Og det var helt supert, for da fikk jeg lære litt mer om det. Og nå ble det kanskje ikke sånn knallgod i det, men det var artig da, og det noe minst like viktig, tykker jeg. Og så var det litt sånn, vi hadde spillemannslag da, når vi hadde samspill for eksempel, og det var sånn tilpasset folkemusikk. Så det var utrolig stas å kunne gå der. Det hadde jeg valgt på nytt, hvis jeg kunne velge i dag. Helt definitivt.
0: Du sier det at det var viktig med kveing. Artig, viktig. Ok, artig, jeg forstår det. Men viktig, hvorfor er det så viktig?
2: Du kommer på en måte litt annerledes i kontakt med tradisjonen, når du lærer flere sider, vil jeg si. For nå har jeg jo spilt ganske mye fel, i hvert fall den perioden da, for jeg var ganske ung. Fra jeg var kanskje 13, så har jeg øvd at det blir noen 100 timer da, rett og slett, noen 1000 timer nå til sammen. Så den delen på en måte grei. Men det tykker jeg det voldsomt fint å se litt på en annen side av tradisjonen også, og lære, ja, nå lærte jeg jo mye fra Gudbrandsdalen, og selvsagt siden jeg bodde i Gudbrandsdalen, og hadde Gudbrandsdalslærer. Men du lærer på en måte på en litt annen måte, og jeg tykker egentlig at det viktig, det hele den folkemusikk, jargongen på en måte, at den får prøve litt dans, den får prøve litt kveing, og så spiller en fele, og så det masse sånn artige skrøne og historier som hører med da, selvsagt, og så man har noen vitser på luren, skal stemme lenge på scenen, og det skal han jo. Så ja, jeg tykker at det bra å lære litt forskjellige sider og folkemusikken.
0: Det var egentlig en grei forklaring på hvorfor du velger dette. Og nå skal vi over, nå skal vi på denne der mer lugubre delen til dette intervjuet, nemlig privatlivet ditt. Så det hadde ikke sagt så mye om. Men nå, jeg vet at du gift. Fortell litt om hvilken tid du treffte denne kroppen og alt dette.
2: Ja, jeg gift med en ganske grei mann, som heter Daniel. Og vi møttes jo selvsagt i Mållagen, det er jo der en treffer... Det er jo der en treffer mannen sin, ikke det? Nei, vi satt i landstyrelag i Norsk Målungdom, og det tykker jeg ekstra morsomt, for han fra Oslo. Det ikke så veldig mange, kanskje, fra Oslo i Mållaget, men han det. Altså, ekstra morsomt, han halvt dansk. Det gjør jo saken enda bedre. Men vi satt i landstyrelag i Norsk Målungdom, så ungdomsorganisasjonen til Mållaget. Og vi liksom kjente hverandre, og satt der i styrelaget et års tid, og så ble vi sittende i lag på landsmøtemiddagen i, ja, hvor da, 2015. Det begynte å bli en stund siden. Og så ble vi sittende i laget, ja, og så begynte vi å sende snaps, og så gikk det. Og nå vi gift oss med to unger da, så dette her nå ordnet seg fint. Vi gifte oss i 2020, midt i verste koronaen i Jøsterdalen, faktisk. Ja, så sånn gikk det.
0: Jeg har fyrt litt rand på Facebook. Facebook har jo endret seg mye disse siste årene, men du har vært åpen på at livet det ikke bare i rusjen nedover og holde hjelm av fart og spenning. Det også andre ting. Hva det som har gjort at du har vært åpen med så der nedturene dine og det som har vært vanskelig?
2: Samfunnet har vært noe med sosiale medier blir vår sånn glansbilde preget. Og det er klart at særlig ja, Facebook er en ting, men kanskje spesielt Instagram da. Der deler folk bilder at jeg går på skitur, og det er nydelig vær, og det er perfekt føre. Og hvis det er med seg unger, så er alle ungene blie, og det går som helter, uten problem. Og det er jo hyggelig å dele det, jeg skjønner det. Men det er jo ikke helt sånn livet er. Og jeg tykker det litt dumt, særlig for det som kommer etter med det, så yngre. Jeg har jo søsken og barn som 15 år yngre, for eksempel. Hvis jeg skal få inntrykk av at det sånn folk lever livet sitt, for det jo ikke helt tilfelle. Noen dager det sånn, og det får vi ta, det jo helt supert, men det kommer noen dager også, så vil være ganske seige. For det, livet skal nå være litt av kort, da. Og derfor har jeg tenkt at noen må jo tåre da dele at det går ikke alltid bra. Men det går bra det også. For det jo alltid noen som vil hjelpe, og selv hvis du tårer å si da at nå går ikke det så bra, så iler noen folk til og vil hjelpe, er mye erfaring. Så det ikke så farlig, kanskje, som jeg tror, da. Går rundt og tenker at vi skal ikke si noe, for det så skummelt. Men det ikke sikkert egentlig så skummelt hvis vi bare hopper I det.
0: Og du har hoppet?
2: Jeg har hoppet, så bare det. Jeg har lagt ut litt forskjellig. For eksempel så skrev jeg nok en tekst som var litt all av det jeg sa nå, med et bilde av Dr. Drop-in psykologi, og skrev at noen dager går det bare sånn fint, men noen dager går det ikke fint I det hele teket. Og bare for å vise et eksempel, nå har jeg gått på Dr. Drop-in psykologi I 3 måneder, og det går greit altså, det ordner seg, og det gjør det. Så noen ganger går det fint, noen ganger bruker vi mange, mange tusen på psykolog, og det ordner seg til slutt, uansett.
0: Hvis du skal ta en liten oppsummering nå på dette her, på livet så langt, hva vil du si da?
2: Åh, det et veldig godt spørsmål. Det blir I hvert fall ikke sånn som du tror alltid. Det jeg helt sikker på. Det som skjer, det kommer ofte sånne klumper. Det I hvert fall vår erfaring. Alle I huset vårt vet at når det vært rolig en stund, da kommer stormen, og så skjer alt på en gang. Og et kjempebra eksempel på det, det var når denne sommeren når vi gifta oss. 2020. For da var det korona, så alt var jo litt rart. Enda her I Luster var det ikke så gale. I Sandefjord der vi bor var jo alt mulig stengt. Og vi gikk med munnbind hele tiden, synes jeg. Jeg var I karantene nesten hele tiden. Men her altså hadde vi bryllup den sommeren, og da dødde bestefaren min veka før. Så da fikk vi virkelig alt I ei suppe. Så han døde en mandag, og så hadde vi møte med begravelse, nei, med presten på fredag, og det var selvsagt min bursdag, for det at sånn jo livet. Og så hadde vi begravelse tirsdag og bryllup lørdag. Så noen ganger, altså, da bare kommer alt på en gang. Det merkelig at det skal gå sånn. Og vi kom gjennom, og det ble så fint som jeg kunne fått det, tror jeg, med de romene. Men, ja, det var mye på en gang, det var det.
0: Så du vil si, ikke jeg forstår det rett da, så du glad for det du har I dag, på grunn til og på tross av det du var innom?
2: Ja, det vil jeg si. Og man prøver å huske på at selv om det ikke blir sånn som man har tenkt, eller kanskje helt sånn som man vil, så det noe mye så bra da. Bare det nå at, nå bor jeg I Sandefjord, det ikke helt optimalt å bo I Sandefjord når du vil bo I Østerdalen, men vi får ta det så lenge det blir sånn. Men så har jeg jo fått en mann som jeg har gifte meg med. Men jeg har fått to sånne fine unger. Nei, 3 og 8 måneder, så det jo ganske små. Jeg har fått akkurat den utdanningen jeg vil. Jeg jobber som lærer. Det ikke helt supert å jobbe som lærer. Treffer så mye kjekke elever. Ungdommer nå til dags ordentlig, ordentlig bra. Det må man bare si. Kjempekjekke kollegaer. Det kjekt å få komme hjem til Jøsterdalen og være med på det som skjer her. Så vi får ta det vi får.
0: Jeg tror det har vært en veldig fin avslutning på denne. Og I og med at du den musikkjenta du så skal du få lov til å velge den melodi hvis de finner den. Og dette ikke jeg forberedt deg på, så nå må du ta det på sparket. Hva vil du at jeg kan spille?
2: Da skal jeg si noe så helt på siden av det jeg har sagt nå, men det passer likevel. Fordi jeg liker 3 ting her I livet. Jeg liker Jøstedalen, og så liker jeg folkmusikk, og så liker jeg London. Det den beste byen som finnes, det jeg helt sikker på. Og I London, der har de et svære, ja, hva skal jeg kalle det da? Arrangement på en måte, så det går an å reise på. Det som en slags forestilling med middag, så heter Mamma Mia The Party. Og det enormt stort, og det pyntet som om du I Hellas. Det ordentlig, ordentlig fint. Og så det show, og så får du servert god mat, og det liksom en fest da. Så ta noe ABBA, slik at det blir litt sånn Mamma Mia, The Party-stemning. For det var bare som kjekt, det var...

0: Og det er ikke langt ifra ABBA til Luster. Fordi det handler om musikk, og nå handler det om musikk i prestgarn i Luster. Fordi der skal hun Dordi Buksapp Lerum, som driver med folkemusikk og i A-klasse deltaker på landskapeleiken, hun skal ha en konsert i prestgarn i Luster den 15. juni klokka 18.00. Hun vil synge folketone fra Sogn og Nordmøre først og fremst, men også fra andre deler av landet. Hun vil spille og akkompagnere seg med sitter og piano. Sitter? Hva det for noe?
1: Er det en streng instrument, da, tror du? Jo, en sitter, jo. Streng instrument, tror jeg. Sitter, ja. En slags gitar eller noe annet.
0: Inngang, krone 200. Da kjøp to billetter ved inngangen. Velkommen til Pressgarn. Jeg tenker at jeg har lyst til å reklamere litt for denne, fordi at hun, Dordi, hun har for både slik sunt forbilde på mange måter. Ja. Kjøpe norsk, ikke sant? Det var altså så tøft prosjekt. En like ung dame som bare her skal jeg klare meg med norsk produsert mat, klær, utstyr, altså Det er godt gjort, bare tanke tanken. Bare komme på det.
1: Jeg tenker musikken hennes litt sånn økologisk, da.
0: Ja, den jo det. Ja.
1: Den
0: si det. Ekte.
1: Ja, hvis det streng instrument, så ekte, vet du.
0: Den slik...
1: Uplugga, som det heter. Unplugged, det ikke så.
0: Ja, fikk ekte, og... Nei, det fint. Ja. Det fint at folk finner sin vei. Ja. Men nå skal vi over på en dame som absolutt har funnet sin vei. Hun har grovet seg ned i historisk materiale til ymse slag, og hun en dame med interesse for flere tema. Denne gangen så skal oss få høre om et tema hun har vært mye om, så da over til Aud Marit Hillern.
2: Jeg fikk et spørsmål her om jeg ville snakke litt om utvandring til Amerika. Vi har alle hørt om alle der som utvandret til Amerika, men kanskje ikke tenkt så mye over hvordan det var å bryte opp fra alt som var kjent og ta til på den lange, farefulle reisen over havet. Mange av dere har vært på Veitastrand og kjørt den 2 mil lange vegen langs Veitastrandsvatnet. Tenk dere hvordan det var uten veg og bare med vatten og fjellet og ferdselsveg. Når de da bestemte seg for å utvandre, var det en lang tur ned, bare ned på Soget ved enden av vattnet. Derfra måtte de prøve å komme seg til Solvåren, der de reiste med båt til Bergen. I Bergen gikk de ombord i båten som skulle bringe dem over det store havet til å love landet på den andre siden. Denne reisen tok vekevis. De måtte ha med seg alt de trengte til reise, både mat og klær og redskap og kokekar og så videre. Og mange reiste med en store familie, vet du, det var modige. Mange visste at de fikk aldri se at familien her hjemme. Når de så kom til Ellis Island i New York, var det bare ved starten av reisen innover i landet for å finne land der de kunne slå seg ned. Farene var mange, og mange døde opp på turen. I tillegg forstod de ikke et ord av språket når de steg i land i Amerika. Jeg stilte meg selv spørsmål om hvorfor de tok denne viktige bestemmelsen. Det ser ut som det var flere grunner som lå bak avgjøret om å utvandre. En viktig årsak var den store øken i folketallet. Dette hadde sin bakgrunn i at det ble slutt på de harde krigsårene, innføring av koppevaksine, bedre medisinsk behandling og ikke minst innføring av den vitaminrike og hardføre kvota. Nå kunne flere barn vokse opp i barneflokkene i forhold til tidligere. Vi kan også nevne overgangen fra selvforsyning til pengehushald. Haugerørsla er også nevnt som en årsak til utvandringen. Her spiller Amerika-brev, Amerika-billetter, heimkomne emigranter og utvandringsagenter en stor rolle. Folk kjente som regel avsenderen av et Amerika-brev og kunne lita på innholdet i brevet. Kjøpte billetter var også en årsak. Dette var billetter sendt av tidligere utvandrere til slekt eller venner i heimbygda. Heimkomne utvandrere og utvandreragenter visste seg også å påvirke folk til å utvandre. Det var ikke så mange som kom tilbake. Noen kom hjem for å hente andre medlemmer av familien og ta dem med til Amerika. Jeg vet at Jens Hilleren var hjemme på besøk I 1906. Han utvandret I 1884. Vi har et billete fra et slektstevne I den sammenheng, og vet det, han Jens ser virkelig ut som en amerikaner med den flosshatten.

God kveld, dette er Jon Havilde. Med meg her I dag, Roger Karlsen Meilen Lund. Han som produserer alt sammen heter Finn Skare, og han på hans sida av bordet tegner Teigen, han tekniker. Vi skal nå høre Fredrik Kristoffersen med Sommer, Sommer.

0: siste sjøfen, da var det mye leven rundt pyramiden i dag. Positivt leven, altså. Og mer skal det bli. Og så skal vi få vite litt mer om hva som skal foregå i morgen her. Før helge så var det da vår avslutning på Sogn Kulturskole. Der var det utrolig mange flinke talent. Det var kjempeartig og kjempemye folk som hørte på, ikke minst. Jeg skal servere dere et lite innslag fra det arrangementet, selv om det ikke mange times opptak, så tok jeg da en Einar Bolstad og Storkore som sang så fantastisk fint i sammen. Lyden, den og så som så fra min side, men det er ikke så lett å ta opp like kor og slike ting ute i friluft med bare en telefon, men jeg vil at dere skal få høre, få en liten følelse av kulissen det var.
1: Det en liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitteliten smak for dem som ikke var der, for det var så fint. Og Marianne Skjerping-Kroken, hun jo en kapasitet på så mange felt når det gjelder musikk. Jeg fikk lov til å besøke henne denne uken, for å høre et hovedspørsmål, det var egentlig ikke betyr sangen for henne. For det at hun, det var svært å se hun dirigerte både små og store og storkore i Sogndal. Hun dirigerte med hele seg, ikke bare med noen slike små viftinger med hendene, men hele kroppen var energi, altså. Det var så fint å se på. Og for helge så dukket det opp noen slike fantastisk fine små telt at med alt på idrettsbanen det på her i Køpna. Jeg ikke så mye ut av ditt da, men jeg bittelitt nysgjerrig.
1: Den villcampingen vil du egentlig litt til livs i Køpna?
0: Ja, men det var ikke det, skjønner du. Neida, det var faktisk hundeklubben som hadde agility-konkurranse, som de kaller for lustrehåpet.
1: Hva kalte du det?
0: Ja, det gjorde jeg. Akkurat det. Det kan man komme og tenne til.
1: Ja.
0: Og så skal jeg lære de ordene.
1: Ja, flott.
0: Ja da, det går fint. Og så har oss da en utfløtt lustring, en lustedur, kan jeg kanskje si, men kan jo hende at det noen planer om å komme og tenne det. Hvor skal du få møte? Trivelig damesrø. Og historiske øyeblikk og hendinger, det liker oss å høre om til dem som har greie på det. Og Aud-Marit Hildern, hun tar for seg utvandring til Amerika. Og når hun tenker på kulisten, livet var i Norge den gangen det var stor utvandring til Amerika. Og kulisten det i dag, så kan den kanskje skjønne hva for folk flykta ifra elendige forhold de ikke i stand til å brødfø hverken seg selv eller familien. Og så en bjørnar i Bingo Power, han forteller litt random, bittelitt random seg selv. Han ikke den som bretter ut så mye, men litt random seg selv. Så det konkurranse i Strongman neste helg i forbindelse med Lustrabalder, og der forteller han litt random. Det jo kjekt. Og hvis du har noen helsinger du vil komme med, eller du har noen meldinger du vil komme med, så hadde det vært veldig fint om du hadde tikk i det på denne der telefonen som jeg sa her. Så slipper jeg å gå inn på dette andre nettet. Så hvis du har meldinger, eller helsinger, send dem til 955-26-743. 955-26-743. Så hva ser jeg litt det beste? Ja, og så to konkurranse. Jon har denne ene, og jeg og Roger har den andre. Så da skal vi komme i mål. Og hvis vi klarer å være ferdige til klokka 12, så tror jeg at de som styrer det tekniske her blir kjempeglade.
1: Da går strømmen uansett, så...
0: Ja, men nå skal vi drive på.
1: Nå skal vi kjøre i gang nå, skikkelig her. Så dette blir bra.
0: Og så nå har vi en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med Bartender Blues.

0: Jesus, for ei stemme.
1: Ja, det er bra.
0: Det slik at den kan bli helt henfallen til å høre på denne der stemmen der. Og dette bandet, for de spiller altså så indelig fint. Nå har vi kommet til denne der posten som vi kaller for meldingen. Det har ikke kommet inn noe. Jeg har ikke haft tid til å lete opp noe. Så da gjør oss slik som vi har tenkt å gjøre i gamle dager. Da tar oss rett og slett og juksa litt rann. Vi bruker ikke persille oss da, men oss juksa litt rann. Og det gjør oss på den viset der, at oss tok oss en prat med Terje for litt rann siden. Og da var jeg til Steinar Teigen. Vær så god. Terje Teigen, nå har du da vært utplukket til å fortelle om denne fantastiske lustramartnen. Hvordan har det gått på denne fredagen så langt?
2: Du, det har vært en fin puls her, og så langt så er det bare kjekt. Det er god stemning, og ja, nå venter vi kanskje på litt oppholdsvær, men ellers har det vært helt fantastisk.
0: Men nå er denne dagen snart over, så da vil jeg gjerne konsentrere meg litt om morgendagen. Hva er det som skal skje, de store tingene i morgen?
2: Ja, i morgen begynner jeg faktisk ganske tidlig. Det er en del ting som ikke jeg skal være med på. Det er blant annet morgenjogg og litt X-fit og sauna og sånn. Der er ikke jeg så gode. Men ifra klokka 9:50 så blir det faktisk konsert med Gøpne skole og ungdomskors ved inngangen her på pyramiden. Og klokka 10 så åpner jeg butikken nå. Det er jo også viktig å få med seg. Det åpner 2:05 i morgen. Og så går det slag i slag med ulike aktiviteter. Det er biler og bode og masse ting spennende som skjer oppe på scenen da. Ja.
0: På scenen? Mm-hmm. Kan du si noe hva som egentlig skal skje der?
2: Ja, da kan jeg si at vi får Helga Farestveit kommer også og skal synge litt, og hun vil helst ha litt allsang. Sånn at jeg håper folk ordner stemmebandet sine slik at de blir med og synger. Ja, så er det jo utdeling av ulike ting, årets lustrabedrift og ja, ulike spennende. Men du må helst komme inn for å få med seg alt som skjer, så jeg skal ikke røpe for mye, for da blir det liksom litt feil.
0: Det er litt hemmelig altså.
2: Ja, det må være det. Vi må ha litt sånn, vi må skape oss sånn at folk har lyst til å komme inn til oss da.
0: Men hvis det blir skikkelig, unnskyld uttrykket, drittvær?
2: Da blir ikke det. Da vet du, regnen som skulle komme helge, da har vi fått noe litt i dag, så, og det har vært bare noe dusk, som jeg sier. Så i morgen blir det fint.
0: Hva skal du gjøre i morgen?
2: Du, i morgen skal jeg skal være konferansier, og så skal jeg kose meg, prate med folk og se at folk har det kjekt når de er da. Prate og få, ja, det elsker jeg.
0: Midt oppe inne av praten og konferansiering og alt dette, skal du ha det mat i morgen? Skal du tak i det her på Martmann?
2: Du får tak i grillmat og mye godt, og ikke minst på kaféen her eller oppe. Så matbode finnes der rundt omkring, og drikkebode uten alkohol. Men veldig bra.
0: Og nå var du. Nå vet folk litt om det som skal foregå. Og du ser at du blir litt flau, men du vet jo hva, og så tenker jeg å plukke fram en melodi fra gamle dager også. Oi. For du spiller dette der fantastiske bandet Ivory.
2: Yes.
0: Så nå må du høre godt dette, for dette fra virkelig gamle dager. Tusen takk. Vær så god, Steinar, sett på.

0: Sommersol. Tusen takk!
1: Nå vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Katrine Næss. Hadde for litt annet enn det siden, så hadde jeg innen terjetagen for å liksom fiske litt hva som skjer i morgen. Men han ville ikke si så mye. Så du, Katrine, kan ikke du komme med alt det som skjer i morgen? Fortell oss det.
2: Nei, jeg vet ikke helt deg. Hvis han er litt hemmelighetsfull, så kanskje jeg også ikke
1: skal si så mye. Skal du være like galen, liksom?
2: Ja. Jeg vet ikke helt deg, kanskje?
1: At det går an.
2: Jeg kan si et par ting, da. Kan røpe et par ting?
1: Ja, få høre.
2: Nei, Årets lystring, kanskje?
1: Ja, hvem er det?
2: Oi, nei, det kan jeg ikke si. Men jeg vet det.
1: Du...
2: Eller skal jeg si det? Ja, da må ikke de si noe til en Gjermund. For dette har jeg ikke fått lov å si det av banksjefen.
1: Nei, oh, nei, da blir det bare irritasjon.
2: Jeg kan ikke si det. Nei, vi forventer til i morgen. Men ikke i morgen. Cirka 12:30. Da får de svaret. Årets lystring 2026.
1: Supert. Har du noe annet som kanskje kan være litt spennende av dette?
2: Jeg vet jo da at det er veldig mange som skjer på Årets bedrift. Så da er jo også... Ja, mellom 2:30 en gang, cirka der. Og så er jo da, det er jo veldig masse andre kjekke ting som skjer. Masse fine konserter. Nå skal vi jo ha en konsert her i kveld. Så... og det er i morgen også. Masse fine konserter. All sang begynner vi dagen med.
1: Men litt morgendagen, du har jo laget et program som både er for at den skal le på seg, og at den skal gå artig, og at den skal kjøpe ting. Og, er det noe spesielt du vil dra fram til dem som da kommer hit og har stand?
2: Åh, jeg har jo lyst til å liksom dra frem alle. Det er på en måte mitt sånn, for at det er jo det vi skaper, og vi har lyst til at det skal være et mylder av liv, og at det skal være liksom masse forskjellige ting du kan være med på, hvilken alder du er, altså det har liksom ingenting å si. Det skal liksom være masse ting som skjer på noen to dager da. Så jeg har liksom, men hvis jeg skal dra frem noe, vi skal jo ha en gjeng i pumptracken 11:30. Så da er det jo veldig viktig at folk møter opp og tar med seg sparkesykler, eller rulleskøyte, eller rullebrett og hjelm. Det er veldig viktig å ta med seg hjelm. Og så formulere noen nye triks. Dette er noen skikkelig drevne syklister. Så de vil jeg trekke frem. Og så vil jeg trekke frem, vi får jo besøk av to driftingbiler som skal stille ut bilene sine, så det er jo ganske kult.
1: Få prøve?
2: Da må du nesten komme i morgen og høre med deg som stiller ut. Men det er liksom så mange ting at hvis jeg skal snakke om alt, så blir vi sittende her en time.
1: Ja, men da konkluderer
2: det er, konklusjonen er at du er nødt til å komme. Skal du oppleve lystremarknaden 2026 når vi er 40 år, så er du nødt til å komme. Du må faktisk ta på deg, ja, ikke finstasen, men i hvert fall kanskje litt finere bukser enn du ga meg til vanlig. Og så setter deg i bilen eller på sykkelen eller gå og tenker, jeg skal ut, skal smake på litt ny mat, treffe litt folk, jeg skal se på hva som rører seg i gruppen.
1: Og det sa Katrine Næss.

0: Ja, Kjartan Lauritsen, han skuffer aldri. Friskis, hørte vi, den var frisk og fin. Så vi kjører vel videre.
1: Kjører, ja. Nå skulle vi haft en driftingbil, nå skulle vi jammen kjørt.
0: Ja.
1: Ja, det skulle vi ha. Nå har vi kommet til den andre posten som vi skal ha for helsinga. Da kom vi inn ei helsing, og hvis dere sender inn på denne mobiltelefonen vi så skal vi alltid prøve å få med flere hvis dere vil det. Men i hvert fall, her er det kommet en helsing fra Liv Britt og Geir Olav Stegegjerde til en Roar Lund. Det er en kar jeg kjenner litt rann. Musikkynsket til hun ifra dem, det var Myklemurs Rheinländer med Stegegjerdes orkester. En gang i verden så hadde vi denne her på radioen, men vi har haft et ohell med en datamaskin, så det søkt borte. Så Geir Olav og Libritt, jeg må bare beklage, og til det roer meg, men jeg vet at du liker denne med. Ikke akkurat gommeldans, kanskje, men litt gommel musikk, Dr. Shook. The cover of the Rolling Stones. Gratulerer med dagen på mandag.
2: I don't believe it. Don't touch me. Hey, Ray.

0: stå der I parken I Sogndal og høre på Einar Bolstad og disse ungene fra Sogndal og Luster virkelig synge ut med alt dem ah, det var stort
1: du var flinke,
0: kjempeflinke, ah, kjempeflinke. Mm. Men nå vet du nå skal du få et lite musikkstykke noe litt annet Jeg tror at du vil høre hvem det som synger og spiller, og om ikke, så kommer navnet etter denne versle musikksnutten.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerping-Kroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Hvordan var det det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavterskelgreie, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de stod der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan dette ble organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene, både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo si at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skulle få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må man si det, det var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du står for lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til. Det var jo en tegning på de t-skjortene, som vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortet vår. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nei, jeg klarer ikke å la være rett og slett, altså fordi at kroppen min vil bare bevege seg og bruke energi for å få barnene med, sant? Altså det har jeg gjort egentlig hele livet. Jeg hopper opp og ned og prøver å få de til, og få de til å smile og få de med, for noen er jo litt beskjedne på en måte, men når de ser at han som står ved siden av meg, en hus som står på andre siden, oi, de synger med, da vil jeg være med også. Og det har jo litt med at jeg prøver å se hvert barn, selv om det var 150 der, så prøvde jeg å se alle og se de inn i øynene, og det hjelper på.
0: Ja, det var denne konserten fantastisk. Vil dette komme attende? Dette storkoret, vil det være noe som vil fortsette?
1: Jeg har jo et håp om det, for det at jeg tror etter hvert, altså, det som jeg har jeg talt opp med er 1500 stykker som går på skolene i Sogndal og i Lyster, i barneskolen. Og jeg tror nå de som var med på dette prosjektet, jeg har hørt så mange positive tilbakemeldinger både fra barnene og fra de voksne, så hvis vi klarer kanskje å lage dette inn til en tradisjon, så kanskje vi får med enda flere barn til neste år. Det håper vi på. Og så det jo det at nå hadde vi også et proffband med oss som spilte og kompa eleverne. Og det at eleverne får lov å synge med sånne musikere, det gjør noe med de også på en måte.
0: Jeg blir altså helt målhaus, og det helt i orden. Men du, nå sitter oss altså, eller står i den der studio som du har lov på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Det her du tar imot privateleverne dine?
1: Her har jeg både elever fra kulturskolen, alle de som bor i Gaupne og på Nes kommer til meg her i mitt studio, og så underviser jeg jo også inne i Skjolden, jeg får lov å låne fjordstover der, og det er jo kjempebra. Og så har jeg jo en del som private som går til meg voksne, og da kommer de her til gården min og synger. Så det synes jeg veldig koselig. Jeg har prøvd å innrede et lite koselig rom her i garasjen min, som min svigermor brukte til syrom, men nå det sangrom. Så får vi se om etter hvert kanskje lager noe enda større. Ja.
0: Du har liksom gått videre tanker på hva du vil gjøre fremover. Vil du dele noe med oss?
1: Ja, jeg har jo en gammel love her ved siden av huset mitt, og jeg har jo en drøm om kanskje at det hadde vært veldig flott å lage det til et lite kultursenter, et lite sangstudio, der jeg kunne hatt kanskje små konserter og sånne ting, som vi får se etter hvert om det blir noe av.
0: Sangen betyr veldig tydelig mye for deg.
1: Mm.
0: Når du skal slappe av, hva gjør du da?
1: Det skal jeg fortelle deg. Jeg elsker å bruke tid i hagen min. Stilt og rolig, og grave ned i jorda, plante, luke. Jeg kan ligge i timersvis og luke et bedd, og det gjør meg, jeg får helt ro i kroppen, helt stilt. Bare høre fegefossen på andre siden, når vinden er på den riktige veien, så hører jeg når den faller ned, holdt jeg på å si, vannet der. Så nei, det det jeg bruker tiden min på, utenom musikk og sang.
0: Jeg vil ønske deg lykke til med alle prosjektene dine, det kjempespennende, og du, som da musiker, så til de grader alltid fra innerst ytterst. Nå skal du få lov til å velge den melodi, du. I hele den store vie verde. Hva skal jeg spille til nå?
1: Oi, det kom litt bardust på. Jeg er jo veldig glad i opera da, men jeg har jo andre artister som jeg hører på. Ja, altså, jeg har en veldig flink norsk artist som heter Sigrid Råpe, og da vil jeg gjerne høre sangen Home to You. Hør litt på den teksten der når hun synger.

0: Er det noe vi skal prøve å si noe fornuftigt?
1: Nei, altså ord blir jo fattig I den sammenhengen her da.
0: Blir det, hva tror du?
1: Det var fantastisk.
2: Jeg har skjedd konkurranse snart.
1: Flott, flott Annes tekst.
0: Men før konkurransa så har vi hatt litt innslag fra forrige faktisk. Er det noen til du ikke som har hunden?
1: Nei.
2: Nei.
0: Ingen som har hunden?
2: Jeg hadde det før.
0: Hva dere agility for noen gang?
1: Det var det vi lurte på I sted, og fortsatt like undrende.
0: Ja, men det fint, da kan du sitte der og undre det, fordi at nå skal du få svart snart. Mm. Fordi at nå skal vi ende til lustrehoppet sist helg, og så en liten prat med en entusiastisk Hilde Kristine Krokengen. Og her må du altså følge med, for hun prater fort altså. Nå har jeg fått trengt en medarbeider I lustrehundeklubb inn I et hjørne, så nå kommer hun ikke om da, for nå skal Jeg har en liten forklaring på hva det I verden som skjer her. For da jeg skulle gå en liten tur I kveld, så stod det masse fargerike telt på idrettsplassen. Det ikke vanlig at det står. Og så hørte jeg noe bjeffing og noe glade bjeff og folk som pratet og kaffe I luft. Det var dagens introduksjon og det lengste jeg har haft I dag. Men du, hva det som skjer?
3: Her har Luster Hundeklubb et agility-stevne som vi har kalt Lustrahoppet. Så her da på I Gaupne så har vi fått låne idrettsanlegget, og det vi veldig takknemlige for, til å arrangere agility som en hundesport. Og I den hundesporten så skal hunden gjennom en hinderløype, og da skal eieren vise og føre hunden gjennom, og da konkurrerer man da I forskjellige størrelsesklasser og vanskelighetsgrader da. Mm. Så det klasse ja, 1-3. Og så det selvfølgelig størrelse ekstra small til ekstra large. Så det jo en veldig energisk sport. Så det kan jo når vi høres litt rundt omkring. Det jo litt bjeffing og sånne ting. Og hunder glad og mennesker glad. Og, ja, veldig spennende.
0: Hvor mange hunder og eiere det som har meldt seg på?
3: Det vel litt usikker, men det rundt 60, og så har vi rundt 700 løp da, I løpet av hele helgen. Så vi holder på fredag og lørdag og søndag.
0: Mm. Betyr det at dere ligger oppe I teltene I ser opp her?
3: Nei, det litt sånn ringtelt dagtid, og så har de fleste sjekket inn på Gaupnetunet. Mm.
0: For det var jo ganske fargerik og fine seg telt å se på kampen her da
3: ja, ja, det det Veldig praktisk også Når det litt sånn ustabilt vær Så det veldig greit å ha et telt Og vi har jo satt opp et felles telt her Siden vi har kiosk og masse mat og servering Sånn at det går an å finne ly andre steder også Hvis det plutselig blir litt sånn ustabilt vær da Men
0: Men du sa agility Kan du stort forklare hva det for noe?
3: Ja, man skal jo gjennom en bane som dommeren setter, og så skal man da brife den banen I 8 minutter, og lære seg hvordan den går, og etterpå så da skal man føre hunden sin gjennom den banen. Og da jo målet å komme gjennom banen riktig, og raskest mulig tid. Og da det jo forskjellige bedømnings... ja, du blir bedømt med feil og vegring, eller disk. Og så jo selvfølgelig målet å komme gjennom uten det her. Og så blir det jo liksom rangert da, etter vanskelighetsgraden man konkurrerer I, og størrelsesklassen til ja, første til ja, x antall som kommer gjennom da. Mm.
0: Det mange som stryper til løpet, altså så at de mister mange til øvelsene?
3: Ja, altså diske, det ikke uvanlig. Høres kanskje litt slemt ut, sånn ordet, men det jo veldig vanlig. Det jo klart at det jo et samarbeid mellom hund og eier, sånn at det jo, det holder ikke bare å trene hunden, og det holder ikke bare å trene menneske eller på en måte, så det mye forstyrrelse rundt. Det masse hunder, og det går folk forbi, og det veier, og det unger, og det sykler, og sånne ting. Og så skjer det jo at man mister noe både selv, eller hunden kan også miste noe på banen. Så det helt vanlig, ja. men det mye bra allikevel. Disk kan være kjempeliten.
0: Hvordan er det å konkurrere på skikk bane? Det kunstgras, det ok å ta bana på?
3: Ja. Så vi synes det kunstgresset her var kjempebra. Kunstgress jo stor forskjell mellom kunstgress til kunstgress. Her vi kjempefornøyde.
0: Ok, Klesen, er det denne tevlingen her i Gartner? Det en god? Klesen, du arrangerer det som arena?
3: Veldig spennende. Vi jo en klubb i Luster, men vi har jo ikke så... Ja, vi kanskje 10 stykker selv som konkurrerer, sånn lokalt. Men det kommer jo folk fra hele Østlandet. Og Vestlandet, og litt forskjellig, sånn at de fleste som kommer jo langveis fra. Og da det jo veldig sånn, ja, veldig spennende da, at folk kan komme hit, og folk kommer jo ikke bare fra Guilty, jeg tror liksom det hele stedet da, naturen og, ja, som regel så du jo veldig glad I å gå tur da, hvis du har hund, så folk benytter jo veldig muligheten da, til å ta seg en topptur rundt omkring, sånn at det jo å sette litt stedet på kartet egentlig, både sånn agiltimessig, men også generelt da.
0: Nå bobler det litt rann I skallen, men jeg har lyst til å sprike spørsmålene I alle retninger, men jeg skal prøve å holde med. Jeg har liksom ikke hele kvelden et program. Da kommer det. Har du såpass mye erfaring på å si noe om hvilken type hund som flinkest I agility?
3: Hvem som flinkest?
0: Ja, hva slags type?
3: Altså sånn I hele Norge, tenker du? Hvem, altså rase? Ja, altså det jo veldig varierende. Det viktigste jo selvfølgelig at man gjør det riktig, ikke nødvendigvis tid. Og det jo fysiske forskjeller på hunder selvfølgelig. Så noen løper jo veldig fort, men de kan ha andre utfordringer med at de kanskje veldig glad I å løpe fort da. Så, og at man må liksom henge litt med, for å si det sånn. Så det jo fordeler og utfordringer med alle raser. Men det jo klart at det finnes jo raser som kanskje hevder seg på en måte litt på grunn av fysikken og sånne ting. Og det ser man jo forrige helg, så var det jo landslagsuttak I agility. Og da det jo ja, alle raser, men jeg vil ikke si en rase, men det jo, border collien jo rask, for eksempel, og sheltien også vanlig å se. Men det jo oppe for alle typer hunder, og man må jo ikke ha som mål om å være best og raskest eller noe sånt for å drive med agility. Man kan jo drive I klasse 1 hvis man vil det, og det passer hunden sin. Eller man kan prøve å bli best mulig, det jo helt opp til hver enkelt da.
0: Du sa landssamling, altså betyr det at den har at norske deltakere snevres inn, og så deltaker de ut I Europa? På verden vekk?
3: Ja, det landslag I agility. Det det.
0: Hvor stort det landslaget?
3: Åh, nå vet jeg ikke hvor mange som reiser. Men det vel sånn... Ja, kanskje... Nei, det jeg litt usikker på. Jeg har jo oversikten over det. Det ble jo lagt ut for noen dager siden, men det jo kanskje 10 eller noe sånt. Ja, noen I hver størrelsesklasse da, og så det jo noen reserver selvfølgelig og sånne ting. Så det klart at ja, det veldig spennende at vi klarer å representere agiltyen ute.
0: Men Lustråpa ikke med I den leken der?
3: Nei, vi ikke det. Vi arrangerer jo litt... Vi arrangerer jo ikke internasjonalt stevne, for å si det sånn, men vi koser oss jo her oppe, og her, altså... Du kan jo fint få start og championat og hevde deg I klasse 3 her, og så klasse 3 jo kravet for å være med på landslaget på en måte, sånn at du må jo ha bredden I sporten for å kunne få også toppen I sporten, for å si det sånn.
0: Ja, og når du prater om bredde og topp og slik ting, dette miljøet så stort at du ikke har oversikt over alle, eller såpass smått at du har litt kunnskap om de fleste som med?
3: Ja, altså, agility I Norge jo ikke sånn kjempestort, så det jo, og så det jo veldig, man kommer jo og reiser rundt I hele landet på stevner,

0: Veldig fornøyd med det, absolutt. Det jo, vi jo ikke en så stor klubb som agility-mestig her, men det jo det vi jobber for og har lyst til å få til enda større agility-miljø. Og det jo ingen selvfølge at folk har lyst til å konkurrere, for det jo nerver, og det, hunden skal liksom følge med og ikke stikke. Ikke sant? Altså, det mye som står på spill, så det jo ikke alle som har lyst til å konkurrere heller, og det jo helt greit å bare være med på trening. Så, men det jo selvfølgelig gøy når vi arrangerer stevne at, at noen har lyst til å være med da, og konkurrere. Og det jo veldig lavterskel. Altså, man legger jo selv det man vil i en konkurranse. Man konkurrerer jo mye med seg selv, på en måte. Mm.
1: Så det du forteller ditt, at det en sosial og fysisk og fin aktivitet for hundeager og hund, det det du sier.
0: Ja, absolutt. Det det. Både barn og unge og alle aldre egentlig. Så veldig fint. Og det ja, man tar det jo dit man vil selv på en måte. Altså, det jo ikke noe krav til at man skal kunne det eller en og det andre og sånne ting. Men det en fin hobby å ha med hunden sin også. På en tirsdagskveld og trene litt relasjon, og, for man får liksom mye mer relasjon til sin hund med å gjøre ting sammen. Da. Så det blant annet en fin hundesport da, som man kan gjøre med sin hund, og vi har jo Luster Hundeklubb har jo også mange andre aktiviteter man kan gjøre med sin hund. Da. Mm. De smeller, eller rally-lydighet, eller lydighet, bruks, ja, masse forskjellig egentlig.

0: Vet du hva, det er faktisk litt festlig med disse konkurransene, altså.
1: Det er det. Det skjer jo ting, da.
0: Jeg har et lite problem, og det hører ikke som blir sagt i telefon. Men det går an når både tekniker og du, Roger, og Njon har rett det, så går det bra.
1: Ja, vi må samarbeide med dette.
0: Det er litt tilrettelagt både i jobb- og fritidssammenheng. Det er bra. Men nå, kjære folk, nå skal dere få lov til å treffe en ung dame. Og det er Kine Gjertrud Svori. Du skal få møte henne, og så har hun et musikkinnskje, men det skal du få høre litt mer om. Men nå, over til Kine Gjertrud Svori. Her for noen dager siden, så treffte jeg en ung dame på pyramiden, som jeg har haft et litt perifert forhold til, helt siden jeg kom til Luster rundtrent. Ja, ikke helt da, men i hvert fall disse siste 20 årene. Og nå skal du få lov til å møte henne. Hvis du kjenner henne fra før, så kanskje du kjenner henne til dette intervjuet, og hvis ikke, så skal du bli kjent med henne. Kine Gjertrud, hjertelig velkommen hit til denne praten i Radio Luster.
2: Tusen takk for det.
0: Først, kan du si litt om bakgrunnen, hva du vokser opp, og hvem du er i slekt med, det her du er?
2: Ja, klart, det er viktig her omkring. Jeg kommer fra Jøsterdalen, og jeg har vokst opp på Myklemyr, og der bodde jeg helt til jeg var 16, i lag med foreldre og en bror, så er Ann Kato Svori, han kjenner noe sikkert mange, han er nå rundt omkring og grever med gravmaskin, og en liten hund, og det var også en sånn standardfamilie, egentlig. Og så da jeg var 16, flyttet jeg til Vinstra, for å gå på folkemusikklinje på videregående, for der hadde jeg landslinje i folkemusikk. Så da måtte jeg flytte litt langt da, litt lengre enn de fleste 16-åringer. Og det var bare som kjekt, forferdelig mye arbeid, men jeg angret aldri på det. Så gikk jeg der i 3 år, og så flyttet jeg til Oslo og begynte på universitetet på lektorprogrammet i tysk. Og var der i 5 år med et opphold i Leipzig på utveksling. Og så kom jeg atte og skrev ferdig masteren, og nå jobber jeg så lektor i tysk i Sandefjord.
0: Det var en sånn grei oppsummering. Men det du da ikke har nevnt meg et eneste ord i denne der profesjonstrakket ditt, det er musikken. Fortell litt om denne der musikkreisen din.
2: Ja, jeg spiller Haringfele. Ikke fullt så mye nå, så en periode, men det startet med da jeg var sånn 6-7-8 år. Jeg fikk lånt meg en lite fele, en sånn halvfele, for da var jeg lite, da måtte fele også være lite, fra Oda Heidi Polstad. Og så spilte jeg litt på det, når hun synte meg litt, og mamma kan litt, og det var også sånn stas da, med den fele. Og når jeg var 7 år, startet jeg med felegruppe på skolen. Og da var vi 10 jenter faktisk. Så jeg spilte fele. Det er jo også lenge siden nå da, 2003 blir det vel. Men det var også stas. Da var det Else Marie Haugen, så lærte oss litt. Og så år etter, når jeg var 8, da begynte jeg og så Mathilde Skjere i kulturskolen, noe som Harald Hesjevold. Så vi hadde hver veke da, vi gikk der i 3 år, vi hadde med han. Vi gikk i lag og lærte mange slotter og men var ganske ivrige og øvde mye og styrte på, så det var bare som kjekt. Og så fikk vi Oda Heidi Bolstad som lærer en periode i kulturskolen, og det var kjekt. Og så på slutten på ungdomsskolen, da var det begynt å bli ganske seriøst det her. Vi øvde mye, og vi var med på all slags dansespilling og kurs, og vi fikk et ganske stort miljø rundt det. Det var noen her, og så mange andre plasser i fylket og ellers i landet egentlig. Så da hadde vi Synnøve Bjørseth da, i kulturskolen. Det er 2 siste år jeg bodde hjemme, liksom. Og det var voldsomt kjekt, og vi styrte voldsomt på da, øvde mye. Så det var en periode der jeg enten hadde med meg skolesekk utstyr i, eller felekasse. Nesten alltid. Ja.
0: Altså, da du startet på Vinstra, var det da med fele som instrument?
2: Ja, da startet jeg med haringfele som hovedinstrument. hadde Vegard Vårdal som lærer. Så det var helt supert. Og så på musikklinja så det vanlig at da må en ha piano og sang som biinstrument for at alle skal lære seg masse musikkteori, da det praktisk med piano. Og så skal alle synge litt i kor og litt forskjellig sånn, så det lurt å ha sangtimer. Men siden jeg gikk folkemusikk da, så fikk jeg ha kveing som biinstrument. Og det var helt supert, for da fikk jeg lære litt mer om det. Og nå ble jeg kanskje ikke sånn knallgod i det, men det var artig da, og det noe minst like viktig, tykker jeg. Og så var det litt sånn, vi hadde spillemannslag da, når vi hadde samspill for eksempel, og det var sånn tilpasset folkemusikk. Så det var utrolig stas å kunne gå der. Det hadde jeg valgt på nytt hvis jeg kunne velge i dag. Helt definitivt.
0: Du sier det at det var viktig med kveing. Artig, viktig. Ok, artig, jeg forstår det. Men viktig, hvorfor er det så viktig?
2: Du kommer på en måte litt annerledes i kontakt med tradisjonen når du lærer flere sider, vil jeg si. For nå har jeg jo spilt ganske mye fel, i hvert fall den perioden da, fra jeg var ganske ung. Fra jeg var kanskje 13, så har jeg øvd. Ja, det blir jo noen 100 timer da, rett og slett. Noen 1000 timer nå, til sammen. Så den delen på en måte grei. Men da tykker jeg det var sånn fint å se litt på en annen side av tradisjonen også, og lære, ja, nå lærte jeg mye fra Gudbrandsdalen, og selvsagt siden jeg bodde i Gudbrandsdalen, og hadde Gudbrandsdalslærer. Men du lærer på en måte på en litt annen måte. Og jeg tykker egentlig at det viktig, det hele den folkemusikk, jargongen på en måte, at den får prøve litt dans, den får prøve litt kveing, og så spiller en fele, og så det masse sånn artige skrøne og historier som hører med da, selvsagt, og så man har noen vitser på luren, skal stemme lenge på scenen, og det skal han jo. Så ja, jeg tykker det bra å lære litt forskjellige sider og folkemusikken.
0: Det var egentlig en grei forklaring på hvorfor du velger dette. Og nå skal sove, nå skal på den der mer lugubre delen til dette intervjuet, nemlig privatlivet ditt. Så det hadde du ikke sagt så mye om. Men nå, jeg vet at du gift. Fortell litt om hvilken tid du treffte denne kroppen og alt dette.
2: Ja, jeg gift med en ganske grei mann, som heter Daniel. Og vi møttes jo selvsagt i mållagen, det er jo der en treffer... Det er jo der en treffer mannen sin, ikke det? Nei, vi satt i landstyrelag i Norsk Målungdom, og det tykker jeg ekstra morsomt, for han fra Oslo. Det ikke så veldig mange kanskje fra Oslo i Mållaget, men han det. Altså ekstra morsomt, han halvt dansk. Det gjør jo saken enda bedre. Men vi satt i landstyrelag i Norsk Målungdom, så ungdomsorganisasjonen til Mållaget. Og vi liksom kjente hverandre og satt der i styrelag et års tid, og så ble vi sittende i lag på landsmøtemiddagen i, ja, hvor da, 2015. Det begynte å bli en stund siden. Og så ble vi sittende i lag, ja, og så begynte vi å sende snaps, og så gikk det. Og nå vi gift oss sammen med to unger da, så dette har nå ordnet seg fint. Vi gifte oss i 2020, midt i verste koronaen i Jøsterdalen, faktisk. Ja, så sånn gikk det.
0: Jeg har fyrt litt rand på Facebook. Facebook har jo endret seg mye disse siste årene, men du har vært åpen på at livet det ikke bare i rusjen nedover og holde hjelm og fart og spenning. Det også andre ting. Hva det som har gjort at du har vært åpen med så der nedturene dine og det som har vært vanskelig?
2: Samfunnet var noe med sosiale medier blir vår sånn glansbilde preget. Og det er klart da særlig, ja, Facebook er en ting, men kanskje spesielt Instagram da. Der deler folk bilder at jeg går på skitur, og det er nydelig vær, og det er perfekt føre. Og hvis det har med seg unger, så er alle ungene blie, og det går som helter, uten problem. Og det er jo hyggelig å dele det, jeg skjønner det. Men det er jo ikke helt sånn livet er. Og jeg tykker det litt dumt, særlig for det som kommer etter meg da, så er yngre. Jeg har jo søsken og barn som er 15 år yngre, for eksempel. Hvis jeg skal få inntrykk av at det er sånn folk lever livet sitt, for det er jo ikke helt tilfelle. Noen dager er det sånn, og det får vi ta, det er jo helt supert, men det kommer noen dager også, så vil være ganske seige. For det, livet skal nå være litt kort da. Og derfor har jeg tenkt at noen må jo tåre da å dele at det går ikke alltid bra. Men det går bra det også. For det er jo alltid noen som vil hjelpe, og selv hvis du tør å si da, at nå går ikke det så bra, så iler noen folk til og vil hjelpe, er mye erfaring. Så det ikke så farlig, kanskje, som jeg tror, da. Går rundt og tenker at vi skal ikke si noe, for det så skummelt. Men det ikke sikkert egentlig så skummelt hvis vi bare hopper I det.
0: Og du har hoppet?
2: Jeg har hoppet, så bare det. Jeg har lagt ut litt forskjelligt. For eksempel så skrev jeg nok en tekst som var litt alle det jeg sa nå, med et bilde av Dr. Drop in psykologi, og skrev at noen dager går det bare som fint, men noen dager går det ikke fint I det hele teket. Og bare for å vise et eksempel, nå har jeg gått på Dr. Drop in psykologi I 3 måneder, og det går greit altså, det ordner seg, og det gjør det. Så noen ganger går det fint, noen ganger bruker vi mange, mange tusen på psykolog, og det ordner seg til slutt, uansett.
0: Hvis du skal ta en liten oppsummering nå på dette her, på livet så langt, hva vil du si da?
2: Åh, det et veldig godt spørsmål. Det blir I hvert fall ikke sånn som du tror alt det. Det jeg helt sikker på. Det som skjer, det kommer ofte sånne klumper. Det I hvert fall vår erfaring. Alle I huset vårt vet at når det vært rolig en stund, da kommer stormen, og så skjer alt på en gang. Og et kjempebra eksempel på det, det var når denne sommeren når vi gifta oss. 2020. For da var det korona, så alt var litt rart. Enda her I Luster var det ikke så gale. I Sandefjord der vi bor var jo alt mulig stengt. Og vi gikk med munnbind hele tiden, synes jeg. Jeg var I karantene nesten hele tiden. Men her altså hadde vi bryllup den sommeren, og da dødde bestefaren min veka før. Så da fikk vi virkelig alt I ei suppe. Så han døde en mandag, Og så hadde vi møte med begravelse, nei, med presten på fredag. Og det var selvsagt min bursdag, for det at sånn jo livet. Og så hadde vi begravelse tirsdag og bryllup lørdag. Så noen ganger, altså, da bare kommer alt på en gang. Det merkelig at det skal gå sånn. Og vi kom gjennom, og det ble så fint som jeg kunne fått det, tror jeg, med de romene. Men ja, det var mye på en gang, det var det.
0: Så du vil si, ikke jeg forstår det rett da, så du glad for det du har I dag, på grunn til og på tross av det du har vært innom?
2: Ja, det vil jeg si. Og man prøver å huske på at selv om det ikke blir sånn som man har tenkt, eller kanskje helt sånn som man vil, så det noe mye så bra da. Bare det nå at, nå bor jeg I Sandefjord, det ikke helt optimalt å bo I Sandefjord når du vil bo I Østerdalen, men vi får ta det så lenge det blir sånn. Men så har jeg jo fått en mann som jeg har gifte meg med. Vi har fått to voldsomt fine unger. Nei, 3 og 8 måneder, så det ganske små. Jeg har fått akkurat den utdanningen jeg vil. Jeg jobber som lærer. Jeg tykker det helt supert å jobbe som lærer. Treffer så mye kjekke elever. Ungdommen nå til dags ordentlig, ordentlig bra. Det må man bare si. Kjempekjekke kollegaer. Det kjekt å få komme hjem til Jøsterdalen og være med på det som skjer her. Så vi får ta det vi får.
0: Jeg tror det har vært en veldig fin avslutning på denne. Og I og med at du den musikkjenta du så skal du få lov til å velge den melodi hvis de finner den. Og dette ikke jeg forberedt deg på, så nå må du ta det på sparket. Hva vil du at jeg kan spille?
2: Da skal jeg si noe så helt på siden av det jeg har sagt nå, men det passer likevel. Fordi jeg liker 3 ting her I livet. Jeg liker Jøstedalen, og så liker jeg folkmusikk, og så liker jeg London. Det den beste byen som finnes, det jeg helt sikker på. Og I London, der har de et svære, ja, hva skal jeg kalle det da? Arrangement på en måte, så det går an å reise på. Det som en slags forestilling med middag, så heter Mamma Mia The Party. Og det enormt stort, og det pyntet som om du I Hellas. Det ordentlig, ordentlig fint. Og så det show, og så får du servert god mat, og det liksom en fest da. Så ta noe ABBA, slik at det blir litt sånn Mamma Mia, The Party-stemning. For det var som kjekt, jeg var

0: det er ikke langt ifra ABBA til Luster. Fordi det handler om musikk, og nå handler det om musikk i prestgarn I Luster. Fordi der skal hun Dordi Buksapp Lerum, som driver med folkemusikk og I A-klasse deltaker på landskapeleiken, hun skal ha en konsert I prestgarn I Luster den 15. juni klokka 18.00. Hun vil synge folketone fra Sogn og Nordmøre først og fremst, men også fra andre deler av landet. Hun vil spille og akkompagnere seg med sitter og piano. Sitter? Hva det for noe?
1: Det en streng instrument, da, tror jeg. Jo, en sitter jo. Streng instrument, tror jeg. Sitter, ja. En slags gitar eller noe.
0: Inngang, krone 200. Da kjøp to billetter ved inngangen. Velkommen til Pressgarn. Jeg tenker at jeg har lyst til å reklamere litt for denne, fordi at hun, Dordi, hun har vært både slik sunt forbilde på mange måter. Ja. Kjøpe norsk, ikke sant? Det var altså så tøft prosjekt. En like ung dame som bare, her skal jeg klare med norsk produsert mat, klær, utstyr, altså... Det er godt gjort bare å tanke tanken. Du ja. Kommer på det.
1: Jeg tenker musikken hennes litt sånn økologisk,
0: ja. Ja, den jo det. Ja. Men si det. Ekte.
1: Ja, hvis det streng instrument, så ekte, vet du. Den Uplugget, som det heter, unplugged, det ikke så?
0: Ja, fikk ekte, og... Nei, det fint. Ja. Det fint at folk finner sin vei. Ja. Men nå skal vi over på en dame som absolutt har funnet sin vei. Hun har gravet seg ned I historisk materiale til ymse slag og hun en dame med interesse for flere tema denne gangen så skal oss få høre om et tema hun har vært mye om så da over til Aud Marit Hillern
2: Jeg fikk et spørsmål her om jeg ville snakke litt om utvandring til Amerika vi har alle hørt om alle der som utvandret til Amerika, men kanskje ikke tenkt så mye over hvordan det var å bryte opp fra alt som var kjent og ta til på den lange, farefulle reisen over havet. Mange av dere har vært på Veitastrand og kjørt den 2 mil lange vegen langs Veitastrandsvatnet. Tenk dere hvordan det var uten veg og bare med vatten og fjedeløs og ferdselsveg. Når de da bestemte seg for å utvandre, var det en lang tur ned, bare ned på Soget ved enden av vattnet. Derfra måtte de prøve å komme seg til Solvåren, der de reiste med båt til Bergen. I Bergen gikk de ombord I båten som skulle bringe dem over det store havet til å love landet på den andre siden. Denne reisen tok vekevis. De måtte ha med seg alt de trengte til reise, både mat og klær og redskap og kokekar og så videre. Og mange reiste med en stor familie, vet du, det var modige. Mange visste at de fikk aldri se at familien her hjemme. Når de så kom til Ellis Island I New York, var det bare ved starten av reisa innover I landet for å finne land der de kunne slå seg ned. Farene var mange, og mange døde også på turen. I tillegg forstod de ikke et ord av språket når de steg I land I Amerika. Jeg stilte meg selv spørsmål om hvorfor de tok denne viktige bestemmelsen. Det ser ut som det var flere grunner som lå bak avgjøret om å utvandre. En viktig årsak var den store øken I folketallet. Dette hadde sin bakgrunn I at det var slutt på de harde krigsårene, innføring av koppevaksine, bedre medisinsk behandling og ikke minst innføring av den vitaminrike og hardføre pota. Nå kunne flere barn vokse opp I barneflokkene I forhold til tidligere. Vi kan også nevne overgangen fra selvforsyning til pengehushald. Haugerørsla også nevnt som en årsak til utvandringen. Her spiller Amerika-brev, Amerika-billetter, heimkomne emigranter og utvandringsagenter en stor rolle. Folk kjente som regel avsenderen av et Amerika-brev og kunne lita på innholdet I brevet. Kjøpte billetter var også en årsak. Dette var billetter sendt av tidligere utvandrere til slekt eller venner I heimbygda. Heimkomne utvandrere og utvandreragenter visste seg også å påvirke folk til å utvandre. Det var ikke så mange som kom tilbake. Noen kom hjem for å hente andre medlemmer av familien og ta dem med til Amerika. Jeg vet at Jens Hilleren var hjemme på besøk i 1906. Han utvandret i 1884. Vi har et billete fra et slektstevn i den sammenheng, og vet det, han Jens ser virkelig ut som en amerikaner, med den flosshatten. Moster med Gjertrud, som var sykesøster, drog til Amerika i 1909. Hun kom hjem i 1920. Mamma fortalte at hun husket Amerikapakkene fra søsteren. Fra Høgdagarden, Yngstaden, utvandret tre brødre, men den ene, Per, bestemte seg for å dra hjem. Vet du, han hadde billett for å følge Titanic hjem i 1912. Som jeg vet, så kom aldri Titanic til Amerika, så han måtte nok finne en annen båt å reise hjem med. Det hører med til historien at han kom hjem, Per, og ble gardbruker i Yngstaden. Den første som utvandret fra Sogn var Per Ivarsson Undi fra Vik. Han utvandret med familien sin i 1839. Men jeg vil fortelle fra Veitestrand og ta for meg noen av de som utvandret. Den første som utvandret herifra, det var Knut Johannesen Heggestad, og dette var i 1854. Og vet jeg at der har jeg kontakt med etterkommeren. For en del år siden kom det i en som hette Linda Heggestad og faren Bob Heggestad til Veitastrand for å søke etter slekt. Da kunne vi hjelpe dem med det. De lurte opp på hva navnet kom av. Jeg tok dem med under en hegg og tok bildet av dem, så visste de det. Jeg må også fortelle om mannen min sin tremenning i Amerika, Nordmann Hilleren, som søkte slekta si i Norge. I en bygdebok i Amerika stod det at bestefaren kom fra en liten plass nær Bergen, så da var det ikke lett å starte leiting i. Men han og de tre sønnerne kom i alle fall til Sogndal og startet med å leite i telefonkatalogen på navnet Hilleren. Selvsagt var det mange av dem, og de fikk ikke noe svar på spørsmålet etter flere telefoner. Så legde de en bil og kjørte innover mot Veitastrand. Senere beskrev han denne turen i et av mange brev. Vegen til Havslo gikk greit, men vegen til Veitastrand ble smalere og smalere, og til slutt måtte vi parkere i Søla når vi møtte en bil. På Veitastrand ble de vist opp til Hilleren, heimstaden til mannen min, for å prøve der, men ingen kunne snakke med dem, så de kom og hentet oss i en fart slik at jeg skulle prate med dem. Nordmann la frem et familiebillette på bordet og spurte om jeg kjente disse. Da Kåre, mannen min, så billettet, gikk han bort til en skuffe og tok ut et maken billette og la ved siden av. Da gret Nordmann og sa, «I'm home, I'm home». Bestefaren hans, Peder, han var bror til Kåre sin bestefar Ola. En annen bror, Jens, hadde også utvandret til Amerika, og de slo seg ned i byen Benson, Minnesota. Der har jeg vært, og da fikk jeg se farmene som

Jeg bygde opp. Etterpå har vi hatt mye kontakt med etterkommerne etter de to brødrene. Jeg må også fortelle om en slektning av meg som bor i Raleigh, North Carolina. Det er Janet Grennes og mannen henne Tom. En del av de her kjenner hun. Forfaren til Janet, han heter Rasmus Hansen. Han var født på Brengsnes på Vetterstrondi, gifte seg med Guri Johannesdotter og folk fra Brengsnes. Jeg prøvde å lete etter de to i bygdeboka da den var ferdig, men fann ikke noe. Men så syntes det seg at jeg flyttet til en liten husmannsplass i Neset på Vetterstrond, helt fremst i dalen. Her bodde de fra 1856 til 1865, og da utvandret de til Amerika med morene sine. Plassen der ble kallet Rasmusplassen etter ham, og Rasmus ble også kallet for Kaldbuen, fordi det visst var en kald plass å bo. Det var trekk ifra forskjellige daler. Da jeg var i Amerika, jeg har bare vært der to ganger, så var jeg på Historical Museum i Benson, Minnesota. Og der gikk jeg på en liten etteroms tømmerhøtte, og der stod det at det var huset til Rasmus og Guri fra Brengsnes. Det er ikke ofte jeg måtte måle, men da gjorde jeg det. Jeg var stående i døren og så inn i det vetle rommet der hele familien hadde bodd. En slektning av Janet hadde restaurert den og fått den plassert på museet der. Når jeg stod der, skjønte jeg at de som reiste ikke kom til bare til velstand, for de ventet mye og hardt arbeid for å livnære seg og sine. De fikk nok hånd om store farmer og mye jord, men rikdommen var nok etterkommeraden som fikk nytte godt av. Samme gongen var jeg også oppe i Nordakota på høstfest i Minot. Der fikk jeg å være med til en liten by som heter Tioga. Der møtte jeg mange som etter fra Vetterstrond og bar med meg helsinga hjem til Vetterstrondi. Men det som slo meg opp i der, det var det enorme avstanden. Vi kjørte og kjørte, og langt der borte så vi en prikk. Det var en farm, og det var like langt til neste. Vet jeg, jeg tror ikke de kunne gikk på besøk, gikk på kaffebesøk til hverandre hver dag. Jeg har vært og fortalt at ensamda kunne være vanskelig å klare, særlig for kvinneren, som ofte var hjemme når mennene dro til byen for å bytte vare. Vi har en felles slektning i Florida, Audrey Wendland. Hun har skrevet en bok om mors i Florence, som var lærer i dette området da hun var unge. Denne boken forteller mye om forholdet for innvandrerfamiliene, og for hun som lærer. Om vinteren måtte hun ta seg frem til skolen på ski og i lange kjørt. Vi får håpe det ikke var så mye storm. Mellom annet så måtte hun slutte som lærer da hun gifte seg, så strengt var det. Og den boken den heter Florence. Og så var det en annen viktig person jeg vil nevne her. Det var Rita, hun Rita og mannen Ernie. Hun har røttene sine fra Kvam på Vetterstrondi og Øvregare i Jostedalen. Bestefar henne, han ble kallet for Størstelas Ivar, og han var sånn til han Størstelas, som hadde en bror, han minstelas. Ivar var gift med Martha fra Øvregare, og hun var søster til bestemor med Brita. Jeg visste svært lite om dem og at de drog til Amerika, men under arbeidet med bygdeboka fikk jeg vite mer om dem. Da levde han Lars, far til Rita og Sue. Jeg så i bygdeboka at han ble 85 år nesten samtidig med min mor, som ble 85 år, den andre i andre i 97. Lars hadde bursdagen sin 16. i andre i 97. Da skulle de meg å sende kort til Lars på 85-årsdagen. Og da var starten, og da fikk jeg brev tilbake fra Rita, og her satt hun imellom oss. Hun var med på et slektstreff der. Ivar og Martha utvandret til Amerika i 1913, da hadde de med Lars, som var 1 år gammel. Senere fikk de dotter i Ingeborg. Både Lars og Ingeborg er borte nå. Jeg har vært fortalt at da de bestemte seg for å reise til Amerika, så selgte de garn for å skaffe penger til billetten. Det var litt om utvandringen. Takk for meg.

0: Hva Tone reiser med færa dagen. Og før dem så var det som du sikkert hørte Aud Marit Hillern som pratet om utvandring til Amerika. Vi hadde jo en tanke på hva listen det var den gangen, så det mange stand de har det mye verre i dag. Den grunnen til at folk driver og flykter. Det ikke bare krig.
1: Nei. Det nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett. Mm. Nei. Og så midt oppi dette med elendighet som skjer rundt omkring, så bor oss og lever oss på en innmari trygg plass.
1: Gjør det. Mm.
0: Det skal vi være litt glad for.
1: Det ikke sånt du går og tenker over til daglig, men det klart det gjør seg. Du også tar en pause innimellom og tenker hvor bra han egentlig har det.
0: Og spesielt når man hører på hvordan andre faktisk hadde det og har det nå, så hadde det satt seg ned og vært litt takknemlig i hvert fall.
1: Det går ikke an å forestille seg dette før, vet du, hvordan det var før.
0: Det ikke det, vet du?
1: Nei.
0: Og så klarer det ikke.
1: Nei.
0: Og det ikke mening i all. Og så bor og lever på den grønne grein, kan vi si på den måten. Mm.
1: Sag ikke av greina.
0: Nemlig. Og midt oppi dette filosofiske nå da, så går oss, så hoppas at hende til jorda.
1: Mm.
0: Og nå skal du få høre om stein, skrap og annen metall fra Bjørnar Kvernstuen. Det blir altså strongman konkurranse neste helg, og det vil oss selvsagt si litt om. Så da tekes rett og slett oss her over til en miste

0: Strongman. Bjørn Arkvernstuen, nå ønsker jeg deg hjertelig velkommen her til studio I Radio Luster.
1: Jo, takk.
0: Og da sier jeg bare til bingo power.
1: Ja, det vel det som tema I dag.
0: Det det. Men før oss prate om bingo power like generelt, hvordan står det til med det?
1: Jo, det går bra da. Det går I ett. Det mye jobb og arrangering og ting. Så det jo sen I kveld.
0: Ja, hva du jobber med for tid?
1: Nei, jeg jobber mye inne I fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Mye innlagde hydro I dag med sjefen min. Og.
0: Trivelig arbeid?
1: Ja, det da.
0: Det bedre enn å sitte på butikk kanskje for de som har lyst til at det skal skje I en kort.
1: Ja, jeg også ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hypp, eller?
0: Ja, det var det du som sa.
1: Ja.
0: Ja, det greit. Men hvordan går det med tunge vekter og slik da? Du...
1: Nei, det vel så å si ferdig for min del. Jeg hadde lite sånn håp I fjor å gjøre et lite comeback, men det for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
0: Skader? Har du lyftet for tungt eller galt det her?
1: Det vel litt begge deler, litt for ivrig og litt dårlig teknikk I starten. Så det vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene kanskje for rygg og sånn.
0: Men tungt jo tungt, og det ikke helt bra uansett hvilken god teknikk du har, tenker
1: Nei, da, det ikke da. Men du jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det nå egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært noe jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
0: For nå vet du litt mer.
1: Vet litt mer, ja. Og helt nok x antall tusen og kiropraktor og forskjellige metoder.
0: Hva tid var det dere startet å leke dere I bingohuset?
1: Det var I 2009, tror jeg. Ellers var det helt I starten av 2010.
0: Hvem var det som startet den gangen?
1: Det var jeg og Ottar, Tommy, Dan Yngve. Ja, det var vel vi som var helt I starten, så kom det flere til og til. Jeg husker ikke helt rekkefølge her, men...
0: Og dere som startet, hvem det som driver på nå?
1: Sånn aktive nå, så det vel ingen av oss, og utom arrangering, eller jeg var med litt I fjor, da. Ellers så det de litt hakke yngre etter, da. Med Jonas og Vegil, og Kim har driver noe med... Det jo kroppsbygging nå, da. Men de som aktive og konkurrerer nå, da, så det de...
0: Da kan du få lov til å fortelle litt om dem, for de hadde gjort det ganske skarpt I konkurransen, det der.
1: Ja, nå vant jo Egil endelig titelen sin I fjor, da, etter 12 år med slit. Av mange andre og tredje plasser, og så tok Jonas Norges rekord I mark på 402, det tyngste som var gjort I Norges historie, uansett vektklasse. Ja... Det sikkert mer også, men det kommer jo ikke på da.
0: Ja, men dette altså.
1: Vi har flere Norgesrekorder, som sagt. Ja, Vegil har jo Norgesrekord I mark, både I minus 80 og minus 90 kilo.
0: Med tanke på at dette var jo et veldig lite miljø da dere drev på, og det fremdeles få folk som driver på, så klarer å gjøre det så skarpt I konkurransen og lyfte så tungt. Hva var det som gjorde at du klarte å klive så høyt på resultatlista, vet du det?
1: Nei, det litt artig historie til, for det var jo aldri plan at noen skulle konkurrere, men det var jo sånn at vi begynte å trene, og det var jo jeg og Dan Yngve som begynte egentlig starten, og vi trente inn på skjolden der, og så fant vi ut at vi skulle ha et eget lokal, og så etter en fest, og så var vi inne der og så på det der bingohuset. Så ringde vi til han, Magne Olsen, og fikk bygge. Og så begynte vi bare å bygge utstyr, og så var det vel en, og var det jeg som var på en gol og så på I 2008, tror jeg, når Adel Haugen og sånn var aktiv, og tenkte, dette må vi begynne med, vet du. Med på 60 kilo, og han var 150, liksom, så. Og 1,50 over bakken, så det var liksom ikke det beste potensialet, da. Men dette skulle vi begynne med. Så var det vel første konkurransen I 2011. Og så har han bare gått slag I slag, som jeg har lært av hverandre. Så var det nå den yngre generasjonen, da var det enda mer seriøse med mat og trening. Og fikk mer tilgang til informasjon. Så har han vel egentlig bare klatret mer og mer.
0: Grunnen til at jeg ville prate med deg nå, det var jo for, fordi at dere skal ha en konkurranse her neste helg.
1: Ja.
0: Under Lustrabalder.
1: Stemmer.
0: Og jeg tenker det jo kanskje litt lurt det, å slå sammen en konkurranse med et annet arrangement som skjer noe om dagen med.
1: Ja, jeg håper det kanskje da. Folk vil opp og kikke litt når det ikke skjer noe på dagen, liksom. Så da har vi jo god tid, for skjer det ikke så mye annet rundt. Så kan vi jo bruke den tiden vi vil for utøverne sin del, som skal løfte tungt, liksom. Så kan de få lenge pause og slippe dem liksom å stresse gjennom.
0: Hvordan er det med dem som deltar? Er det mange som har meldt seg på?
1: Det er litt skuffende. Det ikke mer enn 8 stykker, men alle av dem er gode da, helt i toppen. Så det noe, for vi har jo egentlig sett vekte den veldig høyt da, for å ha den tyngste konkurransen i landet. Men så var det, da var det enda få som ikke meldte seg på, så sette vi ned til vekte den litt, altså vi fikk med noe det. Mykje er jo på grunn av at det er sommer, og det skjer så mykje annet, og skader, og det er det jo alltid i det gamet.
0: Hva greiene skal du ta folk nå denne gangen?
1: Nå har jeg faktisk skrevet opp for å huske det aller rette. Men det første øvelsen, det markløft maks. Og det lå med drakt og alt. Og så andre øvelser, det noe som vi kaller for framewalk. Det 270 kilo, så du skal springe da. Og må det være raskest, det må 20 meter. Det så firkantet rammer på en måte. Og så det da en pressmedley, det de som skal få bakken og øve hovedet, det en stong på 100 kilo, og så det en tjukkere stong på 120, bare vel. Og så det en hantel, eller en manual da, så det litt lettere å skjønne. Den 70 kilo, og så det et stokk på 130. Det skal liksom gjøre så raskt som mulig. Ifra bakken og opp til du får nedsignal av dommeren. Og så det noe som kaller for yoke. Det 380 kilo du har på ryggen, da skal du også springe med 20 meter, raskest tid vinner. Og så har du sekkekast, så 4 meter opp, det en sekk på 16, 18, 20, og 22 og 24. Alt dette går opp på 10 da. Og så helt til slutt da, så har du den berømte Atlastein-serien. Altså rundekulen, det 110, 120, 140, 160 og 180. Det jo da den som har best poengsum som vinner. Hele konkurransen.
0: Det ikke ofte vi målås, men når du hører disse der store tallene som du da nevner på vekten du skal bruke der, det er ikke mange i landet som klarer dette.
1: Nei, det er jo kun det beste. Det er jo fortsatt tungt, selv om det med haskelutten er vekten en del.
0: Er denne konkurransen en del mot Norges mesterskap eller noe? Er det noe slik kvalifisering? Eller er dette bare en slik...
1: Nei, dette er bare en helt egen... For det ikke noe mer sånn kvalifisering og sånn. Det har vel gått litt nedover det strongmenn-miljøet og sånn. Eller noe... Det er vel kanskje mer utøvere sånt, mindre klasser og litt diverse. Men nå har det jo sånn at de har alle klasserne på en helg på en måte. Så er det mindre, større konkurranse rundt den. Det er jo litt synd, men det er vel tid for alt.
0: Det er vel slik med de fleste ting antageligvis. Hvem er det som blir sett på som den sterkeste strongman?
1: Gjennom tiden? Ja. Det er jo Svein Karlsen. Han er jo vunnet verdens sterkeste. Så det er jo ingen som kommer til å gjøre så lenge. I min levetid i hvert fall. Det er jo det største som har vært gjort innen styrke i Norge.
0: Disse lokale heltene, Jonas og Vegil, skal de delta i konkurransen neste helg? Skal de være med i ordnet helt, liksom du?
1: Nei, de er nok med i crewet. Vegil er noen speaker, og Jonas blir dommer og hjelper til litt, ja. Så det er nok ingen lokale i år, dessverre.
0: Ja, men... Er ikke det fint å samles da?
1: Jo da, det da. Det er jo litt for den sosiale biten av dette her. Det er jo alltid det som er... Det må han ta med også. Det er jo liksom det som er med... Hele greia med dette strongmen, tenker å samles etterpå. Og, ja.
0: Vet du hva? Tusen takk for at du kom i dag. Du får god bedring med denne skrotten som skranglet litt innimellom. Denne gangen skal ikke du få lov til å velge musikken. Jeg har gjort det for deg.
1: Ja, så bra.
0: En litt snillere låt om motorcycle, ja. Det er godkjent det.
1: Ja, ja, ja.
0: Når du skal lene deg til enden og slappe av liksom, og ta helg.
1: Ja. Ta det helt rolig så.
0: Da tar jeg kastan.
1: Ja, helt opp.

Ja, de var fine, disse der karene der, altså. Ja. Nå skal dere få enda mer musikk før siste konkurranse. Mm-hmm. Og så har en lokal helt som stod på scenen tidligere i kveld, Reidar Høgseth. Han kaller seg det her for Kroken Electronic Kollektiv, og han har lansert en ny melodi i dag. Festrenessanse, kaller han den. Og den framførte den faktisk på scenen for noen timer siden. Så nå skal du som ikke var der for å høre på den, høre på Festrenessanse.

0: Ja, jeg håper ikke du har gått og lagt deg. Prøver å holde koken vi her I studio. Godt og varmt som vanlig. Så tenkte jeg skulle prøve noen spørsmål, så håper jeg at du kan ringe oss. 576-85-410.
1: Du har lært det, du.
0: Jeg prøver så godt jeg kan. Så det litt mixed da I dag med mine spørsmål. Vi kan begynne litt sånn forsiktig med hva heter vulkanen som I år 79 ødela byene Pompeii og Herculaneum I et av byens og historiens mest kjente vulkanutbrudd? Altså vulkanutbrudd I år 79.

0: Ja, god aften. Hvem taler jeg med? Hejsan, har du ringt oss?
1: Ja, det er jeg. Det er Britt her, jeg skal gjøre det.
0: Flott, det er steg her, ja.
1: Løpet han?
0: Ja, hvordan fant du ut det?
1: Ja,
0: Nei, jeg skal ikke spørre. Den er greit. Jeg visste ikke hva det var før jeg fikk snusen i det.
1: Nei, men du må skrive det på Geir Olav Stegger.
0: Geir Olav Stegger, jeg noter vi det på. Takk skal du ha.
1: Takk, ha en fin kveld.
0: Jo, takk sammen, ha det godt. Ja, litt geografi på slutten her, på tampen som det heter. Jeg vil gjerne navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Det to elver. Navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Og telefonnummer tør jeg ikke si flere ganger, for det ble feil sist.

0: Nå er det enkelt som følger med i disse hele halvene. Hva heter de i USA?
1: Gud, det er Magne Olsen. Er det Laura eller Hagi?
0: Yes, det er det, vet du.
1: Ja.
0: Det var Magne Olsen som visste svaret på dette.
2: Og svaret var Laurel og Hardy.
0: Hardy.
1: Ja, Laurel og Hardy.
0: Det stemmer. Takk skal du ha.
2: Flinke folk, vet du.
0: Og alle dere som har ringt inn nå, de skal skrive fint inn i en bok som vi har her. Så dere skal få være med i trekningen da alt neste helg om 8 flaksladd.
2: Ja, det er uke til, er ikke det engang.
0: Yes, det er ikke Vesper det.
2: Nei.
0: Og nå er det skikkelig at vi er ferdige med det seriøse programmet, som ja, det fikk bare passe han seriøst. Ja, ja, Roger kom med noe like seriøse greier. Katastrofer og annen elendighet. Men vi har noen minutter nå som vi skal servere dere musikk. Den neste musikksnutten som står på plakaten vår, det er Vassandgutan, og det er fordi at de er et fest. Band to dimensjoner. Og de kommer til Gøpne neste helg på Lustrabalder. Da blir det liv og leven her, tanke. Og det dere skal få høre nå, det tyste bestefar, og da er du bestefar, så er det ved ned i parken da, neste helg. Det er ikke andre også.
2: Ja.

fått gleden av å introdusere neste melodi, som Ein Heile Halle Måne, ei sveisen jente, en Reindl.

0: slutten på denne kveldssendingen snart. Jeg vil bare minne dere om at oss har nattsending hver fredag, nytt, altså det kontratimen, og så det da bingo hver onsdag. Oss vil takke for oss her fra Radio Luster, oss som sitter att her nå, det Steinar Teigen, Roger Karlsen og Meieren Lønnen, Jon Havel, når han reservet har lagt seg, håper jeg. Takk for oss.
1: Takk for oss, ja. Så ønsker dere alle en god sommer, og så snakkes vi igjen antageligvis på høsten en annen gang. Meieren styrer jo butikken, så vi får nok høre når vi skal i gang igjen.
0: Hva skal vi se hva slags butikk det blir? Nå skal du få litt rundt og rage rockers. Hun fri.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete og Guren med Country-teamen. Teddy Nelson og Skeeter Davis spilte inn et album i lag, You Were Made For Me. Og de skal få starte denne country-teamen

GIFS var et danseband fra Vestfold med hovedbase i Re. Bandet var dannet i 1975 av fire arbeidskollegaer, men hadde flere utskiftinger opp gjennom året før de ga seg i 2010. Her kommer de med countrylåten

Chestnut er født i Beaumont, Texas i 1963. Han vokste opp med å høre på faren sin countryplatesamling. Han lærte seg å spille gitar og tromme, og den profesjonelle syngingen startet i faren sitt band da han var 15. På albumet Wings har jeg plukket ut As the Honky Tonk Turns.

Adam Harvey, født i 1974, en australsk countrysanger som har vært aktiv fra 1984. Han begynte å lære seg countryklassikere på gitaren som liten gutt, og hadde den første spillejobben da han var 10 år. Way too fast, Adam Harvey.

Brian Fontenot tek med seg sitt beste akkord gongen går til mikrofonen, enten det country, rock, blues eller western swing. Her han med Too Drunk to be Drinking.

0: Barron er en amerikansk countrysanger, låtskriver og gitarrist, opprinnelig en backing musiker for Dottie West, og han har også jobbet med Chet Atkins før han startet solokarriere på slutten av 70-tallet. Big Old Empty House.
1: She walk

Laura Aston er britisk countrysanger, født i 1993. Hun startet karrieren i tenårene. Her er hun med sangen «I don't wanna play house», så var den første countrylåten Tammy Wynette fikk inn på førsteplass som soloartist i 1966.

Billy Joe Spears har gav ut musikk siden 1976, med 20 album, EP'er og singler. Og en av de populære låtene var 57 Chevrolet.

0: prøve til Willy Nelson. Han født i 1933 og fortsatt aktiv. Så 93-åring så ga han ut albumet Dream Chaser nå i mai 26. Og fra da så har jeg valgt ut Fly Away.
1: I've been sitting in this prison, counting corners on the wall.

God kveld, dette er Jon Havilde. Med meg her I dag, Roger Karlsen Meiden Lund. Han som produserer alt sammen heter Finn Skare, og han på hans side av bordet tegner seg teggen, han tekniker.

0: dem som har greie på det. Og Aud-Marit Hildern, hun tar for seg utvandring til Amerika. Og når hun tenker på hvordan livet var I Norge den gangen det var stor utvandring til Amerika, og hvordan det I dag, så kan en kanskje skjønne hvorfor folk flykta ifra elendige forhold de ikke I stand til å brødfø hverken seg selv eller familien. Og så en Bjørnar I Bingo Power. Han forteller litt om seg selv. Han ikke den som bretta ut så mye, men litt om seg selv. Så det konkurranse I Strongman neste helg I forbindelse med Lustrabalder. Og der forteller han litt om. Det jo kjekt. Og hvis du har noen helsinger du vil komme med, eller du har noen meldinger du vil komme med, så hadde det vært veldig fint om du hadde tikket det på denne der telefonen som jeg sa her. Så slipper jeg å gå inn på dette andre nettet. Så hvis du har meldinger, all helsingen, send dem til 955-26-743. 955-26-743. Så hva ser jeg det beste?
1: Det to konkurranser.
0: Ja, og så to konkurranser. En Jon har denne ene, og jeg og Roger har den andre. Så da skal vi komme I mål. Og hvis vi klarer å være ferdige til klokka 12, så tror jeg at de som styrer det tekniske blir kjempeglade.
2: Da går strømmen uansett, så...
0: Ja, men nå skal vi drive på.
2: Nå skal vi kjøre I gang nå, skikkelig her. Så dette blir bra.
0: Og så nå har vi en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
2: Ja, da var det den folkflesten. Med bartender blues.

0: Jesus, for ei stemme.
1: Ja, det bra.
0: Det slik at den kan bli helt henfallen til å høre på denne der stemmen der. Og dette bandet, for de spiller altså så indelig fint. Nå har vi kommet til denne der posten som vi kaller for meldingen. Det har ikke kommet inn noe. Jeg har ikke haft tid til å lete opp noe. Så da gjør oss slik som vi har tenkt å gjøre i gamle dager. Da tar oss rett og slett og juksa litt rann. Vi bruker ikke persille oss da, men oss juksa litt rann. Og det gjør oss på den viset der, at oss tok oss en prat med Terje for litt rann siden. Og da var jeg til Steinar Teigen. Vær så god. Terje Teigen, nå har du da vært utplukket til å fortelle om denne fantastiske lustramartnen. Hvordan hadde det gått på denne fredagen så langt?
2: Du, det har vært en fin puls her, og så langt så er det bare kjekt. Det er god stemning, og ja, nå venter vi kanskje på litt oppholdsvær, men ellers har det vært helt fantastisk.
0: Men nå er denne dagen snart over, så da vil jeg gjerne konsentrere meg litt om morgendagen. Hva er det som skal skje, de store tingene i morgen?
2: Ja, i morgen begynner jeg faktisk ganske tidlig. Det er en del ting som ikke jeg skal være med på. Det er blant annet morgenjogg og litt X-fit og sauna og sånn. Der er ikke jeg så gode. Men ifra klokka 9:50 så blir det faktisk konsert med Gøpne skole og ungdomskors ved inngangen her på pyramiden. Og klokka 10 så åpner jeg butikken nå. Det er jo også viktig å få med seg. Det er åpnet 2:05 i morgen. Og så går det av slag i slag med ulike aktiviteter. Det er biler og bode og masse ting spennende som skjer oppe på scenen da. Ja.
0: På scenen? Mm-hmm. Kan du si noe hva som egentlig skal skje der?
2: Ja, da kan jeg si at vi får Helga Farestveit kommer også og skal synge litt. Og hun vil helst ha litt allsang. Sånn at jeg håper folk ordner stemmebandet sine slik at de blir med og synger. Ja, så er det jo utdeling av ulike ting, årets lustrabedrift og ja, ulike spennende. Men du må helst komme inn for å få med seg alt som skjer, så jeg skal ikke røpe for mye, for da blir det liksom litt feil.
0: Det litt hemmelig altså.
2: Ja, det må være det. Vi må ha litt sånn, vi må skape sånn at folk har lyst til å komme inn til oss da.
0: Men hvis det blir skikkelig, unnskyld uttrykket, drittvær?
2: Da blir ikke det. Da vet du, regnen som skulle komme helgen, da har vi fått noe litt i dag, så, og det har vært bare noe dusk, som jeg sier. Så i morgen blir det fint.
0: Hva skal du gjøre i morgen?
2: Du, i morgen skal jeg skal være konferansier, og så skal jeg kose meg, prate med folk og se at folk har det kjekt når de er da. Prate og få, ja, det elsker jeg.
0: Midt oppe inne av praten og konferansiering og alt dette, skal du ha det mat i morgen? Skal ja. Du tak i det her på Martmann?
2: Du får tak i grillmat og mye godt, og ikke minst på kaféen her eller oppe. Så matbode finnes der rundt omkring, og drikkebode uten alkohol. Men veldig bra.
0: Og nå var du. Nå vet folk litt rann om det som skal foregå. Og du ser at du blir litt rann flau, men du vet jo hva, og så tenker jeg plukke fram en melodi fra gamle dager også. Oi. For du spiller dette der fantastiske bandet Ivory.
2: Yes.
0: Så nå må du høre godt dette, for dette fra virkelig gamle dager. Tusen takk. Vær så god, Steinar, sett på.

0: Sindri Sommersol, tusen takk!
1: Nå vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Katrine Næss. Hadde for litt annet enn det siden, så hadde jeg innen Terje Teigen for å liksom fiske litt hva som skjer i morgen. Men han vil ikke si så mye. Så du, Katrine, kan ikke du komme med alt det som skjer i morgen? Fortell oss det.
2: Nei, jeg vet ikke helt deg. Hvis han er litt hemmelighetsfull, så kanskje jeg også ikke
1: skal si så mye. Skal du være like galen, liksom?
2: Ja. Jeg vet ikke helt deg, kanskje?
1: At det går av.
2: Jeg kan si et par ting, da. Kan røpe et par ting?
1: Ja, jeg hører.
2: Nei, Aarhus Lustring, kanskje?
1: Ja, hvem er det?
2: Oi, nei, det kan jeg ikke si. Men jeg vet det.
1: Du...
2: Eller skal jeg si det? Ja, da må ikke de si noe til en Gjermund. For at jeg har ikke fått lov å si det av banksjefen.
1: Nei, oh, nei, da blir det bare irritasjon.
2: Jeg kan ikke si det. Nei, vi får vente til i morgen. Var ikke i morgen? Cirka 12:30. Da får de svaret. Årets Lystring 2026.
1: Supert. Har du noe annet som kanskje kan være litt spennende, vet du?
2: Jeg vet jo da at det er veldig mange som skjer på Aarhus bedrift. Så da er jo også... Ja, mellom 2:30 en gang, cirka der. Og så er jo da, det er veldig masse andre kjekke ting som skjer. Masse fine konserter. Nå skal vi jo ha en konsert her i kveld. Så... og det er i morgen også. Masse fine konserter. All sang begynner vi dagen med.
1: Men litt morgendagen, du har jo laget et program som både er for at den skal le på seg, og at den skal gå artig, og at den skal kjøpe ting. Og, er det noe spesielt du vil dra fram til dem som da kommer hit og har stand?
2: Åh, jeg har jo lyst til å liksom dra frem alle. Det er på en måte mitt sånn, for at det er jo det vi skaper, og vi har lyst til at det skal være et mylder av liv, og at det skal være liksom masse forskjellige ting du kan være med på, hvilken alder du er, altså det har liksom ingenting å si, at det skal liksom være masse ting som skjer på noen to dager da. Så jeg har liksom, men hvis jeg skal dra frem noe, vi skal jo ha en gjeng i pumptracken 11:30, så da er det jo veldig viktig at folk møter opp og teker med seg sparkesykler, eller rulleskøyte, eller rullebrett og hjelm. Det er veldig viktig å ta med seg hjelm. Og så får vi lære noen nye triks. Dette er noen skikkelig drevne syklister. Så de vil jeg trekke frem. Og så vil jeg trekke frem, vi får jo besøk av to driftingbiler som skal stille ut bilene sine. Så det er jo ganske kult.
1: Få prøve?
2: Da må du nesten komme i morgen og høre med deg som stiller ut. Men det er liksom så mange ting at hvis jeg skal snakke om alt, så blir vi sittende her en time.
1: Ja, men da konkluderes
2: det. Konklusjonen er at du er nødt til å komme. Skal du oppleve Lystremarknaden 2026 når vi er 40 år, så er du nødt til å komme. Du må faktisk ta på deg, ja, ikke finstasen, men i hvert fall kanskje litt finere bukser enn du ga meg til vanlig. Og så setter deg i bilen, eller på sykkelen, eller gå og tenker, jeg skal ut, skal smake på litt ny mat, treffe litt folk, jeg skal se på hva som rører seg i goppen.
1: Og det sa Katrine Næss.

0: Ja, Kjartan Lauritsen, han skuffer aldri. Friskis, hørte vi, den var frisk og fin. Så vi kjører vel videre.
1: Kjører, ja. Nå skulle oss haft en driftingbil, og så skulle oss hjemmen kjørt.
0: Ja.
1: Ja, det skulle oss det. Nå har vi kommet til den andre posten som vi skal la for helsingen. Da kom vi inn ei helsing, og hvis du sender inn på denne mobiltelefonen, hvis vi skal oss alltid prøve å få med flere hvis du vil det. Men i hvert fall, her det kommer ei helsing fra Liv Britt og Geir Olav Stegegjerde til en Roar Lund. Det en kar jeg kjenner litt rann. Musikkinnskyld til honom ifra dem, det var Myklemurs Rheinländer med Stegegjerdes orkester. En gång i verden så hadde oss denne her på radioen, men oss har haft et ohell med en datamaskin, så det søkt borte. Så Geir Olav og Libritt, jeg må bare beklage, og til det roer meg, men jeg vet at du liker denne med. Ikke akkurat gommeldans, kanskje, men litt gommel musikk, Dr. Sjuk. The cover of the Rolling Stones. Gratulerer med dagen på mandag.
2: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are. Well, we're big rock singers. We got gold.

0: Og stå der I parken I Sogndal og høre på Einar Bolstad og disse ungene ifra Sogndal og Luster virkelig synge ut med alt dem ah, det var stort
1: du var flinke,
0: kjempeflinke, ah, kjempeflinke. Mm. Men nå vet du nå skal du få et lite musikkstykke noe litt enda Jeg tror at du vil høre hvem det som synger og spiller, og om ikke, så kommer navnet etter denne versle musikksnutten.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerping-Kroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Hva liksom var det det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavterskelgreier, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de sto der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hva liksom, dette ble organisert, du sa alle skolene har vært involvert?
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene, både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo se at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skulle få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, jeg må si det, det var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du står for lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til. Det var jo en tegning på de t-skjortene, som vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortene våre. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nei, jeg klarer ikke å la være rett og slett, altså fordi at kroppen min vil bare bevege seg og bruke energi for å få barnene med, sant? Altså det har jeg gjort egentlig hele livet. Jeg hopper opp og ned og prøver å få de til, og få de til å smile og få de med, for noen jo litt beskjedne på en måte, men når de ser at han som står ved siden av meg, en hus som står på andre siden, oi, de synger med, da vil jeg være med også. Og det har jo litt med at jeg prøver å se hvert barn, selv om det var 150 der, så prøvde jeg å se alle og se de inn i øynene, og det hjelper på.
0: Ja, det var denne konserten fantastisk. Vil dette komme attende? Dette storkoret, vil det være noe som vil fortsette?
1: Jeg har jo et håp om det, for det at jeg tror etter hvert, altså, det som jeg har jeg talt opp med 1500 stykker som går på skolene i Sogndal og i Lyster, i barneskolen. Og jeg tror nå de som var med på dette prosjektet, jeg har hørt så mange positive tilbakemeldinger både fra barnene og fra de voksne, så hvis vi klarer kanskje å lage dette inn til en tradisjon, så kanskje vi får med enda flere barn til neste år. Det håper vi på. Og så det jo det at nå hadde vi også et proffband med oss som spilte og kompa eleverne. Og det at eleverne får lov å synge med sånne musikere, det gjør noe med de også på en måte.
0: Jeg blir altså helt målaus, og det helt i orden. Men du, nå sitter oss altså vel, står i den der studio som du har lov på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Det her du tenker mot privateleverne dine?
1: Her har jeg både elever fra kulturskolen, alle de som bor i Gaupne og på Nes kommer til meg her i mitt studio, og så underviser jeg jo også inne i Skjolden, jeg får lov å låne fjordstover der, og det jo kjempebra. Og så har jeg jo en del som private som går til meg voksne, og da kommer de her til gården min og synger. Så det synes jeg veldig koselig. Jeg har prøvd å innrede et lite koselig rom her i garasjen min, som min svigermor brukte til syrom, men nå det sangrom. Så får vi se om etter hvert kanskje lager noe enda større. Ja.
0: Du har liksom gått videre tanker på hva du vil gjøre fremover. Vil du dele noe med oss?
1: Ja, jeg har jo en gammel love her ved siden av huset mitt, og jeg har jo en drøm om kanskje at det hadde vært veldig flott og lagt det til et lite kultursenter, et lite sangstudio, der jeg kunne hatt kanskje små konserter og sånne ting, som jeg får se etter hvert om det blir noe av.
0: Sangen betyr veldig tydelig mye for deg.
1: Mm.
0: Når du skal slappe av, hva gjør du da?
1: Det skal jeg fortelle deg. Jeg elsker å bruke tid i hagen min. Stilt og rolig, og grave ned i jorda, planta, luke. Jeg kan ligge i timersvis og luke et bedd, og det gjør meg, jeg får helt ro i kroppen, helt stilt. Bare høre fegefossen på andre siden, når vinden er på den riktige veien, så hører jeg når den faller ned, holdt jeg på å si, vannet der. Så nei, det det jeg bruker tiden min på, utenom musikk og sang.
0: Jeg vil ønske deg lykke til med alle prosjektene dine, det kjempespennende, og du, som da musiker, så til de grader helt ifra innerst og ytterst. Nå skal du få lov til å velge den melodi, du. I hele den store vie verden. Hva skal jeg spille til nå?
1: Oi, det kom litt bardust på. Jeg jo veldig glad i opera da, men jeg har jo andre artister som jeg hører på. Ja, altså, jeg har en veldig flink norsk artist som heter Sigrid Råpe, og da vil jeg gjerne høre sangen Home to You. Hør litt på den teksten der når hun synger.

0: Er det noe du skal prøve å si noe fornuftigt?
1: Nei, altså ord blir jo fattig I den sammenhengen her da.
0: Blir det, hva tror
1: du? Det var fantastisk.
2: Jeg kan se det konkurranse snart.
1: Flott, flott andres tekst.
0: Men før konkurransa så har oss et lite innslag fra forhelget faktisk. Det nevnte du ikke som har hunden?
1: Nei.
2: Nei.
0: Ingen som har hunden?
2: Jeg hadde det før.
0: Hva tykker agility for noe?
1: Det var det vi lurte på I sted, og fortsatt like undrende.
0: Ja, men det fint, da kan du sitte der og undre det, fordi at nå skal du få svart snart. Mm. Fordi at nå skal vi ende til Lustrehoppet sist helg, og så en liten prat med en entusiastisk Hilde Kristine Krokengen. Og her må du altså følge med, for hun prater fort altså. Mm. Nå har jeg fått det trengt... En medarbeider I Luster Hundeklubb inn I et hjørne, så nå kommer hun da. For nå skal jeg ha en liten forklaring på hva det I verden som skjer her. For da jeg skulle gå en liten tur I kveld, så stod det masse fargerike telt på idrettsplassen. Det ikke vanlig at det står. Og så hørte jeg noe bjeffing og noe glade bjeff og folk som pratet og kaffe I luft. Og. Det var dagens introduksjon, og det lengste jeg haft I dag. Men du... Hva det som skjer?
3: Her har Luster Hundeklubb et agility-stevne, som vi har kalt Lustrehoppet. Så her da på I Gaupne, så har vi fått låne idrettsanlegget, og det vi veldig takknemlige for, til å arrangere agility, som en hundesport. Og I den hundesporten så skal hunden gjennom en hinderløype, og da skal eieren vise og føre hunden gjennom, og da konkurrerer man da I forskjellige størrelsesklasser og vanskelighetsgrader da. Mm. Så det klasse ja, 1-3. Og så det selvfølgelig størrelse ekstra small til ekstra large. Så det jo en veldig energisk sport. Så det kan jo når vi høres litt rundt omkring. Det jo litt bjeffing og sånne ting. Og hunder glad og mennesker glad. Og, ja, veldig spennende.
0: Hvor mange hunde og eiere det som har meldt seg på?
3: Det vel litt usikker, men det rundt 60, og så har vi rundt 700 løp da, I løpet av hele helgen. Så vi holder på fredag og lørdag og søndag.
0: Mm. Betyr det at det ligger oppe I satellitene I ser oppe her?
3: Nei, det litt sånn ringtelt dagtid, og så har de fleste sjekket inn på Gupnetunet. Mm.
0: For det var jo ganske fargerik og fine satt helt altså på kampen her da
3: ja, ja, det det Veldig praktisk også når det litt sånn ustabilt vær så det veldig greit å ha et telt og vi har jo satt opp et felles telt her siden vi har kiosk og masse mat og servering sånn at det går an å finne ly andre steder også hvis det plutselig blir litt sånn ustabilt vær da Men
0: Men du sa agility Kan du stort forklare ikke det for noe?
3: Ja, man skal jo gjennom en bane som dommeren setter, og så skal man da brife den banen I 8 minutter, og lære seg hvordan den går, og etterpå så da skal man føre hunden sin gjennom den banen. Og da jo målet å komme gjennom banen riktig, og raskest mulig tid. Og da det jo forskjellige bedømnings... ja, du blir bedømt med feil og vegring, eller disk. Og så jo selvfølgelig målet å komme gjennom uten det her. Og så blir det jo liksom rangert da, etter vanskelighetsgraden man konkurrerer I, og størrelsesklassen til ja, første til ja, x antall som kommer gjennom da. Mm.
0: Det mange som stryper til å løpe, altså så at de mistet mange til øvelser?
3: Ja, altså diske, det ikke uvanlig. Det høres kanskje litt slemt ut, sånn ordet, men det jo veldig vanlig. Det jo klart at det jo et samarbeid mellom hund og eier, sånn at det jo, det holder ikke bare å trene hunden, og det holder ikke bare å trene menneske eller på en måte, så det mye forstyrrelser rundt. Det masse hunder, og det går folk forbi, og det veier, og det unger, og det sykler, og sånne ting. Så, Og så skjer det jo at man misser noe både selv, eller hunden kan også misse noe på banen. Så det er helt vanlig, ja. Men det er mye bra allikevel. Disk kan være kjempeliten.
0: Gnissen er det å konkurrere på skikk på hans, det kunstgras, er det ok å på bana på?
3: Ja. Mm. Så vi synes det kunstgresset her var kjempebra. Kunstgress er jo stor forskjell mellom kunstgress til kunstgress. Her vi kjempefornøyde.
0: Mm. Ok, Gnissen er det å denne tevlingen her I Gartne, er det en del? Gnissen vil du arrangere det som arena?
3: Veldig spennende. Vi jo en klubb I Luster, men vi har jo ikke så, ja, vi kanskje 10 stykker selv som konkurrerer, sånn lokalt. Men det kommer jo folk fra hele Østlandet og Vestlandet, og litt forskjellig, sånn at de fleste som kommer jo langveis fra. Og da det jo veldig sånn, ja, veldig spennende da, at folk kan komme hit, og folk kommer jo ikke bare fra Gilti. Jeg tror liksom det hele stedet da, naturen og, ja, som regel så du jo veldig glad I å gå tur da, hvis du har hund. Så folk benytter jo veldig muligheten da, til å ta seg en topptur rundt omkring, sånn at det jo å sette litt stedet på kartet egentlig. Både sånn Gilti-messig, men også generelt da.
0: Nå bobler det litt ut I spillet, men jeg har lyst til å sprike spørsmålene I alle retninger, men jeg skal prøve å holde med. Jeg har liksom ikke hele kvelden til et program. Så, da kommer det. Har du såpass mye erfaring på å si noe om hvilken type hund som flinkest I agility?
3: Hvem som flinkest?
0: Ja, hvilken slags type?
3: Altså sånn I hele Norge, tenker du? Hvem, altså rase? Ja, altså vi det jo veldig varierende. Det viktigste jo selvfølgelig at man gjør det riktig, ikke nødvendigvis tid. Og det jo fysiske forskjeller på hunder selvfølgelig. Så noen løper jo veldig fort, men de kan ha andre utfordringer med at de kanskje veldig glad I å løpe fort da. Så, og at man må liksom henge litt med, for å si det sånn. Så det jo fordeler og utfordringer med alle raser. Men det jo klart at det finnes jo raser som kanskje hevder seg på en måte litt på grunn av fysikken og sånne ting. Og det ser man jo forrige helg, så var det jo landslagsuttak I agility. Og da det jo ja, alle raser, men jeg vil ikke si en rase, men det jo, border collien jo rask, for eksempel, og sheltien også vanlig å se. Men det jo oppe for alle typer hunder, og man må jo ikke ha som mål om å være best og raskest eller noe sånt for å drive med agility. Man kan jo drive I klasse 1 hvis man vil det, og det passer hunden sin. Eller man kan prøve å bli best mulig, det jo helt opp til hver enkelt da.
0: Du sa landssamling, altså betyr det at den har at norske deltakere snevres inn, og så deltakere ut av Europa på verden og vekk?
3: Ja, det landslag I agility. Det det.
0: Hvor stort det landslaget?
3: Åh, nå vet jeg ikke hvor mange som reiser. Men det vel sånn, ja, kanskje... Nei, det litt usikker på. Jeg har jo oversikten over det. Det ble jo lagt ut for noen dager siden, men det jo kanskje 10 eller noe sånt. Ja, noen I hver størrelsesklasse da, og så det jo noen reserve selvfølgelig og sånne ting. Så det klart at ja, det veldig spennende at vi klarer å representere agiltyen ute.
0: Men lystråpet ikke med I den leken der?
3: Nei, vi ikke det. Vi arrangerer jo litt... Vi arrangerer jo ikke internasjonalt stevne, for å si det sånn, men vi koser oss jo her oppe, og her, altså... Du kan jo fint få sert og championat og hevde deg I klasse 3 her, og så klasse 3 jo kravet for å være med på landslaget på en måte, sånn at du må jo ha bredden I sporten for å kunne få også toppen I sporten, for å si det sånn. Mm.
0: Ja, og når du prater om bredde og topp og slik ting, dette miljøet så stort at du ikke har oversikt over alle, eller såpass smått at du har litt kunnskap om de fleste som med?
3: Ja, altså Agility Norge jo ikke sånn kjempestort, så det jo, og så det jo veldig, man kommer jo reiser rundt I hele landet på stevner, og kanskje utlandet også, så man blir jo kjent med alle fra alle landsteder, ikke alle da, men altså man, selv om man får noen venner, og så blir man bekjent med noen, man vet stort sett hvem alle og så det veldig fint miljø, veldig hyggelige folk, interessert å hjelpe til, det jo vi veldig avhengig av, ikke sant? Når vi arrangerer her, så vi jo ikke så mange, men folk interessert å komme hit og stille opp og hjelpe til og sånn, så det vi veldig takknemlige for. Så man blir godt kjent, for det ikke en sånn veldig stor sport, da. Eller det jo stor sport, men det veldig sånn relativt da.
0: Hvor mange lokale her I Fluster det som har meldt seg på? Har du oversikten over det?
3: Jeg har ikke det eksakte tallet, nei. Vi cirka 10.
0: Cirka 10?
3: Ja.
0: Du fornøyd med det? Er du misfornøyd?
3: Nei, veldig fornøyd med det. Absolutt. Det jo... vi jo ikke en så stor klubb som agility-mester her, men det jo det vi jobber for, og har lyst til å få til enda større agility-miljø. Da. Og det jo ingen selvfølge at folk har lyst til å konkurrere, for det jo nerver, og det, hunden skal liksom følge med og ikke stikke. Ikke sant? Altså, det mye som står på spill, så det jo ikke alle som har lyst til å konkurrere heller, og det jo helt greit å bare være med på trening. Så, men det jo selvfølgelig gøy når vi arrangerer stevne, at, at noen har lyst til å være med da, og konkurrere. Og det jo veldig lavterskel. Altså, man legger jo selv det man vil I en konkurranse. Man konkurrerer jo mye med seg selv, på en måte.
0: Så det du forteller ditt, at det en sosial og fysisk og fin aktivitet for hundeeier og hund, det det du sier?
3: Ja, absolutt. Det det. Både barn og unge og alle aldre, egentlig. Så veldig fint, og det ja, man tar det jo dit man vil selv, på en måte. Altså, det jo ikke noe krav til at man skal kunne det, eller en og det andre, og sånne ting, men det en fin hobby å ha med hunden sin også. På en tirsdagskveld, og trene litt relasjon, og, for man får liksom mye mer relasjon til sin hund med å gjøre ting sammen, da. Så det blant annet et, ja, en fin hundesport, da, som man kan gjøre med sin hund, og vi har jo Luster Hundeklubb har jo også mange andre aktiviteter man kan gjøre med sin hund da. De smeller eller rallylydighet eller lydighet, bruks, ja, masse forskjellig egentlig.

0: Vet du hva, det er faktisk litt festlig med disse konkurransene, altså.
1: Det er det. Det skjer jo ting, da.
0: Jeg har et lite problem, og det er å høre hva som blir sagt i telefon. Men det går an når både tekniker og duroger og Njon har rett, så går det bra.
1: Ja, vi må samarbeide med dette.
0: Det er litt tilrettelagt både i jobb- og fritidssammenheng. Ja. Det er bra. Men nå, kjære folk, nå skal dere få lov til å treffe en ung dame. Og det er Kine Gjertrud Svori. Du skal få møte henne, og så har hun et musikkinnskje, men det skal du få høre litt mer om. Men nå, over til Kine Gjertrud Svori. Her for noen dager siden, så treffte jeg en ung dame på pyramiden, som jeg har haft et litt perifert forhold til, helst jeg kom til Luster rundt. Ja, ikke helt da, men i hvert fall disse siste 20 årene. Og nå skal du få lov til å møte henne. Hvis du kjenner henne fra før, så kanskje du kjenner henne til dette intervjuet, og hvis ikke, så skal du bli kjent med henne. Kine Gjertrud, hjertelig velkommen hit til denne praten i Radio Luster.
2: Tusen takk for det.
0: Først, kan du si litt om bakgrunnen, hva du vokser opp, og hvem du er i slekt med, det her du er?
2: Ja, klart, det er viktig her omkring. Jeg kommer fra Jøsterdalen, og jeg har vokst opp på Myklemyr, og der bodde jeg helt til jeg var 16, i lag med foreldre og en bror, så er han Kato Svori, han kjenner noe sikkert mange, han er nå rundt omkring og grever med gravmaskin, og en liten hund, og det var også en sånn standardfamilie egentlig. Og så da jeg var 16, flyttet jeg til Vinstra, for å gå på folkemusikklinje på videregående, for der hadde jeg landslinje i folkemusikk. Så da måtte jeg flytte litt langt da, litt lengre enn de fleste 16-åringer. Og det var bare som kjekt, forferdelig mye arbeid, men jeg angret aldri på det. Så gikk jeg der i 3 år, og så flyttet jeg til Oslo og begynte på universitetet på lektorprogrammet i tysk. Og var der i 5 år med et opphold i Leipzig på utveksling. Og så kom jeg atte og skrev ferdig masteren, og nå jobber jeg så lektor i tysk i Sandefjord.
0: Det var en sånn grei oppsummering. Men det du da ikke har nevnt meg et eneste ord i denne der profesjonstrakket ditt, det er musikken. Fortell litt om denne der musikkreisen din.
2: Ja, jeg spiller hardingfele. Ikke fullt så mye nå, så en periode, men det startet med da jeg var sånn 6-7-8 år. Jeg fikk lånt meg en liten fele, en sånn halvfele, for da var jeg liten, da måtte fele også være liten, fra Oda Heidi Polstad. Og så spilte jeg litt på det, når hun synte meg litt, og mamma kan litt, og det var vår sånn stas da, med den fela. Og når jeg var 7 år, startet jeg med felegruppe på skolen. Og da var vi 10 jenter faktisk, så spilte fele. Det er jo også lenge siden nå da, 2003 blir det vel. Men det var også stas, da var det Else Marie Haugen som lærte oss litt. Og så år etter, når jeg var 8, da begynte jeg og så Mathilde Skjere i kulturskolen, hos St. Harald Hesjevold. Så vi hadde hver veke da, vi gikk der i 3 år, vi hadde med han. Vi gikk i lag og lærte mange slotter og men var ganske ivrige og øvde mye og styrte på, så det var som kjekt. Og så fikk vi Oda Heidi Bolstad som lærer en periode i kulturskolen, og det var kjekt. Og så på slutten på ungdomsskolen, da var det begynt å bli ganske seriøst det her. Vi øvde mye, og vi var med på all slags dansespilling og kurs, og vi fikk et ganske stort miljø rundt det. Det var noen her, og så mange andre plasser i fylket og ellers i landet egentlig. Så da hadde vi Synnøve Bjørseth da, i kulturskolen. Det er 2 siste år jeg bodde hjemme, liksom. Og det var voldsomt kjekt, og vi styrte voldsomt på da, øvde mye. Så det var en periode der jeg enten hadde med meg skolesekk utstyr i, eller felekasse. Nesten alltid. Ja.
0: Altså, da du startet på Vinstra, var det da med fele som instrument?
2: Ja, da startet jeg med hardingfele som hovedinstrument. hadde Vegard Vårdal som lærer. Så det var helt supert. Og så på musikklinja så det vanlig at da må en ha piano og sang som biinstrument for at alle skal lære seg masse musikkteori, da det praktisk med piano. Og så skal alle synge litt i kor og litt forskjellig sånn, så det lurt å ha sangtime. Men siden jeg gikk folkemusikk da, så fikk jeg ha kveing som biinstrument. Og det var helt supert, for da fikk jeg lære litt mer om det. Og nå ble jeg kanskje ikke sånn knallgod i det, men det var artig da, og det noe minst like viktig, tykker jeg. Og så var det litt sånn, vi hadde spillemannslag da, når vi hadde samspill for eksempel, og det var sånn tilpasset folkemusikk. Så det var utrolig stas å kunne gå der. Det hadde jeg valgt på nytt hvis jeg kunne velge i dag, helt definitivt.
0: Du sier det at det var viktig med kveing, artig, viktig. Ok, artig, jeg forstår det, men viktig, hvorfor er det så viktig?
2: Du kommer på en måte litt annerledes i kontakt med tradisjonen når du lærer flere sider, vil jeg si. For nå har jeg jo spilt ganske mye fel, i hvert fall den perioden da, for jeg var ganske ung. For jeg var kanskje 13, så har jeg jo øvd. Ja, det blir jo noen 100 timer da, rett og slett, noen 1000 timer nå til sammen. Så den delen på en måte grei. Men det tykker jeg det var sånn fint å se litt på en annen side av tradisjonen også, og lære, ja, nå lærte jeg jo mye fra Gudbrandsdalen, og selvsagt siden jeg bodde i Gudbrandsdalen, og hadde Gudbrandsdalslærer. Men du lærer på en måte på en litt annen måte, og jeg tykker egentlig at det viktig, det hele den folkemusikk-jargongen på en måte, at den får prøve litt dans, den får prøve litt kveing, og så spiller en fele, og så det masse sånn artige skrøne og historier som hører med da, selvsagt, og så man har noen vitser på luren, skal stemme lenge på scenen, og det skal han jo. Så ja, jeg tykker at det bra å lære litt forskjellige sider og folkemusikken.
0: Det var egentlig en grei forklaring på hvorfor du velger dette. Og nå skal sove, nå skal på denne der mer lugubre delen til dette intervjuet, nemlig privatlivet ditt. Det hadde du ikke sagt så mye om. Men nå, jeg vet at du gift. Fortell litt om hvilken tid du treffte denne kroppen og alt dette.
2: Ja, jeg gift med en ganske grei mann, som heter Daniel. Og vi møttes jo selvsagt i mållagen, det er jo der en treffer. Det er jo der en treffer mannen sin, ikke det? Nei, vi satt i landstyrelag i lag, i norsk målungdom. Og det tykker jeg ekstra morsomt, for han fra Oslo. Det ikke så veldig mange kanskje fra Oslo i mållaget, men han det. Altså ekstra mor at han halvt dansk, det gjør jo saken enda bedre. Men vi satt i landstyrelag i lag i norsk målungdom, så ungdomsorganisasjonen til mållaget. Og vi liksom kjente hverandre og satt der i styrelag et års tid, og så ble vi sittende i lag på landsmøtemiddagen i, ja, hvor da, 2015. Det begynte å bli en stund siden. Og så ble vi sittende i lag, ja, og så begynte vi å sende snaps, og så gikk det, og nå vi gift oss med to unger da, så dette her nå ordnet seg fint. Vi gifte oss i 2020, midt i verste koronaen i Gjøstedalen, faktisk. Ja, så sånn gikk det.
0: Jeg har fyrt litt rand på Facebook. Facebook har jo endret seg mye disse siste årene, men du har vært åpen på at livet det ikke bare i rusjen nedover og holde hjelm og fart og spenning. Det også andre ting. Hva det som har gjort at du har vært åpen med så der nedturene dine og det som har vært vanskelig?
2: Samfunnet vårt nå med sosiale medier blir vår sånn glansbildepreget. Og det klarte særlig. Ja, Facebook en ting, men kanskje spesielt Instagram da. Der deler folk bilder at jeg går på skitur, og det nydelig vær, og det perfekt føre. Og hvis det har med seg unger, så alle ungene blide, og det går som helter, uten problem. Og det jo hyggelig å dele det, jeg skjønner det. Men det jo ikke helt sånn livet Og jeg tykker det litt dumt, særlig for det som kommer etter med det, så yngre. Jeg har jo søsken og barn som 15 år yngre, for eksempel. Hvis jeg skal få inntrykk av at det sånn folk lever livet sitt, for det jo ikke helt tilfelle. Noen dager det sånn, og det får vi ta, det jo helt supert, men det kommer noen dager også som vil være ganske seige. For det, livet skal nå være litt av kors da. Og derfor har jeg tenkt at noen må jo tåre da dele at det går ikke alltid bra. Men det går bra det også, for det jo alltid noen som vil hjelpe, og selv hvis du tårer å si da at nå går ikke det så bra. Så iler noen folk til og vil hjelpe, er mye erfaring. Så det ikke så farlig, kanskje, som jeg tror, da. Går rundt og tenker at vi skal ikke si noe, for det så skummelt. Men det ikke sikkert egentlig så skummelt hvis vi bare hopper I det.
0: Og du har hoppet?
2: Jeg har hoppet, så bare det. Jeg har lagt ut litt forskjelligt. For eksempel så skrev jeg nok en tekst som var litt all av det jeg sa nå, med et bilde av Dr. Drop-in psykologi, og skrev at noen dager går det bare sånn fint, men noen dager går det ikke fint I det hele teket. Og bare for å vise et eksempel, nå har jeg gått på Dr. Drop-in psykologi I 3 måneder, og det går greit altså, det ordner seg, og det gjør det. Så noen ganger går det fint, noen ganger bruker vi mange, mange tusen på psykolog, og det ordner seg til slutt, uansett.
0: Hvis du skal ta en liten oppsummering nå på dette her, på livet så langt, hva vil du si da?
2: Åh, det et veldig godt spørsmål. Det blir I hvert fall ikke sånn som du tror alt det. Det jeg helt sikker på. Det som skjer, det kommer ofte sånne klumper. Det I hvert fall vår erfaring. Alle I huset vårt vet at når det vært rolig en stund, da kommer stormen, og så skjer alt på en gang. Og et kjempebra eksempel på det, det var denne sommeren når vi gifta oss. 2020. For da var det korona, så alt var litt rart. Enda her I Luster var det ikke så gale. I Sandefjord der vi bor var jo alt mulig stengt. Og vi gikk med munnbind hele tiden, synes jeg. Jeg var I karantene nesten hele tiden. Men her altså hadde vi bryllup den sommeren, og da dødde bestefaren min veka før. Så da fikk vi virkelig alt I ei suppe. Så han døde en mandag, og så hadde vi møte med begravelse, nei, med presten på fredag, og det var selvsagt min bursdag, for det at sånn jo livet. Og så hadde vi begravelse tirsdag og bryllup lørdag. Så noen ganger, altså, da bare kommer alt på en gang. Det merkelig at det skal gå sånn. Og vi kom gjennom, og det ble så fint som jeg kunne fått det, tror jeg, med de romene. Men, ja, det var mye på en gang, det var det.
0: Så du vil si, ikke forstår det rett da, så du glad for det du har I dag, på grunn til og på tross av det du var innom?
2: Ja, det vil jeg si. Og man prøver å huske på at selv om det ikke blir sånn som man har tenkt, eller kanskje helt sånn som man vil, så det noe mye så bra av da. Bare det nå at, nå bor jeg I Sandefjord, det ikke helt optimalt å bo I Sandefjord når du vil bo I Østerdalen, men vi får ta det så lenge det blir sånn. Men så har jeg jo fått en mann som jeg har gifte meg med, men jeg har fått to voldsomt fine unger, nei, 3 og 8 måneder, så det jo ganske små. Jeg har fått akkurat den utdanningen jeg vil, jeg jobber som lærer, det ikke helt supert jobbe som lærer, treffer så mye kjekke elever, ungdommer nå til dags ordentlig, ordentlig bra, det må man bare si. Kjempekjekke kollegaer, det kjekt å få komme hjem etter til Jøsterdalen og være med på det som skjer her. Så vi får ta det vi får.
0: Jeg tror det har vært en veldig fin avslutning på denne. Og I og med at du den musikkjenta du så skal du få lov til å velge den melodi hvis de finner den. Og dette ikke forberedt deg på, så nå må du ta det på sparket. Hva vil du at jeg kan spille?
2: Da skal jeg si noe så helt på siden av det jeg har sagt nå, men det passer likevel. Fordi jeg liker 3 ting her I livet. Jeg liker Jøstedalen, og så liker jeg folkmusikk, og så liker jeg London. Det den beste byen som finnes, det jeg helt sikker på. Og I London, der har de et svære, ja, hva skal jeg kalle det da? Arrangement på en måte, så det går an å reise på. Det som en slags forestilling med middag, så heter Mamma Mia The Party. Og det enormt stort, og det pyntet som om du I Hellas. Det ordentlig, ordentlig fint. Og så det show, og så får du servert god mat, og det liksom en fest da. Så ta noe ABBA, slik at det blir litt sånn Mamma Mia, The Party-stemning. For det var bare som kjekt, det var...

0: Og det ikke langt ifra ABBA til Luster. Fordi det handler om musikk, og nå handler det om musikk i prestgarn i Luster. Fordi der skal hun Dordi Buksapp Lerum, som driver med folkemusikk og en A-klasse deltaker på landskapeleiken, hun skal ha en konsert i prestgarn i Luster den 15. juni klokka 18.00. Hun vil synge folketone fra Sogn og Nordmøre først og fremst, men også fra andre deler av landet. Hun vil spille og akkompagnere seg med sitter og piano. Sitter? Hva det for noe?
1: Det en streng instrument, tror jeg. Det var en sitter, jo. Streng instrument, tror jeg. Sitter, ja. Slags gitar eller noe.
0: Inngang, krone 200. Da kjøp to billetter ved inngangen. Velkommen til Pressgarn. Jeg tenker at jeg har lyst til å reklamere litt for denne, fordi at hun, Dordi, hun har vært både slik sunt forbilde på mange måter.
1: Ja.
0: Kjøpe norsk, ikke sant? Leve av det. Det var altså så tøft prosjekt. En like ung dame som bare, her skal jeg klare med norsk produsert mat, klær, utstyr, altså... Det er godt gjort bare å tanke tanken. Du ja. Kommer på det.
1: Jeg tenker musikken hennes litt sånn økologisk,
0: ja. Ja, den jo det. Ja.
1: Men
0: det
1: si det.
0: Ekte.
1: Ja, hvis det streng instrument, ja. Så ekte, vet du.
0: Det slik...
1: Uplugget, som det heter, unplugged, det ikke så?
0: Ja, fikk ekte, og... Nei, det fint. Ja. Det fint at folk finner sin vei.
1: Ja.
0: Men nå skal vi over på en dame som absolutt har funnet sin vei. Hun har gravet seg ned i historisk materiale til ymse slag, og hun en dame med interesse for flere tema. Denne gangen så skal oss få høre om et tema hun har vært mye om, så da over til Aud Marit Hillern.
2: Jeg fikk et spørsmål her om jeg ville snakke litt om utvandring til Amerika. Vi har alle hørt om alle der som utvandret til Amerika, men kanskje ikke tenkt så mye over hvordan det var å bryte opp fra alt som var kjent og ta til på den lange, farefulle reisen over havet. Mange av dere har vært på Veitastrand og kjørt den 2 mil lange vegen langs Veitastrandsvatnet. Tenk dere hvordan det var uten veg og bare med vatten og fjedeløs og festelsveg. Når de da bestemte seg for å utvandre, var det en lang tur ned, bare ned på Soget ved enden av vattnet. Derfra måtte de prøve å komme seg til Solvåren, der de reiste med båt til Bergen. I Bergen gikk de ombord i båten som skulle bringe dem over det store havet til å love landet på den andre siden. Denne reisen tok vekevis. De måtte ha med seg alt de trengte til reise, både mat og klær og redskaper og kokekar og så videre. Og mange reiste med en stor familie, vet du, det var modige. Mange visste at de fikk aldri se at familien her hjemme. Når de så kom til Ellis Island i New York, var det bare ved starten av reisa innover i landet for å finne land der de kunne slå seg ned. Farene var mange, og mange døde opp på turen. I tillegg forstod de ikke et ord av språket når de steg i land i Amerika. Jeg stilte meg selv spørsmål om hvorfor de tok denne viktige bestemmelsen. Det ser ut som det var flere grunner som lå bak avgjøret om å utvandre. En viktig årsak var den store øken i folketallet. Dette hadde sin bakgrunn i at det var slutt på de harde krigsårene, innføring av koppevaksine, bedre medisinsk behandling og ikke minst innføring av den vitaminrike og hardføre pota. Nå kunne flere barn vokse opp i barneflokkene i forhold til tidligere. Vi kan også nevne overgangen fra selvforsyning til pengehushald. Haugerørsla er også nevnt som en årsak til utvandringen. Her spiller Amerika-brev, Amerika-billetter, heimkomne emigranter og utvandringsagenter en stor rolle. Folk kjente som regel avsenderen av et Amerika-brev og kunne lite på innholdet i brevet. Kjøpte billetter var også en årsak. Dette var billetter sendt av tidligere utvandrere til slekt eller venner i heimbygda. Heimkomne utvandrere og utvandreragenter visste seg også å påvirke folk til å utvandre. Det var ikke så mange som kom tilbake. Noen kom hjem for å hente andre medlemmer av familien og ta dem med til Amerika. Jeg vet at Jens Hilleren var hjemme på besøk i 1906. Han utvandret i 1884. Vi har et billete fra et slektstevne i den sammenheng, og vet det, han Jens ser virkelig ut som en amerikaner, med den flosshatten. Moster med Gjertrud, som var sykesøster, drog til Amerika i 1909. Hun kom hjem i 1920. Mamma fortalte at hun husket Amerikapakkene fra søsteren. Fra Høgdagarden, Yngstaden, utvandret tre brødre, men den ene, Per, bestemte seg for å dra hjem. Vet du, han hadde billett for å følge Titanic hjem i 1912. Som jeg vet, så kom aldri Titanic til Amerika, så han måtte nok finne en annen båt å reise hjem med. Det hører med til historien at han kom hjem, Per, og ble gardbruker i Yngstaden. Den første som utvandret fra Sogn var Per Ivarsson Undi fra Vik. Han utvandret med familien sin i 1839. Men jeg vil fortelle fra Veitestrand og ta for meg noen av de som utvandret. Den første som utvandret herifra, da var Knut Johannesen Heggestad, og dette var i 1854. Og vet jeg at der har jeg kontakt med etterkommeren. For en del år siden kom det en som hette Linda Heggestad og faren Bob Heggestad til Veitestrand for å søke etter slekt. Da kunne vi hjelpe dem med det. De lurte opp på hva navnet kom av. Jeg tok dem med under en hegg og tok bildet av dem, så visste de det. Jeg må også fortelle om mannen min sin tremenning i Amerika, Nordmann Hilleren, som søkte slekta si i Norge. I en bygdebok i Amerika stod det at bestefaren kom fra en liten plass ned Bergen, så da var det ikke lett å starte leiting i. Men han og de tre sønnerne kom i hvert fall til Sogndal og startet med å leite i telefonkatalogen på navnet Hilleren. Selvsagt var det mange av dem, og de fikk ikke noe svar på spørsmålet etter flere telefoner. Så legde de en bil og kjørte innover mot Veitastrand. Senere beskrev han denne turen i et av mange brev. Vegen til Havslo gikk greit, men vegen til Veitastrand ble smalere og smalere, og til slutt måtte vi parkere i Søla når vi møtte en bil. På Veitastrand ble de vist opp til Hilleren, heimstaden til mannen min, for å prøve der, men ingen kunne snakke med dem, så de kom og hentet oss i en fart slik at jeg skulle prate med dem. Nordmann la frem et familiebillette på bordet og spurte om jeg kjente disse. Da Kåre, mannen min, så billettet, gikk han bort til en skuffe og tok ut et maken billette og la ved siden av. Da gret Nordmann og sa, «I'm home, I'm home». Bestefaren hans, Peder, han var bror til Kåre sin bestefar Ola. En annen bror, Jens, hadde også utvandret til Amerika, og det slo seg ned i byen Benson, Minnesota. Der har jeg vært, og da fikk jeg se farmene som de bygde opp. Etterpå har vi hatt mye kontakt med etterkommerne etter de to brødene. Jeg må også fortelle om en slektning av meg som bor i Raleigh, North Carolina. Det er Janet Grennes og mannen hennes Tom. En del av de her kjenner hun. Forfaren til Janet, han heter Rasmus Hansen, han var født på Brengsnes, på Veitastrandi, gifte seg med Guri Johannesdotter og folk fra Brengsnes. Jeg prøvde å lete etter de to i bygdeboka da den var ferdig, men fann ikke noe. Men så syntes det seg at jeg flyttet til en liten husmannsplass i Nese på Veitastrand, helt fremst i dalen. Her bodde de fra 1856 til 1865, og da utvandret de til Amerika med borene sine. Plassen der ble kallet Rasmusplassen etter ham, og Rasmus ble også kallet for Kalbuen, fordi det visst var en kald plass å bo. Det var trekk fra forskjellige daler. Da jeg var i Amerika, jeg har bare vært der to ganger, så var jeg på Historical Museum i Benson, Minnesota. Og der gikk jeg på en liten etterroms tømmerhøtte, og der stod det at det var huset til Rasmus og Guri fra Brengsnes. Det er ikke ofte jeg møsse maule, men da gjorde jeg det. Jeg var stående i døra og så inn i det vetle rommet der hele familien hadde bodd. En slektning av Janet hadde restaurert den og fått den plassert på museet der. Da jeg stod der, skjønte jeg at de som reiste ikke kom til bare til velstand, for de ventet mye og hardt arbeid for å livnære seg og sine. De fikk nok hånd om store farmer og mye jord, men rikdommen var nok etterkommeraden som fikk nytte godt av. Samme gongen var jeg også oppe i Nordakota på høstfest i Minot. Der fikk jeg å være med til en liten by som heter Tioga. Der møtte jeg mange som etter fra Veitastrond og bar med meg helsinga hjem til Veitastrond. Men det som slo meg oppe i der, da var det enorme avstanden. Vi kjørte og kjørte, og langt der borte så vi en prikk. Det var en farm, og det var like langt til neste. Vet jeg, jeg tror ikke de kunne gikk på besøk, gikk på kaffebesøk til hverandre hver dag. Jeg har vært og fortalt at ensamda kunne være vanskelig å klare, særlig for kvinneren, som ofte var hjemme når mennene drog til byen for å bytte vare. Vi har en felles slektning i Florida, Audrey Wendland. Hun har skrevet en bok om mor sin i Florence, som var lærer i dette området da hun var unge. Denne boken forteller mye om forholdet for innvandrerfamiliene, og for hun som lærer. Om vinteren måtte hun ta seg fram til skolen på ski og i lange skjørt. Vi får håpe det ikke var så mye storm. Mellom annet så måtte hun slutte som lærer da hun gifte seg, så strengt var det. Og den boken, den heter Florence. Og så var det en annen viktig person jeg vil nevne her. Det var Rita, hun Rita og mannen Ernie. Hun har røttene sine fra Kvam på Veitastrondi og Øvregare i Jostedalen. Bestefar henne, han ble kallet for Størstelas Ivar, og han var sånn til en Størstelas, som hadde en bror, en minstelas. Ivar var gift med Martha fra Øvregare, og hun var søster til bestemor med Brita. Jeg visste svært lite om dem og at de drog til Amerika, men under arbeidet med bygdeboka fikk jeg vite mer om dem. Da levde han Lars, far til Rita og Sue. Jeg så i bygdeboka at han ble 85 år nesten samtidig med min mor, som ble 85 år den andre i andre i 97. Lars hadde bursdagen sin 16. i andre i 97. Da skulle jeg meg sende kort til Lars på 85-årsdagen. Og da var starten, og da fikk jeg brev tilbake fra Rita, og her ser hun imellom oss. Hun var med på et slektstreff der. Ivar og Martha utvandret til Amerika i 1913, da hadde de med Lars, som var 1 år gammel. Senere fikk de dotter i Ingeborg. Både Lars og Ingeborg er borte nå. Jeg har vært fortalt at da de bestemte seg for å reise til Amerika, så selgde de garn for å skaffe penger til billetten. Det var litt om utvandringen. Takk for meg.

Deg klemde vesle søster For båten lei fra land Hun vinket trygt fra far sin arm

Ja, det var fine disse der karene der altså. Ja. Nå skal dere få enda mer musikk før siste konkurranse. Mm-hmm. Og så har en lokal helt som stod på scenen tidligere i kveld, Reidar Høgseth. Han kaller seg der for Kroken Elektronik Kollektiv, og han har lansert en ny melodi i dag. Festrenessanse, kaller han den. Og den framførte den faktisk på scenen for noen timer siden. Så nå skal du som ikke var der for å høre på den, høre på Festrenessanse.

0: Ja, jeg håper ikke du har gått og lagt deg. Prøver å holde koken mi her I studio. Godt og varmt som vanlig. Så tenkte jeg skulle prøve noen spørsmål, så håper jeg at du kan ringe oss. 576-85-410.
1: Du har lært det, du.
0: Jeg prøver så godt jeg kan. Så det litt mix da I dag med mine spørsmål. Vi kan begynne litt sånn forsiktig med hva heter vulkanen som I året 79 ødela byene Pompeii og Herculaneum I et av byens og historiens mest kjente vulkanutbrudd? Altså vulkanutbrudd I år 79.

0: Ja, god aften. Hvem taler jeg med? Hejsan, har du ringt oss?
1: Ja, det er jeg. Det er Britt her, jeg stiger her.
0: Flott, det er stiger
1: her. Løbetann?
0: Ja, hvordan fant du ut det?
1: Ja,
0: ja. Jeg skal ikke spørre. Den grei. Jeg visste ikke hva det var før jeg fikk snusen i det.
1: Nei, men du må skrive det på Geir Olav Stegger etter.
0: Geir Olav Stegger, nå til vi deg på. Takk skal du ha.
1: Takk, ha det fikk vel.
0: Jo, takk sammen, ha det godt. Ja, litt geografi på slutten her, på tampen som det heter. Jeg vil gjerne navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Det to elver. Navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Og telefonnummer tør jeg ikke si flere ganger, for det ble feil sist.

0: Nå er det enkelen som følger meg I disse hele og halvene. Hva heter de I USA?
1: Du, det Magne Olsen. Det Laura eller Hardy?
0: Yes, det det, vet du.
1: Ja.
0: Det var Magne Olsen som visste svaret på dette.
2: Og svaret var Laura eller Hardy?
0: Hardy.
1: Ja,
0: Laura eller Hardy. Takk skal du ha.
2: Flinke folk, vet du.
0: Og alle dere som har ringt inn nå, de skal jeg skrive fint inn I en bok som vi har her, så dere skal få være med I trekningen da alt neste helg om 8 flaksladd.
2: Ja, det uke til ikke det engang.
0: Yes, det ikke vestere det.
2: Nei.
0: Og nå det skikket også ferdige med det seriøse programmet, som det fikk bare passet seriøst. Ja, ja, men Roger kom med noe like seriøse greier. Katastrofer og annet ja, elendighet. Men oss har noen minutter nå som skal servere dere musikk. Mm-hmm. Den neste musikksnutten som står på plakaten vår, det Vassandgutan, og det fordi at de et festband to dimensjoner. Og de kommer til Gøpne neste helg på Lustrabalder. Da blir det liv og leven her, tanke. Og det dere skal få høre nå, det tyste bestefar, og da du bestefar, så det ved ned I parken da, neste helg, det 22.
2: Mm. Ja.

jeg fått gleden av å introdusere neste melodi, som en heile halve måne, en sveisen jente, en reindel.

0: slutten på denne kveldssendingen snart. Jeg vil bare minne dere om at også har nattsending hver fredag, nytt, altså det kontretimen, og så det da bingo hver onsdag. Vi vil takke for oss her fra Radio Luster. Oss som sitter att her nå, det Steinar Teigen, Roger Karlsen, og meg Jørgen Lunden, Jon Havel, når han reservet og lagt seg, håper jeg. Takk for oss.
1: Takk for oss, ja. Så ønsker jeg dere alle en god sommer, og så snakkes vi igjen antageligvis på høsten en annen gang. Meieren styrer jo butikken, så vi får nok høre når vi skal i gang igjen.
0: Hva skal vi se hva slags butikk det blir? Nå skal du få litt rant å rage rockers. Hun fri.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete og Guren med Country-teamen. Teddy Nelson og Skeeter Davis spilte inn et album i lag, You Were Made For Me. Og de skal få starta denne country-teamen

GIFS var et dansebandy fra Vestfold med hovedbase i Re. Bandet ble dannet i 1975 av fire arbeidskollegaer, men hadde flere utskiftinger opp i januar før de ga seg i 2010. Her kommer de med kontrolåten

Brian Fontenot tek med seg sitt beste akkordgong han går til mikrofonen, enten det country, rock, blues eller western swing. Her han med Too Drunk to be Drunk.

Barren er en amerikansk countrysanger, låtskriver og gitarist, opprinnelig en backingmusiker for Dottie West, og han har også jobbet med Chet Atkins før han startet solokarriere på slutten av 70-tallet. Big Old Empty House. She walked up.

Laura Aston er britisk countrysanger, født i 1993. Hun startet karriere i tenåret. Her er hun med sangen «I don't wanna play house», så var den første countrylåten Tammy Wynette fikk inn på førsteplass som soloartist i 1963.

Walter Wegener starta karrieren i 1957, og fra albumet Watching Eagles Fly har jeg funnet fram I Like to Make the Same Mistake Again.

0: prøve til Willy Nelson. Han født i 1933 og fortsatt aktiv. Så 93-åring så ga han ut albumet Dream Chaser nå i mai 26. Og fra da så har jeg valgt ut Fly Away.
1: I've been sitting in this prison, counting corners on the wall.

God kveld, dette Jon Havilde. Med meg her I dag, Roger Karlsen Meilen Lund. Han som produserer alt sammen heter Finn Skare, og han på hans sida har vært Tegnas Teigen, han tekniker. Vi skal nå høre Fredrik Kristoffersen med Sommer, Sommer.

0: siste show, for da var det mye leven rundt pyramiden i dag. Positivt leven, altså. Og mer skal det bli. Og så skal vi få vite litt mer om hva som skal foregå i morgen her. Før helgen så var det da vår avslutning på Sogn Kulturskole. Der var det utrolig mange flinke talent. Det var kjempeartig og kjempemye folk som hørte på, ikke minst. Jeg skal servere dere et lite innslag fra det arrangementet, selv om vi kunne ikke mange times opptak, så tok jeg da en Einar Bolstad og Storkore som sang så fantastisk fint sammen. Lyden, den og så som så fra min side, men det er ikke så lett å ta opp like kor og slike ting ute i friluft med bare en telefon, men jeg vil at dere skal få høre, få en liten følelse av kulissen det var.
1: Det er en liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitteliten smak for dem som ikke var der, for det var så fint. Og Marianne Skjerping-Kroken, hun er jo en kapasitet på så mange felt når det gjelder musikk. Jeg fikk lov til å besøke henne denne uka for å høre et hovedspørsmål, og det var egentlig ikke betyr sangen for henne. Det, at hun, det var svært å se hun dirigerte både små og store og storkore i Sogndal. Hun dirigerte med hele seg, ikke bare med noen slike små viftinger med hendene, men hele kroppen var energi, altså. Det var så fint å se på. Og for helge så dukket det opp noen slike fantastisk fine små telt at med alt på idrettsbanen det på her i Kepna. Jeg ikke så mye til ditt, men jeg bittelitt nysgjerrig.
1: Den villcampingen vil du egentlig litt til livs, gjør du ikke det?
0: Ja, men det var ikke det, skjønner jeg. Neida, det var faktisk hundeklubben som hadde agility-konkurranse, som de kaller for lustrehoppet.
1: Hva kalte du det?
0: Ja, det gjorde jeg. Akkurat det. Mm. Det kan man komme til enda til.
1: Ja.
0: Og så skal jeg lære de ordene.
1: Ja, slått.
0: Ja da, det var fint. Og så har oss da en utflytt lustring, en lustedur, kan jeg kanskje si, men kan jo hende at det noen planer om å komme til enda. Hvor skal du få møte? Trivelig damesfrø. Og historiske øyeblikk og hendinger, det liker så høre om til dem som har greie på det. Og Aud Marit Hildern, hun tar for seg utvandring til Amerika. Og når han tenker på kulissen, livet var i Norge den gangen det var stor utvandring til Amerika. Og kulissen det i dag, så kan en kanskje skjønne hva folk flykta ifra elendige forhold når de ikke er i stand til å brødfø hverken seg selv eller familien. Og så en Bjørnar. Bjørnar i Bingo Power. Han forteller litt om, bittelitt om seg selv. Han ikke den som bretter ut så mye, men litt om seg selv. Så det konkurranse i Strongman neste helg i forbindelse med Lustrabalder. Og der forteller han litt om. Det jo kjekt. Og hvis du har noen helsinger du vil komme med, eller du har noen meldinger du vil komme med, så hadde det vært veldig fint om du hadde tikkert det på denne der telefonen som jeg sa her. Så slipper jeg å gå inn på dette andre nettet. Så hvis du har meldinger, all helsinger, send dem til 955-26-743. 955-26-743. Så hva ser det beste? Ja, og så to konkurranser. Union har denne ene. Og jeg og Roger har den andre. Så da skal vi komme i mål. Og hvis vi klarer å være ferdige til klokka 12, så tror jeg da at de som styrer det tekniske her blir kjempeglade.
1: Da går strømmen uansett, så...
0: Ja, men nå skal vi drive på.
1: Nå skal vi kjøre i gang nå, skikkelig her. Så dette blir bra.
0: Og så nå har vi en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med Bartender Blues.

0: Jesus, for ei stemme.
1: Ja, det er bra.
0: Det er slik at den kan bli helt henfallen til å høre på denne der stemmen der. Og dette bandet, for de spiller altså så indelig fint. Nå har vi kommet til denne der posten som vi kaller for meldingen. Det har ikke kommet inn noe. Jeg har ikke haft tid til å lete opp noe. Så da gjør oss slik som vi har tenkt å gjøre i gamle dager. Da tar oss rett og slett og juksa litt rann. Vi bruker ikke persille oss da, men oss juksa litt rann. Og det gjør oss på den viset det, at oss tok oss en prat med Terje for litt rann siden. Og da var jeg til Steinar Teigen. Vær så god. Terje Teigen, nå har du da vært utplukket til å fortelle om denne fantastiske lustramartnen. Hvordan har det gått på denne fredagen så langt?
2: Du, det har vært en fin puls her, og så langt så er det bare kjekt. Det er god stemning, og ja, nå venter vi kanskje på litt oppholdsvær, men ellers har det vært helt fantastisk.
0: Men nå er denne dagen snart over, så da vil jeg gjerne konsentrere meg litt om morgendagen. Hva er det du skal se de store tingene i morgen?
2: Ja, i morgen begynner jeg faktisk ganske tidlig. Det er en del ting som ikke jeg skal være med på. Det er blant annet morgenjogg og litt X-fit og sauna og sånn. Der er ikke jeg så gode. Men ifra klokka 9:50 så blir det faktisk konsert med Gøpne skole og ungdomskors ved inngangen her på Pyramiden. Og klokka 10 så åpner jeg butikken nå. Det er jo også viktig å få med seg. Det åpner 2:05 i morgen. Og så går det slag i slag med ulike aktiviteter. Det er biler og bode og masse ting spennende som skjer oppe på scenen da. Ja.
0: På scenen? Mm-hmm. Kan du si noe hva som egentlig skal skje der?
2: Ja, da kan jeg si at vi får Helga Farestveit kommer også og skal synge litt, og hun vil helst ha litt allsang. Sånn at jeg håper folk ordner stemmebandet sine slik at de blir med og synger. Ja, så er det jo utdeling av ulike ting, årets lustrabedrift og ja, ulike spennende. Men du må helst komme inn for å få med seg alt som skjer, så jeg skal ikke røpe for mye, for da blir det liksom litt feil.
0: Det er litt hemmelig altså.
2: Ja, det må være det. Vi må ha litt sånn, vi må skape sånn at folk har lyst til å komme inn til oss da.
0: Men hvis det blir skikkelig, unnskyld uttrykket, drittvær?
2: Da blir ikke det. Da vet jeg regnen som skulle komme helge, da har vi fått noe litt i dag, så, og det har vært bare noe dusk, som jeg sier. Så i morgen blir det fint.
0: Hva skal du gjøre i morgen?
2: Du, i morgen skal jeg skal være konferansier, og så skal jeg kose meg, prate med folk og se at folk har det kjekt når de er da. Prate og få, ja, det elsker jeg.
0: Midt oppe inne og praten og konferansiering og alt dette, skal du ha det mat i morgen? Skal ja. Du tak i det her på Martmann?
2: Du får tak i grillmat og mye godt, og ikke minst på kaféen her eller oppe. Så matbode finnes der rundt omkring, og drikkebode uten alkohol. Men veldig bra.
0: Og nå vet folk litt om det som skal foregå. Og du ser at du blir litt flau, men du vet jo hva, og steker og plukker frem en melodi fra gamle dager også. Oi. For du spiller et av det fantastiske bandet Ivory.
2: Yes.
0: Så nå må du høre godt dette, for dette er fra virkelig gamle dager. Vær så god, Steinar, sett på.

0: Sindri Sommersol, tusen takk!
1: Nå vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Katrine Næss. Hadde for litt annet enn det siden, så hadde jeg innen terjetagen for å liksom fiske litt hva som skjer i morgen. Men han vil ikke si så mye. Så du, Katrine, kan ikke du komme med alt det som skjer i morgen? Fortell oss det.
2: Nei, jeg vet ikke helt deg. Hvis han er litt hemmelighetsfull, så kanskje jeg også ikke
1: skal si så mye. Skal du være like galen, liksom?
2: Ja. Jeg vet ikke helt deg, kanskje?
1: At det går av.
2: Jeg kan si et par ting, da. Kan røpe et par ting.
1: Ja, så hører jeg.
2: Nei, Årets lystring, kanskje?
1: Ja, hvem er det?
2: Oi, nei, det kan jeg ikke si. Men jeg vet da.
1: Du...
2: Eller skal jeg si det? Ja, da må ikke de si noe til en Gjermund. For at jeg har ikke fått lov å si det av banksjefen.
1: Nei, oh, nei, da blir det bare irritasjon.
2: Jeg kan ikke si det. Nei, vi får vente til i morgen. Var ikke i morgen? Cirka 12:30. Da får de svaret. Årets lystring 2026.
1: Supert. Har du noe annet som kanskje kan være litt spennende av dette?
2: Jeg vet jo da at det er veldig mange som skjer på Årets bedrift. Så da er jo også... Ja, mellom 2:30 en gang, cirka der. Og så er jo da, det er veldig masse andre kjekke ting som skjer. Masse fine konserter. Nå skal vi jo ha en konsert her i kveld. Så... og det er i morgen også. Masse fine konserter. All sang begynner vi dagen med.
1: Men litt morgendagen, du har jo laget et program som både er for at den skal le på seg, og at den skal gå artig, og at den skal kjøpe ting. Og, er det noe spesielt du vil dra fram til dem som da kommer hit og har stand?
2: Oh, jeg har jo lyst til å liksom dra frem alle. Det er på en måte mitt sånn, for at det er jo det vi skaper, og vi har lyst til at det skal være et mylder av liv, og at det skal være liksom masse forskjellige ting du kan være med på, hvilken alder du er, altså det har liksom ingenting å si. Det skal liksom være masse ting som skjer på noen to dager da. Så jeg har liksom, men hvis jeg skal dra frem noe, vi skal jo ha en gjeng i pumptracken 11:30. Så da er det jo veldig viktig at folk møter opp og teker med seg sparkesykler, eller rulleskøyte, eller rullebrett og hjelm. Det er veldig viktig å ta med seg hjelm. Og så får vi lære noen nye triks. Dette er noen skikkelig drevne syklister. Så de vil jeg trekke frem. Og så vil jeg trekke frem, vi får jo besøk av to driftingbiler som skal stille ut bilene sine. Så det er jo ganske kult.
1: Få prøve?
2: Da må du nesten komme i morgen og høre med deg som stiller ut. Men det er liksom så mange ting at hvis jeg skal snakke om alt, så blir vi sittende her en time.
1: Ja, men da konkluderes
2: det. Konklusjonen er at du er nødt til å komme. Skal du oppleve lystremarknaden 2026 når vi er 40 år, så er du nødt til å komme. Du må faktisk ta på deg, ja, ikke finstasen, men i hvert fall kanskje litt finere bukser enn du ga meg til vanlig. Og så setter deg i bilen, eller på sykkelen, eller gå og tenker, jeg skal ut, skal smake på litt ny mat, treffe litt folk, jeg skal se på hva som rører seg i goppen.
1: Og det sa Katrine Næss.

0: Ja, Kjartan Lauritsen, han skuffer aldri. Friskis, hørte vi, den var frisk og fin. Så vi kjører vel videre.
1: Kjører, ja. Nå skulle oss haft en driftingbil, og så skulle oss hjemmen kjørt.
0: Ja.
1: Ja, det skulle oss det. Nå har vi kommet til den der posten som vi skal la for helsingen. Da kom vi inn ei helsing, og hvis du sender inn på denne mobiltelefonen, hvis vi skal også alltid prøve å få med flere hvis du vil det. Men i hvert fall, her det kommer helsing fra Liv Britt og Geir Olav Stegegjerde til en Roar Lund. Det en kar jeg kjenner litt rann. Musikkinnskyttet til honom ifra dem, det var Myklemurs Rheinländer med Stegegjerdes orkester. En gång i verden så hadde oss denne her på radioen, men oss har haft et ohell med en datamaskin, så det søkt borte. Så Geir Olav og Libritt, jeg må bare beklage, og til det roer meg, men jeg vet at du liker denne med. Ikke akkurat gommeldans, kanskje, men litt gommelmusikk, Dr. Sjuk. The cover of the Rolling Stones. Gratulerer med dagen på mandag.
2: Mm-hmm. I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are.

0: stå der I parken I Sogndal og høre på Einar Bolstad og disse ungene ifra Sogndal og Luster virkelig synge ut med alt dem. Ah, det var stort.
1: Du var flinke.
0: Ja, kjempeflinke. Men nå vet du, nå skal du få et lite musikkstykke. Nå går det litt annet. Jeg tror at du vil høre hvem det som synger og spiller, og om ikke, så kommer navnet etter denne versle musikksnutten.

0: Der du hørte nå, det var Marianne Skjerping-Kroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Hvordan var det det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavterskelgreie, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap. Alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de sto der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan dette ble organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo se at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skal få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må si det, var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du står for lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til. Det var jo en tegning på de t-skjortene, som vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortene våre. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noe skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nei, jeg klarer ikke å la være rett og slett, altså fordi at kroppen min vil bare bevege seg og bruke energi for å få barnene med, sant? Altså det har jeg gjort egentlig hele livet. Jeg hopper opp og ned og prøver å få de til, og få de til å smile og få de med, for noen er jo litt beskjedne på en måte, men når de ser at han som står ved siden av meg, en hus som står på andre siden, oi, de synger med, da vil jeg være med også. Og det har jo litt med at jeg prøver å se hvert barn, selv om det var 150 der, så prøvde jeg å se alle og se de inn i øynene, og det hjelper på.
0: Ja, det var denne konserten fantastisk. Vil dette komme attende? Dette storkoret, vil det være noe som vil fortsette?
1: Jeg har jo et håp om det, for det at jeg tror etter hvert, altså, det som jeg har jeg talt opp med er 1500 stykker som går på skolene i Sogndal og i Lyster, i barneskolen. Og jeg tror nå de som var med på dette prosjektet, jeg har hørt så mange positive tilbakemeldinger både fra barnene og fra de voksne, så hvis vi klarer kanskje å lage dette inn til en tradisjon, så kanskje vi får med enda flere barn til neste år. Det håper vi på. Og så er det jo det at nå hadde vi også et proffband med oss som spilte og kompa eleverne. Og det at eleverne får lov å synge med sånne musikere, det gjør noe med de også på en måte.
0: Jeg blir altså helt målaus, og det helt i orden. Men du, nå sitter oss altså, eller står i den der studio som du har lov på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Det her du tar mot privateleverne dine?
1: Her har jeg både elever fra kulturskolen, alle de som bor i Gaupne og på Nes, kommer til meg her i mitt studio, og så underviser jeg jo også inne i Skjolden, jeg får lov å låne fjordstover der, og det er jo kjempebra. Og så har jeg jo en del som private som går til meg voksne, og da kommer de her til gården min og synger. Så det synes jeg veldig koselig. Jeg har prøvd å innrede et lite koselig rom her i garasjen min, som min svigermor brukte til syrom, men nå er det sangrom. Så får vi se om etter hvert kanskje lager noe enda større. Ja.
0: Du har liksom gått videre tanker på hva du vil gjøre fremover. Vil du dele noe med oss?
1: Ja, jeg har jo en gammel love her ved siden av huset mitt, og jeg har jo en drøm om kanskje at det hadde vært veldig flott og lagt det til et lite kultursenter, et lite sangstudio, der jeg kunne hatt kanskje små konserter og sånne ting, som jeg får se etter hvert om det blir noe av.
0: Sangen betyr veldig tydelig mye for deg.
1: Mm.
0: Når du skal slappe av, hva gjør du da?
1: Det skal jeg fortelle deg. Jeg elsker å bruke tid i hagen min. Stilt og rolig, og grave ned i jorda, planta, luke. Jeg kan ligge i timersvis og luke et bedd, og det gjør meg, jeg får helt ro i kroppen, helt stilt. Bare høre fegefossen på andre siden, når vinden er på den riktige veien, så hører jeg når den faller ned, holdt jeg på å si, vannet der. Så nei, det det jeg bruker tiden min på, utenom musikk og sang.
0: Jeg vil ønske deg lykke til med alle prosjektene dine, det kjempespennende, og du, som da musiker, så til de grader helt ifra innerst ytterst. Nå skal du få lov til å velge den melodi, du. I hele den store vie verden. Hva skal jeg spille til nå?
1: Oi, det kom litt bardust på. Jeg er jo veldig glad i opera da, men jeg har jo andre artister som jeg hører på. Ja, altså, jeg har en veldig flink norsk artist som heter Sigrid Råpe, og da vil jeg gjerne høre sangen Home to You. Hør litt på den teksten der når hun synger.

0: Er det noe du skal prøve å si noe fornuftigt?
1: Nei, altså ord blir jo fattig I den sammenhengen her da.
0: Blir det, hva tror
1: du? Det var fantastisk
2: stemme. Jeg har sett det konkurranse snart.
1: Flott, flott andres tekst.
0: Men før konkurransa så har jeg sett litt innslag fra forhelget faktisk. Er det noen til dere som har hund?
1: Nei.
2: Nei.
0: Ingen som har hund?
2: Jeg hadde det før.
0: Hva dere agility for noen gang?
1: Det var det vi lurte på I sted, og fortsatt like undrende.
0: Ja, men det fint, da kan du sitte der og undre det, fordi ja. At nå skal du få svart snart. Mm. Fordi at nå skal vi ende til Lustrehoppet sist helg, og så en liten prat med en entusiastisk Hilde Kristine Krokengen. Og her må du altså følge med, for hun prater fort altså. Mm. Nå har jeg fått trengt... en medarbeider I Luster Hundeklubb inn I et hjørne, så da kommer hun da. For nå skal jeg ha en liten forklaring på hva det I verden som skjer her. For da jeg skulle gå en liten tur I kveld, så stod det masse fargerike telt på idrettsplassen. Det ikke vanlig at det står. Og så hørte jeg noe bjeffing og noe glade bjeff og folk som pratet og kaffe I luft. Det var dagens introduksjon og det lengste jeg har haft I dag. Men du... Hva det som skjer?
3: Her har Luster Hundeklubb et agility-stevne, som vi har kalt Lustrehoppet. Så her da på I Gaupne, så har vi fått låne idrettsanlegget, og det vi veldig takknemlig for, til å arrangere agility, som en hundesport. Og I den hundesporten så skal hunden gjennom en hinderløype, og da skal eieren vise og føre hunden gjennom, og da konkurrerer man da I forskjellige størrelsesklasser og vanskelighetsgrader da. Mm. Så det klasse ja, 1-3. Og så det selvfølgelig størrelse ekstra small til ekstra large. Så det jo en veldig energisk sport. Så det kan jo når vi høres litt rundt omkring. Det jo litt bjeffing og sånne ting. Og hunder glad og mennesker glad. Og, ja, veldig spennende.
0: Hvor mange hunde og eiere det som har meldt seg på?
3: Det vel litt usikker, men det rundt 60, og så har vi rundt 700 løp da, I løpet av hele helgen. Så vi holder på fredag og lørdag og søndag.
0: Mm. Betyr det at det ligger oppe I satellitene I ser oppe her?
3: Nei, det litt sånn ringtelt dagtid, og så har de fleste sjekket inn på Gaupnetunet. Mm.
0: For det var jo ganske fargerik og fine satt helt altså på kanten her da
3: ja, ja, det det veldig praktisk også når det litt sånn ustabilt vær så det veldig greit å ha et telt og vi har jo satt opp et felles telt her siden vi har kiosk og masse mat og servering sånn at det går an å finne ly andre steder også hvis det plutselig blir litt sånn ustabilt vær da men
0: men du sa agility kan du stort forklare ikke det for noe?
3: Ja, man skal jo gjennom en bane som dommeren setter, og så skal man da brife den banen I 8 minutter, og lære seg hvordan den går, og etterpå så da skal man føre hunden sin gjennom den banen. Og da jo målet å komme gjennom banen riktig, og raskest mulig tid. Og da det jo forskjellige bedømnings... ja, du blir bedømt med feil og vegring, eller disk. Og så jo selvfølgelig målet å komme gjennom uten det her. Og så blir det jo liksom rangert da, etter vanskelighetsgraden man konkurrerer I, og størrelsesklassen til ja, første til ja, x antall som kommer gjennom da. Mm.
0: Det mange som stryper til løpet, altså, så at de mister mange til øvelser?
3: Ja, altså, diske, det ikke uvanlig. Det høres kanskje litt slemt ut, sånn ordet, men det jo veldig vanlig. Det jo klart at det jo et samarbeid mellom hund og eier, sånn at det jo, det holder ikke bare å trene hunden, og det holder ikke bare å trene menneske, eller på en måte, så... Så det mye forstyrrelser rundt, det masse hunder, og det går folk forbi, og det veier, og det unger, og det sykler, og sånne ting. Så Og så skjer det jo at man misser noe både selv, eller hunden kan også misse noe på banen. Så det er helt vanlig, ja. Men det er mye bra allikevel. Disk kan være kjempeliten.
0: Gnissen er det å konkurrere på skikk på hans, det kunstgras, er det ok å få bana på?
3: Ja. Mm. Så vi synes det kunstgresset her var kjempebra. Kunstgress er jo stor forskjell mellom kunstgress til kunstgress. Her vi kjempefornøyde.
0: Mm. Ok, Gnissen er det å denne tevlingen her I Gartne, er det en del? Gnissen vil du arrangere det som arena?
3: Veldig spennende. Vi jo en klubb I Luster, men vi har jo ikke så, ja, vi kanskje 10 stykker selv som konkurrerer, sånn lokalt. Men det kommer jo folk fra hele Østlandet og Vestlandet, og litt forskjellig, sånn at de fleste som kommer jo langveis fra. Og da det jo veldig sånn, ja, veldig spennende da, at folk kan komme hit, og folk kommer jo ikke bare fra Gilte. Jeg tror liksom det hele stedet da, naturen og, ja, som regel så du jo veldig glad I å gå tur da, hvis du har hund. Så folk benytter jo veldig muligheten da, til å ta seg en topptur rundt omkring, sånn at det jo å sette litt stedet på kartet egentlig. Både sånn Gilte-messig, men også generelt da.
0: Nå bobler det litt I spillet, men jeg har lyst til å sprike spørsmålene I alle retninger, men jeg skal prøve å holde med. Jeg har liksom ikke hele kvelden til et program. Så, da kommer det. Har du såpass mye erfaring på å si noe om hvilken type hund som flinkest I agility?
3: Hvem som flinkest?
0: Ja, hvilken slags type?
3: Altså sånn I hele Norge, tenker du? Hvem, altså rase? Ja, altså det jo veldig varierende. Det viktigste jo selvfølgelig at man gjør det riktig, ikke nødvendigvis tid. Og det jo fysiske forskjeller på hunder selvfølgelig. Så noen løper jo veldig fort, men de kan ha andre utfordringer med at de kanskje veldig glad I å løpe fort da. Så, og at man må liksom henge litt med, for å si det sånn. Så det jo fordeler og utfordringer med alle raser. Men det jo klart at det finnes jo raser som kanskje hevder seg på en måte litt på grunn av fysikken og sånne ting. Og det ser man jo forrige helg, så var det jo landslagsuttak I agility. Og da det jo ja, alle raser, men jeg vil ikke si en rase, men det jo, border collien jo rask, for eksempel, og sheltien også vanlig å se. Men det jo oppe for alle typer hunder, og man må jo ikke ha som mål om å være best og raskest eller noe sånt for å drive med agility. Man kan jo drive I klasse 1 hvis man vil det, og det passer hunden sin. Eller man kan prøve å bli best mulig, det jo helt opp til hver enkelt da.
0: Du sa landssamling, altså, betyr det at den har at norske deltakere snevres inn, og så deltakere ut av Europa? På verden og vekk?
3: Ja, det landslag I agility. Det det.
0: Hvor stort det landslaget?
3: Åh, nå vet jeg ikke hvor mange som reiser. Men det vel sånn, ja, kanskje... Nei, det litt usikker på. Jeg har jo oversikten over det. Det ble jo lagt ut for noen dager siden, men det jo kanskje 10 eller noe sånt. Ja, noen I hver størrelsesklasse da, og så det jo noen reserver selvfølgelig og sånne ting. Så det klart at ja, det veldig spennende at vi klarer å representere agiltyn ute.
0: Men lystråpet ikke med I den leken der?
3: Nei, vi ikke det. Vi arrangerer jo litt... Vi arrangerer jo ikke internasjonalt stevne, for å si det sånn, men vi koser oss jo her oppe, og altså... Du kan jo fint få sert og championat og hevde deg I klasse 3 her, og så klasse 3 jo kravet for å være med på landslaget på en måte, sånn at du må jo ha bredden I sporten for å kunne få også toppen I sporten, for å si det sånn. Mm.
0: Ja, og når du prater om bredde og topp og slik ting, dette miljøet så stort at du ikke har oversikt over alle, eller såpass smått at du har litt kunnskap om de fleste som med?
3: Ja, altså agility Norge jo ikke sånn kjempestort, så det jo, og så det jo veldig, man kommer jo reiser rundt I hele landet på stevner, og kanskje utlandet også, så man blir jo kjent med alle fra alle landsteder, ikke alle da, men altså man, selv om man får noen venner, så altså, blir man bekjent med noen, man vet stort sett hvem alle og så det veldig fint miljø, veldig hyggelige folk, interessert å hjelpe til, det jo vi veldig avhengig av, ikke sant? Når vi arrangerer her, så vi jo ikke så mange, men folk interessert å komme hit og stille opp og hjelpe til og sånn, så det vi veldig takknemlige for. Så man blir godt kjent, for det ikke en sånn veldig stor sport, da. Eller det jo stor sport, men det veldig sånn relativt da.
0: Hvor mange lokale herreforluster det som har meldt seg på? Har du oversikten over det?
3: Jeg har ikke det eksakte tallet, nei. Vi jo cirka 10.
0: Cirka 10?
3: Ja.
0: Og du fornøyd med det, eller? Du misfornøyd, eller?

0: Vet du hva, det faktisk litt festlig med disse konkurransene, altså.
1: Det det. Det skjer jo ting, da.
0: Det, jeg har et lite problem, og det hører ikke som blir sagt i telefon. Men det går an når både tekniker og du, Roger, og Njon har rett, så går det bra.
1: Ja, vi må samarbeide med dette.
0: Det slik tilrettelagt både i jobb- og fritidssammenheng.
1: Ja.
0: Det bra. Men nå, kjære folk, nå skal dere få lov til å treffe en ung dame. Og det er Kine Gjertrud Svori. Du skal få møte henne, og så har hun et musikkinnskyld, men det skal du få høre litt mer om. Men nå, over til Kine Gjertrud Svori. Her for noen dager siden, så treffte jeg en ung dame på pyramiden, som jeg har haft et litt perifert forhold til, helt siden jeg kom til Luster rundtrent. Ja, ikke helt da, men i hvert fall disse siste 20 årene. Og nå skal du få lov til å møte henne. Hvis du kjenner henne fra før, så kanskje du kjenner henne til dette intervjuet, og hvis ikke, så skal du bli kjent med henne. Kine Gjertrud, hjertelig velkommen hit til denne praten i Radio Luster.
2: Tusen takk for det.
0: Først, kan du si litt om bakgrunnen, hva du vokser opp, og hvem du i slekt med, det her du
2: Ja, klart, det viktig her omkring. Jeg kommer fra Jøstedalen, og jeg har vokst opp på Myklemyr. Og der bodde jeg helt til jeg var 16, i lag med foreldre og en bror, så er han Kato Svori. Han kjenner noe sikkert mange. Han er nå rundt omkring og grever med gravmaskin. Og en liten hund, og det var voldsomt sånn standardfamilie, egentlig. Også da jeg var 16, flyttet jeg til Vinstra for å gå på folkemusikklinje på videregående, for der hadde jeg landslinje i folkemusikk. Så da måtte jeg flytte litt langt da, litt lengre enn de fleste 16-åringer. Og det var bare som kjekt, forferdelig mye arbeid, men jeg angret aldri på det. Så gikk jeg der i 3 år, og så flyttet jeg til Oslo og begynte på universitetet på lektorprogrammet i tysk. Og var der i 5 år med et opphold i Leipzig på utveksling. Og så kom jeg at det og skrev ferdig masteren, og nå jobber jeg så lektor i tysk i Sandefjord.
0: Det var en sånn grei oppsummering. Men det du da ikke har nevnt meg til eneste ord i denne der profesjonstrakket ditt, det er musikken. Fortell litt om denne der musikkreisen din.
2: Ja, jeg spiller hardingfele. Ikke fullt så mye nå, så en periode, men det startet med da jeg var sånn 6, 7, 8 år. Jeg fikk lånt meg en liten fele, en sånn halvfele, for da var jeg litt i, da måtte fele også være litt i, fra Oda Heidi Polstad. Og så spilte jeg litt på det, når hun synte meg litt, og mamma kan litt, og det var vår sånn stas da, med den fela. Og når jeg var 7 år, startet jeg med felegruppe på skolen. Og da var vi 10 jenter faktisk, så spilte fele. Det er jo også lenge siden nå da, 2003 blir det vel. Men det var bare som stas, da var det Else Marie Haugen, så lærte oss litt. Og så år etter, når jeg var 8, da begynte jeg og så Mathilde Skjere i kulturskolen, hos Harald Hesjevold. Så vi hadde hver veke da, vi gikk der i 3 år, vi hadde med han. Vi gikk i lag og lærte mange slotter og... Men var ganske ivrige og øvde mye og styrte på, så det var bare som kjekt. Og så fikk vi Oda Heidi Bolstad som lærer en periode i kulturskolen, og det var kjekt. Og så på slutten på ungdomsskolen, da var det begynt å bli ganske seriøst det her. Vi øvde mye, og vi var med på all slags dansespilling og kurs, og vi fikk et ganske stort miljø rundt det. Det var noen her, og så mange andre plasser i fylket og ellers i landet egentlig. Så da hadde man Snøve Bjørseth da, i kulturskolen. Det 2 siste år jeg bodde hjemme, liksom. Og det var voldsomt kjekt, og vi styrte voldsomt på da, øvde mye. Så det var en periode der jeg enten hadde med meg skolesekk utstørre, eller fele kasse. Nesten alltid. Ja.
0: Altså, da du startet på Vinstra, var det da med fele som instrument?
2: Ja, da startet jeg med hardingfele som hovedinstrument. hadde Vegard Vårdal som lærer. Så det var helt supert. Og så på musikklinja så det vanlig at da må en ha piano og sang som biinstrument for at alle skal lære seg masse musikkteori. Da det praktisk med piano. Og så skal alle synge litt i kor og litt forskjellig sånn. Så det lurt å ha sangtimer. Men siden jeg gikk folkemusikk da, så fikk jeg ha kveing som biinstrument. Og det var helt supert, for da fikk jeg lære litt mer om det. Og nå ble jeg kanskje ikke sånn knallgod i det, men det var artig da, og det noe minst like viktig, tykker jeg. Og så var det litt sånn, vi hadde spillemannslag da, når vi hadde samspill for eksempel, og det var sånn tilpasset folkemusikk. Så det var utrolig stas å kunne gå der. Det hadde jeg valgt på nytt, hvis jeg kunne velge i dag. Helt definitivt.
0: Du sier det at det var viktig med kveing. Artig, viktig. Ok, artig, jeg forstår det. Men viktig, hvorfor er det så viktig?
2: Du kommer på en måte litt annerledes i kontakt med tradisjonen, når du lærer flere sider, vil jeg si. For nå har jeg jo spilt ganske mye fel, i hvert fall den perioden da, for jeg var ganske ung. Fra jeg var kanskje 13, så har jeg øvd at det blir noen 100 timer da, rett og slett, noen 1000 timer nå til sammen. Så den delen på en måte grei. Men da tykker jeg det var sånn fint å se litt på en annen side av tradisjonen også, og lære, ja, nå lærte jeg jo mye fra Gudbrandsdalen, og selvsagt siden jeg bodde i Gudbrandsdalen, og hadde Gudbrandsdalslærer. Men du lærer på en måte på en litt annen måte, og jeg tykker egentlig at det viktig, det hele den folkemusikk, jargongen på en måte at den får prøve litt dans, den får prøve litt kveing og så spiller en fele og så det masse sånn artige skrøne og historier som hører med da, selvsagt og, så man har noen vitser på luren skal stemme lenge på scenen og det skal han jo så ja, jeg tykker at det bra å lære litt forskjellige sider og folkemusikken
0: Det var egentlig en grei forklaring på hvorfor du velger dette. Og nå skal sove, nå skal på denne der mer lugubre delen til dette intervjuet, nemlig privatlivet ditt. Så det hadde du ikke sagt så mye om. Men nå, jeg vet at du gift. Fortell litt om hvilken tid du treffte denne kroppen og alt dette.
2: Ja, jeg gift med en ganske grei mann, som heter Daniel. Og vi møttes jo selvsagt i mållagen, det er jo der en treffe... Det er jo der hun treffer mannen sin, ikke det? Nei, vi satt i landstyrelag i norsk målungdom, og det tykker jeg ekstra morsomt, for han fra Oslo. Det ikke så veldig mange, kanskje, fra Oslo i mållaget, men han det. Altså, ekstra morsomt, han halvt dansk. Det gjør jo saken enda bedre. Men vi satt i landstyrelag i norsk målungdom, så ungdomsorganisasjonen til mållaget. Og vi liksom kjente hverandre, og satt der i styrelag et års tid, og så ble vi sittende i lag på landsmøtemiddagen i ja, hvor da, 2015 det begynte å bli en stund siden og så var vi sittende i laget og så begynte vi å sende snaps og så gikk det og nå vi gift oss med to unger da så dette her nå ordnet seg fint vi gifte oss i 2020 midt i verste koronaen i Gjøstedalen faktisk ja, så sånn gikk det
0: jeg har fyrt litt rand på Facebook Facebook har jo endret seg mye disse siste årene, men du har vært åpen på at livet det ikke bare i rusje nedover og holde hjelm og fart og spenning, det også andre ting. Hva det som har gjort at du har vært åpen med så der nedturene dine og det som har vært vanskelig?
2: Samfunnet vårt nå med sosiale medier blir vår som glansbildepreget. Og det klarte særlig Ja, Facebook en ting, men kanskje spesielt Instagram da. Der deler folk bilder at de går på skitur, og det nydelig vær, og det perfekt føre. Og hvis det har med seg unger, så alle ungene blie, og de går som helta, uten problem. Og det jo hyggelig å dele det, jeg skjønner det. Men det jo ikke helt sånn livet Og jeg tykker det litt dumt, særlig for det som kommer etter meg da, så yngre. Jeg har jo søsken og barn, så 15 år yngre for eksempel. Hvis jeg skal få inntrykk av at det sånn folk lever livet sitt for det jo ikke helt tilfelle noen dager det sånn og det får vi ta, det jo helt supert men det kommer noen dager også, så vil være ganske seige for det, livet skal nå være litt kort da og derfor har jeg tenkt at noen må jo tåre da dele at det går ikke alltid bra men det går bra det også for det jo alltid noen som vil hjelpe og selv hvis du tårer å si da at det, nå går ikke det så bra Så iler noen folk til og vil hjelpe, er mye erfaring. Så det ikke så farlig kanskje, som jeg tror da. Går rundt og tenker at vi skal ikke si noe, for det så skummelt. Men det ikke sikkert egentlig så skummelt hvis vi bare hopper I det.
0: Og du har hoppet?
2: Jeg har hoppet, så bare det. Jeg har lagt ut litt forskjellig. For eksempel så skrev jeg nok en tekst som var litt alle det jeg sa nå, med et bilde av Dr. Drop-in psykologi, og skrev at noen dager går det bare som fint, men noen dager går det ikke fint I det hele teket. Og bare for å vise et eksempel, nå har jeg gått på Dr. Drop-in psykologi I 3 måneder, og det går greit altså, det ordner seg. Og det gjør det. Så noen ganger går det fint, noen ganger bruker vi mange, mange tusen på psykolog, og det ordner seg til slutt, uansett.
0: Hvis du skal ta en liten oppsummering nå på dette her, på livet så langt, hva vil du si da?
2: Åh, det et veldig godt spørsmål. Det blir I hvert fall ikke sånn som du tror alltid. Det jeg helt sikker på. Det som skjer, det kommer ofte sånne klumper. Det I hvert fall vår erfaring. Alle I huset vårt vet at når det har vært rolig stund, da kommer stormen, og så skjer alt på en gang. Og et kjempebra eksempel på det, det var når denne sommeren når vi gifta oss. 2020. For da var det korona, så alt var jo litt rart. Enda her I Luster var det ikke så gale. I Sandefjord der vi bor var jo alt mulig stengt. Og vi gikk med munnbind hele tiden, synes jeg. Jeg var I karantene nesten hele tiden. Men her altså hadde vi bryllup den sommeren, og da døde bestefaren min veka før. Så da fikk vi virkelig alt I ei suppe. Så han døde en mandag, og så hadde vi møte med begravelse, nei, med presten på fredag, og det var selvsagt min bursdag, for det at sånn jo livet. Og så hadde vi begravelse tirsdag og bryllup lørdag. Så noen ganger, altså, da bare kommer alt på en gang. Det merkelig at det skal gå sånn. Og vi kom gjennom, og det ble så fint som jeg kunne fått det, tror jeg, med de romene. Men, ja, det var mye på en gang, det var det.
0: Så du vil si, ikke jeg forstår det rett da, så du glad for det du har I dag, på grunn til og på tross av det du har vært innom?
2: Ja, det vil jeg si. Og man prøver å huske på at selv om det ikke blir sånn som man har tenkt, eller kanskje helt sånn som man vil, så det noe mye så bra da. Bare det nå at, nå bor jeg I Sandefjord, det ikke helt optimalt å bo I Sandefjord når du vil bo I Østerdalen, men vi får ta det så lenge det blir sånn. Men så har jeg jo fått en mann som jeg har gifte meg med, men jeg har fått to veldig fine unger, nei, 3 og 8 måneder, så det jo ganske små. Jeg har fått akkurat den utdanningen jeg vil, jeg jobber som lærer, det ikke helt super å jobbe som lærer, treffer så mye kjekke elever, ungdommer nå til dags ordentlig, ordentlig bra, det må man bare si. Kjempekjekke kollegaer, det kjekt å få komme hjem til Jøsterdalen og være med på det som skjer her. Så vi får ta det vi får.
0: Jeg tror det har vært en veldig fin avslutning på denne. Og I og med at du den musikkjenta du så skal du få lov til å velge den melodi hvis de finner den. Og dette har ikke jeg forberedt deg på, så nå må du ta det på sparket. Hva vil du at jeg kan spille?
2: Da skal jeg si noe så helt på siden av det jeg har sagt nå, men det passer likevel. Fordi jeg liker 3 ting her I livet. Jeg liker Jøstedalen, og så liker jeg folkmusikk, og så liker jeg London. Det den beste byen som finnes, det jeg helt sikker på. Og I London, der har de et svære, ja, hva skal jeg kalle det da? Arrangement på en måte, så det går an å reise på. Det som en slags forestilling med middag, så heter Mamma Mia The Party. Og det enormt stort, og det pyntet som om du I Hellas. Det ordentlig, ordentlig fint. Og så det show, og så får du servert god mat, og det liksom en fest da. Så ta noe ABBA, slik at det blir litt sånn Mamma Mia, The Party-stemning. For det var bare som kjekt, jeg var...

0: Og det ikke langt ifra ABBA til Luster. Fordi det handler om musikk, og nå handler det om musikk i prestgarn i Luster. Fordi der skal hun Dordi Buksapp Lerum, som driver med folkemusikk og en A-klasse deltaker på landskapeleiken, hun skal ha en konsert i prestgarn i Luster den 15. juni klokka 18.00. Hun vil synge folketone fra Sogn og Nordmøre først og fremst, men også fra andre deler av landet. Hun vil spille og akkompagnere seg med sitter og piano. Sitter? Hva det for noe?
1: Det en strenginstrument, tror jeg. Jo, en sitter jo. Strenginstrument, tror jeg. Sitter, ja. En slags gitar eller noe.
0: Inngang, krone 200. Da kjøp to billetter ved inngangen. Velkommen til Pressgarn. Jeg tenker at jeg har lyst til å reklamere litt for denne, fordi at hun, Dordi, hun har vært både slik sunt forbilde på mange måter. Ja. Kjøpe norsk, ikke sant? Det var altså så tøft prosjekt. En like ung dame som bare, her skal jeg klare med norsk produsert mat, klær, utstyr, altså... Det er godt gjort bare å tanke tanken bare ja. Komme på det
1: jeg tenker musikken hennes litt sånn økologisk
0: ja, den er jo det ja, den er skikke ekte
1: ja, hvis det er streng instrument ja. Så er det ekte, vet du upluggad som det heter, unplugged, er det ikke så
0: ja, fikk ekte og, nei, det er fint ja. Det er fint at folk finner sin vei ja. Men nå skal vi over på en dame som absolutt har funnet sin vei hun har gravet seg ned i historisk materiale til ymseslag og hun en dame med interesse for flere tema denne gangen så skal oss få høre om et tema hun har vært mye om så da over til Aud Marit Hillern
2: jeg fikk et spørsmål her om jeg ville snakke litt om utvandring til Amerika vi har alle hørt om alle er så utvandret til Amerika, men kanskje ikke tenkt så mye over hvordan det var å bryte opp fra alt som var kjent og ta til på den lange, farefulle reisen over havet. Mange av dere har vært på Veitastrand og kjørt den 2 mil lange vegen langs Veitastrandsvatnet. Tenk deg hvordan det var uten veg og bare med vatten og fjedeløs og ferdselsveg. Når de da bestemte seg for å utvandre, var det en lang tur ned, bare ned på Soget ved enden av vattnet. Derfra måtte de prøve å komme seg til Solvåren, der de reiste med båt til Bergen. I Bergen gikk de ombord i båten som skulle bringe dem over det store havet til det lova landet på den andre siden. Denne reisen tok vekevis. De måtte ha med seg alt de trengte til reise, både mat og klær og redskap og kokekar og så videre. Og mange reiste med en stor familie, vet du, det var modige. Mange visste at de fikk aldri se at familien her hjemme. Når de så kom til Ellis Island i New York, var det bare ved starten av reisa innover i landet for å finne land der de kunne slå seg ned. Farene var mange, og mange døde også på turen. I tillegg forstod de ikke et ord av språket når de steg i land i Amerika. Jeg stilte meg selv spørsmål om hvorfor de tok denne viktige bestemmelsen. Det ser ut som det var flere grunner som lå bak avgjøret om å utvandre. En viktig årsak var den store øken i folketallet. Dette hadde sin bakgrunn i at det var slutt på de harde krigsårene, innføring av koppevaksine, bedre medisinsk behandling og ikke minst innføring av den vitaminrike og hardføre poter. Nå kunne flere barn vokse opp i barneflokkene i forhold til tidligere. Vi kan også nevne overgangen fra selvforsyning til pengehushald. Haugerørsla er også nevnt som en årsak til utvandringen. Her spiller Amerika-brev, Amerika-billetter, heimkomne emigranter og utvandringsagenter en stor rolle. Folk kjente som regel avsenderen av et Amerika-brev og kunne lite på innholdet i brevet. Kjøpte billetter var også en årsak. Dette var billetter sendt av tidligere utvandrere til slekt eller venner i heimbygda. Heimkomne utvandrere og utvandreragenter visste seg også å påvirke folk til å utvandre. Det var ikke så mange som kom tilbake. Noen kom hjem for å hente andre medlemmer av familien og ta dem med til Amerika. Jeg vet at Jens Hilleren var hjemme på besøk i 1906. Han utvandret i 1884. Vi har et billete fra et slektstevne i den sammenheng, og vet det, han Jens ser virkelig ut som en amerikaner, med den flosshatten. Moster med og Gjertrud, som var sykesøster, drog til Amerika i 1909. Hun kom hjem i 1920. Mamma fortalte at hun husket Amerikapakkene fra søsteren. Fra Høgdagarden, Yngstaden, utvandret tre brødre, men den ene, Per, bestemte seg for å dra hjem. Vet du, han hadde billett for å følge Titanic hjem i 1912. Som jeg vet, så kom aldri Titanic til Amerika, så han måtte nok finne en annen båt å reise hjem med. Det hører med til historien at han kom hjem, han Per, og ble gardbruker i Yngstaden. Den første som utvandret fra Sogn var Per Ivarsson Undi fra Vik. Han utvandret med familien sin i 1839. Men jeg vil fortelle fra Veitestrand og ta for meg noen av de som utvandret. Den første som utvandret herifra, da var Knut Johannesen Heggestad, og dette var i 1854. Og vet jeg at der har jeg kontakt med etterkommeren. For en del år siden kom det en som hette Linda Heggestad og faren Bob Heggestad til Veitestrand for å søke etter slekt. Da kunne vi hjelpe dem med det. De lurte opp på hva navnet kom av. Jeg tok dem med under en hegg og tok bildet av dem, så visste de det. Jeg må også fortelle om mannen min sin tremenning i Amerika, Nordmann Hilleren, som søkte slekta si i Norge. I en bygdebok i Amerika stod det at bestefaren kom fra en liten plass nær Bergen, så da var det ikke lett å starte leiting i. Men han og de tre sønnerne kom i alle fall til Sogndal og startet med å leite i telefonkatalogen på navnet Hilleren. Selvsagt var det mange av dem, og de fikk ikke noe svar på spørsmålet etter flere telefoner. Så legde de en bil og kjørte innover mot Veitastrand. Senere beskrev han denne turen i etter mange brev. Vegen til Havslo gikk greit, men vegen til Veitastrand ble smalere og smalere, og til slutt måtte vi parkere i Søla når vi møtte en bil. På Veitastrand ble de vist opp til Hilleren, heimstaden til mannen min, for å prøve der, men ingen kunne snakke med dem, så de kom og hente oss i en fart slik at jeg skulle prate med dem. Nordmann la frem et familiebillette på bordet og spurte om jeg kjente disse. Da Kåre, mannen min, så billettet, gikk han bort til en skuffe og tok ut et maken billette og la ved siden av. Da gret Nordmann og sa, «I'm home, I'm home». Bestefaren hans, Peder, han var bror til Kåre sin bestefar Ola. En annen bror, Jens, hadde også utvandret til Amerika, og de slo seg ned i byen Benson, Minnesota. Der har jeg vært, og da fikk jeg se farmene som de bygde opp. Etterpå har vi hatt mye kontakt med etterkommerne etter de to brødrene. Jeg må også fortelle om en slektning av meg som bor i Raleigh, North Carolina. Det er Janet Grennes og mannen hennes Tom. En del av det her kjenner hun. Forfaren til Janet, han heter Rasmus Hansen, han var født på Brengsnes, på Veitastrand, gifte seg med Guri Johannesdotter og folk fra Brengsnes. Jeg prøvde å lete etter de to i bygdeboka da den var ferdig, men fann ikke noe. Men så syntes det seg at jeg flyttet til en liten husmannsplass i Nese på Veitastrand, helt fremst i dalen. Her bodde de fra 1856 til 1865, og da utvandret de til Amerika med morene sine. Plassen der ble kallet Rasmusplassen etter ham, og Rasmus ble også kallet for Kalbuen, fordi det visst var en kald plass å bo. Det var trekk fra forskjellige daler. Da jeg var i Amerika, jeg har bare vært der to unge, så var jeg på Historical Museum i Benson, Minnesota. Og der gikk jeg på en liten etterroms tømmerhøtte, og der stod det at det var huset til Rasmus og Guri fra Brengsnes. Det er ikke ofte jeg møsse maule, men da gjorde jeg det. Jeg var stående i døra og så inn i det vetle rommet der hele familien hadde bodd. En slektning av Janet hadde restaurert den og fått den plassert på museet der. Når jeg stod der, skjønte jeg at de som reiste ikke kom til bare til velstand, for de ventet mye og hardt arbeid for å livnære seg og sine. De fikk nok hånd om store farmer og mye jord, men rikdommen var nok etterkommeraden som fikk nytte godt av. Samme gongen var jeg også oppe i Nordakota på høstfest i Minot. Der fikk jeg å være med til en liten by som heter Tioga. Der møtte jeg mange som etter fra Veitastrond og var med meg helsinga hjem til Veitastrond. Men det som slo meg oppe i der, da var det enorme avstanden. Vi kjørte og kjørte, og langt der borte så vi en prikk. Det var en farm, og det var like langt til neste. Vet jeg, jeg tror ikke de kunne gikk på besøk, gikk på kaffebesøk til hverandre hver dag. Jeg har vært og fortalt at ensamda kunne være vanskelig å klare, særlig for kvinneren, som ofte var hjemme når mennene dro til byen for å bytte vare. Vi har en felles slektning i Florida, Audrey Wendland. Hun har skrevet en bok om mor sin i Florence, som var lærer i dette området da hun var unge. Denne boken forteller mye om forholdet for innvandrerfamiliene, og for hun som lærer. Om vinteren måtte hun ta seg fram til skolen på ski og i lange skjørt. Vi får håpe det ikke var så mye storm. Mellom annet så måtte hun slutte som lærer da hun gifte seg, så strengt var det. Og den boken, den heter Florence. Og så var det en annen viktig person jeg vil nevne her. Det var Rita og mannen Ernie. Hun har røtene sine fra Kvam på Veitastrondi og Øvregare i Jostedalen. Bestefar henne, han ble kallet for Størstelas Ivar, og han var sånn til han Størstelas, som hadde en bror, han Minstelas. Ivar var gift med Martha fra Øvregar, og var søster til bestemor med Brita. Jeg visste svært lite om dem og at de dro til Amerika, men under arbeidet med bygdeboka fikk jeg vite mer om dem. Da levde han Lars, far til Rita og Sue. Jeg så i bygdeboka at han ble 85 år nesten samtidig med min mor, som ble 85 år, den andre i andre i 97. Lars hadde bursdagen sin 16. i andre i 97. Da skulle jeg meg å sende kort til Lars på 85-årsdagen. Og det var starten, og da fikk jeg brev tilbake fra Rita, og her satt hun imellom oss. Hun var med på et slektstreff der. Ivar og Martha utvandret til Amerika i 1913, da hadde de med Lars, som var 1 år gammel. Senere fikk de dotter i Ingeborg. Både Lars og Ingeborg er borte nå. Jeg har vært fortalt at da de bestemte seg for å reise til Amerika, så selgde de garn for å skaffe penger til billetten. Det var litt om utvandringen. Takk for meg.

0: Det var Tone Reise med Færadagen. Og før dem så var det, som du sikkert hørte, Aud Marit Hilleren som pratet om utvandring til Amerika. Ja, du, det er en tanke på hva listen det var den gangen, så er det mange stand de har det mye verre i dag. Det er en grunn til at folk driver og flykter. Det er ikke bare krig.
1: Nei. Det er nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett. Nei. Og så er midt oppe i dette med sky elendigheter som skjer rundt om det, så bor oss og lever oss på en innmari trygg plass.
1: Gjør det.
0: Det skal jeg være litt glad for.
1: Det er ikke sånt du går og tenker over til daglig, men det er klart det gjør seg. Du også tar en pause innimellom og tenker hvor bra den egentlig har det.
0: Og spesielt når man hører på hvordan andre faktisk hadde det og har det nå, så hadde det satt seg ned og vært litt takknemlig i hvert fall.
1: Det går ikke an å forestille seg dette før, vet du hvordan det var før.
0: Er ikke det?
1: Nei.
0: Nei. Og så klarer det ikke.
1: Nei.
0: Det, og det er ikke meningen all. Og så bur og lever på den grønne greien, kan vi si på den måten.
1: Sag ikke av greina.
0: Nemlig. Og midt oppe i dette filosofiske nå da, så går oss, så hoppas at hender det til jordet. Og nå skal du få høre om stein, skrap og annen metall fra Bjørnar Kvernstuen. Det blir altså strongman-konkurranse neste helg.

0: en kveld.
1: Ja, hva du jobber med for tid?
0: Nei, jeg jobber mye inn i fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Mye innlagde hydro i dag med sjefen min.
1: Trivelig arbeid?
0: Ja, det det.
1: Det bedre enn å sitte på butikk kanskje for de som har lyst til at det skal skje i en kort.
0: Ja, jeg også er ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hypp, eller?
1: Ja, det var det du som sa.
0: Ja,
1: ja, det greit. Men hvordan går det med tunge vekter og slik da? Du...
0: Nei, da vel så å si ferdig for min del. Jeg hadde lite sånn håp i fjor å gjøre et lite comeback, men det for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
1: Skader? Har du lyftet for tungt eller går det her?
0: Det vel litt begge deler, litt for ivrig og litt dårlig teknikk i starten. Så det vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene kanskje for rygg og sånt.
1: Men tungt jo tungt, og det ikke helt bra uansett hvilken god teknikk du har, tenker.
0: Nei, da, det ikke da. Men du jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært noe jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
1: For nå vet du litt mer.
0: Vet litt mer, ja. Og noe x antall tusen og kiropraktor og forskjellige metoder.
1: Hvilken tid var det dere startet å leke dere i bingohuset?
0: Det var i 2009, tror jeg. Ellers var det helt i starten av 2010.
1: Hvem var det som startet den gangen?
0: Det var jeg og Ottar, Tommy, Dan Yngve. Ja. Det var vel med som var helt i starten, så kom det flere til og til. Da. Jeg husker ikke helt rekkefølge her, men...
1: Og dere som startet, hvem det som driver på nå?
0: Sånn aktive nå, så det vel ingen av oss, og utom arrangering, og, eller jeg var med litt i fjor, og ellers så det de litt hakke yngre til, da. Det var Jonas og Vegil, og ja, Kim har driver med, det jo kroppsbygging nå, da. Men de som aktive og konkurrerer nå, da, så det de.
1: Da kan jo fortelle litt om dem, for de hadde gjort det ganske skart i konkurransen, det sånn der.
0: Ja, nå vant jo Egil endelig titelen sin i fjor da, etter 12 år med slits. Og mange andre og tredjeplasser, og så tok Jonas Norges rekord i mark på 402,5 der, tyngste som var gjort i Norges historie, uansett vektklasse. Og, ja. Det er sikkert mer også, men det kommer jo ikke på da.
1: Ja, men ditt altså.
0: Vi har flere Norgesrekorder, som sagt. Jeg veger da, har jo Norgesrekord i mark, både i minus 80 og minus 90 kilo.
1: Med tanke på at dette var jo et veldig lite miljø da du drev på, og det fremdeles få folk som driver på, så klarer jeg å gjøre det så skart i konkurransen og lyfte så tungt. Hva var det som gjorde at du klarte å klive så høyt på resultatlista, vet du?
0: Nei, det er litt artig historie til, for det var jo aldri planen at noen skulle konkurrere, men det var jo sånn at vi begynte å trene, jeg, og det var jeg og Dan Yngve som begynte egentlig starten, og vi trente inn på Skjolden der, og så fann vi ut at vi skulle ha et eget lokal, og så etter en fest, og så var vi inne der og så på det der bingohuset. Så ringde vi til han, Magne Olsen, og fikk bygge. Og så begynte vi bare å bygge utstyr, og så var det vel en, og var det jeg som var på en Ogol og så på i 2008, tror jeg, når Arel Haugen og sånn var aktiv, og tenkte, dette må vi begynne med, vet du. Med på 60 kilo, og han var 150, liksom, så. Og 1,50 over bakken, så var liksom ikke det beste potensialet, da. Men dette skulle vi begynne med. Så det ble vel første konkurransen i 2011. Og så har han bare gått slag og slag, som vi har lært dere andre. Så ble det noe, den yngre generasjonen har vært enda mer seriøse med mat og trening. Og fikk mer tilgang til informasjon. Så har han vel egentlig bare klatret mer og mer.
1: Grunnen til at jeg ville prate med deg nå, det var jo fordi at dere skal ha konkurranse her neste helg.
0: Ja.
1: Om det lustrer balder.
0: Stemmer.
1: Og jeg tenker det er jo kanskje litt lurt det, å slå i sammen en konkurranse med et annet arrangement, så det skjer noe om dagen med.
0: Ja, jeg håper det. Kanskje da folk vil opp og kikke litt når det ikke skjer noe på dagen, liksom. Så da har vi jo god tid, og for å skje det ikke så mye annet rundt. Så kan vi jo bruke den tiden vi vil for utøverne sin del, som skal løfte tungt, liksom, så kan de få lenger.

Ja, den var fine. Det så der karen der altså. Ja. Nå skal dere få enda mer musikk før siste konkurranse. Mm-hmm. Og så har en lokal helt som stod på scenen tidligere I kveld, Reidar Høgseth. Han kaller seg derfor Kroken Electronic Collective, og han har lansert en ny melodi I dag. Festrenessanse, kaller han den. Og den framførte den faktisk på scenen for noen timer siden. Så nå skal du som ikke var der for å høre på den, høre på Festrenessanse.

0: Ja, jeg håper ikke du har gått og lagt deg. Prøver å holde koken vi her i studio. Godt og varmt som vanlig. Så tenkte jeg skulle prøve noen spørsmål, da. Så håper jeg at du kan ringe oss. 576-85-410.
1: Du har lært det, du.
0: Jeg prøver så godt jeg kan. Så det litt mixed da i dag med mine spørsmål. Vi kan begynne litt sånn forsiktig med hva heter vulkanen som i år 79 ødela byene Pompeji og Herculaneum I et av byens og historiens mest kjente vulkanutbrudd? Altså vulkanutbrudd I år 79.

0: Nå er det enkelt som følger med I disse hele og halvann. Hva heter de I USA?
1: Jo, det Magne Olsen. Det Laura eller Hardy?
0: Yes, det det, vet du.
1: Ja.
0: Det var Magne Olsen som visste svaret på dette.
2: Og svaret var Laura eller Hardy?
0: Hardy.
1: Ja,
0: Laura eller Hardy. Takk skal du ha.
2: Flinke folk, vet du.
0: Og alle du som har ringt inn nå, de skal jeg skrive fint inn I en bok som vi har her, så du skal få være med I trekningen da alt neste helg om 8 flaksladd.
2: Ja, det uket ikke det engang.
0: Yes, det ikke vestere det.
2: Nei.
0: Og nå det skikket oss å følge med det seriøse programmet, som det fikk bare passe han seriøst. Ja, ja, Roger kom med noen slike seriøse greier. Katastrofer og andre elendighet. Men vi har noen minutter nå som vi skal servere dere musikk. Den neste musikksnutten som står på plakaten vår, det Vassendgutan, og det fordi at de et festband til dimensjoner. Og de kommer til Gøpne neste helg på Lustrabalder. Da blir det liv og leven her, tanke. Og det dere skal få høre nå, det tyste bestefar, og da du bestefar, så det ved ned I parken da, neste helg, det ikke andre også.
2: Ja.

gleden av å introdusere neste melodi som en heile halve måne, en sveisen jente, en reindel.

0: slutten på denne kveldssendingen snart. Jeg vil bare minne dere om at vi har nattsending hver fredag, nytt, altså det country-teamen, og så det da bingo hver onsdag. Vi vil takke for oss her fra Radio Luster. Vi som sitter hatt her nå, det en Steinert Haugen, Roger Karlsen og Meieren Lund, og Jon Havelden har nere stavet og lagt seg, håper jeg. Takk for oss.
1: Takk for oss, ja. Så ønsker dere alle en god sommer, og så snakkes vi igjen antageligvis på høsten en eller annen gang. Og Meieren styrer jo butikken, så vi får nok høre når vi skal i gang igjen.
0: Hva skal vi se hva slags butikk det blir? Nå skal du få litt rant og rage rockers. Hun fri.

God kveld, dette Jon Havilde. Med meg her I dag, Roger Karlsen Meilen Lund. Han som produserer alt sammen heter Finnskare, og han på hans sida av bordet tegner teggen, han tekniker. Vi skal nå høre Fredrik Kristoffersen med Sommer, Sommer.

0: Jesus, for ei stemme.
1: Ja, det er bra.
0: Det er slik at den kan bli helt henfallen til å høre på denne der stemmen der. Og dette bandet, for de spiller altså så indelig fint. Nå har vi kommet til denne der posten som vi kaller for meldingen. Det har ikke kommet inn noe. Jeg har ikke haft tid til å lette opp noe. Så da gjør oss slik som vi har tenkt å gjøre i gamle dager. Da tar oss rett og slett og juksa litt rann. Vi bruker ikke persille oss da, men oss juksa litt rann. Og det gjør oss på den viset det, at oss tok oss en prat med Terje for litt rann siden. Og da var jeg til Steinar Teigen. Vær så god. Terje Teigen, nå har du da vært utplukket til å fortelle om denne fantastiske lustramartnen. Hvordan har det gått på denne fredagen så langt?
2: Du, det har vært en fin puls her, og så langt så er det bare kjekt. Det er god stemning, og ja, nå venter vi kanskje på litt oppholdsvær, men ellers har det vært helt fantastisk.
0: Men nå er denne dagen snart over, så da vil jeg gjerne konsentrere meg litt om morgendagen. Hva er det som skal skje, de store tingene i morgen?
2: Ja, i morgen begynner jeg faktisk ganske tidlig. Det er en del ting som ikke jeg skal være med på. Det er blant annet morgenjogg og litt X-fit og sauna og sånn. Der er ikke jeg så gode. Men ifra klokka 9:50 så blir det faktisk konsert med Gøpne skole og ungdomskors ved inngangen her på pyramiden. Og klokka 10 så åpner butikkene. Det er jo også viktig å få med seg. De åpner 2:05 i morgen. Og så går det slag i slag med ulike aktiviteter. Det er biler og bode og masse ting spennende som skjer oppe på scenen da. Ja.
0: På scenen? Mm-hmm. Kan du si noe hva som egentlig skal skje der?
2: Ja, da kan jeg si om vi får Helga Farestveit kommer også og skal synge litt, og hun vil helst ha litt allsang. Sånn at jeg håper folk ordner stemmebandet sine slik at de blir med og synger. Ja, så er det jo utdeling av ulike ting, årets lustrabedrift og ja, ulike spennende. Men du må helst komme inn for å få med seg alt som skjer, så jeg skal ikke røpe for mye, for da blir det liksom litt feil.
0: Det er litt hemmelig altså.
2: Ja, det må være det. Vi må ha litt sånn, vi må skape sånn at folk har lyst til å komme inn til oss da.
0: Men hvis det blir skikkelig, unnskyld uttrykket, drittvær?
2: Da blir ikke det. Da vet jeg regnen som skulle komme helge, da har vi fått noe litt i dag, så, og da har vært bare noe dusk, som jeg sier. Så i morgen blir det fint.
0: Hva skal du gjøre i morgen?
2: Du, i morgen skal jeg skal være konferansier, og så skal jeg kose meg, prate med folk og se at folk har det kjekt når de er da. Prate og få, ja, det elsker jeg.
0: Midt oppe inne og praten og konferansiering og alt dette, skal du ha det mat i morgen? Skal du tak i det her på Martmann?
2: Du får tak i grillmat og mye godt, og ikke minst oppe på kaféen her eller oppe. Så matbode finnes der rundt omkring, og drikkebode uten alkohol. Men veldig bra.
0: Og nå vet folk litt om det som skal foregå. Og du ser at du blir litt flau, men du vet jo hva, oss tenker plukke fram en melodi fra gamle dager også. Oi. For du spiller et av det fantastiske bandet Ivory.
2: Yes.
0: Så nå må du høre godt dette, for dette er fra virkelig gamle dager. Vær så god, Steinar, sett på.

0: Sommersol. Tusen takk.
1: Nå vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Katrine Næss. Jeg hadde for litt annet siden, så hadde jeg en innen terjetagen for å liksom fiske litt hva som skjer i morgen. Men han ville ikke si så mye. Så du, Katrine, kan ikke du komme med alt det som skjer i morgen? Fortell oss det.
2: Nei, jeg vet ikke helt deg. Hvis han er litt hemmelighetsfulle, så kanskje jeg også ikke
1: skal si så mye. Skal du være like galen, liksom?
2: Ja. Jeg vet ikke helt deg, kanskje?
1: At det går an.
2: Jeg kan si et par ting, da. Kan røpe et par ting?
1: Ja, jeg hører.
2: Nei, Årets lystring, kanskje?
1: Ja, hvem er det?
2: Oi, nei, det kan jeg ikke si. Men jeg vet det.
1: Du...
2: Eller skal jeg si det? Ja, da må ikke de si noe til en Gjermund. For da har jeg ikke fått lov å si det av banksjefen.
1: Nei, oh, nei, da blir det bare irritasjon.
2: Jeg kan ikke si det. Nei, men vent til imorgon. Vekk imorgon. Cirka 12:30. Da får de svaret. Årets lystring 2026.
1: Supert. Har du noe annet som kanskje kan være litt spennende av dette?
2: Jeg vet jo da at det veldig mange sender skjering på Årets bedrift. Så da jo også... Ja, mødlo 2:30 en gang. Cirka der. Og så jo da, det veldig masse andre kjekke ting som skjer. Masse fine konserter. Nå skal vi jo ha en konsert her i kveld. Så... og det i morgen også. Masse fine konserter. All sang begynner vi dagen med.
1: Men litt om morgendagen. Dere har jo laget et program som både er for at den skal le på seg, og at den skal gå det artig, og at den skal kjøpe ting. Og, er det noe spesielt du vil dere gå fram til dem som da kommer hit og har stand?
2: Åh, jeg har jo lyst til å liksom dra frem alle. Det på en måte mitt, sånn, for at det jo det vi skaper, og vi har lyst til at det skal være et mylder av liv, og at det skal være liksom masse forskjellige ting du kan være med på, hvilken alder du er, altså det har liksom ingenting å si. Det skal liksom være masse ting som skjer på noen to dager da. Så jeg har liksom, men hvis jeg skal dra frem noe, vi skal jo ha en gjeng i pumptracken 11:30. Så da er det veldig viktig at folk møter opp og tar med seg sparkesykler, eller rulleskøyter, eller rullebrett og hjelm. Det er veldig viktig å ta med seg hjelm. Og så får vi lære noen nye triks. Dette er noen skikkelig drevne syklister. Så de vil jeg trekke frem. Og så vil jeg trekke frem, vi får jo besøk av to driftingbiler som skal stille ut bilene sine. Så det er jo ganske kult.
1: Få prøve?
2: Da må du nesten komme i morgen og høre med deg som stiller ut. Men det liksom så mange ting at hvis jeg skal snakke om alt, så blir vi sittende her en time.
1: Ja, men da konkluderer
2: jeg. Konklusjonen er at du er nødt til å komme. Skal du oppleve lystremarknaden 2026 når vi 40 år, så du nødt til å komme. Du må faktisk ta på deg, ja, ikke finstasen, men i hvert fall kanskje litt finere bukser enn du ga meg til vanlig. Og så setter deg i bilen eller på sykkelen eller gå og tenker, jeg skal ut, skal smake på litt ny mat, treffe litt folk, jeg skal se på hva som rører seg i gruppen.
1: Og det sa Katrine Næss.

0: Ja, Kjartan Lauritsen, han skuffer aldri. Friskis, hørte vi, den var fresk og fin. Så vi kjører vel videre.
1: Kjører, ja. Nå skulle vi satt en driftingbil, og så skulle vi hjemmen kjørt.
0: Ja.
1: Ja, det skulle vi stå. Nå har vi kommet til denne posten som vi skal la for helsingen. Da kom vi inn en helsing, og hvis dere sender inn på denne mobiltelefonen, hvis vi skal også alltid prøve å få med flere hvis dere vil det. Men i hvert fall, her er det kommet en helsing fra Liv Britt og Geir Olav Stegegjerde til en Roar Lund. Det er en kar jeg kjenner litt rann. Musikkynsket til honom ifra dem, det var Myklemurs Rheinländer med Stegegjerdes orkester. En gång i verden så hadde oss denne her på radioen, men oss har haft et ohell med en datamaskin, så det søkt borte. Så Geir Olav og Libritt, jeg må bare beklage, og til det roer meg, men jeg vet at du liker denne med. Ikke akkurat gommeldans, kanskje, men litt gommel musikk, Dr. Sjuk. The cover of the Rolling Stones. Gratulerer med dagen på mandag.
2: Mm-hmm. I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are.

0: Å stå der i parken i Sogndal og høre på Einar Bolstad og disse ungene fra Sogndal og Luster virkelig synge ut med alt dem. Ah, det var stort.
1: Du var flinke.
0: Kjempeflinke. Ja, kjempeflinke. Men nå vet du, nå skal du få et lite musikkstykke, noe litt annet. Jeg tror at du vil høre hvem det som synger og spiller, og om ikke, så kommer navnet etter denne versle musikksnutten.

0: Er det noe du skal prøve å si noe fornuftigt?
1: Nei, altså ord blir jo fattig I den sammenhengen her da.
0: Blir det, hva tror
1: du? Det var fantastisk.
2: Jeg kan se det konkurranse snart.
1: Flott andres tekst.
0: Men før konkurransen så har jeg sett litt innslag fra forhelget faktisk. Er det noen du som har hund?
1: Nei.
2: Nei.
0: Ingen som har hund?
2: Jeg hadde det før.
0: Hva tykker agility for noe?
1: Det var det vi lurte på I sted, og fortsatt like undrende.
0: Ja, men det fint, da kan du sitte der og undre det, fordi at nå skal du få svart snart. Mm. Fordi at nå skal vi ende til Lustrehoppet sist helg, og så en liten prat med en entusiastisk Hilde Kristine Krokengen. Og her må du altså følge med, for hun prater fort altså. Mm. Nå har jeg fått trengt... en medarbeider I Lyster Hundeklubb inn I et hjørne, så da kommer hun da. For nå skal jeg ha en liten forklaring på hva det I verden som skjer her. For da jeg skulle gå en liten tur I kveld, så stod det masse fargerike telt på idrettsplassen. Det ikke vanlig at det står. Og så hørte jeg noe bjeffing og noe glade bjeff og folk som pratet og kaffe I luft. Det var dagens introduksjon og det lengste jeg haft I dag. Men du... Hva det som skjer?
3: Her har Luster Hundeklubb et agility-stevne, som vi har kalt Lustrehoppet. Så her da på I Gaupne, så har vi fått låne idrettsanlegget, og det vi veldig takknemlige for, til å arrangere agility, som en hundesport. Og I den hundesporten så skal hunden gjennom en hinderløype, og da skal eieren vise og føre hunden gjennom, og da konkurrerer man da I forskjellige størrelsesklasser og vanskelighetsgrader da. Mm. Så det klasse ja, 1-3. Og så det selvfølgelig størrelse ekstra small til ekstra large. Så det jo en veldig energisk sport. Så det kan jo når vi høres litt rundt omkring. Det jo litt bjeffing og sånne ting. Og hunder glad og mennesker glad. Og, ja, veldig spennende.
0: Hvor mange hunde og eiere det som har meldt seg på?
3: Det vel litt usikker, men det rundt 60, og så har vi rundt 700 løp da, I løpet av hele helgen. Så vi holder på fredag og lørdag og søndag.
0: Mm. Betyr det at det ligger oppe I satellitene I ser oppgjør?
3: Nei, det litt sånn ringtelt I dagtid, og så har de fleste sjekket inn på Gaupnetunet. Mm.
0: For det var jo ganske fargerik og fine satt helt altså på kanten her da
3: ja, ja, det det veldig praktisk også, når det litt sånn ustabilt vær så det veldig greit å ha et telt og vi har jo satt opp et felles telt her siden vi har kiosk og masse mat og servering sånn at det går an å finne ly andre steder også hvis det plutselig blir litt sånn ustabilt vær da men
0: men du sa agility kan du stort forklare hva det for noe?
3: Ja, man skal jo gjennom en bane som dommeren setter, og så skal man da brife den banen I 8 minutter, og lære seg hvordan den går, og etterpå så da skal man føre hunden sin gjennom den bana. Og da jo målet å komme gjennom bana riktig, og raskest mulig tid. Og da det jo forskjellige bedømnings... du blir bedømt med feil og vegring eller disk. Og så jo selvfølgelig målet å komme gjennom uten det her. Og så blir det jo liksom rangert da, etter vanskelighetsgraden man konkurrerer I, og størrelsesklassen til første til x antall som kommer gjennom da. Mm.
0: Det mange som stryker på etter løpet, altså, så at de mister mange til øvelsene?
3: Ja, altså, diske, det ikke uvanlig. Det høres kanskje litt slemt ut, sånn ordet, men det jo veldig vanlig. Det jo klart at det jo et samarbeid mellom hund og eier, sånn at det jo, det holder ikke bare å trene hunden, og det holder ikke bare å trene menneske eller på en måte, så det mye forstyrrelse rundt. Det masse hunder, og det går folk forbi, og det veier, og det unger, og det sykler, og sånne ting. Og så skjer det jo at man misser noe både selv, eller hunden kan også misse noe på banen. Så Det helt vanlig, ja. men det mye bra allikevel. Disk kan være kjempeliten.
0: Gnissen er det å konkurrere på skikt på hans, det kunstgras, det ok å få bana på?
3: Ja. Mm. Så vi synes det kunstgresset her var kjempebra. Kunstgress jo stor forskjell mellom kunstgress til kunstgress. Her vi kjempefornøyde.
0: Mm. Ok, Klesen, er det denne tevlingen her i Gartne? Er det en Klesen, vil du arrangere det som arena?
3: Veldig spennende. Vi jo en klubb i Luster, men vi har jo ikke så Ja, vi kanskje 10 stykker selv som konkurrerer, sånn lokalt. Men det kommer jo folk fra hele Østlandet og Vestlandet, og litt forskjellig, sånn at de fleste som kommer jo langveisfra. Og da det jo veldig sånn, ja, veldig spennende da, at folk kan komme hit, og folk kommer jo ikke bare fra Gilte. Jeg tror liksom det hele stedet da, naturen og Ja, som regel så du jo veldig glad i å gå tur da, hvis du har hund, så folk benytter jo veldig muligheten da, til å ta seg en topptur rundt omkring, sånn at det jo å sette litt stedet på kartet egentlig, både sånn agiltimessig, men også generelt da.
0: Nå bobler det litt i skallen min, jeg har lyst til å sprike spørsmålene i alle retninger, men jeg skal prøve å holde med. Jeg har liksom ikke hele kvelden til et program. Så, da kommer det. Har du såpass mye erfaring på sine at hvilken type hund som flinkest i agility?
3: Hvem som flinkest?
0: Ja, hva slags type?
3: Altså sånn i hele Norge, tenker du? Hvem, altså rase? Ja, altså vi det jo veldig varierende. Det viktigste jo selvfølgelig at man gjør det riktig, ikke nødvendigvis tid. Og det jo fysiske forskjeller på hunder selvfølgelig. Så noen løper jo veldig fort, men de kan ha andre utfordringer med at de kanskje veldig glad i å løpe fort da. Så, og at man må liksom henge litt med, for å si det sånn. Så det jo fordeler og utfordringer med alle raser. Men det jo klart at det finnes jo raser som kanskje hevder seg på en måte litt på grunn av fysikken og sånne ting. Og det ser man jo forrige helg, så var det jo landslagsuttak i agility. Og da det jo ja, alle raser, men jeg vil ikke si en rase, men det jo, border collien jo rask, for eksempel, og sheltien også vanlig å se. Men det jo oppe for alle typer hunder, og man må jo ikke ha som mål om å være best og raskest eller noe sånt for å drive med agility. Man kan jo drive i klasse 1 hvis man vil det, og det passer hunden sin. Eller man kan prøve å bli best mulig, det jo helt opp til hver enkelt da.
0: Du sa landssamling, altså betyr det at den har at norske deltakere snevres inn, og så deltakere ut i Europa? På verden er vekk?
3: Ja, det landslag i agility. Det det.
0: Hvor stort det landslaget?
3: Åh, nå vet jeg ikke hvor mange som reiser. Men det vel sånn, ja, kanskje... Nei, det jeg litt usikker på. Jeg har jo oversikten over det. Det ble jo lagt ut for noen dager siden, men det jo kanskje 10 eller noe sånt. Ja, noen i hver størrelsesklasse da, og så det jo noen reserve selvfølgelig og sånne ting. Så det klart at ja, det veldig spennende at vi klarer å representere agiltyen ute.
0: Mm. Men lystråpet er ikke med i den leken der?
3: Nei, vi ikke det. Vi arrangerer jo litt... Vi arrangerer jo ikke internasjonalt stevne, for å si det sånn, men vi koser oss jo her oppe, og her, altså... Du kan jo fint få sert og championat og hevde deg i klasse 3 her, og så klasse 3 jo kravet for å være med på landslaget på en måte, sånn at du må jo ha bredden i sporten for å kunne få også toppen i sporten, for å si det sånn. Mm.
0: Ja, og når du prater om bredde og topp og slike ting, dette miljøet så stort at du ikke har oversikt over alle, eller såpass smått at du har litt kunnskap om de fleste som med?
3: Ja, altså Agility Norge jo ikke sånn kjempestort, så det jo, og så det jo veldig, man kommer jo reiser rundt I hele landet på stevner, og kanskje utlandet også, så man blir jo kjent med alle fra alle landsteder, ikke alle da, men altså man, selv om man får noen venner, og så blir man bekjent med noen, man vet stort sett hvem alle og så det veldig fint miljø, veldig hyggelige folk, interessert å hjelpe til, det jo vi veldig avhengig av, ikke sant, når vi arrangerer her, så vi jo ikke så mange, men folk interessert å komme hit og stille opp og hjelpe til og sånn, så det vi veldig takknemlige for. Så man blir godt kjent, for det ikke en sånn veldig stor sport, da. Eller det jo stor sport, men det veldig sånn relativt da.
0: Hvor mange lokale her I Fluster det som har meldt seg på? Har du oversikt over det?
3: Jeg har ikke det eksakte tallet, nei. Vi cirka 10.
0: Cirka 10?
3: Ja.
0: Du fornøyd med det? Er du misfornøyd?
3: Nei, veldig fornøyd med det. Absolutt. Det jo, vi jo ikke en så stor klubb som agility-mestig her, men det jo det vi jobber for, og har lyst til å få til enda større agility-miljø. Da. Og det jo ingen selvfølge at folk har lyst til å konkurrere, for det jo nerver, og det, hunden skal liksom følge med og ikke stikke. Ikke sant? Altså, det mye som står på spill, så det jo ikke alle som har lyst til å konkurrere heller, og det jo helt greit å bare være med på trening. Så, men det jo selvfølgelig gøy når vi arrangerer stevne at noen har lyst til å være med da, og konkurrere og det jo veldig lavterskel altså man legger jo selv det man vil I en konkurranse man konkurrerer jo mye med seg selv på en måte
0: Så det du forteller ditt at det en sosial og fysisk og fin aktivitet for hundeager og hund det du sier
3: Ja, absolutt. Det det. Både barn og unge og alle aldre egentlig. Så veldig fint. Og det ja, det, man tar det jo dit man vil selv på en måte. Altså det jo ikke noe krav til at man skal kunne det eller en og det andre og sånne ting. Men det en fin hobby å ha med hunden sin også. På en tirsdagskveld og trene litt relasjon, og, for man får liksom mye mer relasjon til sin hund med å gjøre ting sammen. Da. Så det blant annet en fin hundesport da, som man kan gjøre med sin hund, og vi har jo, Lyst til Hundeklubb har jo også mange andre aktiviteter man kan gjøre med sin hund. Da. Som smeller, eller rallylydighet, eller lydighet, bruks, ja, masse forskjellig egentlig.

0: Ja, en liten korrigering her, for å ikke skrive i alle svarene. Ane rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men euroen, som betalingsmiddel, altså på visakort og den type ting, den kom før. Og det årstallet med, vil oss ha.
1: Ja.
2: Da han kom til Jostedalen, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euroen kom til Jostedalen, da var det 2002, ikke det?
0: Så det altså oss ute etter nå, det årstallet, denne der euroen ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skru ned den lyden min litt.
1: Det kan jeg
3: gjøre. Vi skal tilbake til 1999 da, vet du.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte jeg mørkeliste alt det, vet du.
1: Ja, da måtte jeg google, vet jeg.
3: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det fint.
1: Det blir 11 spørsmål til sammen da.
0: Da må ha det bra. Da kan vi bare neste spørsmål.
1: Det blir neste siste da. Hva ei rød strømpe? Hva ei rød strømpe?
2: Fisk.

0: Vet du hva, det faktisk litt festlig med disse konkurransene, altså.
1: Det der det. Det skjer jo ting, da.
0: Det, jeg har et lite problem, og det hører ikke som blir sagt I telefon. Men det går an når både tekniker og duroger og Njon har rett, så går det bra.
1: Ja, vi må samarbeide med dette.
0: Det slik tilrettelagt både I jobb- og fritidssammenheng.
1: Ja.
0: Det bra. Men nå, kjære folk, nå skal du få lov til å treffe en ung dame. Og det Kine Gjertrud Svori. Du skal få møte henne, og så har hun et musikkinnskyld, men det skal du få høre litt mer om. Men nå, over til Kine Gjertrud Svori. Her for noen dager siden, så treffte jeg en ung dame på pyramiden, som jeg har haft et litt perifert forhold til, helt siden jeg kom til Luster rundtrent. Ja, ikke helt da, men I hvert fall disse siste 20 årene. Og nå skal du få lov til å møte henne. Hvis du kjenner henne fra før, så kanskje du kjenner henne til dette intervjuet, og hvis ikke, så skal du bli kjent med henne. Kine Gjertrud, hjertelig velkommen hit til denne praten I Radio Luster.
2: Tusen takk for det.
0: Først, kan du si litt om bakgrunnen, hva du vokser opp, og hvem du I slekt med, det du
2: Ja, klart, det viktig her omkring. Jeg kommer fra Jøstedalen, og jeg har vokst opp på Myklemyr. Og der bodde jeg helt til jeg var 16, I lag med foreldre og en bror, så Ann Cato Svori, han kjenner noe sikkert mange. Han nå rundt omkring og grever med gravmaskin. Og en liten hund, og det var også en sånn standardfamilie, egentlig. Og så da jeg var 16, flyttet jeg til Vinstra, for å gå på folkemusikklinje på videregående, for der hadde jeg landslinje I folkemusikk. Så da måtte jeg flytte litt langt da, litt lengre enn de fleste 16-åringer. Og det var voldsomt kjekt, forferdelig mye arbeid, men jeg angret aldri på det. Så gikk jeg der I 3 år, og så flyttet jeg til Oslo, og begynte på universitetet på lektorprogrammet I tysk. Og var der I 5 år med et opphold I Leipzig på utveksling. Og så kom jeg at det og skrev ferdig masteren, og nå jobber jeg så lektor I tysk I Sandefjord.
0: Det var en sånn grei oppsummering. Men det du da ikke har nevnt meg til eneste ord I denne der profesjonstrakket ditt, det musikken. Fortell litt om den der musikkreisa di.
2: Ja, jeg spiller hardingfele. Ikke fullt så mye nå, så en periode, men det største jeg mener var sånn 6, 7, 8 år. Jeg fikk lånt meg en liten fele, en sånn halvfele, for da var jeg liten, da måtte fele også være liten, fra Oda Heidi Polstad. Og så spilte jeg litt på det, når hun synte meg litt, og mamma kan litt, og det var også sånn stas da, med den fele. Og når jeg var 7 år, startet jeg med felegruppe på skolen. Og da var vi 10 jenter faktisk, så spilte fele. Det jo også lenge siden nå da, 2003 blir det vel. Men det var også som stas, da var det Else Marie Haugen, så lærte oss litt. Og så år etter, når jeg var 8, da begynte jeg og så Mathilde Skjere I kulturskolen, hos Harald Hesjevold. Så vi hadde hver veke da, vi gikk der I 3 år, vi hadde med han. Vi gikk I lag og lærte mange slotter og... Men var ganske ivrige og øvde mye og styrte på så det var bare som kjekt og så fikk vi Oda Heidi Bolstad som lærer en periode I kulturskolen og det var kjekt og så på slutten på ungdomsskolen da var det begynt å bli ganske seriøst det her, vi øvde mye og vi var med på all slags dansespilling og kurs og vi fikk et ganske stort miljø rundt det det var noen her og så mange andre plasser I fylket og ellers I landet egentlig Så da hadde man Synnøve Bjørseth da, I kulturskolen. Det 2 siste år jeg bodde hjemme, liksom. Og det var voldsomt kjekt, og vi styrte voldsomt på da, øvde mye. Så det var en periode der jeg enten hadde med meg skolesekk utstørre, eller felekasse. Nesten alltid. ja.
0: Altså, da du startet på Vinstra, var det da med fele som instrument?
2: Ja, da startet jeg med hardingfele som hovedinstrument. hadde Vegard Vårdal som lærer. Så det var helt supert. Og så på musikklinja så det vanlig at da må en ha piano og sang som biinstrument for at alle skal lære seg masse musikkteori, da det praktisk med piano. Og så skal alle synge litt i kor og litt forskjellig sånn, så det lurt å ha sangtimer. Men siden jeg gikk folkemusikk da, så fikk jeg ha kveing som biinstrument. Og det var helt supert, for da fikk jeg lære litt mer om det. Og nå var det kanskje ikke sånn knallgod i det, men det var artig da, og det noe minst like viktig, tykker jeg. Og så var det litt sånn, vi hadde spillemannslag da, når vi hadde samspill for eksempel, og det var sånn tilpasset folkemusikk. Så det var utrolig stas å kunne gå der. Det hadde jeg valgt på nytt hvis jeg kunne velge i dag. Helt definitivt.
0: Du sier det at det var viktig med kveing. Artig, viktig. Ok, artig, jeg forstår det. Men viktig, hvorfor er det så viktig?
2: Du kommer på en måte litt annerledes i kontakt med tradisjonen når du lærer flere sider, vil jeg si. For nå har jeg jo spilt ganske mye fel, i hvert fall den perioden da, for jeg var ganske ung. Fra jeg var kanskje 13, så har jeg øvd. Ja, det blir jo noen 100 timer da, rett og slett. Noen 1000 timer nå, til sammen. Så den delen på en måte grei. Men det tykker jeg det var sånn fint å se litt på en annen side av tradisjonen også, og lære, ja, nå lærte jeg jo mye fra Gudbrandsdalen, og selvsagt siden jeg bodde i Gudbrandsdalen, og hadde Gudbrandsdalslærer. Men du lærer på en måte på en litt annen måte. Og jeg tykker egentlig at det viktig, det hele den folkemusikk, jargongen på en måte at den får prøve litt dans, den får prøve litt kveing og så spiller en fele og så det masse sånn artige skrøne og historier som hører med da, selvsagt og, så man har noen vitser på luren skal stemme lenge på scenen og det skal han jo så ja, jeg tykker det bra å lære litt forskjellige sider og folkemusikken
0: Det var egentlig en grei forklaring på hvorfor du velde dette. Og nå skal sove, nå skal på denne der mer lugubre delen til dette intervjuet, nemlig privatlivet ditt. Så det hadde du ikke sagt så mye om. Men nå, jeg vet at du gift. Fortell litt om hvilken tid du treffte denne kroppen og alt dette.
2: Ja, jeg gift med en ganske grei mann, som heter Daniel. Og vi møttes jo selvsagt i mållagen, det er jo der en treffe... Det er jo der hun treffer mannen sin, ikke det? Nei, vi satt i landstyrelag i Norsk Målungdom, og det tykker jeg ekstra morsomt, for han fra Oslo. Det ikke så veldig mange, kanskje, fra Oslo i mållaget, men han det. Altså, ekstra mor at han halvdansk. Det gjør jo saken enda bedre. Men vi satt i landstyrelag i Norsk Målungdom, så ungdomsorganisasjonen til mållaget. Og vi liksom kjente hverandre, og satt der i styrelag et års tid, og så ble vi sittende i lag på landsmøtemiddagen i ja, hva da, 2015 det begynte å bli en stund siden og så ble vi sittende i laget og så begynte vi å sende snaps og så gikk det og nå vi gift oss med to unger da så dette her nå ordnet seg fint vi gifte oss i 2020 midt i verste koronaen i Gjøstedalen faktisk ja, så sånn gikk det
0: jeg har fyrt litt rand på Facebook Facebook altså, har jo endret seg mye disse siste årene, men du har vært åpen på at livet det ikke bare i rusje nedover og holde hjelm og fart og spenning, det også andre ting. Hva det som har gjort at du har vært åpen med så der nedturene dine og det som har vært vanskelig?
2: Samfunnet vårt nå med sosiale medier blir vår som glansbildepreget. Og det klarte særlig Ja, Facebook en ting, men kanskje spesielt Instagram da. Der deler folk bilder at jeg går på skitur, og det nydelig vær, og det perfekt føre. Og hvis det har med seg unger, så alle ungene blie, og det går som helta, uten problem. Og det jo hyggelig å dele det, jeg skjønner det. Men det jo ikke helt sånn livet Og jeg tykker det litt dumt, særlig for det som kommer etter meg da, så yngre. Jeg har jo søsken og barn som 15 år yngre, for eksempel. Hvis jeg skal få inntrykk av at det sånn folk lever livet sitt for det jo ikke helt tilfelle noen dager det sånn og det får vi ta, det jo helt supert men det kommer noen dager også, så vil være ganske seige for det, livet skal nå være litt av kors da og derfor har jeg tenkt at noen må jo tåre da dele at det går ikke alltid bra men det går bra det også for det jo alltid noen som vil hjelpe og selv hvis du tårer å si da at det, nå går ikke det så bra Så iler folk til og vil hjelpe, er mye erfaring. Så det ikke så farlig, kanskje, som jeg tror, da. Går rundt og tenker at vi skal ikke si noe, for det så skummelt. Men det ikke sikkert egentlig så skummelt hvis vi bare hopper I det.
0: Og du har hoppet?
2: Jeg har hoppet, så bare det. Jeg har lagt ut litt forskjelligt. For eksempel så skrev jeg nok en tekst som var litt alle det jeg sa nå, med et bilde av Dr. Drop in psykologi, og skrev at noen dager går det bare som fint, men noen dager går det ikke fint I det hele teket. Og bare for å vise et eksempel, nå har jeg gått på Dr. Drop in psykologi I 3 måneder, og det går greit altså, det ordner seg. Og det gjør det. Så noen ganger går det fint, noen ganger bruker vi mange, mange tusen på psykolog, og det ordner seg til slutt, uansett.
0: Hvis du skal ta en liten oppsummering nå på dette her, på livet så langt, hva vil du si da?
2: Åh, det et veldig godt spørsmål. Det blir I hvert fall ikke sånn som du tror alltid. Det jeg helt sikker på. Det som skjer, det kommer ofte sånne klumper. Det I hvert fall vår erfaring. Alle I huset vårt vet at når det har vært rolig en stund, da kommer stormen, og så skjer alt på en gang. Og et kjempebra eksempel på det, det var når denne sommeren når vi gifta oss. 2020. For da var det korona, så alt var litt rart. Enda her I Luster var det ikke så gale. I Sandefjord der vi bor var jo alt mulig stengt. Og vi gikk med munnbind hele tiden, synes jeg. Jeg var I karantene nesten hele tiden. Men her altså hadde vi bryllup den sommeren, og da døde bestefaren min veka før. Så da fikk vi virkelig alt I ei suppe. Så han døde en mandag, og så hadde vi møte med begravelse, nei, med presten på fredag, og det var selvsagt min bursdag, for det at sånn jo livet. Og så hadde vi begravelse tirsdag og bryllup lørdag. Så noen ganger, altså, da bare kommer alt på en gang. Det merkelig at det skal gå sånn. Og vi kom gjennom, og det ble så fint som jeg kunne fått det, tror jeg, med de romene. Men, ja, det var mye på en gang, det var det.
0: Så du vil si, ikke jeg forstår det rett da, så du glad for det du har I dag, på grunn til og på tross av det du var innom?
2: Ja, det vil jeg si. Og man prøver å huske på at selv om det ikke blir sånn som man har tenkt, eller kanskje helt sånn som man vil, så det noe mye så bra da. Bare det nå at, nå bor jeg I Sandefjord, det ikke helt optimalt å bo I Sandefjord når du vil bo I Østerdalen, men vi får ta det så lenge det blir sånn. Men så har jeg jo fått en mann som jeg har gifte meg med, men jeg har fått to voldsomt fine unger, nei, 3 og 8 måneder, så det jo ganske små. Jeg har fått akkurat den utdanningen jeg vil, jeg jobber som lærer, det ikke helt supert å jobbe som lærer, treffer så mye kjekke elever, ungdommen nå til dags ordentlig, ordentlig bra, det må man bare si. Kjempekjekke kollegaer, det kjekt å få komme hjem til Jøsterdalen og være med på det som skjer her. Så vi får ta det vi får.
0: Jeg tror det har vært en veldig fin avslutning på denne. Og I og med at du den musikkjenta du så skal du få lov til å velge den melodi hvis de finner den. Og dette har ikke jeg forberedt deg på, så nå må du ta det på sparket. Hva vil du at jeg kan spille?
2: Da skal jeg si noe så helt på siden av det jeg har sagt nå, men det passer likevel. Fordi jeg liker 3 ting her I livet. Jeg liker Jøstedalen, og så liker jeg folkmusikk, og så liker jeg London. Det den beste byen som finnes, det jeg helt sikker på. Og I London, der har de et svære, ja, hva skal jeg kalle det da? Arrangement på en måte. Så det går an å reise på. Det som en slags forestilling med middag, så heter Mamma Mia The Party. Og det er enormt stort, og det pyntet som om du I Hellas. Det ordentlig, ordentlig fint. Og så det show, og så får du servert god mat, og det liksom en fest da. Så ta noe ABBA, slik at det blir litt sånn Mamma Mia, The Party-stemning. For det var som kjekt, det var.

0: Og det ikke langt ifra ABBA til Luster. Fordi det handler om musikk, og nå handler det om musikk i prestgarn i Luster. Fordi der skal hun Dordi Buksapp Lerum, som driver med folkemusikk og en A-klasse deltaker på landskapeleiken, hun skal ha en konsert i prestgarn i Luster den 15. juni klokka 18.00. Hun vil synge folketone fra Sogn og Nordmøre først og fremst, men også fra andre deler av landet. Hun vil spille og akkompagnere seg med sitter og piano. Sitter? Hva det for noe?
1: Det en strenginstrument, tror jeg. Jo, en sitter jo. Strenginstrument, tror jeg. Sitter, ja. En slags gitar eller noe.
0: Inngang, krone 200. Da kjøp to billetter ved inngangen. Velkommen til Pressgarn. Jeg tenker at jeg har lyst til å reklamere litt for denne, fordi at hun, Dordi, hun har vært både slik sunt forbilde på mange måter. Ja. Kjøpe norsk, ikke sant? Det var altså så tøft prosjekt. En like ung dame som bare, her skal jeg klare med norsk produsert mat, klær, utstyr, altså... Det er godt gjort på å tanke tanken for ja. Å komme på det.
1: Jeg tenker musikken hennes er litt sånn økologisk,
0: ja. Nei, ja.
1: Må jo si
0: det. Ekte.
1: Ja, hvis det er streng instrument, ja. Så er det ekte, vet du. Uplugget, som det heter, unplugged, er det ikke så?
0: Ja, fikk ekte, og... Nei, det er fint. Ja. Det er fint at folk finner sin vei. Ja. Men nå skal vi over på en dame som absolutt har funnet sin vei. Hun har gravet seg ned i historisk materiale til ymseslag, og hun en dame med interesse for flere tema. Denne gangen så skal oss få høre om et tema hun har vært mye om, så da over til Aud Marit Hillern.
2: Jeg fikk et spørsmål her om jeg ville snakke litt om utvandring til Amerika. Vi har alle hørt om alle er så utvandret til Amerika, men kanskje ikke tenkt så mye over hvordan det var å bryte opp fra alt som var kjent og ta til på den lange, farefulle reisen over havet. Mange av dere har vært på Veitastrand og kjørt den 2 mil lange vegen langs Veitastrandsvatnet. Tenk deg hvordan det var uten veg og bare med vatten og fjellet og ferdselsveg. Når de da bestemte seg for å utvandre, var det en lang tur ned, bare ned på Soget ved enden av vattnet. Derfra måtte de prøve å komme seg til Solvåren, der de reiste med båt til Bergen. I Bergen gikk de ombord i båten som skulle bringe dem over det store havet til det lova landet på den andre siden. Denne reisen tok vekevis. De måtte ha med seg alt de trengte til reise, både mat og klær og redskap og kokekar og så videre. Og mange reiste med en stor familie, vet du, det var modige. Mange visste at de fikk aldri se at familien her hjemme. Når de så kom til Ellis Island i New York, var det bare ved starten av reisa innover i landet for å finne land der de kunne slå seg ned. Farene var mange, og mange døde også på turen. I tillegg forstod de ikke et ord av språket når de steg i land i Amerika. Jeg stilte meg selv spørsmål om hvorfor de tok denne viktige bestemmelsen. Det ser ut som det var flere grunner som lå bak avgjøret om å utvandre. En viktig årsak var den store øken i folketalet. Dette hadde sin bakgrunn i at det var slutt på de harde krigsårene, innføring av koppevaksine, bedre medisinsk behandling og ikke minst innføring av den vitaminrike og hardføre kvota. Nå kunne flere barn vokse opp i barneflokkene i forhold til tidligere. Vi kan også nevne overgangen fra selvforsyning til pengehushald. Haugerørsla er også nevnt som en årsak til utvandringen. Her spiller Amerika-brev, Amerika-billetter, heimkomne emigranter og utvandringsagenter en stor rolle. Folk kjente som regel avsenderen av et Amerika-brev og kunne lite på innholdet i brevet. Kjøpte billetter var også en årsak. Dette var billetter sendt av tidligere utvandrere til slekt eller venner i heimbygda. Heimkomne utvandrere og utvandreragenter visste seg også å påvirke folk til å utvandre. Det var ikke så mange som kom tilbake. Noen kom hjem for å hente andre medlemmer av familien og ta dem med til Amerika. Jeg vet at Jens Hilleren var hjemme på besøk i 1906. Han utvandret i 1884. Vi har et billete fra et slektstevne i den sammenheng, og vet det, han Jens ser virkelig ut som en amerikaner, med den flosshatten. Moster med og Gjertrud, som var sykesøster, drog til Amerika i 1909. Hun kom hjem i 1920. Mamma fortalte at hun husket Amerikapakkene fra søsteren. Fra Høgdagarden, Yngstaden, utvandret tre brødre, men den ene, Per, bestemte seg for å dra hjem. Vet du, han hadde billett for å følge Titanic hjem i 1912. Som jeg vet, så kom aldri Titanic til Amerika, så han måtte nok finne en annen båt å reise hjem med. Det hører med til historien at han kom hjem, han Per, og ble gardbruker i Yngstaden. Den første som utvandret fra Sogn var Per Ivarsson Undi fra Vik. Han utvandret med familien sin i 1839. Men jeg vil fortelle fra Veitestrand og ta for meg noen av de som utvandret. Den første som utvandret herifra, da var Knut Johannesen Heggestad, og dette var i 1854. Og vet jeg at der har jeg kontakt med etterkommeren. For en del år siden kom det en som hette Linda Heggestad og faren Bob Heggestad til Veitestrand for å søke etter slekt. Da kunne vi hjelpe dem med det. De lurte opp på hva navnet kom av. Jeg tok dem med under en hegg og tok bildet av dem, så visste de det. Jeg må også fortelle om mannen min sin tremenning i Amerika, Nordmann Hilleren, som søkte slekta si i Norge. I en bygdebok i Amerika stod det at bestefaren kom fra en liten plass nær Bergen, så da var det ikke lett å starte leiting i. Men han og de tre sønnerne kom i alle fall til Sogndal og startet med å leite i telefonkatalogen på navnet Hilleren. Selvsagt var det mange av dem, og de fikk ikke noe svar på spørsmålet etter flere telefoner. Så legde de en bil og kjørte innover mot Veitastrand. Senere beskrev han denne turen i etter mange brev. Vegen til Havslo gikk greit, men vegen til Veitastrand ble smalere og smalere, og til slutt måtte vi parkere i Søla når vi møtte en bil. På Veitastrand ble de vist opp til Hilleren, heimstaden til mannen min, for å prøve der, men ingen kunne snakke med dem, så de kom og hentet oss i en fart slik at jeg skulle prate med dem. Nordmann la frem et familiebillette på bordet og spurte om jeg kjente disse. Da Kåre, mannen min, så billettet, gikk han bort til en skuffe og tok ut et maken billette og la ved siden av. Da gret Nordmann og sa, «I'm home, I'm home». Bestefaren hans, Peder, han var bror til Kåre sin bestefar Ola. En annen bror, Jens, hadde også utvandret til Amerika, og de slo seg ned i byen Benson, Minnesota. Der har jeg vært, og da fikk jeg se farmene som de bygde opp. Etterpå har vi hatt mye kontakt med etterkommerne etter de to brødrene. Jeg må også fortelle om en slektning av meg som bor i Raleigh, North Carolina. Det er Janet Grennes og mannen hennes Tom. En del av det her kjenner hun. Forfaren til Janet, han heter Rasmus Hansen, han var født på Brengsnes, på Veitastrandi, gifte seg med Guri Johannesdotter, og fra Brengsnes. Jeg prøvde å lete etter de to i bygdeboka da den var ferdig, men fann ikke noe. Men så syntes det seg at jeg flyttet til en liten husmannsplass i Nese, på Veitastrand, helt fremst i dalen. Her bodde de fra 1856 til 1865, og da utvandret de til Amerika med morene sine. Plassen der ble kallet Rasmusplassen etter ham, og Rasmus ble også kallet for Kalbuen, fordi det visst var en kald plass å bo. Det var trekk fra forskjellige daler. Da jeg var i Amerika, jeg har bare vært der to unge, så var jeg på Historical Museum i Benson, Minnesota. Og der gikk jeg på en liten etterroms tømmerhøtte, og der stod det at det var huset til Rasmus og Guri fra Brengsnes. Det er ikke ofte jeg møsse maule, men da gjorde jeg det. Jeg var stående i døren og så inn i det vetle rommet der hele familien hadde bodd. En slektning av Janet hadde restaurert den og fått den plassert på museet der. Når jeg stod der, skjønte jeg at de som reiste ikke kom til, bare til velstand, for de ventet mye og hardt arbeid for å livnære seg og sine. De fikk nok hånd om store farmer og mye jord, men rikdommen var nok etterkommeraden som fikk nytt av godt av. Samme gongen var jeg også oppe i Nordakota på høstfest i Minot. Der fikk jeg å være med til en liten by som heter Tioga. Der møtte jeg mange som etter fra Veitastrond og bar med meg helsinga hjem til Veitastrond. Men det som slo meg oppe i der, da var det enorme avstanden. Vi kjørte og kjørte, og langt der borte så vi en prikk. Det var en farm, og det var like langt til neste. Vet jeg, jeg tror ikke de kunne gikk på besøk, gikk på kaffebesøk til hverandre hver dag. Jeg har vært og fortalt at ensamda kunne være vanskelig å klare, særlig for kvinneren, som ofte var hjemme når mennene drog til byen for å bytte vare. Vi har en felles slektning i Florida, Audrey Wendland. Hun har skrevet en bok om Mose i Florence, som var lærer i dette området da hun var unge. Denne boken forteller mye om forholdet for innvandrerfamiliene, og for hun som lærer. Om vinteren måtte hun ta seg fram til skolen på ski og i lange skjørt. Vi får håpe det ikke var så mye storm. Mellom annet så måtte hun slutte som lærer da hun gifte seg, så strengt var det. Og den boken, den heter Florence. Og så var det en annen viktig person jeg vil nevne her. Det var Rita og mannen Ernie. Hun har røttene sine fra Kvam på Veitastrondi og Øvregare i Jostedalen. Bestefar hennar, han ble kallet for Størstelas Ivar, og han var sånn til en Størstelas, som hadde en bror, en minstelas. Ivar var gift med Martha fra Øvregar, og var søster til bestemor med Brita. Jeg visste svært lite om dem og at de drog til Amerika, men under arbeidet med bygdeboka fikk jeg vite mer om dem. Da levde han Lars, far til Rita og Sue. Jeg så i bygdeboka at han ble 85 år nesten samtidig med min mor, som ble 85 år den andre i andre i 97. Lars hadde bursdagen sin 16. i andre i 97. Da skulle jeg meg å sende kort til Lars på 85-årsdagen. Og det var starten, og da fikk jeg brev tilbake fra Rita, og her sette hun imellom oss. Hun var med på et slektstreff der. Ivar og Martha utvandret til Amerika i 1913, da hadde de med Lars, som var 1 år gammel. Senere fikk de dotter i Ingeborg, både Lars og Ingeborg er borte nå. Jeg har vært fortalt at da de bestemte seg for å reise til Amerika, så selgde de garn for å skaffe penger til billetten. Det var litt om utvandringen. Takk for meg.

0: Det var Tone reiser med Færadagen. Og før dem så var det, som du sikkert hørte, Aud Marit Hilleren som pratet om utvandring til Amerika. Vi hadde jo den tanke på kulissen det var den gangen, så det mange steder de har det mye verre i dag. Den grunnen til at folk driver og flykter. Det ikke bare krig.
1: Nei. Det nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett. Nei. Og så midt oppi dette med sky elendighet som skjer rundt omkring, så bor oss og lever oss på en innmari trygg plass.
1: Gjør det.
0: Det skal jeg være litt glad for.
1: Det ikke sånt du går og tenker over til daglig, men det klart det gjør seg. Du også tar en pause innimellom og tenker hvor bra han egentlig har det.
0: Og spesielt når man hører på hvordan andre faktisk hadde det og har det nå, så hadde det satt seg ned og vært litt takknemlig i hvert fall.
1: Det går ikke an å forestille seg dette før, vet du hvordan det var før.
0: Er ikke det, vet du?
1: Nei.
0: Og så klarer det ikke.
1: Nei.
0: Og det ikke meningen all. Og så bor og lever på den grønne grein, kan vi si på den måten.
1: Sag ikke av greina.
0: Nemlig. Og midt oppi dette filosofiske nå da, så går oss, så hopper satende til jordet. Og nå skal du få høre om steins grap og andre metall fra Bjørnar Kvernstuen. Det blir altså strongman konkurranse neste helg, og det vil oss selvsagt si litt rann om. Så da tekes rett og slett seg over til en Mr. Strongman. Bjørnar Kvernstuen, nå ønsker jeg deg hjertelig velkommen her til studio i Radio Luster.
2: Jo, takk.
0: Og da sier jeg hva til bingo power.
2: Ja, det er vel det som er tema i dag.
0: Det er det. Men før oss prate om bingo power like generelt, hvordan står det til med det?
2: Jo, det går bra da. Det går rett. Det er mye jobb og arrangering og ting. Så det er jo sen i kveld.
0: Ja, hva du jobber med for tiden?
2: Nei, jeg jobber mye inn i fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Mye innlagde hydro i dag med sjefen min.
0: Trivelig arbeid?
2: Ja, det er det.
0: Det bærer han å sitte på butikk kanskje for de som har lyst til at det skal skje i en kort.
2: Ja, det er jo så jeg ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hypp, eller?
0: Ja, det var det du som sa.
2: Ja,
0: ja, det er greit. Men hvordan går det med tunge vekter og slikt da?
2: Nei, det er vel så si ferdig for min del. Jeg hadde litt sånn håp i fjor å gjøre et lite comeback, men det er for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
0: Skader? Hva er det? Er du lyftet for tungt, eller går det?
2: Det er vel litt begge deler, litt for ivrig og litt dårlig teknikk i starten. Så det er vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene kanskje, for rygg og sånn.
0: Men tungt er jo tungt, og det er ikke helt bra uansett hva god teknikk du har, tenkje.
2: Nei da, det er ikke da. Men du er jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært noe jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
0: For nå hadde du vært litt mer.
2: Vært litt mer, ja. Og helt noe x antall tusen kiropraktorer.

Ja, de var fine, disse der karene der, altså. Ja. Nå skal dere få enda mer musikk før siste konkurranse. Mm-hmm. Og så har en lokal helt som stod på scenen tidligere i kveld, Reidar Høgseth. Han kaller seg derfor Kroken Elektronik Kollektiv, og han har lansert en ny melodi i dag. Festrenessanse, kaller han den. Og den framførte den faktisk på scenen for noen timer siden. Så nå skal du som ikke var der for å høre på den, høre på Festrenessanse.

0: Ja, jeg håper ikke du har gått og lagt deg. Prøver å holde koken vi her I studio. Godt og varmt som vanlig. Så tenkte jeg skulle prøve noen spørsmål, så håper jeg at du kan ringe oss. 576-85-410.
1: Du har lært det, du.
0: Jeg prøver så godt jeg kan. Så det litt mix da I dag med mine spørsmål. Vi kan begynne litt sånn forsiktig med hva heter vulkanen som I året 79 ødela byene Pompeii og Herculaneum I et av byens og historiens mest kjente vulkanutbrudd? Altså vulkanutbrudd I år 79.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, nå ringer jeg fra Geir Olav Stegegjerde sitt telefon.
0: Det var Stegegjerde igjen, ja. Hei. Litt lav på lyden, hører jeg her.
1: Ja, det var Lockerbie.
0: Det var Lockerbie, vet du. I 1988, terrorhandling der. De sprengte jo fly over Lockerbie i det året der.
1: Ja, så altså, var norske flyvertellene som var ombord der.
0: Ja, ja. Tragedie, vet du.
1: Ja, visst.
0: Nå er vi snart ferdig med tragiske spørsmål her også.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, men nå må du skrive det på Geir Olav Stegegjerde.
0: Ja. G-E Stegegjerde, sant?
1: Geir Olav, ja.
0: Geir Olav Stegegjerde. Det skal vi gjøre.
1: Ja.
0: Takk skal du ha. Ja, nå skal vi være litt mer oppløftende da. Vi skal over til planteriket. Hvilken blomst kalles melkebøtte på dansk? Melkebøtte.

0: Ja, god aften. Hvem taler jeg med? Hei, sånn. Har du ringt oss?
1: Ja, det gjør jeg. Det blir takk om Stig Gjerrøde.
0: Flott, det greier Stig
1: Gjerrøde. Løpetann.
0: Ja, hvordan fant du ut det?
1: Ja,
0: Nei, jeg skal ikke spørre. Den grei. Jeg visste ikke hva det var før jeg fikk snusen I det.
1: Nei, men du må skrive det på Geir Olav Stig Gjerrøde.
0: Geir Olav Stig Gjerrøde, noter vi det på. Takk skal du ha.
1: Ha det fint.
0: Jo, takk sammen, ha det godt. Ja, litt geografi på slutten her, på tampen som det heter. Jeg vil gjerne navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Det to elver. Navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Og telefonnummer tør jeg ikke si flere ganger, for det ble feil sist.

0: Nå er det enkelt som følger med I disse hele landet halvand. Hva heter de I USA?
1: Nu, det Magne Olsen. Det Laura eller Hardy?
0: Yes, det det, vet du.
1: Ja.
0: Det var Magne Olsen som visste svaret på dette.
2: Og svaret var Laurel og Hardy?
0: Hardy.
1: Ja,
0: Laurel og Hardy. Takk skal du ha.
2: Flinke folk, vet du.
0: Og alle du som har ringt inn nå, de skal jeg skrive fint inn I en bok som vi har her. Så du skal få være med I trekningen da alt neste helg om 8 flaksladd.
2: Ja, det uke til ikke det en gang.
0: Yes, det ikke vestere det. Og nå det skikket oss å følge med det seriøse programmet, som det fikk bare passe han seriøst. Ja, ja, Roger kom med noe slike seriøse greier. Katastrofer og andre elendighet. Men vi har noen minutter nå som vi skal servere dere musikk. Den neste musikksnutten som står på plakaten vår, det Vassendgutan, og det fordi at de et festband på dimensjoner. Og de kommer til Gøpne neste helg på Lustrabalder. Da blir det liv og leven her, tanke. Og det dere skal få høre nå, det tyste bestefar, og da du bestefar, så det ved ned I parken da, neste helg, det ikke andre også.
2: Ja.

fått gleden av å introdusere neste melodi, som Ein heile halve måne, ei sveisen jente, en reindel.

0: slutten på denne kveldssendingen snart. Jeg vil bare minne dere om at vi har nattsending hver fredag, nytt, altså det kontratimen, og så det da bingo hver onsdag. Og så vil takke for oss her fra Radio Luster, oss som sitter her nå, det Steinar Teigen, Roger Karlsen, og Meieren Lønnen, Jon Havelden, han reservet og lagt seg, håper jeg. Takk for oss.
1: Takk for oss, ja. Så ønsker dere alle en god sommer, og så snakkes vi igjen antageligvis på høsten en eller annen gang. Og Meieren styrer jo butikken, så vi får nok høre når vi skal i gang igjen.
0: Vi får se hva slags butikk det blir. Nå skal du få litt rantåret av rockers. Hun er fri.

God kveld, dette Jon Havilde. Med meg her I dag, Roger Karlsen Meilen Lund. Han som produserer alt sammen heter Finn Skare, og han på hans side av bordet, Tegnes Teigen, han tekniker. Vi skal nå høre Fredrik Stoffelsen med Sommer, Sommer.

0: 7, 4, 3. 9, 5, 5, 2, 6, 7, 4, 3.
1: Så hva ser han ikke det beste? Jeg tok
0: konkurranse. Ja, og sa to konkurranse. Jon har denne ene, og Eon Roger har den andre. Så da skal vi komme i mål. Og hvis vi klarer å være ferdige til klokka 12, så tror jeg da at de som styrer det tekniske her blir kjempeglade.
2: Da går strømmen uansett, så...
0: Ja, men nå skal vi drive på.
2: Nå skal vi kjøre i gang nå, skikkelig her. Så dette blir bra.
0: Og så nå har vi en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
2: Ja, da var det den folkflesten med bartender blues.

0: Jesus, for ei stemme.
1: Ja, det bra.
0: Det slik at den kan bli helt henfallen til å høre på denne der stemmen der. Og dette bandet, for de spiller altså så indelig fint. Nå har vi kommet til denne der posten som vi kaller for meldingen. Det har ikke kommet inn noe. Jeg har ikke haft tid til å lete opp noe. Så da gjør oss slik som vi har tenkt å gjøre i gamle dager. Da tar vi oss rett og slett og juksa litt rann. Vi bruker ikke persille oss da, men vi juksa litt rann. Og det gjør oss på den viset at vi tok oss en prat med Terje for litt rann siden. Og da var du, Steinar Teigen. Vær så god. Hei, Teigen. Nå har du da vært utplukket til å fortelle om denne fantastiske lustra, Martinen. Hvordan har det gått på denne fredagen så langt?
2: Du, det har vært en fin puls her, og så langt så er det bare kjekt. Det er god stemning, og ja, nå venter vi kanskje på litt oppholdsvær, men ellers har det vært helt fantastisk.
0: Men nå er denne dagen snart over, så da vil jeg gjerne konsentrere meg litt om morgendagen. Hva er det som skal skje, de store tingene i morgen?
2: Ja, i morgen begynner jeg faktisk ganske tidlig. Det er en del ting som ikke jeg skal være med på. Det er blant annet morgenjogg og litt X-fit og sauna og sånn. Der er ikke jeg så gode. Men ifra klokka 9:50 så blir det faktisk konsert med Gøpne skole og ungdomskors ved inngangen her på pyramiden. Og klokka 10 så åpner jeg butikken nå. Det er jo også viktig å få med seg. Det åpner 5 i morgen. Og så går det slag i slag med ulike aktiviteter. Det er biler og bode og masse ting spennende som skjer oppe på scenen da. Ja.
0: På scenen? Mm-hmm. Kan du si noe hva som egentlig skal skje der?
2: Ja, da kan jeg si at vi får Helga Farestveit kommer også og skal synge litt, og hun vil helst ha litt allsang. Sånn at jeg håper folk ordner stemmebandet sine slik at de blir med og synger. Ja, så er det jo utdeling av ulike ting, årets lustra bedrift og ja, ulike spennende. Men du må helst komme inn for å få med seg alt som skjer, så jeg skal ikke røpe for mye, for da blir det liksom litt feil.
0: Det er litt hemmelig altså.
2: Ja, det må være det. Vi må ha litt sånn, vi må skape sånn at folk har lyst til å komme inn til oss da.
0: Men hvis det blir skikkelig, unnskyld uttrykket, drittvær?
2: Da blir ikke det. Da vet jeg regnen som skulle komme helge, da har vi fått noe litt i dag, så, og da har vært bare noe dusk, som jeg sier. Så i morgen blir fint.
0: Hva skal du gjøre i morgen?
2: Du, i morgen skal jeg skal være konferansier, og så skal jeg kose meg, prate med folk og se at folk har det kjekt når de er da. Prate og få, ja, det elsker jeg.
0: Midt oppi denne praten og konferansiering og alt dette, skal du ha det mat i morgen? Skal du tak i det her på Martinen?
2: Du får tak i grillmat og mye godt, og ikke minst oppe på kaféen her eller oppe. Så matbode finnes der rundt omkring, og drikkebode uten alkohol. Men veldig bra.
0: Og nå var du. Nå vet folk litt om det som skal foregå. Og du ser at du blir litt flau, men du vet jo hva, og så tenker jeg å plukke frem en melodi fra gamle dager også. Oi. For du spiller dette der fantastiske bandet Ivory.
2: Yes.
0: Så nå må du høre godt dette, for dette fra virkelig gamle dager. Tusen takk. Vær så god, Steinar, sett på.

0: Sondersoul. Tusen takk.
1: Nå vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Katrine Næss. Hadde for litt rannatende siden, så hadde jeg en innen territagen for å liksom fiske litt hva som skjer i morgen. Men han vil ikke si så mye. Så du, Katrine, kan ikke du komme med alt det som skjer i morgen? Fortell oss det.
2: Nei, jeg vet ikke helt deg. Hvis han er litt hemmelighetsfulle, så kanskje jeg også ikke
1: skal si så mye. Skal du være like galen, liksom?
2: Ja. Jeg vet ikke helt deg. Kanskje?
1: At det går an.
2: Jeg kan si et par ting, da. Kan røpe et par ting.
1: Ja, jeg hører.
2: Nei, Aarhus Lystring, kanskje?
1: Ja, hvem er det?
2: Oi, nei, det kan jeg ikke si. Men jeg vet det.
1: Du...
2: Eller skal jeg si det? Ja, da må ikke de si noe til en Gjermund. For at jeg har ikke fått lov å si det av banksjefen.
1: Nei, oh, nei, da blir det bare irritasjon.
2: Jeg kan ikke si det. Nei, men vent til imorgon. Vekk imorgon. Cirka 12:30. Da får de svaret. Årets Lystring 2026.
1: Supert. Har du noe annet som kanskje kan være litt spennende, vet du?
2: Jeg vet jo da at det veldig mange som skjer på Aarhus bedrift. Så da jo også... Ja, mellom 2:30 en gang. Cirka der. Og så jo da, det jo veldig masse andre kjekke ting som skjer. Masse fine konserter. Nå skal vi jo ha en konsert her i kveld. Så... og det i morgen også. Masse fine konserter. All sang begynner vi dagen med.
1: Men litt morgendagen, du har jo laget et program som både er for at den skal le på seg, og at den skal gå artig, og at den skal kjøpe ting. Og, er det noe spesielt du vil gå fram til dem som da kommer hit og har stand?
2: Oh, jeg har jo lyst til å liksom dra frem alle. Det på en måte mitt sånn, for at det jo det vi skaper, og vi har lyst til at det skal være et mildere av liv, og at det skal være liksom masse forskjellige ting du kan være med på, hvilken alder du altså det har liksom ingenting å si. Det skal liksom være masse ting som skjer på noen to dager da. Så jeg har liksom, men hvis jeg skal dra frem noe, vi skal jo ha en gjeng i pumptracken 12:30. Så da er det veldig viktig at folk møter opp og tar med seg sparkesykler, eller rulleskøyter, eller rullebrett og hjelm. Det er veldig viktig å ta med seg hjelm. Og så får vi lære noen nye triks. Dette er noen skikkelig drevne syklister. Så de vil jeg trekke frem. Og så vil jeg trekke frem, vi får jo besøk av to driftingbiler som skal stille ut bilene sine. Så det er jo ganske kult.
1: Få prøve?
2: Da må du nesten komme i morgen og høre med deg som stiller ut. Men det liksom så mange ting at hvis jeg skal snakke om alt, så blir vi sittende her en time.
1: Ja, men da konkluderer
2: så det er konklusjonen er at du er nødt til å komme. Skal du oppleve lystremarknaden 2026 når vi 40 år, så du nødt til å komme. Du må faktisk ta på deg, ja, ikke finstasen, men i hvert fall kanskje litt finere bukser enn du ga meg til vanlig. Og så setter deg i bilen, eller på sykkelen, eller gå og tenker, jeg skal ut, skal smake på litt ny mat, treffe litt folk, jeg skal se på hva som rører seg i gruppen.
1: Og det sa Katrine Næss.

0: Ja, Kjartan Lauritsen, han skuffer aldri. Friskis, hørte vi, den var frisk og fin. Så vi kjører vel videre.
1: Kjører, ja. Nå skulle vi satt en driftingbil, nå skulle vi hjemme en kjørt.
0: Ja.
1: Ja, det skulle vi satt. Nå har vi kommet til den andre posten som vi skal la for helsinga. Da kom vi inn ei helsing, og hvis dere sender inn på denne mobiltelefonen, så skal vi alltid prøve å få med flere hvis dere vil det. Men i hvert fall, her er det kommet ei helsing fra Liv Britt og Geir Olav Stegegjerde til en Roar Lund. Det er en kar jeg kjenner litt rann. Musikkønnskete honom ifra dem, det var Myklemurs Rheinländer med Stegegjerdes orkester. En gång i verden så hadde oss denne her på radioen, men oss har haft et ohelle med en datamaskin, så det søkt borte. Så Geir Olav og Libritt, jeg må bare beklage, og til det roer meg, men jeg vet at du liker denne med. Ikke akkurat gommeldans, kanskje, men litt gommel musikk, Dr. Shook. The cover of the Rolling Stones. Gratulerer med dagen på mandag.
2: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are. Well, we're big rock singers. We got golden fingers and we love

0: Og stå der I parken I Sogndal og høre på Einar Bolstad og disse ungene ifra Sogndal og Luster virkelig synge ut med alt dem. Ah, det var stort.
1: Du var flinke.
0: Kjempeflinke. Ja, kjempeflinke. Mm. Men nå vet du, nå skal du få et lite musikkstykke, noe litt annet. Jeg tror at du vil høre hvem det som synger og spiller, og om ikke, så kommer navnet etter denne versle musikksnutten.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerping-Kroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Hvordan var det det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavterskelgreie, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de sto der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan dette ble organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene, både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo se at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skulle få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må man si det, var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du får lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til. Det var jo en tegning på de t-skjortene, så vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortet vår. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nei, jeg klarer ikke å la være rett og slett, altså fordi at kroppen min vil bare bevege seg og bruke energi for å få barnene med, sant? Altså det har jeg gjort egentlig hele livet. Jeg hopper opp og ned og prøver å få de til, og få de til å smile og få de med, for noen jo litt beskjedne på en måte, men når de ser at han som står ved siden av meg, en hus som står på andre siden, oi, de synger med, da vil jeg være med også. Og det har jo litt med at jeg prøver å barn, selv om det var 150 der, så prøvde jeg å se alle og se de inn i øynene, og det hjelper på.
0: Ja, det var denne konserten fantastisk. Vil dette komme attende? Dette storkoret, vil det være noe som vil fortsette?
1: Jeg har jo et håp om det, for det at jeg tror etter hvert, altså det som jeg har jeg talt opp med, 1500 stykker som går på skolene i Sogndal og i Lyster, i barneskolen. Og jeg tror nå de som var med på dette prosjektet, jeg har hørt så mange positive tilbakemeldinger, både fra barnene og fra de voksne, så hvis vi klarer kanskje å lage dette inn til en tradisjon, så kanskje vi får med enda flere barn til neste år. Det håper vi på. Og så det jo det at nå hadde vi også et proffband med oss, som spilte og kompa eleverne, og det at eleverne får lov å synge med sånne musikere, det gjør noe med de også, på en måte.
0: Jeg blir altså helt målaus, og det helt i orden. Men du, nå sitter oss altså, eller står i den der studio som du har lov på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Det her du tar mot privateleverne dine?
1: Her har jeg både elever fra kulturskolen, alle de som bor i Gaupne og på Nes kommer til meg her i mitt studio, og så underviser jeg jo også inne i Skjolden, jeg får lov å låne fjordstover der, og det er jo kjempebra. Og så har jeg jo en del som private som går til meg voksne, og da kommer de her til gården min og synger. Så det synes jeg veldig koselig. Jeg har prøvd å innrede et lite koselig rom her i garasjen min, som min svigermor brukte til syrom, men nå det sangrom. Så får vi se om etter hvert kanskje lager noe enda større. Ja.
0: Du har liksom gått videre tanker på hva du vil gjøre fremover. Vil du dele noe med oss?
1: Ja, jeg har jo en gammel love her ved siden av huset mitt, og jeg har jo en drøm om kanskje at det hadde vært veldig flott å lage det til et lite kultursenter, et lite sangstudio, der jeg kunne hatt kanskje små konserter og sånne ting, som jeg får se etter hvert om det blir noe av.
0: Sangen betyr veldig tydelig mye for deg.
1: Mm.
0: Når du skal slappe av, hva gjør du da?
1: Ja, det skal jeg fortelle deg. Jeg elsker å bruke tid i hagen min. Stilt og rolig, og grave ned i jorda, plante, luke. Jeg kan ligge i timersvis og luke et bedd, og det gjør meg, jeg får helt ro i kroppen, helt stilt. Bare høre fegefossen på andre siden, når vinden er på den riktige veien, så hører jeg når den faller ned, holdt jeg på å si, vannet der. Så nei, det det jeg bruker tiden min på, utenom musikk og sang.
0: Jeg vil ønske deg lykke til med alle prosjektene dine, det kjempespennende, og du, som da musiker, så til de grader alltid fra innerst ytterst. Nå skal du få lov til å velge den melodi, du. I hele den store vie verde. Hva skal jeg spille til nå?
1: Oi, det kom litt bardust på. Jeg er jo veldig glad i opera da, men jeg har jo andre artister som jeg hører på. Ja, altså, jeg har en veldig flink norsk artist som heter Sigrid Råpe, og da vil jeg gjerne høre sangen Home to You. Hør litt på den teksten der når hun synger.

0: Er det noe vi skal prøve å si noe fornuftig?
1: Nei, altså ord blir jo fattig I den sammenhengen her da.
0: Blir det, hva tror du?
1: Det var fantastisk.
2: Jeg har skjedd konkurranse snart.
1: Flott Anders tekst.
0: Men før konkurransa så har vi hatt litt innslag fra Førelje faktisk. Er det noen til dere som har hunden?
1: Nei.
2: Nei.
0: Ingen som har hunden?
2: Jeg hadde det før.
0: Hva dere agility for noen år?
1: Det var det vi lurte på I sted, og fortsatt like undrende.
0: Ja, men det fint, da kan du sitte der og undre det, fordi at nå skal du få svart snart. Mm. Fordi at nå skal vi ende til Lustrehoppet sist helg, og så en liten prat med en entusiastisk Hilde Kristine Krokengen. Og her må du altså følge med, for hun prater fort altså. Mm. Nå har jeg fått trengt en medarbeider I Lustrehundeklubb inn I et hjørne, så nå kommer hun ikke om da, for nå skal Jeg har en liten forklaring på hva det I verden som skjer her. For da jeg skulle gå en liten tur I kveld, så stod det masse fargerike telt på idrettsplassen. Det ikke vanlig at det står. Og så hørte jeg noe bjeffing og noe glade bjeff og folk som pratet og kaffe I luft. Det var dagens introduksjon og det lengste jeg har haft I dag. Men du, hva det som skjer?
3: Her har Luster Hundeklubb et agility-stevne som vi har kalt Lustrehoppet. Så her da på I Gaupne så har vi fått låne idrettsanlegget, og det vi veldig takknemlige for, til å arrangere agility som en hundesport. Og I den hundesporten så skal hunden gjennom en hinderløype, og da skal eieren vise og føre hunden gjennom, og da konkurrerer man da I forskjellige størrelsesklasser og vanskelighetsgrader da. Mm. Så det klasse ja, 1-3. Og så det selvfølgelig størrelse ekstra small til ekstra large. Så det jo en veldig energisk sport. Så det kan jo, når vi høres litt rundt omkring, det jo litt bjeffing og sånne ting. Og hunder glad, og mennesker glad, og ja, veldig spennende.
0: Hvor mange hunde og eiere det som har meldt seg på?
3: Det vel litt usikker, men det rundt 60, og så har vi rundt 700 løp da, I løpet av hele helgen. Så vi holder på fredag og lørdag og søndag.
0: Mm. Betyr det at dere ligger oppe I satellitene I ser opp her?
3: Nei, det litt sånn ringtelt dagtid, og så har de fleste sjekket inn på gruppene.

I ariktig god kveld til en ny bingosynning her I Fødalur Øster. I kveld det onsdag, selvfølgelig også sagt, ny bingo. Bonus I kveld, som alltid, 40 000 kroner på tre rekkerne på den tre siden, på 48-tallet eller før, pluss andre premiene. Bemanningen I kveld så for 14 dager siden, det han Steinar som selger med teknikken, data en Jan Oddvar og her, det som leser tale I han Edvin. Men først skal vi få litt musikk.

Ja, da var vi klart å starte. Vi hadde litt problemer med røde lys i kveld, men nå skal vi starte opp. Det første tallet på første rekke, det blir tall nummer 4. Enkel 4. Sytti seks. Sjau seks. Åtti tre. Åtte tre. Sekstan. Ein seks. Tretton, ein, tre. Trettioåtta, tre, åtta. Nästa tal, 65, sex, fem. Trettiotre, tre, tre. Nummer tre, enkel tre. Femtioåtta, fem, åtta. Sextiotvå, sex, två. Sjuttiotvå, sju, två.

56, 5, 6. Sjuttiotre, sju, tre.

66, 6, 6. Åtte ein. Fyrtifem, fire, fem.

79, 7, 9. Åtte, to. Femtifire, fem, fire. Sekstini, seks, ni. 12, 1, 2. 53, 5, 3. 59, 5, 9. 57, 5, 7. 9, 1, 9.

51, 5, 1. Nästa tal 50, 5, 0.

To vinnere fikk med på de første to rekene i kveld. De gikk til Øvre Årdal og til Gøfne, Marit Bukve og Silje Øvrebø. Vi spiller de første tre rekene. Siste tallet på to rekene var 90. Vi startet tre rekene med 87. 87. Sjøtti sjøv. Sjøv, sjøv. Elve. Ein, ein. Nummer seks. Enkel seks. Fyrtiotre, fyra, tre.

Prøve 22. To, to. Tjue fire. To, fire. Fjorten. Ein, fire. Tjue ein. To, ein. 63, 6, 3. 42, 4, 2.

88. 88. Og på 88 ble det første tre rekkene i kveld.

Vinnare av den første trerekken i kveld, det gikk til Mari Fjøra til Dagfinn Kjos. Da ikke den første siden i blokkene vært noe mer, vi går over på side 2, spiller første rekke. Tale 73. 73. Så kommer 70. 70. Tjue to. To. To. Da prøver vi 35. Tre. Fem. Tjue ein. To, ein. Nummer sju. Enkel sju. Så blir det 80. 8, 0. Elleve. Ein, ein. Tretti ein. Tre, ein. Sytti ni. Sjau, ni. Neste tal, 89. 8, 9. Trettiseks. Tre, seks. Og da kan det være bingo på 36.

Bingo til Roral Perina første rekke av Ågården gikk til Ann Norun Valaker. Vi spiller to rekkene våre, skystallet var Akan, nyttall 59. 5-9. Og en ny telefon på 59.

To vinnere fikk vi på disse tre rekkene. De gikk til Lærdal og til Gøpne, Jon Mo og Marit Lærdal. Da skal vi til, som vi sier alltid, på pengesiden, der det meste penger å vinne. Det kan vinne da 40 000 i bonus hvis de får tre rekkene på 48-tall eller før. Om vi gjør samlere riktig godt, og vi starter med et lite tal på første rekke, vi starter med tal nummer 2. Enkel 2. Så blir det 22. 2, 2. Fyrtiofem. Fyra, fem. Sextioen. Sex, ein. Tjuetre. To, tre. 29, 2, 9. 9. Neste tal 12, 1, 2. 2. Så kommer 34, 3, 4. 48, 4, 8. 53, 5, 3. 28, 2, 8. 18, 1, 8. 31, 3, 1. 54, 5, 4. 14, 1, 4. 21, 2, 1. 63, 6, 3.

0: Nyesjanse 35. 3-5. Og her kan være bingo på 35.
1: Slik gjør du når du har bingo. Ta bildet av hele arket du har bingo på, og send bildet til Radio Luster på e-post, tekstmelding, eller legg jo i postkassen vår på Pyramiden. Huks også, og skriva kontonummer og navn. Og du har gode tid. Premien ble utbetalt torsdag i veka etter at du har spilt, så innen tisdag må vi ha bildet, kontonummer og navn.

Ja, Tore Kusbingo på den tredje sida, det blei vinnar John Oi Øvre Årdal. Då spelar vi tre rekkene, alle spelare har 9 sjanser enda på klare bonusen, det kjører med det 39 tall. Vi startar videre med potten, nytt tall 77, 7, 7. Åtte, tre. Trettito. 67, 6, 7. 86, 8, 6. 26, 2, 6. 26, 2, 6. Vi har ikke fått blokk oppe på skjermen enda, men jeg skal til noe med de tre siste bonusjansene. Tre siste sjansen I kveld. Det tal nummer 3. Enkel 3. 3. Nest siste sjansen da på 40 000 ekstra. Tal nummer 47. 4, 7. 4, 7. Da den siste bonusjansen I kveld. Tal 19. 1, 9. Ingen blokkene på skjermen, men så vanlig på denne tid, så spiller vi da litt musikk.

Ja, ingen ringer inn til hospitalen ikke om vi spiller videre og tre rekker om 1000 kroner, og etter tallet 19 så blir det 55. 5-5. Sytti åtte. Sjau åtte.

66. Sex, sex. Åtte, åtte. Sekstini. Seks, ni. Sjuttini. Sjau, ni.

Vi prøver 87. 87. Femtiåtte. Fem, åtte. Og bingoen gikk på 58.

0: Og vinner av tre rekker og 1000 kroner gikk til Årdalstangen til Erna Eide. Vi spiller på den fjerde siden vår, selvfølgelig første rekke. Talet 64. 6-4. Fem, seks. Fyra. 1. Enkel 1. Tjuefire. 39. 72. 5. Enkel 5. 41. 4-1. 16-1-6. 89-8-9. 48-4-8. 13-1-3. 1, 3. Og på 13 kan det være første rekkes bingo.
1: Jeg heter Finn, og jeg og han Per Eidar og han Jon skal lage fredagssending til dere på fredag klokka 21. Da vi med Luana skal ta for oss er en oppsummering fra Lustra marknaden. Vi har vært på møte på Fjordstova, der en av temaene var hvor mange cruiseskip vi skal godta i løpet av sommersesongen. Vi har vært på Dalsøren camping og hørt på deres planer. Vi har hatt folk som har vært på kunstutstilling i Østerdalen på hotellet, og da skal de få høre om. Bent Ole og Charlotte er det mange som har hørt navnet til, og da er det så oftest at de også har hørt det synge. Nå har de fått navn, mellom oss kaller de seg, og jeg får besøk av deg også. Lytt på Radio Luster. Fredag klokka 21 til 00.00.

83, 8, 3. Fyrtini, fyra, ni. Nittjan, ein, ni.

To vinnere fikk med på disse at hun ikke nødvendig til Høyanger, det var Gro Kristiansen og Renate Trovåg Fimreite. Da spiller vi tre rekkene, siste tallet var 51, nytt tall 68. 6-8. Seks-ein. Nummer 6. Enkel 6. Elleve. Ein. Så blir det 81. 81. Seks-ni. Tjue-tre. To-tre. Nummer tre. Enkel-tre. 14. 1-4. 78. 7-8.

Prøve et tall til. 15. 1, 5. Nummer 4. Enkel 4. Tjueto. 2, 2.

88. 88. Og på 88 ble det bingo.

82. 82. Trettini. Tre, ni.

55 5 5 Och det blev bingo på 55.

Og vinner av den siste første rekke I kvelden gikk det Mari Fjøra til Berit Kjos. Vi spiller to rekkene våre etter 55, så kommer tale 44. 4, 4. Akan, 1, 8. Nummer 1, enkel 1. Sjøkan, 1, 7. Åttifire, åtte, fire. Trettitre, tre, tre. Femtifire, fem, fire. Sjuttifire, sju, fire. Sjuttien, sju, en. Sekstiseks, seks, seks. Tjuefem, to, fem.

63, 63. Sextioåtte, seks, åtte. Tjuesju, to, sju. Tjueni, to, ni. Tjuetre, to, tre. Syttito, sjau, to. Femti, fem, null. Nummer to, enkel to. Fyrti, fyra, null.

69 69. Fjórtán, ein, fýra. Åttiseks, åtte, seks.

Ja, det var riktig, Toreke, på den tredje siden gikk det Nessane til Renate England. Da har vi tre, siste tre rekken I kveld, og vi skal spille om 6000 kroner. Siste tallet les på Toreke var 86. Nytt tall tre rekke, 56. 5-6. Skytt I tre. Sjau, tre. Seksti to. Seks, to. Sekston. Ein, seks. Nummer 8. Enkel 8. Ti. Ein. Null. Førti åtte. Fira åtte. Femti åtte. Fem åtte. Nummer 4. Enkel 4. 78. 7. 8. 41. 4. 1. 59. 5. 9. 35. 3. 5.

Ja, vi har fått inn en riktig bingovinner, og det kan ikke være flere helder, så i mellomtid å nevne med det at det fredag som kommer, så det siste fredagssending da før ferien, og det han finskar, han Per Eiresvangstu, han John Havelen, så her da i radioen. Og så må du huske å kjøpe blokket til neste gang, kanskje da potten går på 40 000. Bingo! Og vinner av tre rekker, det ble det samme som to rekker, det gikk til Nessane, til Renate England, gratulerer til henne og alle de andre som har vunnet da i kveld. Og som sagt, nye sjanser om en veke, og i kveld var han Finn. Ikke han Finn, men han Steinar, han Jørn Oddvar og han Edvin. Og vi bare sier takk for i kveld.

0: Og stå der I parken I Sogndal og høre på Einar Bolstad og disse ungene ifra Sogndal og Luster virkelig synge ut med alt dem ah, det var stort
1: du var flinke,
0: kjempeflinke, ah, kjempeflinke. Mm. Men nå vet du nå skal du få et lite musikkstykke noe litt annet Jeg tror at du vil høre hvem det som synger og spiller, og om ikke, så kommer navnet etter denne versle musikksnutten.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerping-Kroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Hvordan var det det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavterskelgreie, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de sto der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan dette ble organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene, både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo se at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skulle få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må man si det, var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du får lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til. Det var jo en tegning på de t-skjortene, som vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortet vår. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nei, jeg klarer ikke å la være rett og slett, altså fordi at kroppen min vil bare bevege seg og bruke energi for å få barnene med, sant? Altså det har jeg gjort egentlig hele livet. Jeg hopper opp og ned og prøver å få de til, og få de til å smile og få de med, for noen er jo litt beskjedne på en måte, men når de ser at han som står ved siden av meg, en hus som står på andre siden, oi, de synger med, da vil jeg være med også. Og det har jo litt med at jeg prøver å se hvert barn, selv om det var 150 der, så prøvde jeg å se alle og se de inn i øynene, og det hjelper på.
0: Ja, det var denne konserten fantastisk. Vil dette komme attende? Dette storkoret, vil det være noe som vil fortsette?
1: Jeg har jo et håp om det, for det at jeg tror etter hvert, altså, det som jeg har jeg talt opp med er 1500 stykker som går på skolene i Sogndal og i Lyster, i barneskolen. Og jeg tror nå de som var med på dette prosjektet, jeg har hatt så mange positive tilbakemeldinger både fra barnene og fra de voksne, så hvis vi klarer kanskje å lage dette inn til en tradisjon, så kanskje vi får med enda flere barn til neste år. Det håper vi på. Og så er det jo det at nå hadde vi også et proffband med oss som spilte og kompa eleverne. Og det at eleverne får lov å synge med sånne musikere, det gjør noe med de også på en måte.
0: Jeg blir altså helt målaus, og det helt i orden. Men du, nå sitter oss altså, eller står i det der studio som du har lov på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Det her du tar mot privatelevene dine?
1: Her har jeg både elever fra kulturskolen, alle de som bor i Gaupne og på Nes kommer til meg her i mitt studio, og så underviser jeg jo også inne i Skjolden, jeg får lov å låne fjordstover der, og det er jo kjempebra. Og så har jeg jo en del som private som går til meg voksne, og da kommer de her til gården min og synger. Så det synes jeg veldig koselig. Jeg har prøvd å innrede et lite koselig rom her i garasjen min, som min svigermor brukte til syrom, men nå det sangrom. Så får vi se om etter hvert kanskje lager noe enda større. Ja.
0: Du har liksom gått videre tanker på hva du vil gjøre fremover. Vil du dele noe med oss?
1: Ja, jeg har jo en gammel love her ved siden av huset mitt, og jeg har jo en drøm om kanskje at det hadde vært veldig flott å lage det til et lite kultursenter, et lite sangstudio, der jeg kunne hatt kanskje små konserter og sånne ting, som jeg får se etter hvert om det blir noe av.
0: Sangen betyr veldig tydelig mye for deg.
1: Mm.
0: Når du skal slappe av, hva gjør du da?
1: Det skal jeg fortelle deg. Jeg elsker å bruke tid i hagen min. Stilt og rolig, og grave ned i jorda, plante, luke. Jeg kan ligge i timersvis og luke et bedd, og det gjør meg, jeg får helt ro i kroppen, helt stilt. Bare høre fegefossen på andre siden, når vinden er på den riktige veien, så hører jeg når den faller ned, holdt jeg på å si, vannet der. Så nei, det det jeg bruker tiden min på, utenom musikk og sang.
0: Jeg vil ønske deg lykke til med alle prosjektene dine, det kjempespennende, og du, som da musiker, så til de grader alltid fra innerst ytterst. Nå skal du få lov til å velge den melodi, du. I hele den store vie verde. Hva skal jeg spille til nå?
1: Oi, det kom litt bardust på. Jeg er jo veldig glad i opera da, men jeg har jo andre artister som jeg hører på. Ja, altså, jeg har en veldig flink norsk artist som heter Sigrid Råpe, og da vil jeg gjerne høre sangen Home to You. Hør litt på den teksten der når hun synger.

0: Er det noe du skal prøve å si noe fornuftig?
1: Nei, altså ord blir jo fattig I den sammenhengen her da.
0: Blir det, hva tror
1: du? Det var fantastisk
2: stemme. Jeg kan se det konkurranse snart.
1: Flott, flott andres tekst.
0: Men før konkurransa så har jeg sett litt innslag fra forhelget faktisk. Det nevnte du ikke som har hunden?
1: Nei.
2: Nei.
0: Ingen som har hunden?
2: Jeg hadde det før.
0: Hva tykker agility for noe?
1: Det var det vi lurte på I sted, og fortsatt like undrende.
0: Ja, men det fint, da kan du sitte der og undre det, fordi at nå skal du få svart snart. Mm. Fordi at nå skal vi ende til Lustrehoppet sist helg, og så en liten prat med en entusiastisk Hilde Kristine Krokengen. Og her må du altså følge med, for hun prater fort altså. Mm. Nå har jeg fått det trengt... en medarbeider I Luster Hundeklubb inn I et hjørne, så da kommer hun da. For nå skal jeg ha en liten forklaring på hva det I verden som skjer her. For da jeg skulle gå en liten tur I kveld, så stod det masse fargerike telt på idrettsplassen. Det ikke vanlig at det står. Og så hørte jeg noe bjeffing og noe glade bjeff og folk som pratet og kaffe I luft. Det var dagens introduksjon og det lengste jeg har haft I dag. Men du... Hva det som skjer?
3: Her har Luster Hundeklubb et agility-stevne, som vi har kalt Lustrehoppet. Så her da på I Gaupne, så har vi fått låne idrettsanlegget, og det vi veldig takknemlige for, til å arrangere agility, som en hundesport. Og I den hundesporten så skal hunden gjennom en hinderløype, og da skal eieren vise og føre hunden gjennom, og da konkurrerer man da I forskjellige størrelsesklasser og vanskelighetsgrader da. Mm. Så det klasse ja, 1-3. Og så det selvfølgelig størrelse ekstra small til ekstra large. Så det jo en veldig energisk sport. Så det kan jo når vi høres litt rundt omkring. Det jo litt bjeffing og sånne ting. Og hunder glad og mennesker glad. Og, ja, veldig spennende.
0: Hvor mange hunde og eiere det som har meldt seg på?
3: Det vel litt usikker, men det rundt 60, og så har vi rundt 700 løp da, I løpet av hele helgen. Så vi holder på fredag og lørdag og søndag.
0: Mm. Betyr det at det ligger oppe I satellitene I ser opp her?
3: Nei, det litt sånn ringtelt dagtid, og så har de fleste sjekket inn på Gaupnetunet. Mm.
0: For det var jo ganske fargerik og fine satt helt altså på kampen her da
3: ja, ja, det det veldig praktisk også når det litt sånn ustabilt vær så det veldig greit å ha et telt og vi har jo satt opp et felles telt her siden vi har kiosk og masse mat og servering sånn at det går an å finne ly andre steder også hvis det plutselig blir litt sånn ustabilt vær da men
0: men du sa agility kan du stort fortale ikke det for noe?
3: Ja, man skal jo gjennom en bane som dommeren setter, og så skal man da brife den banen I 8 minutter, og lære seg hvordan den går, og etterpå så da skal man føre hunden sin gjennom den banen. Og da jo målet å komme gjennom banen riktig, og raskest mulig tid. Og da det jo forskjellige bedømnings... ja, du blir bedømt med feil og vegring, eller disk. Og så jo selvfølgelig målet å komme gjennom uten det her. Og så blir det jo liksom rangert da, etter vanskelighetsgraden man konkurrerer I, og størrelsesklassen til ja, første til ja, x antall som kommer gjennom da. Mm.
0: Det mange som stryper til å løpe, altså så at de mistet mange til øvelser?
3: Ja, altså diske, det ikke uvanlig. Det høres kanskje litt slemt ut, sånn ordet, men det jo veldig vanlig. Det jo klart at det jo et samarbeid mellom hund og eier, sånn at det jo, det holder ikke bare å trene hunden, og det holder ikke bare å trene menneske eller på en måte, så det mye forstyrrelser rundt. Det masse hunder, og det går folk forbi, og det veier, og det unger, og det sykler, og sånne ting. Så, Og så skjer det jo at man misser noe både selv, eller hunden kan også misse noe på banen. Så det er helt vanlig, ja. Men det er mye bra allikevel. Disk kan være kjempeliten.
0: Gnissen er det å konkurrere på skikk på hans, det kunstgras, er det ok å på bana på?
3: Ja. Mm. Så vi synes det kunstgresset her var kjempebra. Kunstgress er jo stor forskjell mellom kunstgress til kunstgress. Her vi kjempefornøyde.
0: Mm. Ok, Gnissen er det å, denne tevlingen her I Gakta, er det en del? Gnissen vil du arrangere det som arena?
3: Veldig spennende. Vi jo en klubb I Luster, men vi har jo ikke så, ja, vi kanskje 10 stykker selv som konkurrerer, sånn lokalt. Men det kommer jo folk fra hele Østlandet og Vestlandet, og litt forskjellig, sånn at de fleste som kommer jo langveis fra. Og da det jo veldig sånn, ja, veldig spennende da, at folk kan komme hit, og folk kommer jo ikke bare fra Guilty. Jeg tror liksom det hele stedet da, naturen og, ja, som regel så du jo veldig glad I å gå tur da, hvis du har hund. Så folk benytter jo veldig muligheten da, til å ta seg en topptur rundt omkring, sånn at det jo å sette litt stedet på kartet egentlig. Både sånn Guilty-messig, men også generelt da.
0: Nå bobler det litt opp I spillet, men jeg har lyst til å sprike spørsmålene I alle retninger, men jeg skal prøve å holde med. Jeg har liksom ikke hele kvelden til et program. Så, da kommer det. Har du såpass mye erfaring på å si noe om hvilken type hund som flinkest I agility?
3: Hvem som flinkest?
0: Ja, hvilken slags type?
3: Altså sånn I hele Norge, tenker du? Hvem, altså rase? Ja, altså vi det jo veldig varierende. Det viktigste jo selvfølgelig at man gjør det riktig, ikke nødvendigvis tid. Og det jo fysiske forskjeller på hunder selvfølgelig. Så noen løper jo veldig fort, men de kan ha andre utfordringer med at de kanskje veldig glad I å løpe fort da. Så, og at man må liksom henge litt med, for å si det sånn. Så det jo fordeler og utfordringer med alle raser. Men det jo klart at det finnes jo raser som kanskje hevder seg på en måte litt på grunn av fysikken og sånne ting. Og det ser man jo forrige helg, så var det jo landslagsuttak I agility. Og da det jo ja, alle raser, men jeg vil ikke si en rase, men det jo, border collien jo rask, for eksempel, og sheltien også vanlig å se. Men det jo oppe for alle typer hunder, og man må jo ikke ha som mål om å være best og raskest eller noe sånt for å drive med agility. Man kan jo drive I klasse 1 hvis man vil det, og det passer hunden sin. Eller man kan prøve å bli best mulig, det jo helt opp til hver enkelt da.
0: Du sa landssamling, altså, betyr det at den har at norske deltakere snevres inn, og så deltakere ut av Europa? På verden, eller?
3: Ja, det landslag I agility. Det det.
0: Hvor stort det landslaget?
3: Åh, nå vet jeg ikke hvor mange som reiser, men det vel sånn, ja, kanskje, nei, det litt usikker på. Jeg har jo oversikten over det. Det ble jo lagt ut for noen dager siden, men det jo kanskje 10 eller noe sånt. Ja, noen I hver størrelsesklasse da, og så det jo noen reserve selvfølgelig og sånne ting. Så det klart at det, ja, det veldig spennende at vi klarer å representere agiltyn ute.
0: Men lystråpet ikke med I den leken der?
3: Nei, vi ikke det. Vi arrangerer jo litt, vi arrangerer jo ikke internasjonalt stevne for å si det sånn, men vi koser oss jo her oppe, og her, altså... Du kan jo fint få sert og championat og hevde deg I klasse 3 her, og så klasse 3 jo kravet for å være med på landslaget på en måte, sånn at du må jo ha bredden I sporten for å kunne få også toppen I sporten, for å si det sånn. Mm.
0: Ja, og når du prater om bredde og topp og slik ting, dette miljøet så stort at du ikke har oversikt over alle, eller såpass smått at du har litt kunnskap om de fleste som med?
3: Ja, altså Agility Norge jo ikke sånn kjempestort, så det jo, og så det jo veldig, man kommer jo reiser rundt I hele landet på stevner, og kanskje utlandet også, så man blir jo kjent med alle fra alle landsteder, ikke alle da, men altså man, selv om man får noen venner, så blir man bekjent med noen, man vet stort sett hvem alle og så det veldig fint miljø, veldig hyggelige folk, interessert å hjelpe til, det jo vi veldig avhengig av, ikke sant? Når vi arrangerer her, så vi jo ikke så mange, men folk interessert å komme hit og stille opp og hjelpe til og sånn, så det vi veldig takknemlige for. Så man blir godt kjent, for det ikke en sånn veldig stor sport, da. Eller det jo stor sport, men det veldig sånn relativt da.
0: Hvor mange lokale her I Fluster det som har meldt seg på? Har du oversikten over det?
3: Jeg har ikke det eksakte tallet, nei. Vi cirka 10.
0: Cirka 10?
3: Ja.
0: Du fornøyd med det? Er du misfornøyd?
3: Nei, veldig fornøyd med det. Absolutt. Det jo... vi jo ikke en så stor klubb som agility-mester her, men det jo det vi jobber for, og har lyst til å få til enda større agility-miljø. Da. Og det jo ingen selvfølge at folk har lyst til å konkurrere, for det jo nerver, og det, hunden skal liksom følge med og ikke stikke. Ikke sant? Altså, det mye som står på spill, så det jo ikke alle som har lyst til å konkurrere heller, og det jo helt greit å bare være med på trening. Så, men det jo selvfølgelig gøy når vi arrangerer stevne at, at noen har lyst til å være med da, og konkurrere og det jo veldig lavterskel altså man legger jo selv det man vil I en konkurranse man konkurrerer jo mye med seg selv på en måte
0: Så det du forteller ditt at det en sosial og fysisk og fin aktivitet for hundeeier og hund det det du sier
3: Ja, absolutt. Det det. Både barn og unge og alle aldre egentlig. Så veldig fint. Og det ja, det, man tar det jo dit man vil selv på en måte. Altså det jo ikke noe krav til at man skal kunne det eller en og det andre og sånne ting. Men det en fin hobby å ha med hunden sin også. På en tirsdagskveld og trene litt relasjon, og, for man får liksom mye mer relasjon til sin hund med å gjøre ting sammen. Da. Så det blant annet en fin hundesport da, som man kan gjøre med sin hund, og vi har jo, Lyster Hundeklubb har jo også mange andre aktiviteter man kan gjøre med sin hund. Da. De smeller, eller rallylydighet, eller lydighet, bruks, ja, masse forskjellig egentlig.

0: Vet du hva, det er faktisk litt festlig med det så konkurranse da, altså.
1: Det er det. Det skjer jo ting, da.
0: Det, jeg har et lite problem, og det hører ikke som blir sagt i telefon. Men det går an når både tekniker og duroger og Njon har rett, så går det bra.
1: Ja, vi må samarbeide med dette.
0: Det er litt tilrettelagt både i jobb- og fritidssammenheng. Ja. Det er bra. Men nå, kjære folk, nå skal dere få lov til å treffe en ung dame. Og det er Kine Gjertrud Svori. Du skal få møte henne, og så har hun et musikkinnskyld, men det skal du få høre litt mer om. Men nå, over til Kine Gjertrud Svori. Her for noen dager siden, så treffte jeg en ung dame på pyramiden, som jeg har haft et litt perifert forhold til, helst jeg kom til Luster rundt. Ja, ikke helt da, men i hvert fall disse siste 20 årene. Og nå skal du få lov til å møte henne. Hvis du kjenner henne fra før, så kanskje du kjenner henne til dette intervjuet, og hvis ikke, så skal du bli kjent med henne. Kine Gjertrud, hjertelig velkommen hit til denne praten i Radio Luster.
2: Tusen takk for det.
0: Først, kan du si litt om bakgrunnen, hva du vokser opp, og hvem du er i slekt med, der du er?
2: Ja, klart, det viktig her omkring. Jeg kommer fra Jøstedalen, og jeg har vokst opp på Myklemyr. Og der bodde jeg helt til jeg var 16, i lag med foreldre og en bror, så er han Cato Svori. Han kjenner noe sikkert mange. Han er nå rundt omkring og grever med gravmaskin. Og en liten hund, og det var også en sånn standardfamilie, egentlig. Også da jeg var 16, flyttet jeg til Vinstra for å gå på folkemusikklinje på videregående, for der hadde jeg landslinje i folkemusikk. Så da måtte jeg flytte litt langt da, litt lengre enn de fleste 16-åringer. Og det var voldsomt kjekt, forferdelig mye arbeid, men jeg angret aldri på det. Så gikk jeg der i 3 år, og så flyttet jeg til Oslo og begynte på universitetet på lektorprogrammet i tysk. Og var der i 5 år med et opphold i Leipzig på utveksling. Og så kom jeg atte og skrev ferdig masteren, og nå jobber jeg så lektor i tysk i Sandefjord.
0: Det var en sånn grei oppsummering. Men det du da ikke har nevnt meg til eneste ord i denne der profesjonstrakket ditt, det er musikken. Fortell litt om denne der musikkreisen din.
2: Ja, jeg spiller hardingfele. Ikke fullt så mye nå, så en periode, men det startet jeg med da jeg var sånn 6-7-8 år. Jeg fikk lånt meg en liten fele, en sånn halvfele, for da var jeg liten, da måtte fele også være liten, fra Oda Heidi Polstad. Og så spilte jeg litt på det, og hun synte meg litt, og mamma kan litt, og det var også en stas da, med den fela. Og når jeg var 7 år, startet jeg med felegruppe på skolen. Og da var vi 10 jenter faktisk, så jeg spilte fele. Det er jo også lenge siden nå da, 2003 blir det vel. Men det var også stas, da var det Else Marie Haugen, så lærte oss litt. Og så år etter, når jeg var 8, da begynte jeg og så Mathilde Skjere i kulturskolen, hos en Harald Hesjevold. Så vi hadde hver veke da, vi gikk der i 3 år, vi hadde med han. Vi gikk i lag og lærte mange slotta og men var ganske ivrige og øvde mye og styrte på, så det var bare som kjekt. Og så fikk vi Oda Heidi Bolstad som lærer en periode i kulturskolen, og det var kjekt. Og så på slutten på ungdomsskolen, da var det begynt å bli ganske seriøst det her. Vi øvde mye, og vi var med på all slags dansespilling og kurs, og vi fikk et ganske stort miljø rundt det. Vi var noen her, og så mange andre plasser i fylket og ellers i landet egentlig. Så da hadde man Synnøve Bjørseth da, i kulturskolen. Det er 2 siste årene jeg bodde hjemme, liksom. Og det var voldsomt kjekt, og vi styrte voldsomt på da, øvde mye. Så det var en periode der jeg enten hadde med meg skolesekk utstørre, eller felekasse. Nesten alltid. Ja.
0: Altså, da du startet på Vinstra, var det da med fele som instrument?
2: Ja, da startet jeg med hardingfele som hovedinstrument. hadde Vegard Vårdal som lærer. Så det var helt supert. Og så på musikklinja så er det vanlig at da må en ha piano og sang som biinstrument for at alle skal lære seg masse musikkteori. Da er det praktisk med piano. Og så skal alle synge litt i kor og litt forskjellig sånn, så det lurt å ha sangtime. Men siden jeg gikk folkemusikk da, så fikk jeg ha kveing som biinstrument. Og det var helt supert, for da fikk jeg lære litt mer om det. Og nå ble det kanskje ikke sånn knallgod i det, men det var artig da, og det noe minst like viktig, tykker jeg. Og så var det litt sånn, vi hadde spillemannslag da, når vi hadde samspill for eksempel, og det var sånn tilpasset folkemusikk. Så det var utrolig stas å kunne gå der. Det hadde jeg valgt på nytt hvis jeg kunne velge i dag. Helt definitivt.
0: Du sier det at det var viktig med kveing. Artig, viktig. Ok, artig, jeg forstår det. Men viktig, hvorfor er det så viktig?
2: Du kommer på en måte litt annerledes i kontakt med tradisjonen når du lærer flere sider, vil jeg si. For nå har jeg jo spilt ganske mye fel, i hvert fall den perioden da, for jeg var ganske ung. For jeg var kanskje 13, så har jeg øvd. Ja, det blir noen 100 timer da, rett og slett. Noen 1000 timer nå, til sammen. Så den delen er på en måte grei. Men da tykker jeg det er voldsomt fint å se litt på en annen side av tradisjonen også. Og lære, ja, nå lærte jeg jo mye fra Gudbrandsdalen, og selvsagt siden jeg bodde i Gudbrandsdalen, og hadde Gudbrandsdalslærer. Men du lærer på en måte på en litt annen måte. Og jeg tykker egentlig at det er viktig, det er hele den folkemusikk, jargongen på en måte, at den får prøve litt dans, den får prøve litt kveing, og så spiller en fele, og så er det masse sånn artige skrøne og historier som hører med da, selvsagt, og så man har noen vitser på luren, skal stemme lenge på scenen, og det skal han jo. Så ja, jeg tykker det er bra å lære litt forskjellige sider og folkemusikken.
0: Det var egentlig en grei forklaring på hvorfor du velde dette. Og nå skal vi over, nå skal vi på denne der mer lugubre delen til dette intervjuet, nemlig privatlivet ditt. Det hadde du ikke sagt så mye om. Men nå, jeg vet at du er gift. Fortell litt om hvilken tid du treffte denne kroppen og alt dette.
2: Ja, jeg er gift med en ganske grei mann, som heter Daniel. Og vi møttes jo selvsagt i mållagen, det er jo der en treffe... Det er jo der en treffer mannen sin, ikke det? Nei, vi satt i landstyrelag i Norsk Målungdom. Og det tykker jeg er ekstra morsomt, for han er fra Oslo. Det er ikke så veldig mange kanskje fra Oslo i mållaget. Men han er det. Altså ekstra morsomt, han er halvt dansk. Det gjør jo saken enda bedre. Men vi satt i landstyrelag i Norsk Målungdom, så er ungdomsorganisasjonen til mållaget. Og vi liksom kjente hverandre og satt der i styrelag et års tid, og så ble vi sittende i lag på landsmøtemiddagen i, ja, hvor da, 2015. Det begynte å bli en stund siden. Og så ble vi sittende i lag, ja, og så begynte vi å sende snaps, og så gikk det. Og nå er vi gift og sammen med to unger, da, så dette her nå ordnet seg fint. Vi gifte oss i 2020, midt i verste koronaen i Jøsterdalen, faktisk. Ja, så sånn gikk det.
0: Jeg har fyrt litt rand på Facebook. Facebook har jo endret seg mye disse siste årene, men du har vært åpen på at livet det er ikke bare i rusje nedover og holde hjelm av fart og spenning. Det er også andre ting. Hva er det som har gjort at du har vært åpen med så der nedturene dine og det som har vært vanskelig?
2: Samfunnet vårt nå med sosiale medier blir bare som glansbildepreget. Og det er klart at særlig, ja, Facebook er en ting, men kanskje spesielt Instagram da. Der deler folk bilder at de går på skitur, og det er nydelig vær, og det er perfekt føre. Og hvis det er med seg unger, så er alle ungene blie, og de går som helter, uten problem. Og det er jo hyggelig å dele det, jeg skjønner det. Men det er jo ikke helt sånn livet er. Og jeg tykker det er litt dumt. Særlig for det som kommer etter meg da, så er yngre. Jeg har jo søsterbarn, så er 15 år yngre, for eksempel. Hvis jeg skal få inntrykk av at det er sånn folk lever livet sitt. For det er jo ikke helt tilfelle. Noen dager er det sånn, og det får vi ta. Det er jo helt supert, men det kommer noen dager også, så vil være ganske seige. For det, livet skal nå være litt av kort, da. Og derfor har jeg tenkt at noen må jo tåre da å dele at det går ikke alltid bra. Men det går bra det også. For det er jo alltid noen som vil hjelpe, og selv hvis du tør å si at nå går ikke det så bra, så iler noen folk til og vil hjelpe, er mye erfaring. Så det ikke så farlig kanskje, som jeg tror da. Går rundt og tenker at vi skal ikke si noe, for det så skummelt. Men det ikke sikkert egentlig så skummelt hvis vi bare hopper I det.
0: Og du har hoppet?
2: Jeg har hoppet, så bare det. Jeg har lagt ut litt forskjelligt. For eksempel så skrev jeg nok en tekst som var litt all det jeg sa nå, med et bilde av Dr. Drop in psykologi, og skrev at noen dager går det bare som fint, men noen dager går det ikke fint I det hele teket. Og bare for å vise et eksempel, nå har jeg gått på Dr. Drop in psykologi I 3 måneder, og det går greit altså, det ordner seg, og det gjør det. Så noen ganger går det fint, noen ganger bruker vi mange, mange tusen på psykolog, og det ordner seg til slutt, uansett.
0: Hvis du skal ta en liten oppsummering nå på dette her, på livet så langt, hva vil du si da?
2: Åh, det et veldig godt spørsmål. Det blir I hvert fall ikke sånn som du tror alltid. Det jeg helt sikker på. Det som skjer, det kommer ofte sånne klumper. Det I hvert fall vår erfaring. Alle I huset vårt vet at når det har vært rolig en stund, da kommer stormen, og så skjer alt på en gang. Og et kjempebra eksempel på det, det var når denne sommeren når vi gifta oss. 2020. For da var det korona, så alt var jo litt rart. Enda her I Luster var det ikke så gale. I Sandefjord der vi bor var jo alt mulig stengt. Og vi gikk med munnbind hele tiden, synes jeg. Vi var I karantene nesten hele tiden. Men her altså hadde vi bryllup den sommeren, og da dødde bestefaren min veka før. Så da fikk vi virkelig alt I ei suppe. Så han døde en mandag, Og så hadde vi møte med begravelse, nei, med presten på fredag. Og det var selvsagt min bursdag, for det at sånn jo livet. Og så hadde vi begravelse tirsdag og bryllup lørdag. Så noen ganger, altså, da bare kommer alt på en gang. Det merkelig at det skal gå sånn. Og vi kom gjennom, og det ble så fint som jeg kunne fått det, tror jeg, med de rommene. Men ja, det var mye på en gang, det var det.
0: Så du vil si, ikke jeg forstår det rett da, så du glad for det du har I dag, på grunn til og på tross av det du har vært innom?
2: Ja, det vil jeg si. Og man prøver å huske på at selv om det ikke blir sånn som man har tenkt, eller kanskje helt sånn som man vil, så det noe mye så bra da. Bare det nå at, nå bor jeg I Sandefjord, det ikke helt optimalt å bo I Sandefjord når du vil bo I Østerdalen, men vi får ta det så lenge det blir sånn. Men så har jeg jo fått en mann som jeg har gifte meg med, men jeg har fått to sånne fine unger, nei, 3 og 8 måneder, så det jo ganske små. Jeg har fått akkurat den utdanningen jeg vil, jeg jobber som lærer, det ikke det helt supert å jobbe som lærer, treffer så mye kjekke elever, ungdommen nå til dags ordentlig, ordentlig bra, det må man bare si. Kjempekjekke kollegaer, det kjekt å få komme hjem etter til Jøsterdalen og være med på det som skjer her. Så vi får ta det vi får.
0: Jeg tror det har vært en veldig fin avslutning på denne. Og I og med at du den musikkjenta du så skal du få lov til å velge den melodi hvis de finner den. Og dette ikke jeg forberedt deg på, så nå må du ta det på sparket. Hva vil du at jeg kan spille?
2: Da skal jeg si noe så helt på siden av det jeg har sagt nå, men det passer likevel. Fordi jeg liker 3 ting her I livet. Jeg liker Jøstedalen, og så liker jeg folkmusikk, og så liker jeg London. Det den beste byen som finnes, det jeg helt sikker på. Og I London, der har de et svære, ja, hva skal jeg kalle det da? Arrangement på en måte, så det går an å reise på. Det som en slags forestilling med middag, så heter Mamma Mia The Party. Og det enormt stort, og det pyntet som om du I Hellas. Det ordentlig, ordentlig fint. Og så det show, og så får du servert god mat, og det liksom en fest da. Så ta noe ABBA, slik at det blir litt sånn Mamma Mia, the party-stemning. For det var bare som kjekt, det var...

0: Og det ikke langt ifra ABBA til Luster. Fordi det handler om musikk, og nå handler det om musikk i Prestgarden i Luster. Fordi der skal hun Dordi Buksapp Lerum, som driver med folkemusikk og en A-klasse deltaker på landskapeleiken, hun skal ha en konsert i Prestgarden i Luster den 15. juni klokka 18.00. Hun vil synge folketone fra Sogn og Nordmøre først og fremst, men også fra andre deler av landet. Hun vil spille og akkompagnere seg med sitter og piano. Sitter? Hva det for noe?
1: Det en strengeinstrument, tror jeg. Det var en sitter, jo. Strengeinstrument, tror jeg. Sitter, ja. En slags gitar eller noe.
0: Inngang, krone 200. Da kjøp to billetter ved inngangen. Velkommen til Prestgarden. Jeg tenker at jeg har lyst til å reklamere litt for den da, fordi at hun, Dordi, hun har for både slik sunt forbilde på mange måter. Ja. Kjøpe norsk, ikke sant? Det var altså så tøft prosjekt. En like ung dame som bare her skal jeg klare meg med norsk produsert mat, klær, utstyr, altså det er godt gjort bare å tanke tanken. Ja. Komme på det.
1: Jeg tenker musikken hennes er litt sånn økologisk,
0: ja. Ja, den er jo det. Ja. Den er skikkelig ekte.
1: Ja, hvis det er streng instrument, ja. Så er det ekte, vet du.
0: Den er skikkelig...
1: Uplugget, som det heter. Unplugged, er det ikke så?
0: Ja, fikk ekte, og... Nei, det er fint. Ja. Det er fint at folk finner sin vei. Ja. Men nå skal vi over på en dame som absolutt har funnet sin vei. Hun har grovet seg ned i historisk materiale, så ymse slag. Og hun er en dame med interesse for flere tema. Denne gangen så skal oss få høre om et tema hun har vært mye om. Så da, over til Aud Marit Hillern.
2: Jeg fikk et spørsmål her om jeg ville snakke litt om utvandring til Amerika. Vi har alle hørt om alle er så utvandret til Amerika, men kanskje ikke tenkt så mye over hvordan det var å bryte opp fra alt som var kjent og ta til på den lange, farefulle reisen over havet. Mange av dere har vært på Veitastrand og kjørt den 2 mil lange vegen langs Veitastrandsvatnet. Tenk dere hvordan det var uten veg og bare med vatten og fjellet og ferdselsveg. Når de da bestemte seg for å utvandre, var det en lang tur ned, bare ned på Soget ved enden av vattnet. Derfor måtte de prøve å komme seg til Solvåren, der de reiste med båt til Bergen. I Bergen gikk de ombord i båten som skulle bringe dem over det store havet til det lova landet på den andre siden. Denne reisen tok vekevis. De måtte ha med seg alt de trengte til reise, både mat og klær og redskap og kokekar og så videre. Og mange reiste med en stor familie, vet du, det var modige. Mange visste at de fikk aldri se at familien her hjemme. Når de så kom til Ellis Island i New York, var det bare ved starten av reisen innover i landet for å finne land der de kunne slå seg ned. Farene var mange, og mange døde også på turen. I tillegg forstod de ikke et ord av språket når de steg i land i Amerika. Jeg stilte meg selv spørsmål om hvorfor de tok denne viktige bestemmelsen. Det ser ut som det var flere grunner som lå bak avgjøret om å utvandre. En viktig årsak var den store øken i folketallet. Dette hadde sin bakgrunn i at det var slutt på de harde krigsårene, innføring av koppevaksine, bedre medisinsk behandling og ikke minst innføring av den vitaminrike og hardføre kvota. Nå kunne flere barn vokse opp i barneflokkene i forhold til tidligere. Vi kan også nevne overgangen fra selvforsyning til pengehushald. Haugerørsla er også nevnt som en årsak til utvandringen. Her spiller Amerika-brev, Amerika-billetter, heimkomne emigranter og utvandringsagenter en stor rolle. Folk kjente som regel avsenderen av et Amerika-brev og kunne lita på innholdet i brevet. Kjøpte billetter var også en årsak. Dette var billetter sendt av tidligere utvandrere til slekt eller venner i heimbygda. Heimkomne utvandrere og utvandreragenter visste seg også å påvirke folk til å utvandre. Det var ikke så mange som kom tilbake. Noen kom hjem for å hente andre medlemmer av familien og ta dem med til Amerika. Jeg vet at Jens Hilleren var hjemme på besøk i 1906. Han utvandret i 1884. Vi har et billete fra et slektstevne i den sammenheng, og vet det, han Jens ser virkelig ut som en amerikaner, med den flosshatten. Moster med hun Gjertrud, som var sykesøster, drog til Amerika i 1909. Hun kom hjem i 1920. Mamma fortalte at hun husket Amerikapakkene fra søsteren. Fra Høgdagarden, Yngstaden, utvandret tre brødre, men den ene, Per, bestemte seg for å dra hjem. Vet du, han hadde billett for å følge Titanic hjem i 1912. Som jeg vet, så kom aldri Titanic til Amerika, så han måtte nok finne en annen båt å reise hjem med. Det hører med til historien at han kom hjem, han Per, og ble gardbruker i Yngstaden. Den første som utvandret fra Sogn var Per Ivarsson Undi fra Vik. Han utvandret med familien sin i 1839. Men jeg vil fortelle fra Veitestrand og ta for meg noen av de som utvandret. Den første som utvandret herifra, da var Knut Johannesen Heggestad, og dette var i 1854. Og vet jeg at der har jeg kontakt med etterkommeren. For en del år siden kom det en som hette Linda Heggestad og faren Bob Heggestad til Veitestrand for å søke etter slekt. Da kunne vi hjelpe dem med det. De lurte opp på hva navnet kom av. Jeg tok dem med under en hegg og tok bildet av dem, så visste de det. Jeg må også fortelle om mannen min sin tremenning i Amerika, Nordmann Hilleren, som søkte slekta si i Norge. I en bygdebok i Amerika stod det at bestefaren kom fra en liten plass nær Bergen, så da var det ikke lett å starte leiting i. Men han og de tre sønnerne kom i alle fall til Sogndal og startet med å leite i telefonkatalogen på navnet Hilleren. Selvsagt var det mange av dem, og de fikk ikke noe svar på spørsmålet etter flere telefoner. Så legde de en bil og kjørte innover mot Veitastrand. Senere beskrev han denne turen i etter mange brev. Vegen til Havslo gikk greit, men vegen til Veitastrand ble smalere og smalere, og til slutt måtte vi parkere i Søla når vi møtte en bil. På Veitastrand ble jeg vist opp til Hilleren, heimstaden til mannen min, for å prøve der, men ingen kunne snakke med dem, så de kom og hentet oss i en fart slik at jeg skulle prate med dem. Nordmann la frem et familiebillette på bordet og spurte om jeg kjente disse. Da Kåre, mannen min, så billettet, gikk han bort til en skuffe og tok ut et maken billette og la ved siden av. Da gret Nordmann og sa, «I'm home, I'm home». Bestefaren hans, Peder, han var bror til Kåre sin bestefar Ola. En annen bror, Jens, hadde også utvandret til Amerika, og de slo seg ned i byen Benson, Minnesota. Der har jeg vært, og da fikk jeg se farmene som de bygde opp. Etterpå har vi hatt mye kontakt med etterkommerne etter de to brødrene. Jeg må også fortelle om en slektning av meg som bor i Raleigh, North Carolina. Det er Janet Grennes og mannen henne Tom. En del av det her kjenner hun. Forfaren til Janet, han heter Rasmus Hansen, han var født på Brengsnes, på Veitastrandi, gifte seg med Guri Johannesdotter, og fra Brengsnes. Jeg prøvde å lete etter de to i bygdeboka da den var ferdig, men fann ikke noe. Men så syntes det seg at jeg flyttet til en liten husmannsplass i Nese, på Veitastrand, helt fremst i dalen. Her bodde de fra 1856 til 1865, og da utvandret de til Amerika med morene sine. Plassen der ble kallet Rasmusplassen etter ham, og Rasmus ble også kallet for Kalbuen, fordi det visst var en kald plass å bo. Det var trekk ifra forskjellige daler. Da jeg var i Amerika, jeg har bare vært der to unge, så var jeg på Historical Museum i Benson, Minnesota. Og der gikk jeg på en liten etteroms tømmerhøtte, og der stod det at det var huset til Rasmus og Guri fra Brengsnes. Det er ikke ofte jeg masse maler, men da gjorde jeg det. Jeg var stående i døren og så inn i det vetle rommet der hele familien hadde bodd. En slektning av Janet hadde restaurert den og fått den plassert på museet der. Når jeg stod der, skjønte jeg at de som reiste ikke kom til, bare til velstand, for de ventet mye og hardt arbeid for å livnære seg og sine. De fikk nok hånd om store farmer og mye jord, men rikdommen var nok etterkommeraden som fikk nytte godt av. Samme gongen var jeg også oppe i Nordakota på høstfest i Minot. Der fikk jeg å være med til en liten by som heter Tioga. Der møtte jeg mange som etter fra Veitastrond og var med meg helsinga hjem til Veitastrondi. Men det som slo meg oppe i der, det var det enorme avstanden. Vi kjørte og kjørte, og langt der borte så vi en prikk. Det var en farm, og det var like langt til neste. Vet jeg, jeg tror ikke de kunne gikk på besøk, gikk på kaffebesøk til hverandre hver dag. Jeg har vært og fortalt at ensamda kunne være vanskelig å klare, særlig for kvinneren, som ofte var hjemme når mennene drog til byen for å bytte vare. Vi har en felles slektning i Florida, Audrey Wendland. Hun har skrevet en bok om mor sin i Florence, som var lærer i dette området da hun var unge. Denne boken forteller mye om forholdet for innvandrerfamiliene, og for hun som lærer. Om vinteren måtte hun ta seg frem til skolen på ski og i lange skjørt. Vi får håpe det ikke var så mye storm. Mellom annet så måtte hun slutte som lærer da hun gifte seg, så strengt var det. Og den boken, den heter Florence. Og så var det en annen viktig person jeg vil nevne her. Det var Rita, hun Rita og mannen Ernie. Hun har røttene sine fra Kvam på Veitastrondi og Øvregard i Jostedalen. Bestefar henne, han ble kallet for Størstelas Ivar, og han var sånn til han Størstelas, som hadde en bror, han Minstelas. Ivar var gift med Martha fra Øvregard, og hun var søster til bestemor med Brita. Jeg visste svært lite om dem og at de dro til Amerika, men under arbeidet med bygdeboka fikk jeg vite mer om dem. Da levde han Lars, far til Rita og Sue. Jeg så i bygdeboka at han ble 85 år nesten samtidig med min mor, som ble 85 år, den andre i andre i 97. Lars hadde bursdagen sin 16. i andre i 97. Da skulle de meg å sende kort til Lars på 85-årsdagen. Og det var starten, og da fikk jeg brev tilbake fra Rita, og her sette hun imellom oss. Hun var med på et slektstreff der. Ivar og Martha utvandret til Amerika i 1913, da hadde de med Lars, som var 1 år gammel. Senere fikk de dotter i Ingeborg. Både Lars og Ingeborg er borte nå. Jeg har vært fortalt at da de bestemte seg for å reise til Amerika, så selgte de garn for å skaffe penger til billetten. Det var litt om utvandringen. Takk for meg.

jeg klemte vesle søster. For båten lei fra land. Hun vinka trygt fra far sin arm. Med ivrig arnehand.

0: Det var Tone Reise med Færadagen. Og før dem så var det, som du sikkert hørte, Aud-Marit Hillern som pratet om utvandring til Amerika. Vi hadde jo den tankepokalisten det var den gangen, så det mange steder de har det mye verre i dag. Den grunnen til at folk driver og flykter. Det ikke bare krig.
1: Nei. Det nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett. Mm. Nei. Og så er midt oppi dette med sky elendighet som skjer rundt omkring, så bor oss og lever oss på en innmari trygg plass.
1: Gjør det. Mm.
0: Det skal vi være litt glad for.
1: Det ikke sånt du går og tenker over til daglig, men det klart det gjør seg det også å ta en pause innimellom og tenke hvor bra den egentlig har det.
0: Og spesielt når man hører på hvordan andre faktisk hadde det og har det nå, så hadde det satt seg ned og vært litt takknemlig i hvert fall.
1: Det går ikke an å forestille seg dette før, vet du hvordan det var før.
0: Det ikke det, vet du?
1: Nei.
0: Og så klarer det ikke.
1: Nei.
0: Og det ikke meningen all. Oss bor og lever på den grønne grein, kan vi si på den måten. Mm.
1: Sag ikke av greina.
0: Nemlig. Og midt oppi dette filosofiske nå da, så går oss, så hoppas at hende til jordet.
1: Mm.
0: Og nå skal du få høre om steinskrap og annen metall fra Bjørnar Kvernstuen.

0: Det blir altså strongman-konkurranse neste helg, og det vil oss selvsagt si litt om. Så da tekes rett og slett av seg over til Mr. Strongman. Bjørnar Kvernstuen, nå ønsker jeg deg hjertelig velkommen her til studio I Radio Luster.
1: Jo, takk.
0: Og da sier Eva at du bingo power.
1: Ja, det vel det som tema I dag.
0: Det det. Men for oss prata om bingo power like generelt, hvordan står det til med det?
1: Jo, det går bra da. Det går I ett. Det mye jobb og arrangering og ting. Så det jo senere kveld.
0: Ja, hva du jobber med for tiden?
1: Nei, jeg jobber mye inne I fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Mye innlagde hydro I dag med sjefen min.
0: Trivelig arbeid?
1: Ja, det da.
0: Det bedre enn å sitte på butikk kanskje for de som har lyst til at det skal skje I en kort.
1: Ja, jeg også ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hypp, eller?
0: Ja, det var det du som sa.
1: Ja,
0: ja det greit. Men hvordan går det med tunge vekter slik da? Du...
1: Nei, da vel så å si ferdig for min del. Jeg hadde lite sånn håp I fjor å gjøre et lite comeback, men det for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
0: Skader? Har du lyftet for tungt eller galt
1: det
0: her?
1: Det vel litt begge deler, litt for ivrig og litt dårlig teknikk I starten. Så det vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene kanskje for rygg og sånn.
0: Men tungt jo tungt, og det ikke helt bra uansett hva god teknikk du har, tenker jeg.
1: Nei da, det ikke da. Men du jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det nå egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært noe jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
0: For nå hadde du vært litt mer.
1: Vært litt mer, ja. Og helt noe x antall tusen og kiropraktor og forskjellige metoder.
0: Hvilken tid var det dere startet å leke dere I bingohuset?
1: Det var I 2009, tror jeg. Ellers var det helt I starten av 2010.
0: Hvem var det som startet den gangen?
1: Det var jeg og Ottar, Tommy, Dan Yngve. Ja. Det var vel vi som var helt I starten, og så kom det flere til og til. Da. Jeg husker ikke helt rekkefølge her, men...
0: og dere som startet, hvem det som driver på nå?
1: Sånn aktive nå, så det vel ingen av oss, og, utom arrangering. Og, eller jeg var med litt I fjor, da. Ellers så det de litt hakket yngre etter. Det var Jonas og Vegil, og ja, Kim har drivet noe med. Det jo kroppsbygging nå, da. Men de som aktive og konkurrerer nå, da, så det de.
0: Da kan du fortelle litt om dem, for de hadde gjort det ganske skarpt I konkurransene, det der.
1: Ja, nå vant jo Egil endelig titelen sin I fjor, da, etter 12 år med slits. Av mange andre og tredje plasser, og så tok Jonas Norges rekord I mark på 402,5 der, det tyngste som var gjort I Norges historie, uansett vektklasse. Og, ja... Det sikkert mer også, men det kommer jo ikke på da.
0: ja, men dette altså.
1: Vi har flere Norgesrekorder som sagt. Ja, Vegil har jo Norgesrekord I mark, både I minus 80 og minus 90 kilo.
0: Med tanke på at dette var jo et veldig lite miljø da du drev på, og det fremdeles få folk som driver på, så klarer jeg å gjøre det så skarpt I konkurransen og lyfte så tungt. Hva var det som gjorde at du klarte å klive så høyt på resultatlista, vet du?
1: Nei, det litt artig historie, for det var jo aldri planen at noen skulle konkurrere, men det var jo sånn at vi begynte å trene, jeg, og det var jeg og Dan Yngve som begynte egentlig starten, og vi trente inn på Skjolden der, og så fann vi ut at vi skulle ha et eget lokal, og så hittet en fest, og så var vi inne der og så på det der bingohuset. Så ringde vi til han, Magne Olsen, og fikk bygge. og så begynte vi bare å bygge utstyr, og så var det vel en, og var det jeg som var på en gol og så på I 2008, tror jeg, når Arel Haugen og sånn var aktiv, og tenkte, dette må vi begynne med, vet du. Med på 60 kilo, og han var 150, liksom, så. og 1,50 over bakken, det var liksom ikke det beste potensialet, da. Men dette skulle vi begynne med. Så det ble vel første konkurransen I 2011. Og så har han bare gått slag og slag, som vi har lært dere andre. Så ble det nå den yngre

0: de vil for utøverne sine deler, som skal løfte tungt, liksom, kan de få lenge pause og slippe om liksom, å stresse gjennom.
1: Listen er de som deltar. Er det mange som har meldt seg på?
0: Det er litt skuffende. Det ikke mer enn 8 stykker, men alle av dem gode da, helt i toppen. Så det noe, for meg har jo egentlig sett vekten veldig høyt da, for å ha den tyngste konkurransen i landet. Men så var det, da var det enda å få, hvis ikke melde seg på, så sette meg ned til vekten litt, altså vi fikk med noe. Mykje er jo på grunn av at det sommer, og det skjer mykje annet, og skader, og det det jo alltid i det gamet.
1: Hva greiene skal du ta folk nå denne gangen?
0: Nå har jeg faktisk skrevet opp for å huske det alle dette. Men det første øvelse da, det markløft maks. Og det lå med drakt og alt. Og så andre øvelse, det noe som vi kaller for framewalk. Det 270 kilo så du skal springe da. Og med det raskeste mål 20 meter. Det så firkantet rammer på en måte. Og så det da en pressmedley, det de som skal få bakken og øve hovedet, det en stong på 100 kilo, og så det en tjukkere stong på 120, var det vel. Og så det en hantel, eller en manual da, så det lettere å skjønne. Den 70 kilo, og så det et stokk på 130. Den skal liksom gjøre så raskt som mulig. Ifra bakken og opp til du får nedsignal av dommeren. Og så det noe som kaller for yoke, det 380 kilo du har på ryggen, da skal du også springe med 20 meter, raskest de vinner. Og så har du sekkekast, så 4 meter opp, det en sekk på 16, 18, 20, og 22 og 24. Alt dette går opp på 10 da. Og så helt til slutt da, så har du den berømte Atlastein-serien. Altså rundekulen, det 110, 120, 140, 160 og 180. Det da den som har best poengsum som vinner hele konkurransen.
1: Det ikke ofte vi målaus, men når du hører disse der store tallene som du da nevner på vekten du skal bruke der, det er ikke mange i landet som klarer dette.
0: Nei, det er jo kun det beste. Det er jo fortsatt tungt, selv om det, vi har skrutt ned vekten en del.
1: Er denne konkurransen som er delt mot Norges mesterskap, eller nei, det noe slik kvalifisering, eller dette bare en slik...
0: Nei, dette bare en helt egen, for det ikke noe mer sånn kvalifisering og sånn, det ikke... Det har vel gått litt nedover det strongman-miljøet og sånn, eller noe, det vel kanskje mer utøvere og sånt, mindre klasser og litt diverse, men nå har det jo sånn at de har alle klasserne på ei helg på en måte. Så det mindre, større konkurranser rundt dem. Det jo litt synd, men det vel tid for alt.
1: Det vel skikt med de fleste ting antageligvis. Hvem det som blir sett på som den sterkeste strongman?
0: Gjennom tiden? Ja. Mm. Det jo Sven Karlsen. Han jo vunnet verdens sterkeste. Så det vel, der jo ingen som kommer til å gjøre, så lenge i min levetid i hvert fall. Det jo det største som har vært gjort innen styrke i Norge.
1: Disse lokale heltene, Jonas og Vegil, skal de delta i konkurransen neste helg? Skal de være med i ordnet telt, liksom du?
0: Nei, de nok med i crewet. Vegil noen speaker, og Jonas blir dommer og hjelper til litt, ja. Så det er nok ingen lokale i år, dessverre.
1: Ja, men... Er ikke det fint å samle oss da?
0: Jo da, det da. Det jo litt for den sosiale biten av dette. Det jo alltid det som er... Det må han ta med også. Det jo liksom det som er med... Hele greia med dette strongman, tenk å samles etterpå. Og, ja.
1: Vet du hva? Tusen takk for at du kom i dag. Du får god bedring med denne skrotten som krangla litt innimellom. Denne gangen skal ikke du få lov til å velge musikken. Jeg har gjort det for deg.
0: Ja, så bra.
1: En litt snillere låt om motorcycle, ja. Det er godkjent det.
0: Ja.
1: Når du skal lene deg til enda og slappe av liksom, og ta helg.
0: Ja. Ta det helt rolig så.
1: Da tar jeg kastan.
0: Ja, hei, topp.

Ja, de var fine disse der karene der altså. Ja. Nå skal dere få enda mer musikk før siste konkurranse. Mm-hmm. Og så har en lokal helt som stod på scenen tidligere i kveld, Reidar Høgseth. Han kaller seg der for Kroken Elektronik Kollektiv, og han har lansert en ny melodi i dag. Festrenessanse, kaller han den. Og den framførte den faktisk på scenen for noen timer siden. Så nå skal du som ikke var der for å høre på den, høre på Festrenessanse.

0: Ja, jeg håper ikke du har gått og lagt deg. Prøver å holde koken vi her i studio. Godt og varmt som vanlig. Så tenkte jeg skulle prøve noen spørsmål, så håper jeg at du kan ringe oss. 576-85-410.
1: Du har lært det, du.
0: Jeg prøver så godt jeg kan. Så det litt mix da i dag med mine spørsmål. Vi kan begynne litt sånn forsiktig med hva heter vulkanen som i året 79 ødela byene Pompeii og Herculaneum i et av byens og historiens mest kjente vulkanutbrudd? Altså vulkanutbrudd i år 79.

0: Velkommen i studio.
1: Nå ringer jeg fra der Olof Stegegjerd telefon.
0: Det var Stegegjerd igjen, ja. Hei. Litt lav på lyden, hører jeg her.
1: Ja, det var Lockerbie.
0: Det var Lockerbie, vet du. I 1988, ja, så... terrorhandling der. De sprengte jo fly over Lockerbie i det året der.
1: Ja, og så var det norske flyvertellene som var ombord der.
0: Ja, ja. Tragedie, vet du.
1: Ja, visst.
0: Nå er vi snart ferdig med tragiske spørsmål her, da.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, men du må skrive det på Geir Olav Stegegjerd.
0: Ja. G-E Stegegjerd, sant?
1: Geir Olav, ja.
0: Geir Olav Stegegjerd. Det skal vi gjøre.
1: Ja.
0: Takk skal du ha. Ja, nå skal vi være litt mer oppløftende, da. Vi skal over til planteriket. Hvilken blomst kalles melkebøtte på dansk? Melkebøtte.

0: Nå var det enkelt som følger med i disse hele halvene. Hva heter de i USA?
1: Det er Magne Olsen. Er det Laura eller Hardy?
0: Yes, det er det, vet du.
1: Ja.
0: Det var Magne Olsen som visste svaret på dette.
2: Og svaret var Laura eller Hardy?
0: Hardy.
1: Ja, Laura.
0: Stemmer. Takk skal du ha.
2: Flinke folk, vet du.
0: Og alle dere som har ringt inn nå, de skal skrive fint inn i en bok som vi har her, så dere skal få være med i trekningen da alt neste helg om 8 flaksladd.
2: Ja, det er uke til, er ikke det engang.
0: Yes, det er ikke vestere det.
2: Nei.
0: Og nå er det skikket også ferdige med det seriøse programmet, som ja, det er jo ikke bare passet seriøst. Ja, ja, men Roger kommer noe like seriøse greier. Katastrofer og annet ja, elendighet. Men oss har noen minutter nå som skal servere dere musikk. Mm. Den neste musikksnutten som står på plakaten vår, det er Vassandgutan, og det er fordi at de er et festband to dimensjoner. Og de kommer til Gøpne neste helg på Lustrabalder. Da blir det liv og leve nært av seg. Og det dere skal få høre nå, det er Tyste bestefar, og da er du bestefar, så er det ved ned i parken da, neste helg, det 22.
2: Mm. Ja.

jeg fått gleden av å introdusere neste melodi, som en heile halve måne, en sveisen jente, en reindel.

0: slutten på denne kveldssendingen snart. Jeg vil bare minne dere om at vi har nattsending hver fredag, nytt, altså det country-teamen, og så det da bingo hver onsdag. Oss vil takke for oss her fra Radio Lyster. Oss som sitter her nå, det Steinert Hagen, Roger Karlsen og Meieren Lund, og Jon Havelden har med reservet og lagt seg, håper jeg. Takk for oss.
1: Takk for oss, ja. Så ønsker dere alle en god sommer, og så snakkes vi igjen antageligvis på høsten en eller annen gang. Meieren styrer jo butikken, så vi får nok høre når vi skal i gang igjen.
0: Hva skal vi se hva slags butikk det blir? Nå skal du få litt rundt å rage rockers. Hun fri.

God kveld, dette Jon Havilde. Med meg her I dag, Roger Karlsen Veidel Lund. Han som produserer alt sammen heter Finskare, og han på hans sida av bordet Tegnes Teigen, han tekniker. Vi skal nå høre Fredrik Kristoffersen med Sommer, Sommer.

0: Jesus, for ei stemme.
1: Ja, det bra.
0: Det slik at den kan bli helt henfallen til å høre på denne der stemmen der. Og dette bandet, for de spiller altså så indelig fint. Nå har vi kommet til denne der posten som vi kaller for meldingen. Det har ikke kommet inn noe. Jeg har ikke haft tid til å lete ut noe. Så da gjør oss slik som vi har tenkt å gjøre i gamle dager. Da tar oss rett og slett og juksa litt rann. Vi bruker ikke persille oss da, men oss juksa litt rann. Og det gjør oss på den viset det, at oss tok oss en prat med Terje for litt rann siden. Og da var jeg til Steinar Teigen. Vær så god. Terje Teigen, nå har du da vært utplukket til å fortelle om denne fantastiske lustramartnen. Hvordan har det gått på denne fredagen så langt?
2: Du, det har vært en fin puls her, og så langt så er det bare kjekt. Det er god stemning, og ja, nå venter vi kanskje på litt oppholdsvær, men ellers har det vært helt fantastisk.
0: Men nå er denne dagen snart over, så da vil jeg gjerne konsentrere meg litt om morgendagen. Hva er det som skal skje, de store tingene i morgen?
2: Ja, i morgen begynner jeg faktisk ganske tidlig. Det er en del ting som ikke jeg skal være med på. Det er blant annet morgenjogg og litt X-fit og sauna og sånn. Der er ikke jeg så gode. Men ifra klokka 9:50 så blir det faktisk konsert med Gripne skole og ungdomskors ved inngangen her på Pyramiden. Og klokka 10 så åpner butikken nå. Det er jo også viktig å få med seg. Det åpner 2:05 i morgen. Og så går det slag i slag med ulike aktiviteter. Det er biler og bode og masse ting spennende som skjer oppe på scenen da. Ja.
0: På scenen? Mm-hmm. Kan du si noe hva som egentlig skal skje der?
2: Ja, da kan jeg si om vi får Helga Farestveit kommer også og skal synge.

0: Da regnet som skulle komme helge, da har vi fått noe litt I dag, så, og da har vært bare noe dusk, som jeg sier. Så I morgen blir det fint.
1: Hva skal du gjøre I morgen?
0: Du, I morgen skal jeg skal være konferansier, og så skal jeg kose meg, prate med folk og, og, håpe, og se at folk har det kjekt når de da. Prate og få, ja, det elsker jeg.
1: Midt oppi denne praten og konferansiering og alt dette, skal du ha det mat I morgen? Skal ja. Du tak I det her på Martmann?
0: Du får tak I grill, grillmat og mye godt, og ikke minst oppe på kaféen her eller oppe. Så matbode finnes der rundt omkring, og, og drikkebode uten alkohol. Men veldig bra.
1: og nå var du... Nå vet folk litt om det som skal foregå, og du ser at du blir litt flau, men du vet jo ikke, og så tenker jeg på lukket frem en melodi fra gamle dager også. Oi. For du spiller dette der fantastiske bandet Ivory,
0: yes.
1: Så nå må du høre godt dette, for dette fra virkelig gamle dager. Tusen takk. Det så god sted jeg har sett på.

0: Azul. Til takk.
1: Nå vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Katrine Næss. Hadde for litt rannatende siden, så hadde jeg en innen terjetagen for å liksom fiske litt hva som skjer i morgen. Men han ville ikke si så mye. Så du, Katrine, kan ikke du komme med alt det som skjer i morgen? Fortell oss det.
2: Nei, jeg vet ikke helt deg. Hvis han er litt hemmelighetsfulle, så kanskje jeg også ikke
1: skal du være like galen, liksom?
2: Ja. Jeg vet ikke helt deg, kanskje?
1: At det går an.
2: Jeg kan si et par ting, da. Kan røpe et par ting?
1: Ja, ja. Høre.
2: Nei, Årets lystring, kanskje?
1: Ja, hvem er det?
2: Oi, nei, det kan jeg ikke si. Men jeg vet det.
1: Du...
2: Eller, skal jeg si det? Ja, da må ikke du si noe til en Gjermund. For dette har jeg ikke fått lov å si det av banksjefen.
1: Nei, oh, nei, da blir det bare irritasjon.
2: Jeg kan ikke si det. Nei, men vent til imorgon. Vekk imorgon. Cirka 12:30. Da får de svaret. Årets lystring 2026.
1: Supert. Har du noe annet som kanskje kan være litt spennende, vet du?
2: Jeg vet jo da at det veldig mange sender kjæring på Årets bedrift. Så da jo også... Ja... Mødler 2:30 en gang, cirka der. Og så jo da, det veldig masse andre kjekke ting som skjer. Masse fine konserter. Nå skal vi jo ha en konsert her i kveld. Så, og det i morgen også. Masse fine konserter. All sang begynner vi dagen med.
1: Men litt om morgendagen. Du har jo laget et program som både er... For at den skal le på seg, og at den skal gå det artig, og at den skal kjøpe ting. Og... Er det noe spesielt du vil gå fram til dem som da kommer hit og har stand?
2: Oh, jeg har jo lyst til å liksom dra frem alle. Det på en måte mitt, sånn, for at det jo det vi skaper, og vi har lyst til at det skal være et milder av liv, og at det skal være liksom masse forskjellige ting du kan være med på, hvilken alder du er, altså det har liksom ingenting å si, det skal liksom være masse ting som skjer på noen to dager da. Så jeg har liksom, men hvis jeg skal dra fram noe, vi skal jo ha en gjeng i pumptracken 11:30, så da er det jo veldig viktig at folk møter opp og teker med seg sparkesykler, eller rulleskøyte, eller rullebrett og hjelm. Det er veldig viktig å ta med seg hjelm. Og så formulerer noen nye triks. Dette er noen skikkelig drevne syklister. Så de vil jeg trekke frem. Og så vil jeg trekke frem, vi får jo besøk av to driftingbiler som skal stille ut bilene sine. Så det er jo ganske kult.
1: Få prøve?
2: Da må du nesten komme i morgen og høre med deg som stiller ut. Men det liksom så mange ting at hvis jeg skal snakke om alt, så blir vi sittende her en time.
1: Ja, men da konkluderes
2: det. Konklusjonen er at du er nødt til å komme. Skal du oppleve lystremarknaden 2026 når vi 40 år, så du nødt til å komme. Du må faktisk ta på deg, ja, ikke finstasen, men i hvert fall kanskje litt finere bukser enn du ga meg til vanlig. Også setter deg i bilen eller på sykkelen eller gå og tenker, jeg skal ut, skal smake på litt ny mat, treffe litt folk, jeg skal se på hva som rører seg i gruppen.
1: Og det sa Katrine Næss.

0: Ja, Kjartan Lauritsen, han skuffer aldri. Friskis, hørte vi, den var frisk og fin. Så vi kjører vel videre.
1: Kjører, ja. Nå skulle vi ha haft en driftingbil, nå skulle vi hjemme kjørt.
0: Ja.
1: Ja, det skulle vi ha. Nå har vi kommet til den andre posten som vi skal ha fra Helsinga. Det har kommet inn ei Helsing, og hvis dere sender inn på denne mobiltelefonen vi så skal vi alltid prøve å få med flere hvis dere vil det. Men i hvert fall, her er det kommet ei Helsing fra Liv Britt og Geir Olav Stegegjerde til Roar Lund. Det er en kar jeg kjenner litt rann. Musikkinnskyttet hun om ifra dem, det var Myklemurs Rheinländer med Stegegjerdes orkester. En gang i verden så hadde oss denne her på radioen, men oss har haft et ohelle med en datamaskin, så det søkt borte. Så Geir Olav og Libritt, jeg må bare beklage, og til det roer meg, men jeg vet at du liker denne med. Ikke akkurat gommeldans, kanskje, men litt gommel musikk, Dr. Sjuk. The cover of the Rolling Stones. Gratulerer med dagen på mandag.
2: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are.

0: Å stå der i parken i Sogndal og høre på Einar Bolstad og disse ungene fra Sogndal og Luster virkelig synge ut med alt dem. Ah, det var stort.
1: Du var flinke.
0: Kjempeflinke. Ja, kjempeflinke. Men nå vet du, nå skal du få et lite musikkstykke, noe litt annet. Jeg tror at du vil høre hvem det som synger og spiller, og om ikke, så kommer navnet etter denne versle musikksnutten.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerping-Kroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Hvordan var det det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavterskelgreie, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de sto der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan dette ble organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med dem der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo se at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skulle få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må man si det, var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du står for lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til, det var jo en tegning på de t-skjortene, så vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortene våre. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nei, jeg klarer ikke å la være rett og slett, altså fordi at kroppen min vil bare bevege seg og bruke energi for å få barnene med, sant? Altså det har jeg gjort egentlig hele livet. Jeg hopper opp og ned og prøver å få de til, og få de til å smile og få de med, for noen er jo litt beskjedne på en måte, men når de ser at han som står ved siden av meg, en hus som står på andre siden, oi, de synger med, da vil jeg være med også. Og det har jo litt med at jeg prøver å se hvert barn, selv om det var 150 der, så prøvde jeg å se alle og se de inn i øynene, og det hjelper på.
0: Ja, det var denne konserten fantastisk. Vil dette komme attende? Dette storkoret, vil det være noe som vil fortsette?
1: Jeg har jo et håp om det, for det at jeg tror etter hvert, altså, det som er, har jeg talt opp med, er 1500 stykker som går på skolene i Sogndal og i Lyster, i barneskolen. Og jeg tror nå de som var med på dette prosjektet, jeg har hørt så mange positive tilbakemeldinger, både fra barnene og fra de voksne, så hvis vi klarer kanskje å lage dette inn til en tradisjon, så kanskje vi får med enda flere barn til neste år. Det håper vi på. Og så er det jo det at nå hadde vi også et proffband med oss som spilte og kompa eleverne. Og det at eleverne får lov å synge med sånne musikere, det gjør noe med de også på en måte.
0: Jeg blir altså helt målaus, og det helt i orden. Men du, nå sitter oss altså, eller står i den der studio som du har lov på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Det her du tar imot privateleverne dine?
1: Her har jeg både elever fra kulturskolen, alle de som bor i Gaupne og på Nes, kommer til meg her i mitt studio, og så underviser jeg jo også inne i Skjolden, jeg får lov å låne fjordstover der, og det er jo kjempebra. Og så har jeg jo en del som private som går til meg voksne, og da kommer de her til gården min og synger. Så det synes jeg veldig koselig. Jeg har prøvd å innrede et lite koselig rom her i garasjen min, som min svigermor brukte til syrom, men nå er det sangrom. Så får vi se om etter hvert kanskje lager noe enda større. Ja.
0: Du har liksom gått videre tanker på hva du vil gjøre fremover. Vil du dele noe med oss?
1: Jeg har jo en gammel love her ved siden av huset mitt, og jeg har jo en drøm om kanskje at det hadde vært veldig flott å lage det til et lite kultursenter, et lite sangstudio, der jeg kunne hatt kanskje små konserter og sånne ting, som jeg får se etter hvert om det blir noe av.
0: Sangen betyr veldig tydelig mye for deg.
1: Mm.
0: Når du skal slappe av, hva gjør du da?
1: Det skal jeg fortelle deg. Jeg elsker å bruke tid i hagen min. Stilt og rolig, og grave ned i jorda, plante, luke. Jeg kan ligge i timersvis og luke et bedd, og det gjør meg, jeg får helt ro i kroppen, helt stilt. Bare høre fegefossen på andre siden, når vinden er på den riktige veien, så hører jeg når den faller ned, holdt jeg på å si, vannet der. Så nei, det er det jeg bruker tiden min på, utenom musikk og sang.
0: Jeg vil ønske deg lykke til med alle prosjektene dine. Det kjempespennende. Og du, som da musiker, så til de grader helt ifra innerst ytterst. Nå skal du få lov til å velge den melodi, du. I hele den store vie verden. Hva skal jeg spille til nå?
1: Oi, det kom litt bardust på. Jeg er jo veldig glad i opera da, men jeg har jo andre artister som jeg hører på. Ja, altså, jeg har en veldig flink norsk artist som heter Sigrid Råpe, og da vil jeg gjerne høre sangen Home to You. Hør litt på den teksten der når hun synger.

0: Er det noe skal prøve å si noe fornuftigt?
1: Nei, altså ord blir jo fattig I den sammenhengen her da.
0: Blir det, hva tror du?
1: Det var en fantastisk
2: stemme. Jeg ser det konkurranse snart.
1: Flott Anders tekst.
0: Men før konkurransa så har vi hatt litt innslag fra Førhelje faktisk. Det noen til dere som har hunden?
1: Nei.
2: Nei.
0: Ingen som har hunden?
2: Jeg hadde det før.
0: Hva dere agility for noen gang?
1: Det var det vi lurte på I sted, og fortsatt like undrende.
0: Ja, men det fint, da kan du sitte der og undre det, fordi at nå skal du få svart snart. Mm. Fordi at nå skal vi ende til Lustrehoppet sist helg, og så en liten prat med en entusiastisk Hilde Kristine Krokengen. Og her må du altså følge med, for hun prater fort altså. Mm. Nå har jeg fått trengt... en medarbeider I Luster Hundeklubb inn I et hjørne, så nå kommer hun ikke om da. For nå skal jeg ha en liten forklaring på hva det I verden som skjer her. For da jeg skulle gå en liten tur I kveld, så stod det masse fargerike telt på idrettsplassen. Det ikke vanlig at det står. Og så hørte jeg noe bjeffing og noe glade bjeff og folk som pratet og kaffe I luft. Det var dagens introduksjon og den lengste jeg har haft I dag. Men du... Hva det som skjer?
3: Her har Luster Hundeklubb et agility-stevne, som vi har kalt Lustrehoppet. Så her da på I Gaupne, så har vi fått låne idrettsanlegget, og det vi veldig takknemlige for, til å arrangere agility, som en hundesport. Og I den hundesporten så skal hunden gjennom en hinderløype, og da skal eieren vise og føre hunden gjennom, og da konkurrerer man da I forskjellige størrelsesklasser og vanskelighetsgrader da. Mm. Så det klasse ja, 1-3. Og så det selvfølgelig størrelse ekstra small til ekstra large. Så det jo en veldig energisk sport. Så det kan jo, når vi høres litt rundt omkring, det jo litt bjeffing og sånne ting. Og hunder glad, og mennesker glad, og ja, veldig spennende.
0: Hvor mange hunde og eiere det som har meldt seg på?
3: Det vel litt usikker, men det rundt 60, og så har vi rundt 700 løp da, I løpet av hele helgen. Så vi holder på fredag og lørdag og søndag.
0: Mm. Betyr det at dere ligger oppe I sånn teltet når ser opp her?
3: Nei, det litt sånn ringtelt dagtid, og så har de fleste sjekket inn på Gupnetunet. Mm.
0: For det var jo ganske fargerik og fine så telt altså på kampen her da
3: ja, ja, det det veldig praktisk også når det litt sånn ustabilt vær så det veldig greit å ha et telt og vi har jo satt opp et felles telt her siden vi har kiosk og masse mat og servering sånn at det går an å finne litt andre steder også hvis det plutselig blir litt sånn ustabilt vær da men
0: men du sa agility kan du stort forklare hva det for noe?
3: Ja, man skal jo gjennom en bane som dommeren setter, og så skal man da brife den banen I 8 minutter, og lære seg hvordan den går, og etterpå så da skal man føre hunden sin gjennom den banen. Og da jo målet å komme gjennom banen riktig, og raskest mulig tid. Og da det jo forskjellige bedømnings... ja, du blir bedømt med feil og vegring eller disk. Og så jo selvfølgelig målet å komme gjennom uten det her. Og så blir det jo liksom rangert da, etter vanskelighetsgraden man konkurrerer I, og størrelsesklassen til ja, første til ja, x antall som kommer gjennom da. Mm.
0: Det mange som stryker til å løpe, altså så at de mister mange til øvelsen?
3: Ja, altså diske, det ikke uvanlig. Høres kanskje litt slemt ut, sånn ordet, men det jo veldig vanlig. Det jo klart at det jo et samarbeid mellom hund og eier, sånn at det jo, det holder ikke bare å trene hunden, og det holder ikke bare å trene menneske eller på en måte, så det mye forstyrrelse rundt. Det masse hunder, og det går folk forbi, og det veier, og det unger, og det sykler, og sånne ting, så Og så skjer det jo at man misser noe både selv, eller hunden kan også misse noe på banen. Så det er helt vanlig, ja. Men det er mye bra allikevel. Disk kan være kjempeliten.
0: Gnissen, når du konkurrerer på skikk bane, så det kunstgras, er det ok å få bana på?
3: Ja. Så vi synes det kunstgresset her var kjempebra. Kunstgress jo stor forskjell mellom kunstgress til kunstgress. Her vi kjempefornøyde.
0: Ok, Klesen, er det denne tevlingen her i Gartner? Er det en del? Klesen, du arrangerer det som arena?
3: Veldig spennende. Vi jo en klubb i Luster, men vi har jo ikke så... Ja, vi kanskje 10 stykker selv som konkurrerer, sånn lokalt. Men det kommer jo folk fra hele Østlandet og Vestlandet, og litt forskjellig, sånn at de fleste som kommer jo langveis fra. Og da det jo veldig sånn, ja, veldig spennende da, at folk kan komme hit, og folk kommer jo ikke bare fra Guilty. Jeg tror liksom det hele stedet da, naturen og... Ja, som regel så du veldig glad i å gå tur da, hvis du har hund, så folk benytter jo veldig muligheten da, til å ta seg en topptur rundt omkring, sånn at det jo å sette litt stedet på kartet egentlig, både sånn agiltimessig, men også generelt da.
0: Nå bobler det litt rann i skallen min, jeg har lyst til å sprike spørsmålene i alle retninger, men jeg skal prøve å holde med. Jeg har liksom ikke hele kvelden til et program, så da kommer det. Har du såpass mye erfaring på å si noe om hvilken type hund som flinkest i agility?
3: Hvem som flinkest?
0: Ja, hvilken slags type?
3: Altså sånn i hele Norge, tenker du? Hvem, altså rase? Ja, altså det jo veldig varierende. Det viktigste jo selvfølgelig at man gjør det riktig, ikke nødvendigvis tid. Og det jo fysiske forskjeller på hunder selvfølgelig. Så noen løper jo veldig fort, men de kan ha andre utfordringer med at de kanskje veldig glad i å løpe fort da. Så, og at man må liksom henge litt med, for å si det sånn. Så det jo fordeler og utfordringer med alle raser. Men det jo klart at det finnes jo raser som kanskje hevder seg på en måte litt på grunn av fysikken og sånne ting. Og det ser man jo forrige helg, så var det jo landslagsuttak i agility. Og da det jo ja, alle raser, men jeg vil ikke si en rase, men det jo, border collien jo rask, for eksempel, og sheltien også vanlig å se. Men det jo oppe for alle typer hunder, og man må jo ikke ha som mål om å være best og raskest eller noe sånt for å drive med agility. Man kan jo drive i klasse 1 hvis man vil det, og det passer hunden sin. Eller man kan prøve å bli best mulig, det jo helt opp til hver enkelt da.
0: Du sa landssamling, altså betyr det at den har at norske deltakere snevres inn, og så deltaker de ut i Europa på verden vekk?
3: Ja, det landslag i agility. Det det.
0: Hvor stort det landslaget?
3: Nå vet jeg ikke hvor mange som reiser, men det vel sånn, ja, kanskje... Nei, det jeg litt usikker på. Jeg har jo oversikten over det. Det ble jo lagt ut for noen dager siden, men det jo kanskje 10 eller noe sånt. Ja, noen i hver størrelsesklasse da, og så det jo noen reserver selvfølgelig og sånne ting. Så det klart at ja, det veldig spennende at vi klarer å representere agiltyen ute.
0: Men lystråpet er ikke med i den leken der?
3: Nei, vi ikke det. Vi arrangerer jo litt... Vi arrangerer jo ikke internasjonalt stevne, for å si det sånn, men vi koser oss jo her oppe, og her, altså... Du kan jo fint få start og championat og hevde deg i klasse 3 her, og så klasse 3 jo kravet for å være med på landslaget på en måte, sånn at du må jo ha bredden i sporten for å kunne få også toppen i sporten, for å si det sånn.
0: Ja, og når du prater om bredde og topp og slik ting, er dette miljøet så stort at du ikke har oversikt over alle, eller såpass smått at du har litt kunnskap om de fleste som med?
3: Ja, altså agility Norge jo ikke sånn kjempestort, så det jo, og så det jo veldig, man kommer jo reiser rundt I hele landet på stevner, og kanskje utlandet også, så man blir jo kjent med alle fra alle landsteder, ikke alle da, men altså man, selv om man får noen venner, og så blir man bekjent med noen, man vet stort sett hvem alle og så det veldig fint miljø, veldig hyggelige folk, interessert å hjelpe til, det jo vi veldig avhengig av, ikke sant, når vi arrangerer her så vi jo ikke så mange, Men folk interessert å komme hit og stille opp og hjelpe til og sånn, så det vi veldig takknemlige for. Så man blir godt kjent, for det er ikke en sånn veldig stor sport, da. Eller det jo stor sport, men det veldig sånn relativt da. Mm.
0: Hvor mange lokale her I Luster det som har meldt seg på? Har du oversikten over det?
3: Jeg har ikke det eksakte tallet, nei. Vi cirka 10.
0: Cirka 10?
3: Ja.
0: Mm. Er du fornøyd med det? Er du misfornøyd?
3: Nei, veldig fornøyd med det. Absolutt. Det jo, vi jo ikke en så stor klubb sånn agility-mestig her, men det jo det vi jobber for og har lyst til å få til enda større agility-miljø. Da. Og det jo ingen selvfølge at folk har lyst til å konkurrere, for det jo nerver, og det, hunden skal liksom følge med og ikke stikke. Ikke sant? Altså, det mye som står på spill, så det jo ikke alle som har lyst til å konkurrere heller, og det jo helt greit å bare være med på trening. Så, men det jo selvfølgelig gøy når vi arrangerer stevne, at, at noen har lyst til å være med da, og konkurrere. Og det jo veldig lavterskel. Altså, man legger jo selv det man vil I en konkurranse. Man konkurrerer jo mye med seg selv, på en måte. Mm.
0: Så det du forteller ditt, at det en sosial og fysisk og fin aktivitet for hundeeier og hund, det du sier.
3: Ja, absolutt. Det det. Både barn og unge og alle aldre egentlig. Så veldig fint. Og det ja, det, man tar det jo dit man vil selv på en måte. Altså det jo ikke noe krav til at man skal kunne det eller en og det andre og sånne ting. Men det en fin hobby å ha med hunden sin også. På en tirsdagskveld og trene litt relasjon, og, for man får liksom mye mer relasjon til sin hund med å gjøre ting sammen. Da. Så det blant annet en fin hundesport da, som man kan gjøre med sin hund, og vi har jo, Luster Hundeklubb har jo også mange andre aktiviteter man kan gjøre med sin hund. Da. Mm. De smeller, eller rally-lydighet, eller lydighet, bruks, ja, masse forskjellig egentlig. Mm.

0: Vet du hva, det er faktisk litt festlig med det så konkurranse da, altså.
1: Det er det. Det skjer jo ting, da.
0: Det, jeg har et lite problem, og det hører ikke som blir sagt i telefon. Men det går an når både tekniker og du, Roger, og Jon har rett, så går det bra.
1: Ja, vi må samarbeide med dette.
0: Det er litt tilrettelagt både i jobb- og fritidssammenheng. Ja. Det er bra. Men nå, kjære folk, nå skal dere få lov til å treffe en ung dame. Og det er Kine Gjertrud Svori. Du skal få møte henne, og så har hun et musikkinnskjøp, men det skal du få høre litt mer om. Men nå, over til Kine Gjertrud Svori. Her for noen dager siden, så treffte jeg en ung dame på pyramiden, som jeg har haft et litt perifert forhold til, helst jeg kom til Luster rundt. Ja, ikke helt da, men i hvert fall disse siste 20 årene. Og nå skal du få lov til å møte henne. Hvis du kjenner henne fra før, så kanskje du kjenner henne til dette intervjuet, og hvis ikke, så skal du bli kjent med henne. Kine Gjertrud, hjertelig velkommen hit til denne praten i Radio Luster.
2: Tusen takk for det.
0: Først, kan du si litt om bakgrunnen, hva du vokser opp, og hvem du er i slekt med, der du er?
2: Ja, klart, det viktig her omkring. Jeg kommer fra Jøstedalen, og jeg har vokst opp på Myklemyr. Og der bodde jeg helt til jeg var 16, i lag med foreldre og en bror, så er han Kato Svori. Han kjenner noe sikkert mange. Han er nå rundt omkring og grever med gravmaskin. Og en liten hund, og det var også en sånn standardfamilie, egentlig. Også da jeg var 16, flyttet jeg til Vinstra for å gå på folkemusikklinje på videregående, for der hadde jeg landslinje i folkemusikk. Så da måtte jeg flytte litt langt da, litt lengre enn de fleste 16-åringer. Og det var bare som kjekt, forferdelig mye arbeid, men jeg angret aldri på det. Så gikk jeg der i 3 år, og så flyttet jeg til Oslo og begynte på universitetet på lektorprogrammet i tysk. Og var der i 5 år med et opphold i Leipzig på utveksling. Og så kom jeg atte og skrev ferdig masteren, og nå jobber jeg så lektor i tysk i Sandefjord.
0: Det var en sånn grei oppsummering. Men det du da ikke har nevnt meg til eneste ord i denne der profesjonstrakket ditt, det er musikken. Fortell litt om denne der musikkreisen din.
2: Ja, jeg spiller Haringfele. Ikke fullt så mye nå, så en periode, men det startet jeg med da jeg var sånn 6-7-8 år. Jeg fikk lånt meg en liten fele, en sånn halvfele, for da var jeg liten, da måtte fele også være liten, fra Oda Heidi Polstad. Og så spilte jeg litt på det, og hun synte meg litt, og mamma kan litt, og det var også en stas da, med den fele. Og når jeg var 7 år, startet jeg med felegruppe på skolen. Og da var vi 10 jenter faktisk. Så jeg spilte fele. Det er jo også lenge siden nå da, 2003 blir det vel. Men det var også en stas. Da var det Else Marie Haugen, så lærte oss litt. Og så år etter, da jeg var 8, da begynte jeg også Mathilde Skjere i kulturskolen, hos en Harald Hesjevold. Så vi hadde hver veke da, vi gikk der i 3 år, vi hadde med han. Vi gikk i lag og lærte mange slotter og men var ganske ivrige og øvde mye og styrte på, så det var som kjekt. Og så fikk vi Oda Heidi Bolstad som lærer en periode i kulturskolen, og det var kjekt. Og så på slutten på ungdomsskolen, da var det begynt å bli ganske seriøst det her. Vi øvde mye, og vi var med på all slags dansespilling og kurs, og vi fikk et ganske stort miljø rundt det. Vi var noen her, og så mange andre plasser i fylket og ellers i landet egentlig. Så da hadde man Synnøve Bjørseth da, i kulturskolen. Det er 2 siste årene jeg bodde hjemme, liksom. Og det var voldsomt kjekt, og vi styrte voldsomt på da, øvde mye. Så det var en periode der jeg enten hadde med meg skolesekk utstørre, eller felekasse. Nesten alltid. Ja.
0: Altså, da du startet på Vinstra, var det da med fele som instrument?
2: Ja, da startet jeg med haringfele som hovedinstrument. hadde Vegard Vårdal som lærer. Så det var helt supert. Og så på musikklinja så det vanlig at da må en ha piano og sang som biinstrument for at alle skal lære seg masse musikkteori. Da det praktisk med piano. Og så skal alle synge litt i kor og litt forskjellig sånn. Så det lurt å ha sangtimer. Men siden jeg gikk folkemusikk da, så fikk jeg ha kveing som biinstrument. Og det var helt supert, for da fikk jeg lære litt mer om det. Og nå ble det kanskje ikke sånn knallgod i det, men det var artig da, og det noe minst like viktig, tykker jeg. Og så var det litt sånn, vi hadde spillemannslag da, når vi hadde samspill for eksempel, og det var sånn tilpasset folkemusikk. Så det var utrolig stas å kunne gå der. Det hadde jeg valgt på nytt, hvis jeg kunne velge i dag. Helt definitivt.
0: Du sier det at det var viktig med kveing. Artig, viktig. Ok, artig, jeg forstår det. Men viktig, hvorfor er det så viktig?
2: Du kommer på en måte litt annerledes i kontakt med tradisjonen, når du lærer flere sider, vil jeg si. For nå har jeg jo spilt ganske mye fel, i hvert fall den perioden da, for jeg var ganske ung. For jeg var kanskje 13, så har jeg øvd. Ja, det blir jo noen 100 timer da, rett og slett. Noen 1000 timer nå, til sammen. Så den delen på en måte grei. Men dette er ikke det voldsomt fint å se litt på en annen side av tradisjonen også. Og lære, ja, nå lærte jeg jo mye fra Gudbrandsdalen, og selvsagt siden jeg bodde i Gudbrandsdalen, og hadde Gudbrandsdalslærer. Men du lærer på en måte på en litt annen måte. Og jeg tykker egentlig at det viktig, det hele den folkemusikk, jargongen på en måte, at den får prøve litt dans, den får prøve litt kveing, og så spiller en fele, og så det masse sånn artige skrøne og historier som hører med da, selvsagt, og så man har noen vitser på luren, skal stemme lenge på scenen, og det skal han jo. Så ja, jeg tykker at det bra å lære litt forskjellige sider og folkemusikken.
0: Det var egentlig en grei forklaring på hvorfor du velger dette. Og nå skal vi over, nå skal vi på denne der mer lugubre delen til dette intervjuet, nemlig privatlivet ditt. Det hadde du ikke sagt så mye om. Men nå, jeg vet at du gift. Fortell litt om hvilken tid du treffte denne kroppen og alt dette.
2: Ja, jeg gift med en ganske grei mann, som heter Daniel. Og vi møttes jo selvsagt i mållagen, det er jo der en treffer... Det er jo der en treffer mannen sin, ikke det? Nei, vi satt i landstyrelag i Norsk Målungdom. Og det tykker jeg ekstra morsomt, for han fra Oslo. Det ikke så veldig mange kanskje fra Oslo i mållaget. Men han det. Altså ekstra mor at han halvt dansk. Det gjør jo saken enda bedre. Men vi satt i landstyrelag i Norsk Målungdom, så ungdomsorganisasjonen til mållaget. Og vi liksom kjente hverandre og satt der i styrelag et års tid, og så ble vi sittende i lag på landsmøtemiddagen i, ja, hvor da, 2015. Det begynte å bli en stund siden. Og så ble vi sittende i laget, ja, og så begynte vi å sende snaps, og så gikk det. Og nå vi gift oss med to unger da, så dette her nå ordnet seg fint. Vi gift oss i 2020, midt i verste koronaen i Jøsterdalen, faktisk. Ja, så sånn gikk det.
0: Jeg har fyrtet litt rand på Facebook. Facebook har jo endret seg mye de siste årene, men du har vært åpen på at livet det ikke bare i rusjen nedover og holde hjelm av fart og spenning, det også andre ting. Hva det som har gjort at du har vært åpen med så der nedturene dine og det som har vært vanskelig?
2: Samfunnet vårt nå med sosiale medier blir vår som glansbildepreget. Og det er klart at særlig ja, Facebook en ting, men kanskje spesielt Instagram da. Der deler folk bilder at de går på skitur, og det nydelig vær, og det perfekt føre. Og hvis de har med seg unger, så alle ungene blie, og de går som helter, uten problem. Og det jo hyggelig å dele det, jeg skjønner det. Men det jo ikke helt sånn livet Og jeg tykker det litt dumt, særlig for det som kommer etter med det, så yngre. Jeg har jo søsknebarn som 15 år yngre, for eksempel. Hvis jeg skal få inntrykk av at det sånn folk lever livet sitt, for det jo ikke helt tilfelle. Noen dager det sånn, og det får vi ta, det jo helt supert, men det kommer noen dager også, så vil være ganske seige. For det, livet skal nå være litt kort da. Og derfor har jeg tenkt at noen må jo tåre da dele at det går ikke alltid bra. Men det går bra det også, for det jo alltid noen som vil hjelpe, og selv hvis du tårer å si da at nå går ikke det så bra. Så iler noen folk til og vil hjelpe, er mye erfaring. Så det ikke så farlig kanskje, som jeg tror da. Går rundt og tenker at vi skal ikke si noe, for det så skummelt. Men det ikke sikkert egentlig så skummelt hvis vi bare hopper I det.
0: Og du har hoppet?
2: Jeg har hoppet, så bare det. Jeg har lagt ut litt forskjelligt. For eksempel så skrev jeg nok en tekst som var litt alle det jeg sa nå, med et bilde av Dr. Drop in psykologi, og skrev at noen dager går det bare sånn fint, men noen dager går det ikke fint I det hele teket. Og bare for å vise et eksempel, nå har jeg gått på Dr. Drop in psykologi I 3 måneder, og det går greit altså, det ordner seg, og det gjør det. Så noen ganger går det fint, noen ganger bruker vi mange, mange tusen på psykolog, og det ordner seg til slutt, uansett.
0: Hvis du skal ta en liten oppsummering nå på dette her, på livet så langt, hva vil du si da?
2: Åh, det et veldig godt spørsmål. Det blir I hvert fall ikke sånn som du tror alt det. Det jeg helt sikker på. Det som skjer, det kommer ofte sånne klumper. Det I hvert fall vår erfaring. Alle I huset vårt vet at når det har vært rolig en stund, da kommer stormen, og så skjer alt på en gang. Og et kjempebra eksempel på det, det var når denne sommeren når vi gifta oss. 2020. For da var det korona, så alt var jo litt rart. Enda her I Luster var det ikke så gale. I Sandefjord der vi bor var jo alt mulig stengt. Og vi gikk med munnbind hele tiden, synes jeg. Vi var I karantene nesten hele tiden. Men her altså hadde vi bryllup den sommeren, og da dødde bestefaren min veka før. Så da fikk vi virkelig alt I ei suppe. Så han døde en mandag, Og så hadde vi møte med begravelse, nei, med presten på fredag. Og det var selvsagt min bursdag, for det at sånn jo livet. Og så hadde vi begravelse tirsdag og bryllup lørdag. Så noen ganger, altså, da bare kommer alt på en gang. Det merkelig at det skal gå sånn. Og vi kom gjennom, og det ble så fint som jeg kunne fått det, tror jeg, med de romene. Men ja, det var mye på en gang, det var det.
0: Så du vil si, ikke jeg forstår det rett da, så du glad for det du har I dag, på grunn til og på tross av det du har vært innom?
2: Ja, det vil jeg si. Og man prøver å huske på at selv om det ikke blir sånn som man har tenkt, eller kanskje helt sånn som man vil, så det noe mye så bra da. Bare det nå at, nå bor jeg I Sandefjord, det ikke helt optimalt å bo I Sandefjord når du vil bo I Østerdalen, men vi får ta det så lenge det blir sånn. Men så har jeg jo fått en mann som jeg har gifte meg med. Men jeg har fått to sånne fine unger. Nei, 3 og 8 måneder, så det jo ganske små. Jeg har fått akkurat den utdanningen jeg vil. Jeg jobber som lærer. Det ikke det helt supert å jobbe som lærer. Treffer så mye kjekke elever. Ungdommen nå til dags ordentlig, ordentlig bra. Det må man bare si. Kjempekjekke kollegaer. Det kjekt å få komme hjem til Jøsterdalen og være med på det som skjer her. Så vi får ta det vi får.
0: Jeg tror det har vært en veldig fin avslutning på denne. Og I og med at du den musikkjenta du så skal du få lov til å velge den melodi hvis de finner den. Og dette ikke jeg forberedt deg på, så nå må du ta det på sparket. Hva vil du at jeg kan spille?
2: Da skal jeg si noe så helt på siden av det jeg har sagt nå, men det passer likevel. Fordi jeg liker 3 ting her I livet. Jeg liker Jøstedalen, og så liker jeg folkmusikk, og så liker jeg London. Det den beste byen som finnes, det jeg helt sikker på. Og I London, der har de et svære, ja, hva skal jeg kalle det da? Arrangement på en måte, så det går å reise på. Det som en slags forestilling med middag, så heter Mamma Mia The Party. Og det enormt stort, og det pyntet som om du I Hellas. Det ordentlig, ordentlig fint. Og så det show, og så får du servert god mat, og det liksom en fest da. Så ta noe ABBA, slik at det blir litt sånn Mamma Mia, the party-stemning. For det var bare som kjekt, jeg var...

0: Og det er ikke langt ifra ABBA til Luster. Fordi det handler om musikk, og nå handler det om musikk i Prestgarden i Luster. Fordi der skal hun Dordi Buksapp Lerum, som driver med folkemusikk og er i A-klassa deltaker på Landskapeleiken, hun skal ha en konsert i Prestgarden i Luster den 15. juni klokka 18.00. Hun vil synge folketone fra Sogn og Nordmøre først og fremst, men også fra andre deler av landet. Hun vil spille og akkompagnere seg med sitter og piano. Sitter? Hva det for noe?
1: Det en strenginstrument, tror jeg. Det var en sitter, jo. Strenginstrument, tror jeg. Sitter, ja. En slags gitar eller noe.
0: Inngang, krone 200. Da kjøp 12 billetter ved inngangen. Velkommen til Prestgarden. Jeg tenker at jeg har lyst til å reklamere litt for denne, fordi at hun, Dordi, hun har for både slik sunt forbilde på mange måter. Ja. Kjøpe norsk, ikke sant? Leve av det. Det var altså så tøft prosjekt. En like ung dame som bare her skal jeg klare meg med norsk produsert mat, klær, utstyr, altså. Det er godt gjort bare å tanke tanken. Du ja. Kommer på det.
1: Jeg tenker musikken hennes er litt sånn økologisk,
0: ja. Ja, den er jo det. Ja.
1: Må jo
0: det er
1: si det.
0: Ekte.
1: Ja, hvis det er streng instrument, ja. Så er det ekte, vet du.
0: Det er slik.
1: Uplugget, som det heter, unplugged, er det ikke så?
0: Ja, fikk ekte, og nei, det er fint. Ja. Det er fint at folk finner sin vei. Ja. Men nå skal vi over på en dame som absolutt har funnet sin vei. Hun har grovet seg ned i historisk materiale til ymse slag, og hun er en dame med interesse for flere tema. Denne gangen så skal oss få høre om et tema hun har vært mye om, så da over til Aud Marit Hillern.
2: Jeg fikk et spørsmål her om jeg ville snakke litt om utvandring til Amerika. Vi har alle hørt om alle der som utvandret til Amerika, men kanskje ikke tenkt så mye over hvordan det var å bryte opp fra alt som var kjent og ta til på den lange, farefulle reisen over havet. Mange av dere har vært på Veitastrand og kjørt den 2 mil lange vegen langs Veitastrandsvatnet. Tenk deg hvordan det var uten veg og bare med vatten og fjellet og ferdselsveg. Når de da bestemte seg for å utvandre, var det en lang tur ned, bare ned på Soget ved enden av vattnet. Derfra måtte de prøve å komme seg til Solvåren, der de reiste med båt til Bergen. I Bergen gikk de ombord i båten som skulle bringe dem over det store havet til det lova landet på den andre siden. Denne reisen tok vekevis. De måtte ha med seg alt de trengte til reise, både mat og klær og redskap og kokekar og så videre. Og mange reiste med en stor familie, vet du, det var modige. Mange visste at de fikk aldri se at familien her hjemme. Når de så kom til Ellis Island i New York, var det bare ved starten av reisa innover i landet for å finne land der de kunne slå seg ned. Farene var mange, og mange døde også på turen. I tillegg forstod de ikke et ord av språket når de steg i land i Amerika. Jeg stilte meg selv spørsmål om hvorfor de tok denne viktige bestemmelsen. Det ser ut som det var flere grunner som lå bak avgjøret om å utvandre. En viktig årsak var den store øken i folketallet. Dette hadde sin bakgrunn i at det var slutt på de harde krigsårene, innføring av koppevaksine, bedre medisinsk behandling og ikke minst innføring av den vitaminrike og hardføre kvota. Nå kunne flere barn vokse opp i barneflokkene i forhold til tidligere. Vi kan også nevne overgangen fra selvforsyning til pengehushald. Haugerørsla er også nevnt som en årsak til utvandringen. Her spiller Amerika-brev, Amerika-billetter, heimkomne emigranter og utvandringsagenter en stor rolle. Folk kjente som regel avsenderen av et Amerika-brev og kunne lita på innholdet i brevet. Kjøpte billetter var også en årsak. Dette var billetter sendt av tidligere utvandrere til slekt eller venner i heimbygda. Heimkomne utvandrere og utvandreragenter visste seg også å påvirke folk til å utvandre. Det var ikke så mange som kom tilbake. Noen kom hjem for å hente andre medlemmer av familien og ta dem med til Amerika. Jeg vet at Jens Hilleren var hjemme på besøk i 1906. Han utvandret i 1884. Vi har et billete fra et slektstevne i den sammenheng, og vet det, han Jens ser virkelig ut som en amerikaner, med den flosshatten. Moster med og Gjertrud, som var sykesøster, drog til Amerika i 1909. Hun kom hjem i 1920. Mamma fortalte at hun husket Amerikapakkene fra søsteren. Fra Høgdagarden, Yngstaden, utvandret tre brødre, men den ene, Per, bestemte seg for å dra hjem. Vet du, han hadde billett for å følge Titanic hjem i 1912.